0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Тікає в літо наш літак. Спукнемо сонце, саме час. Закинути справи, все вищити смак. Тебе викрадаю.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах малювала світ. Намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт. А завтра той гудбай. Побачимось на днях. Побачимось. Голос в її словах – останній знак.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: знайти.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 ФМ.
2: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі,
1: найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Щоб не було

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричів Тік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Останні новини. Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ми он будна

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Так. До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота тележі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Якщо ти...

Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе. В усіх галактиках, в усіх морях.

0: До речі.
1: Найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна їх сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

так просто. Навколо мене твої подарунки, навколо мене слова і цілунки. Хвилина щастя, хвилина чекання. Це все називається слово кохання. Так просто, так просто, так просто.

0: Хітів FM.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач.

0: речі.
1: До речі,
2: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Усім привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б'їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ FM.
2: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я роботи.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашим захисникам та захисницям на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Бальниченко. Я люблю їсти салат, який готує моя мама. Я люблю ходити в школу, малювати крейдою на асфальті. Люблю відпочивати на морі. Давайте слухати разом пісню «Таяна, вітер у волосі».

0: Вечірні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM 4+.
1: Привіт! Я Янанова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Лав.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Плейбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, п'ятниця. Це означає, що дійсно в ефірі проєкт «ПСО» завжди ваша Лейла Мамедова, ваш тренер з критичного мислення, телеведуча, радіоведуча. Тішуся, що сьогодні маємо змогу з вами поговорити. Черговий непростий тиждень, абсолютно непростий тиждень, особливо для і мешканців столиці. На це звертаємо увагу. Ну, але наше з вами головне завдання, незважаючи ні на що, продовжувати нашу роботу і будемо розбиратися. І псошних тем було багато. В принципі, класичні конструкції продовжує Російська Федерація застосовувати, використовувати, але ви знаєте, що для себе відмітили, ну і готуючись до спілкування з вами, з нашим гостем, виписали, що російська пропаганда тепер не просто розповідає неправду, а виробляє таку, ну, цілу реальність. Викривлену, так, відзеркалену, але разом з тим, українці нібито, да, цього тижня нові, додаткові, я скажу так, тези, не, ну, зовсім нові, але додаткові. Нібито українці вимагають миру на будь-яких умовах. І я думаю, що, можливо, знаєте, вони виправдовують себе тим, що вони продовжують бити по цивільних і бити щодня, і щогодини, і щохвилини. Відомо, до речі, американські медіа начебто публікує сюжет проти України у Німеччині, нібито фальсифікують вибори, іноземцям пропонують нібито звичайну роботу. Бачите, всюди ставлю слово нібито, тому що, ну, це все викривлено. І, а насправді, от пропонують звичайну роботу для іноземців, а виявляється, вербують до російської армії. Що використовували цього тижня, що застосовували росіяни? Штучний інтелект, соцмережі, підроблені медіа були, реклама і класична пропаганда. Пропаганда нікуди не поділася. Як працює ця фабрика реальності? Чому все-таки сучасний фейк дедалі важче відрізнити від справжнього контенту? І головне, що Росія хоче змінити в поведінці людей, коли вони повірять у створену нею картинку. З нами сьогодні на зв'язку військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Іване, вітаю.
5: Вітаю і дякую за запрошення.
4: Дуже рада бачити, чесно скажу. Хотіла б, звичайно, бачити поруч, але розумію всі не обставини, вийшло, умови. Виправимо, правда? Виправимо. І рано чи пізно це зробимо. Тому що ми в такі, знаєте, тут більш таке, як я завжди кажу, на підказ десь схоже. Ми так спокійно в атмосфері ці спілкуємося. І в Ютубі зараз, до речі, транслюємося, з вашого дозволу, нагадаю слухачам. Ютуб Київ ФМ, Радіо Київ ФМ і трансляція на телеканалі Київ 23:30 щонеділі. Тому дивіться. Іване, в принципі, класичні конструкції. Росіяни використовували. Я кілька блоків нас традиційно підготувала, але попрошу, щоб ми кожен з них, знаєте, проаналізували. Перше, українці вимагають миру. Ну, я розумію, Кремль полюбляє цю фразу. Давайте будемо розбиратися, тому що ця фабрикація громадської думки, в принципі, нікуди не поділася. Але знаєте, що росіяни активно, я ж моніторю і збираю це все. Останніми днями, до речі, навіть не тижнями, а днями поширюються активно відео, особливо російські пабліки, телеграм-канали, що нібито вулиці Києва абсолютно порожні. Абсолютно порожні, нікого немає на вулицях. А когось зловлять і ніби показують, що це вулиці Києва, навіть опитування проводять. Ви уявляєте, у кадрі по картинці реальні вулиці, реалістичні навіть обличчя. І це ніби як Київ виглядає. І якщо чесно, можливо, дійсно, якщо ти не факт-чекер, дуже важко розібратися, це реальна картинка чи ні. Але бачите, виходить так, що Росія не навіть зараз, застосовуючи всі реальні технічні можливості, може робити так і показати світові, що, бачите, от ми, киян, змогли нібито залякати і так далі. Скажіть мені, будь ласка, отака вулична історія, вуличні опитування, які вони там ще нібито проводять, знову ж таки, це такий формат, в принципі, зручний для іпсошних тем?
5: Зручний. Дивіться, тут же на що більше покладається. Якщо, ну, давай так, ну, От на вулиці опитування – це спроба створити або будь-які інші там операції з використанням кадрів на вулиці. Вулиці пусті, або не знаю, там вулиці наповнені людьми, які тікають, або не знаю, там все в тумані, все в пожежі. Це все використовується для переконання як власної аудиторії на російській, що ми на правильному шляху, так і переконати там західну аудиторію, що ось дивіться, бачите, що відбувається. Тобто вони зазвичай використовують от такі, от, знаєте, масштаб. Ні, декорації. Більш мінімалістичні декорації – це коли, знаєте, от в спілкуванні або один на один, або там на широкий загал через мас-медіа використовуються такі ось мовні конструкції. Загально відомо, широко відомо, всім відомо. Ну і людині складається враження, що ой, ну це ж всім відомо, а я не знав, або я не знала. І от таким чином намагається створити враження, що це дійсно масштабна подія, що це дійсно от воно так має всюди вплив, але по факту дійсно правильно кажете. Кожну таку інформаційну подію, будь ласка, шановна аудиторія, розглядайте дуже уважно. Я не буду стверджувати, що я так само не ставав жертвою там якихось повідомлень. Дійсно, були моменти, коли мені насилають там масове посилання на якесь повідомлення, кажуть, ти бачив? Ну і в мене дійсно реакція, нічого собі. Але там, ну, перше, що треба зробити, видихайте і робіть зворотній пошук. Що таке зворотній пошук? Бачите там інформаційне повідомлення, одразу забуваєте його, як там жартують, в Google, і шукаєте, не знаю, там Київ, там опитування, громадські думки, там не знаю, там всі за мир. І шукаєте, які перші посилання вилізають. Якщо це посилання на маловідомі, взагалі незрозумілі якісь мас-медіа, взагалі перший раз про них чуєте, немає в топ там 10 посилань на там умовно, там не знаю, там відомі мас-медіа України, Українська Правда, Цензор, або CNN, або там не знаю, там BBC News, все, можна спокійно викидати, бо якщо вони це не опублікували, то, ну, будь ласка, це не вартує навіть уваги.
4: Це абсолютно так, правда, да? Ну і багато хто, до речі, використовується, да? Ніби посилаються. Особливо, знаєте, Івана, я дуже полюбляю, це ви як колишній працівник безпекової структури, знаєте, коли от кажуть, що наші джерела в СБУ, а в Америці стали полюбляти наші джерела в Пентагоні, наші джерела в Білому домі, наші джерела ледь не в овальному кабінеті і так далі. Але треба дуже обережним з цим бути, і ви абсолютно тут істину говорите і так далі. Але от про те, яку картинку створюють для... От хочеться зрозуміти, от така спотворена картинка українського, зокрема столичного, да, суспільства. Це для кого? Це для росіян чи все-таки це для зовнішнього споживача?
5: Я думаю, в першу чергу для них. Для росіян, щоб показати для них, що дивіться, бачите, ми тут хоч і 5 років воюємо, але бачите, от кияни всі втекли. В столиці нікого немає, там ТЦК десь лютує, десь люди бояться, на полиці супермаркетів нічого немає. О, до речі, давайте згадаємо класику. Коли були перші удари по рітейлу, вони, в принципі, були раніше по харчовому рітейлу, Фозі, Сільпо, АТБ, вони були раніше, а от вересень місяць вони так, ну, дійсно там посилили в рази, в декілька разів. І в деяких супермаркетах дійсно там були пусті полички, прогалини, там немає гречки, там рису немає. Ну і окремі наші громадяни, вони це публікували, викладали в соцмережах, там в Інстаграмі, в Фейсбуці. Росіяни це підхоплювали просто як гарячу випічку і там на свої мас-медіа. Дивіться, навіть в столиці, навіть в центрі, на Печорськи немає нічого, все, там голодуха, там двіжух, да, на Печорськи і в Гастамелі. На Печорськи нічого немає, все пропало, все, ми на правильному шляху. І це дає їм підсилення. Я розумію, там певний скептиз у вашій аудиторії, така наш, що воно дає. Послухайте, є така догма, і вона вивірена була в спецслужбах, що приблизно звучить так. Якщо ворог морально переможений, то він переможений вже на 50%. Тобто, навіть якщо в нього є ще танки, авіація, але якщо мораль його, ну, майже там дорівнює нулю, то, в принципі, ніхто воювати вже не буде. Ну, і, в принципі, ну, вважайте, що ми його перемогли. Ось саме для цього працює російська пропаганда. Плюс, звісно, обов'язково треба сказати про західну аудиторію. На Заході підхоплюють проросійські пабліки, окремі проросійські журналісти. Їх там багато. Є турецькі, які сидять, є в Голландії. Соня ван дер Енде, запам'ятав цю панянку, її витягували з Голландії в так звану ДНР і там показували, як все там класно. вона була спостерігачем на якихось там виборах. Ну, повний цирк, але все одно. В Сполучених Штатах є колишні військові, колишні сенатори, їх використовують. В Італії є військові колишні. Їх використовують, щоб потім вони розповсюджували там... Це можна казати, наративи Російської Федерації. Те, що росіяни скидають, будь ласка, це на своїй сторінці опублікують. І вони публікують. Ну і у іноземців створюється певне враження, що нічого собі, все пропало, все палає, все горить. Приведу невеличкий приклад. Приїхала одна журналістка в Україну, я з нею зустрічався, вона приїхала з Німеччини приїхала. І вона каже, ти знаєш, я коли сюди їхала, я думала, у вас тут взагалі все повне фіаско, я вже їхала.
4: Івана, це в який вона період? Це вже зараз чи ще трошки раніше?
5: Це було в 25-му році. Я їхала 25-му. Сюди, думала, все нічого немає, все пропало, а тут приїхала, люди на вулиці, так, є тривога, так, є руйнування, але ресторани працюють, кафе працюють, люди на вулиці є. Тобто, ну, вона сама зізнається, що, ну, певне враження в неї там створилося, ну, м'яко кажучи, неправильне.
4: Але вона теж його споживала, тому що іноземні медіа, я маю на увазі, їх важко назвати іноземні, бо ви абсолютно справедливо акцентували увагу, що вони теж є різні. І я нашим слухачам постійно, знаєте, ми трошки тут вчимося разом з ними. Є такі фімі ресурси, це іноземні ресурси, це і так телеграми, якісь невідомі сайти, які тупо переопубліковують цю інформацію з російських ресурсів, просто перекладають своєю мовою. І ви знаєте, досить часто були дні, навіть коли по 400, по 500, по 1000 навіть було разів, перекладали те, що росіяни там себе виклали, італійці дуже, до речі, якось підпадають, німці, французи. Французи зараз посилилися в зв'язку з президентською кампанією виборчою, дуже сильно посилилася ця вся історія. Ну, про Польщу взагалі мовчу, це найулюбленіша країна. Польща і Молдова, з того, що я зараз моніторю, останній рік Польща і Молдова улюблені те країни для Російської Федерації щось підробляти, щось там, знаєте, штампувати і так далі. От, до речі, другий блок, західні медіа це показали, так і назвала. Я ви просто так підвели, я вам за це дуже дякую. Є такий приклад, я знайшла, відео стилізоване під USA Today. В ньому йшлося, цитую, про нібито арт-об'єкт у Сполучених Штатах Америки, який мав демонструвати негативне ставлення до України. Хто захоче, будь ласка, слухачі, подивіться. Але насправді американські медіа такого матеріалу не публікувала. Не публікувала, тому. Тобто створюється така проста, знову ж таки, нібито конструкція, фейкова інформація, але тут використовують справжній бренд, бо він є, правда, є справжній там ресурс. Ну і така нібито виходить як ілюзія достовірності. Я хочу вас все-таки, Іване, більш широко, і знову ж, навіть як представника, я завжди кажу, що колишніх співробітників не буває, тільки в титрі можна написати колишні співробітники СБУ, ну тому що знання-то залишаються, як людина, яка в спецслужбах працювала. Те, що західні медіа отак огульно теж беруться і щось перепубліковують, щось використовують, створюють... Зрозуміло. Я розумію, що є частина західних медіа, які напряму, якщо це не авторитетні видання або ще щось, вони підпрацьовують на Російську Федерацію. Ми знаємо, що Російська Федерація вміє платити, це абсолютно, і досить великі кошти. Але разом з тим, виходить так, що Росія не полишає жодну з західних країн як ціль свою і об'єкт.
5: Точно, а давайте я вам ще скажу, давайте. Як вони ще працюють красиво з підходом. Ну, треба визнати. Вони спочатку роблять фейк, якусь інформацію, якусь фейк, напівфейк, або там правди 80%, але там трішечки додали маніпуляції. Це публікують в Туреччині, в Італії, в Нідерландах. Якісь дріб'язкові ЗМІ, взагалі, ну просто, ну там, перепрошую, кінолайно.ком, ну от такий сайт, да? А потім росіяни підхоплюють цей матеріал, несуть в свої джерела, кажуть, італіянські спеціалісти сказали, або там турецькі там експерти сказали, і понеслося. І ти таки читаєш, ого, або там в Німеччині заявили, секундочку, ну треба дивитися, а хто в Німеччині заявив? І потім, коли починаєш шукати перше джерело, воно виходить взагалі там ні про що, там повно, там, не знаю, там два перегляди всього, один автора, а інший цього російського журналіста, який підхопив це повідомлення. Але вони вже посилаються і вони його розносять повсюди. Друга складова, ви дійсно правильно кажете, вони використовують бренди відомих мас-медіа, CNN, BBC, там, не знаю, Fox News. Що вони роблять? Вони роблять сторінки, ну просто як скрін, там, не знаю, з якимсь клікбейтним заголовком, буквально два абзаци тексту, зверху лейбу CNN, все, і почали розкидати. Наче це скріншот, ну і багато хто ведеться. Але, будь ласка, ну, перевіряйте, шукайте саме цю статтю. Бачите, там дата публікування, там, 24 там, вересня. О, так, шукаємо за 24 вересня. Чи є така стаття? Якщо ви за там 3 хвилини не знайшли цю статтю, це означає, що просто вона не існує. Можна не сприймати всерйоз. А тепер скажу вам в двох словах глобально, як це влаштовано. Всі знають про Russia Today, про Маргариту Сіманян, про... і там покійного чоловіка, який там працював над цим. Ми це все знаємо, це все відомо. Але як воно влаштовано? В Російській Федерації, в Кремлі, є перший заступник голови адміністрації Путіна, такий собі Громов, Олексій Громов. Він, до речі, як і особисто його шеф, не користується мобільним телефоном. Ну, Путін взагалі не користується, а Громов користується тільки кнопковим телефоном, бо боїться, що його будуть прослуховувати спецслужби всього світу. І от ну, він такий от запаяний на захист персональних даних. Так ось. Його підлеглі проводять щонайменше раз на тиждень. Там є спеціальні управління, департаменти проводять наради першим з керівниками, там, здається, 5 чи 7 найбільших мас-медіа Російської Федерації, ну, Росія один, господи, ВГТРК, от оці,
4: що там ще Росія 1, Росія 24, що в них ще мають там?
5: Ну, щось так, в такому, найбільше, главредів запрошують до Кремля і їм нарізають.
4: Нічого, прям до Кремля, та навіть так, все.
5: Ні, без жартів. Тут говоримо, тут не говоримо, про це акцент, тут акценти не робимо, там, не знаю, українські удари по НПЗ, про це мовчимо, не говорити. І вони повертаються потім назад, і от це на тиждень їм домашня робота. І вони над цим працюють. Це так звані методички, темники, як завгодно.
4: Тому, напевно, Іване, досить часто буває, що, от, наприклад, ну я ж там теж моніторю для роботи і на телеканалі, що вони не завжди рефлексують, да, особливо такі, ну, відомі досить для росіян якісь пропагандистські шоу, вони не одразу рефлексують на якісь неприємні події. Тому що, напевно, ще не встигли, вибачте, запросити до Кремля, судячи з цього. Ну і пояснити фактично, як ми це будемо освітлювати. Виглядає, ну, це виглядає так.
5: Так, абсолютно точно, бо там же ж виростили за ці 25 років плеяду та журналістів, чиновників, які без команди згори нічого зробити самостійно не можуть. В них же позиція яка? Буде команда, зробимо. Немає команди, палимо бамбук, п'ємо пінаколаду, дивимося там, не знаю, ютубчик, якісь там смішні ролики. І другий тип нарад є, так само в департаментах під керуванням цього першого заступника голови адміністрації Путіна. Це прес-офіцери, прес-секретарі всіх силових органів Російської Федерації. ФСБ, слідчі комітети, МВС. Їх запрошують раз на тиждень і так само їм нарізають. Це говоримо, це акценти. Тут, там не знаю, там якісь затримані іноземці, це все шпигуни Великобританії за підтримки українських терористів і так далі, так далі. І от так кожного тижня вони свій порядок денний інформаційний влаштовують, направляють, коригують і визначають там ключові моменти, про що говорити, про що краще не говорити.
4: Ви згадали Russia Today, є у нас інформаційні привіди вже і сьогоднішнього дня. Правда, це сталося вчора, але сьогодні дуже багато хто це висвітлює. Європейський Союз наклав санкції на екс-очільницю Russia Today Франс Ксенію Федорову. Ну, вона за останній період, хто цікавиться, стала досить, я маю на увазі, досить відомо, ну, для тих, хто хоче розібратися, що виходить, бо там і правоохоронці французькі, правда, її видворили і все. І тут дуже важливо, і є ще звернення також і уряду французького. Бо я так розумію, що її один з французьких телеканалів минулого тижня хотів включити в ефір, от як я зараз з вами спілкуюся онлайн, то телеканал французький скасував це включення, тому що було висунуто попередження, що ну буде непереливки, тобто і штрафні санкції, і так далі. Тобто, виходить, я знаєте, до чого, Івана, щоб цю тему трошки закруглити і йти далі. Виходить так, що поки не станеться щось неприємного в країні, то країна і не вирішує це питання. Вона ж там досить довгий час сиділа, та Федорова.
5: Ну, абсолютно правильно. Дивіться, там ж яка історія, там ж є свобода слова. Росіяни, ну, треба віддати належне, вони просто використовують дуже гарно, дуже красиво все те, що західні країни створили, вони використовують проти них самих. Західний світ, країни, західні країни створили Фейсбук, Інстаграм, все, а росіяни через ці соцмережі розповсюджують все, що їм потрібно, там все, що потрібно. В Росії соцмереж немає. Там все просто, от як не знаю, як ГУЛАГ, да, цифровий. От і ВКонтакті, це однокласники, ну це повна маячня. Господі, рецепта крошки на піві. Ну господі, що це мас-медіа таке? Ні. А от проти іноземців використовують. Свободу слова використовують. Як так? Ви закриваєте нам рота? Так ти б спробуй в Росії вийти з пустим папірцем на Червону площу. Ну, 15 діб адмінарешту ти отримаєш. От вони це використовують. От тут треба віддати належне, от дійсно красиво. Да? А іноземці поки що не можуть. Вони ж живуть в епоху квіточок, і де імперії зла вже немає, все добре, а от ну все, закінчився цей період. І останній скажу вам дуже-дуже цікаву штукенцю, раз ми про ІПСО почали говорити. Пару років тому я бачив таке собі дослідження, де з американськими школярами проговорили, намагаючись зрозуміти, чи вони можуть відрізняти меседжі там деструктивні, в мас-медіа друковані, правдиві, неправдиві. І виявилося, що приблизно 70% школярів, це був, здається, там 8-9 клас, вони не можуть відрізнити пряме рекламне повідомлення від інформаційного. Вони кажуть, так це ж пряма реклама. Ні, тут написано, що там купляйте там спрай, да там вони не відрізняють. Тому бачите, вони дуже тендітні. В рожевих окулярах живуть, на рожевих поні літають, а нам доводиться вчитися, що таке меседжі ці викривлені фейки і так далі.
4: Хочу далі з вами рухатися. Да? Є ще одна тема, яка досить і продовжується цього тижня, хоча вже завершилися вибори в Держдуму. Тема так і не буде наш третій блок. Вибори сфальсифіковані. Я їх ще називаю квазі-вибори, псевдовибори. Да? От хочеться про це теж поговорити. Це такий третій елемент цієї фабрики, я так сьогодні назвала, виробництво такої недовіри. Але додам, що вчора там ще й виявляється, росіяни влаштували прес-тур. Влаштували прес-тур, запросили медіа різного характеру, і іноземні були, і так далі. І називають цих іноземних журналістів, журналісти, які люблять Росію, і так далі. Запросили на окуповані території, я так розумів, такий собі прес-тур. Але цього ще й також дуже багато тижня поширювали сфабриковані відео, так? Не про окуповані території, а, бачите, про свої не хочуть, але про Німеччину виявляється. Я нагадаю, що дійсно виборчі там процеси теж в Німеччині на окремих землях, так називаються територіальна, да, одиниці в Німеччині. І що показували? На кадрах показують начебто знищення бюлетенів або маніпуляції з голосами навіть робили. Частина матеріалів все-таки має ознаки використання штучного інтелекту, Центр протидії дезінформації чітко це все розклав. Але тут важлива не лише конкретна неправда, бо якщо людину переконати, що вибори всюди фальсифікують, вона починає сумніватися вже не в конкретному відео, а в самій демократичній процедурі. І що найцікавіше, це робить країна, в якій виборів, Іване, скільки вже років реально по факту насправді
5: 25.
4: Не було?
5: 25.
4: Ось по факту, розумієте? І це парадоксальна історія. Слухайте, ну це ж пряме втручання вибору, чи насправді це важкувато довести?
5: Ну, важкувато довести, бо росіяни дійсно, ще раз я ж сказав, не дарма про соцмережі, вони генерують тисячі фейкових повідомлень, тисячі, сотні відео різної довжини, там, від шортсів до там більш там серйозних, там якісь програм, це сотні на місяць, і на кожну аудиторію вони мають розповсюджуватися. Давайте згадаємо класика одного з кріфіїв цього так званого бізнесу. Це фабрика тролів Євгена Пригожина, да, якого вже там скільки років три вже немає, його знищили літак над десь Санкт-Петербургом, російська влада вбила його. В нього була, агенція незалежна, агенція незалежних новин, щось приблизно так, плюс фабрика тролей, там велика корпорація була. Я скажу так, у них дійсно був так званий ще американський відділ, якщо ми кажемо зараз за Америку. Це група людей, які сиділи в окремому приміщенні, тобто вони не спілкувалися з іншими, і вони були з добрими знаннями англійської мови, і в них були нормативи, що кожного дня треба написати певну кількість повідомлень в соцмережах або коментарів. І був такий норматив, що цей ось троль, який сидить, він конкретно, да, Іванов, там Сергій Ігорович умовно, він повинен влізти в коментарі до там яких от якась велика тема, там як у нас, да, в Україні. Ну, ми ж українці відверто полюбляємо срачі в соцмережах. Влізти туди і протриматися.
4: Іване, Іване, ми зараз виправимо зв'язочок, невеличку паузу зробимо, добре, і повернемося. Це проект ІПСО. Повернемося буквально за кілька миттєвостей. Будьте з нами.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. Як ти там, все нормально? Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і що, щоб вбити, бачити його своїми очами.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосотка! Мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп.
2: Стоп!
3: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті ІПСО.
2: ІПСО.
3: На Радіо Київ.
2: 98 ФМ.
4: Дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт ІПСУ Лейла Мамедова і продовжуємо розбирати, да, це друга частина, розбирати наші блоки тих, скажімо так, іпсошних історій. Ви завжди, я акцентую на це увагу, ви маєте знати, що їх насправді було набагато більше протягом цього тижня. Я намагаюся, знаєте, щоб щотижня ще була нова історія, тому що, щоб ми не забували, що вміють росіяни, знаєте, так от заворачувати все, як то кажуть, якусь таку обгортку і пропонувати нам з вами для споживання. Наше головне завдання з вами споживати правильну інформацію, критичну інформацію. І про це сьогодні продовжуємо говорити. Ну що, дорогі друзі, в цій частині, да, ми завершили, точніше, попередньо, ми говорили про вибори сфальсифіковані. Нагадаю, дуже коротко тим, хто долучився, саме використовували фальсифікацію виборів у Німеччині, нібито, як її спотворили і що показали російські ресурси. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Іване, ви зі мною? Так, є.
5: Я Іване, з вами, вітаю,
4: да. Я хочу, щоб ви продовжили, все-таки ми не завершили тролями, так?
5: Давай,
4: так гарно було. Я хочу, щоб ви так, і знаєте, підсумок, Пригожин, тролі, це я тим, хто долучився, да? Як вони вміли це робити і спотворювати реальну картину?
5: Чому це важливо? Бо вони дійсно працювали круто, масово. Що я говорив? Про американський так званий відділ. Тобто хлопці та дівчата, які добре знають англійську мову, вони сиділи в окремому приміщенні, відокремлено від усіх інших тролів, які працюють по Україні, по Казахстану і так далі. В них класна англійська мова, і вони ще раз влізали в найбільші суперечки в соцмережах в Америці, особливо перед виборами виборах президента Сполучених Штатів. І їхнє завдання було посіяти паніку, використовувати там різнонаправлені меседжі. І от я знаю, достеменно був такий в них критерій. Вони повинні були витримати щонайменше 3 раунди коментарів. Тобто він пише коментар, йому відповідають, він відповідає, йому у відповідь прилітає, він знову. Чому 3? Щоб його не розкусили на першому ж коментарі, що він людина, яка не в темі, не в матеріалі, і що найгірше, щоб не виявилося, що він іноземець. Тобто він за ці 3 коментарі повинен витримати цю перевірку, щоб у тієї сторони склалося враження, що та це ж наш хлопець з Міннесоти, нормальний такий пацан, він виступає за традиційні цінності, а тут і так далі, і так далі. От, щоб так цікаво було.
4: Так, добре, і ну зрозуміло з виборами, да, і зрозуміла тема, що квазівиборів і те, що відбулося, і цього разу в Держдуму. Іване, я ще, знаєте, більш так дипломатичні такі моменти. По-перше, це не перші виборчі процеси, так звані, під час вже і війни, і великої війни, з 14-го року. Чи не здається, це страшно від мене прозвучить, але все ж таки, чи не здається, що це вже стало такою, на жаль, нормою? Да, так, міжнародна спільнота там не визнала і так далі. Але все одно це перейшло в таку стадію нормалізації, що нібито, ну, все одно ж ці процеси йдуть. Скасувати їх, зрозуміло, міжнародна спільнота не може. Але чи достатньо зроблено нашими партнерами, союзниками всього для того, щоб дійсно ці квазі-вибори не просто були словесно не визнані, але й були якісь реальні дії ще?
5: Ну, а які дії?
4: Ну, от я чесно, я тому й хочу Давай. З вами, це ж ми тут комунікуємо, я теж, Давай. Коли мені про це говорять, я намагаюся знайти, ви знаєте, мені ця тема навіть десь схожа, коли кажуть, а яка могла, от, а чому недостатня реакція була країн НАТО, да, на якісь теми там, я зараз не про цю, а я кажу, а яку ви хочете бачити реальну картину?
5: Ну, що танки натівські на Москві?
4: Ось,
5: Москві.
4: Щоб полетіли літаки, винищувачі на Москву, ну, тобто, і тому і тут я теж хочу, тому я хотіла для себе навіть, от, ну, а що, ну, з іншого боку, якщо б не було так званої там дипломатичної ноти, да, і не висловлено нічого, теж було б погано, сказали, о, взагалі нічого не сказали. Тобто якось от хочеться зрозуміти, де все-таки така межа могла би бути.
5: Ну, я думаю, межі такої немає, бо ну, всі звикли, що Російська Федерація фальсифікує вибори. Ну, окей, ну, в Білорусі виборів немає 30 років. Ну, що тепер? Ну, буде, ну, знову виборів Лукашенка. Ну, що тепер нам зробити? Почати війну з ними. Так, ми європейці, втручаємося в ці процеси стільки, скільки це можливо. Втрутитися в вибори президента Камеруну, який сидить там, здається, вже з 80-х років. Ну, сидять, ну, вони дікарі. Ну, що з ними далі робити? Ну, так, я думаю, вони опустили руки європейці з приводу росіян. До речі, вони, росіяни ніколи не були повністю європейськими. Вони начебто однією рукою так в Європу, так в НАТО. До речі, кому цікаво, був такий момент в історії, коли Російська Федерація хотіла не просто зруйнувати НАТО, а ще й вступити в НАТО, але, ну, слава Богу, нічого не склалося. Це окрема цікава історія. Але іншою рукою вони завжди були десь там на сході, завжди оці ось бії, завжди якісь регіональні церкви, як Кадиров, ну і завжди намагання заробити на всьому і виставити поганим когось іншому, аніж себе. Ну, хто винуватий? Завжди американські ці, господі, хто там в них, соросята, вони так полюбляють, да, та всі втручаються в наші справи, а ми гарні, ми хочемо втручатися в ваші справи.
4: Так, і, Іване, йдемо далі, а тут же, знаєте, тут вже до вас не як колишнього співробітника Служби безпеки України, як до військового аналітика. Робота за кордоном, я так назвала цю тему, тому що, ну, насправді, ви тут навіть згадали Камеруна, були випадки, коли, так, все-таки громадян Камеруну вдавалося завербувати і долучити, але, правда, такими шантажними обманними методами певного характеру, ну, зокрема, там, Єлабузі будете працювати, говорили, будете шампуні розливати, я пам'ятаю ці достовірні моменти, так. Приїжджали, а насправді, ну, просто там в Камеруні не знали, що в цій економічній зоні, насправді, да, в Татарстані, що там збирають дрони, да, і не тільки, я так розумію. Ну, але думали, що будуть розливати шампуні, але там зарплати такі стояли, що багато хто на це вівся. А тепер же ж, знову ж таки, тут така історія, поширили навіть, я вже навіть не знаю, тут президент же на днях України Зеленський на Генеральній асамблеї ООН говорив і називав країни, да, які беруть участь сьогодні, насправді, в війні проти України, хто долучив до росіян, слухайте, там і Куба, Непал, та багато хто і так далі. Ось нова історія, знову ж таки, людині ніби пропонують, і я знайшла ці об'яви, роботу ким? Охоронцем, будівельником, працівником виробництва. І знову ж таки, класична конструкція, висока зарплата, допомога з документами і переїзд. А після цього вже кілька було звернень в посольства тієї чи іншої країни. А ви просто, знаєте, ну, я назву це пропозицію, окей, я назву це пропозицію підписати контракт із російською армією. Тобто це така собі реклама, яка стає входом, я так для себе це назвала, реклама, яка стає фактичним входом у вербувальну мережу. В принципі, про що це нам з військової точки зору сьогодні говорить?
5: Ну, росіяни шукають людей ззовні. Ну, давайте так, не йдеться мова про те, що люди закінчилися в Росії, вони там є. Інша справа, що з кожним разом все важче і важче їх виковирювати звідти, і там плюшки їм обіцяти. Ну, це важко стає. Але ж не забувайте, з другої сторони, це бізнес. Бізнес залучати іноземців. Це ж робота по іноземцях, які не дуже розбираються в російському законодавстві. Їм передбачені виплати за як з усім, ну як усім російським військовим, але ж можна натиснути, сказати, що ми тебе посадимо, ми тебе вб'ємо, забрати картку і забрати гроші. Так воно, до речі, і відбувається в них. Це перше. А друге, бізнес по вербуванню саме за кордоном. Це ж теж виділяються певні гроші на якісь організаційні моменти. Їх виділяється набагато більше, ніж насправді використовуються на дійсно робочі процеси. Решта, там умовні, там десь 15%, вони просто сипляться в кишеню відповідних людей.

0: людини публічно як Пригожин. Чи це процеси, ну, вичерпані фактично?
1: Ні, не вичерпані. Дивіться, в чому нюанс? Пригожин, він був дійсно покидьком, але він був дуже харизматичним. Ну,
0: це правда, ну, це так. Да.
1: Так, дійсно, він там от таким своїм голосом, він там розказував, і ув'язнені слухали просто з відкритим ротом. О, нічого собі, Євгеній Вікторович сказав. Ну і все, вони за ним йшли, вони йому довіряли. Після його смерті процес цей не зупинився, звісно, він там десь там загримувався, бо немає такої єдиної людини, єдиного проєкту, який під себе почав би цих ув'язнених затягувати. Але працюють російські силовики. Вони активно працюють по декількох категоріях людей. І так, уявляємо, підемо, можливо, з кінця. Люди, які вже отримали судовий вирок, який було визнано у вчиненні якогось злочину, і вони вже сидять в містах не столь віддалених. Це якісь там колонії, суворого режиму, там середнього режиму і так далі, поселення якісь і так далі. Там і беруть людей за всіма статтями, окрім політичних, окрім людей, які сидять за екстремізм, тероризм, фінансування допомоги Україні. Я перепрошую.
0: Хтось вам дзвонить, так нічого?
1: Так, просто з телефону, так. Вони не беруть політичних ув'язаних, бо розуміють, що вони можуть одразу перебігти в Україну. Їх дуже цікавить. Вбивці, наркомани, рецидивісти, ну, по серйозних статтях. Це одна категорія, по ним працюють, все як зазвичай. Хочеш вийти раніше, тобі там ще роки 15 сидіти, підписуй контракт, півроку повоюєш і отримаєш гроші і підеш як там білим голубом до, ну, на свободу. Друга категорія людей – люди, які перебувають під слідством. Тобто стосовно них відкриті кримінальні справи, вони сидять в СІЗО, але суд ще не відбувся або тільки в процесі. І до таких людей підходить слідчий, ФСБшний, слідчого комітету, поліцейський слідчий. І кажу, слухай, товариш, дивись, тобі тут світить 15, але якщо ти зараз підпишеш контракт, одразу, прямо тут на місці, і ми все закриваємо, все, просто максимально все, в суді нічого немає, всі записи видаляємо, їдеш на війну, півроку воюєш, з грошима повертаєшся назад, як свіжа людина. Для силовиків це плюс в чому, що їм за кожного такого підписаного кандидата доплачують в кінці місяця в премію приблизно в 100 євро. Якщо ти там десяток людей, ну, таким чином залучив за місяць, то, будь ласка, 1000 євро ти можеш отримати на додачу. Непогано. І остання категорія – це люди, які стосовно яких тільки-но відкрито кримінальну справу, їх там затримали, але ще немає ані судового розгляду, ані до суду не передано справу, і їм одразу пропонують. Товариш, ну от така от ситуація, ти або з нами, або не з нами, і там або підеш до в'язниці. І от, в принципі, от по цих трьох категоріях росіяни працюють активно.
0: Так, я тоді ще одну тему встигаємо, додаю її, але це як продовження все-таки псевдовиборів, квазівиборів, але тут я про такі моменти назвала це, як вони, ну, іменують успішна окупація. Успішна окупація – це складно назвати, але так вони, да, от переписують реальність на окупованих територіях, останній напрямок. Мені здається, Іване, ви знаєте, я без перебільшення, але от сама історія і обговорення навіть того, що відбувається на окупованих територіях, сьогодні це найскладніший все-таки напрямок. От мені так це іноді здається. Тому що, ну, по-перше, ми не можемо володіти достовірністю всієї інформації. По-друге, зрозуміло, що там немає букви закону абсолютно ніякої, це просто істина. Так, тобто, зрозуміло, суди взагалі не працюють як треба. І тому я от окуповані території нині, да, і їх ну, стало дійсно зрозуміло після 22-го більше, да, і так далі. Але окуповані території по-російськи, як вони насправді виглядають? От ваша точка зору.
1: ГУЛАГ, суцільна в'язниця, безправні люди, за будь-яку підозру вони можуть бути ув'язнені. Вони всі українці, без жартів, всі українці, навіть ті, які взяли російський паспорт добровільно, вони всі розглядаються як потенційні зрадники. Їх не люблять ніхто. Зрадники, ну, в будь-якій країні їх не люблять. Їх не поважають ті, кого вони зрадили, тобто Україна їх не поважає. Їх не поважають, на користь кого зрадили самі росіяни, і ставляться завжди підозріло. В будь-який момент їх готові замінити. Які б позиції вони не займали в силових органах, політики, всіх рано чи пізно в утіль, вниз, і завжди під підозрою, що ти можеш працювати на Україну. Плюс така велика тенденція, вона вже почалася, це з моменту деокупації Херсону росіяни побачили, що ага, якщо швидко не працювати з місцевим населенням, то Україна, якщо

0: на цій території, їх будуть зустрічати як героїв. Нам це не подобається. Ми пам'ятаємо, як мешканці Херсону зустрічали наших військових. І що вони роблять? Вони замінюють наше населення на росіян. Приїжджають з Таганрога, Ростова, а наших навпаки змушують виїжджати або примусово, або якимись там плюшками подалі в Сибір. Для того, щоб коли Україна колись там все-таки, наприклад, там теоретично повертає ці території, а там українців немає. Той з Воронежа, той з Омська, той з Брянська. Українців немає, і Україна отримає надзвичайно велике вороже відношення до себе з боку місцевого населення. От так вони працюють на майбутнє.
1: Саме як Маріуполь, дуже багато з Чечні, з Грозного саме, і вони там, да, вони беруть під контроль все, і ринки, те, що навіть я, знаєте, чому я звернула увагу? Це навіть не з чиїхось слів. Є в Ютубі, що здивована, да? Здавалось би, йдіть в Рютуб свій, так? Але в Ютубі, нібито мешканці Маріуполя, а можливо, це і є мешканці Маріуполя, вони створюють там теж відеоблоги цілі, в них там прямо вже по десяткам серій, як змінюється той самий Маріуполь, як він виглядає. Плюс так само є історія, де чечени знімають таке відео, я вам скажу, прям цілими серіями, розповідають, що Маріуполь – це майбутній Грозний. Так вони хочуть, щоб він виглядав. Да, я правда скажу, я кілька серій подивилась, я вам чесно скажу. Я вам чесно скажу, ну, найбільше мене здивувало такі, знаєте, теж, він же ж болючий цей момент про трудове право, да? От там теж нібито одні мешканці Маріуполя, які там тимчасово виїжджали в Росію, тепер повернулися, і от вони не можуть вирішити на колишньому українському заводі, бо зрозуміло, що там немає, ну, української влади, не можуть підняти всі його документи по стажу. Це так виглядає, Боже, як вони ходять, як вони потім прямо до кожної інстанції, ніби як їм допомагають ті, хто працює в цих структурах, в тому умовному там пенсійному фонді і так далі. І ніби як вони ці довідки піднімають і нараховують йому відповідний стаж. Ну, коротше кажучи, але я вам чесно скажу, Іване, що в мене там величезна кількість переглядів, величезна кількість коментарів. Я не буду там стверджувати, що це реальні люди писали чи ні. Я просто про сам контент, що він такий контент сьогодні є, він є в Ютубі, тобто він є доступний. І знову ж таки, він ще субтитрується іноземною мовою англійською, так? Тобто, це може я до чого веду? Це вже як підсумок, у нас буквально 2 хвилини. Я так розумію, що це все робиться не виключно так, да, показати, що ми там нібито відновлюємо і право, і життєдіяльність на окупованих територіях, а ще світові показати, бачите, українська влада ніби полишила, так, а ми все одно вирішуємо ці питання і даємо людям жити і отримувати пенсії і так далі.
0: Ну і це також, але ну як на мене, здебільшого вони показують про відновлення. Бачите, при Україні тут нічого не було, а ми тут асфальт зробили, нагнали яких бабусь, бабусі такі. Ніколи такого асфальту з часів Радянського Союзу не було. Ну і там, ну і на контрасті вони грають. От ми відновили будинки. Ну ніхто ж не розказує, а як вони були знищені? Ні, ніхто ж не каже, що російські танки там прямою наводкою били по житловій забудові. Ні, ніхто не розкаже, ніхто не покаже. А що там в дворах? Да, вони показують там центральні вулиці. Дивіться, ми тут побілілі, покрасили, написали, розтягнули банер Єдиної Росії. А там трішки вглиб, метрів 100-150, ще могили цивільні. Вільних серед міської забудови залишилося. Ні, про це не варто говорити. Про те, що місто на кістках цивільних перебудовується от зараз російськими цими окупантами, і туди заводять чеченців, адигейців, там кого тільки завгодно. Це просто показуха. Показуха в першу чергу для себе. Ну і звісно, там для західної аудиторії. Але ще раз, ми всі знаємо, що місто захоплено, не тільки це місто, що безліч вбитих цивільних, просто дітей, людей. Цивільних всіх військових, ми ж не нападали на російський Воронеж. Щоб напали ми на російський Воронеж, то можна було б ще якось для себе зрозуміти, що ну так, ну ми перші почали. Почали перші росіяни. Ну це довга історія, вже довга розмова.
1: Іване, вам сьогодні дякую, величезна подяка. Дуже чекаю на присутній студії. Добре, обов'язково, правда, приходьте, буду рада вам завжди. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, був сьогодні гостем проекту ІПСО. Ну, ви знаєте, от я взяла сьогодні традиційно 5 різних історій, але принцип все-таки один. Ви знаєте, я хочу, щоб ви навчилися, як будуються ці конструкції, бачили. Росія створює не просто фейк же, вона створює контекст, правда, у якому фейк має виглядати як правда. Штучний інтелект швидко вигадую людей і події, як історія, про яку ми говорили, нібито про київські вулиці і опитування. Соцмережі допомагають швидко це поширити. Підроблені медіа додають авторитету, а пропаганда багаторазово повторює потрібну картинку. Тому сьогодні, насправді, я вас дуже прошу, недостатньо запитати себе, це правда чи фейк, чи іпсо. Потрібно запитувати, важливо, хто це створив, Для кого? Навіщо? І що відбудеться, якщо я в це повірю? Бо саме відповідь на ці питання часто і показує справжню мету ІПСО. І пам'ятайте, ІПСО само себе не розбере. Для цього у вас є ми. Лейла Мамедова, радіо Київ ФМ, ютуб-канал Київ ФМ і телеканал Київ щонеділю о 23:30. Будьте з нами до наступної п'ятниці.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
4: Слухай. Київ. Київ FM.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, всім доброго раночку. 8 година за Києвом. Сьогодні 28 вересня. Усім вітання. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І загалом дивитися на ситуацію в місті Києві, тому що... Сьогодні знову були вибухи, для розуміння, в Шевченківському районі, знаєте, так снідав і як бахнуло, і я такий, цікаво, ну поряд було, ну тобто це був Шевченківський район, у нас сьогодні було влучання, до прикладу, в АЗС та також в офісну будівлю. Дані уточнюється щодо постраждалих, будемо дивитися вже, сподіваюся, в наступному випуску новин будуть деталі, або вже о 9 годині теж будемо розбиратися. Тому, друзі, будь ласка, ви бережіть себе, знаєте, навіть за жовтого рівня небезпеки. Я вчора так от дивився, аналізував, що відбувається в місті. Відповідно, певні заклади працюють. Мені, до прикладу, вчора за жовтого рівня небезпеки вдалося подивитися кіно, якщо що. От, з другої спроби, тому що перший захід був кілька тижнів тому, там була червона. Якраз повітряна тривога, червоний рівень загрози. І тоді я не зміг подивитися. А вчора вже за жовтого рівня небезпеки вдалося це зробити. Якось так, пощастило, що нічого не сталося, бачите. Це вже режим пощастило вмикається. Отож, до столичних шляхів тепер точно перейдемо. З Північного мосту доволі комфортно зараз можна до нього доїхати і по ньому їхати теж. На Степана Бандери ускладнений рух в бік якраз епіцентру. А потім певні труднощі від Кирилівської нагору по Ліги до Дорогожичів спостерігаються. Щодо того, як їде в нас туди напрямок до Індустріального, то маю сказати, що там комфортно, а от до Караваєвих дач є певні ускладнення по Вадима Гетьмана і також до Севастопольської площі. Вниз по Лобановського, друзі, до Совок точно будуть ускладнення. Там загалом ускладнений рух, так що прошу врахувати. Щодо інших мостів, давайте швиденько подивимося. Міст Патона, бачу, що з ним все ок. Під'їзд до нього теж комфортно. А до мосту метро невеликі ускладнення біля Лівобережної є. Подільсько-Воскресенський навіть, напевно, не варто дивитися, там все буде ок. Але заглянемо. Бачу, що наче все гаразд. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську з ускладненням традиційний. От. І давайте подивимося, що з Південним і з Дарницьким, якщо дозволить карта, бо інколи в нас трапляються такі конфузи, що немає такої опції. Є зараз Південним, тут є певні ускладнення від станції метро Корки і також на під'їзді до станції метро Бориспільська, та заїзд з боку якраз Борисполя, тут теж ускладнення є. І перенесемося на правий фланг, заглянемо, що там на Берестейському шосе, від Стоянки, друзі, в напрямку міста тягнемось конкретно, бо все майже бордовим стоїть. Не бачу позначок про ДТП, але загалом велика кількість автівок, і от Юля підтверджує, та у нас сьогодні якраз не Тарас буде, як вже зрозуміли, якщо я сказав, що Юля підтверджує. Власне, це не Юлія Тимошенко, якщо що, це Юлія Матвєєва. Друзі, від Житомирської до Берестейки теж доведеться тягнутися. Залишайтесь з нами. За певний час у нас Київ Монінг Шоу, так що, власне, скоро стартуємо.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама.
4: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
5: Вулицю сім'ї Хохлових в Шевченківському районі Києва перейменували на честь британського журналіста Гарета Джонса. Він був одним із перших західних кореспондентів, які з ризиком для себе намагалися своїми публікаціями донести світові правду про злочини і убивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-33 роках. Гарет Джонс отримав блискучу освіту, вільно володів німецькою, французькою та російською мовами. Був радником прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойда Джорджа. Писав статті до The Western Mail, The Times, Manchester Guardian, Berlin Tageblatt. Тричі побував у Радянському Союзі. Востаннє – 1933-го. Тон перших його публікацій 1930 року доволі нейтральний. Там відчувалось навіть захоплення планами більшовиків. Але в 1933-му Джонс поїхав до Союзу попри заборону об'єднаного державного політичного управління на в'їзд для іноземних журналістів. Гарет Джонс мав квиток до одного з великих міст, але вийшов з потяга на півдорозі і далі подорожував Харківщиною пішки, залізничними коліями разом із селянами, які втечею з рідних місць рятувались від голодної смерті. Їхні розповіді, а також побачене, Джонс занотував до маленьких щоденників. Згодом Джонса затримали і депортували із СРСР. «Голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього», – пише Гарет Джонс у листі батькам одразу по поверненні з СРСР. «Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи, всі коні та корови виздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів». А 29 березня 1933-го він скликає в Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявляє про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передруковують провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian. Невдовзі Джонс публікує близько 20 статей у британських, американських і німецьких газетах. Розголос, якого набули публікації Джонса, змусили радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформаційну війну на сторінках західної преси. Тим не менш, Гарет Джонс твердо тримався своєї позиції і далі публікував правдиві статті про голод в Україні. 12 серпня 1935 року Гарет Джонс був вбитий за загадкових обставин під час подорожі до Маньчжурії. Те, що в організації його поїздки брали участь, зокрема, троє осіб, причетних до радянських спецслужб, наштовхує на думки, що саме комуністичні каральні органи були винуватцями смерті британського журналіста. Українці мають пам'ятати ім'я Гарета Джонса та його вклад у наданню розголосу злочинності радянської влади, тож тепер ім'ям британського журналіста названа одна з вулиць у Шевченківському районі Києва.
0: Назва має значення. Київ Morning Show.
6: Понеділок, доброго ранку всім, в ефірі Київ Morning Show. Мене звати Юлія Матвієва, в принципі, ви про це вже знаєте, тому що мій колега Володя про це сказав. Ну що ж, цей тиждень проведемо з вами разом, будемо говорити, звичайно, про найважливіші, про найактуальніші теми і новини. Їх багато, але, знаєте, от, на жаль, найбільш такі... Нагальною проблемою залишаються ворожі обстріли. І, власне, цей тиждень, знаєте, хотілося б почати з позитивних новин, але бачимо, що повітряна тривога лунає майже постійно. Ворог атакує Україну і особливо українську столицю також майже постійно. І зараз ми про це будемо в деталях говорити. З останніх новин, які з'явилися напередодні, це те, що Україна-агресорка, вона розширює свій завод «Алабуга волокно» у Татарстані. І саме цей завод, він виробляє вуглецеве волокно для військових. Аерокосмічної промисловості. Ну і як ми знаємо, саме там вироблялися і, на жаль, продовжують вироблятися шахеди, зокрема і реактивні, але у якій кількості зараз також будемо з'ясовувати. Але так само є і новини від президента Володимира Зеленського, який раніше назвав рівень відсоток перехоплення реактивних шахедів, і зараз він становить 55%. Про це не тільки. Говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан Геннадій Хазан, президент Української авіаційної організації, асоціації приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, я вас вітаю, дякую, що з нами.
7: Доброго ранку, найкраще побажання для вас і для всіх слухачів вашого каналу.
6: Доброго ранку вам також, хоча, чесно кажучи, на тлі ось ранкових новин складно казати, що він добрий, тому що Росія, на жаль, вона продовжує постійні свої атаки. Давайте почнемо з того, як ця тактика змінилася за останні місяці, ну тому що зараз тривога лунає фактично постійно. Як вони запускають ці шахеди, наскільки це великі групи або малі групи, і чому ось так відбувається, що вони літять фактично без перестанку?
7: Ви знаєте, на превеликий жаль, можу сказати, а може й те і добре, що вони відчули певну нашу слабину, власне, пов'язану з оголошеннями повітряної тривоги. І я от сьогодні, вчора вечором і сьогодні вночі досліджував, дивився, як воно відбувається майже в реальному режимі часу, і летять по парі з певним інтервалом, десь в 20-25 хвилин. І приходить пара, вона робить декілька, по великому колу обльот міста Києва, поки їх і не знищать. Да? В цей час лунає повітряна тривога. Тобто відбувається, на превеликий жаль, все те, про що я постійно говорю, що ті от реалії сьогодення, от нескінченна повітряна тривога, власне, є наслідком того, що в минулому році було прийнято військовою адміністрацією Києва рішення не купувати, ну не те, що не купувати, не монтувати в місті Києві систему, ізраїльську систему багатошарову та багаторівневу оповіщення. Придумали наші керманичі, що вони замінять це, я кажу, як я вже, так знаєте, придумав таку фразу, що розмальовану таку дитячу розмальовку на жовтий-червоний колір, що нібито замінить багаторівневу систему оповіщення. Ні, не замінило. І на сьогоднішній день росіяни що зробили? Розуміючи, як працює алгоритм з оголошення повітряної тривоги в місті Київ, вони роблять запуски з інтервалом там 20-30 хвилин по різних маршрутах, підходять шахеди, оголошується повітряна тривога, і місто замирає. З шахедами мають боротися засоби ППО, що вони і роблять, але в цей час місто просто паралізовано. Як наслідок, і через що це відбулося, я тільки що сказав. Тому що в минулому році деякі керманичі прийняли таке цікаве рішення. А зараз це є наслідки того всього.
6: Пане Геннадію, це було рішення, наскільки я бачу з повідомлень, Київської міської військової адміністрації.
7: Я вже сказав, військова адміністрація.
6: Тобто...
7: Військова адміністрація міста Києва. Да.
6: Так,
7: ну,
6: тоді
7: я
6: був Тимур Ткаченко. Я просто уточнюю цей момент для того, щоб наші слухачі розуміли цю історію. Тим не менше, зараз все ж таки, от ви казали, там згадували кольори тривоги, і зараз все ж таки запроваджено жовту і червону тривоги.
7: І дайте мені відповідь на риторичне питання, як воно вплинуло на те, що не по цілому Києву оголошуються повітряні тривоги, яким чином відбувається нормальне життя в місті.
6: Зараз, знаєте, це ж не тільки про Київ, тут про всю Україну, це ж фактично всіх міст стосується, ось це розподілення. Тут найскладніша історія в тому, що люди не дуже сильно реагують саме на жовтий рівень чомусь, от, ну, принаймні частина громадян.
7: Це, на превеликий жаль, знаєте, є наслідки довготривалої війни, коли люди до небезпеки пристосовуються і вважають, що та там, що там жовтий рівень, десь щось летить, не будемо на це звертати взагалі ніякої уваги. Чому? Тому що не прописано, не розписано, не пояснено нашим громадянам, як діяти при різних рівнях загроз. Що робити, як робити, то все. Є два рівня, червоний і жовтий. І що далі? І воно десь описано, хтось виступив, доніс до громадян, що і як треба робити, які події відбуваються. Мені це достоменно невідомо. В відкритих джерелах жодним словом, жодної фрази про те, що, як і буде відбуватися з поясненням цього всього не було. Знаєте, хто винуватий? Хтось. А хтось – це прізвище, ім'я по батькові. Не допрацювали. Тому, чому? Тому що замість того, щоб найсучасну систему впровадити в такому місті, як Київ, да, столиці України, прийняли рішення розмалювати фломастерами. Розмалювали. Тому, знаєте, я от просто підбираю слова, щоб дати відповідь виключно парламентськими виразами на це, а не сказати там дві-три фрази дуже жорсткі.
6: Так,
7: навіть
6: ми все ж таки українсько... в прямому ефірі, тому
7: так,
6: треба
7: ці вислови. Використовуючи виключно українську лайку. Хоча, знаєте, там українська лайка набагато яскравіша, чим лайка з трофейного язика. Так що нам своє робити, і все ж таки хочеться, щоб наші керманичі були трішечки розумніші. Ну, досить серйозно трішечки.
6: Пане Геннадію, я тут хочу ще повернутися до новин, які з'явилися напередодні. Це президент Володимир Зеленський, він озвучив відсоток перехоплення реактивних шахедів російських. І це 55%. Також він зазначив, що у вересні Росія застосувала понад 2730 таких безпілотників. 55% – це багато або ні? І як нам масштабувати цей відсоток?
7: Ну, дивіться, це дані, які дала повітряні сили України. На сьогоднішній день при рівні, досить високому рівні загроз від реактивних шахедів, знищення трішки більше половини, це вже є досить серйозний показник. Тому що, ну, перевірте кожне моє слово, з кожного рупора, з кожної телеграм-каналу, з кожного телевізійного каналу, з кожного радіо, каже, дуже, у нас головна загроза, люди вважають, що це є реактивні шахеди, а деякі коментуючі коментатори говорять, нас всіх б'є. А виявляється, що вже більше половини знищується, а зараз ведуться роботи для того, щоб цей коефіцієнт знищення цих шахедів, ну, тих об'єктів, які рухаються за допомогою реактивних двигунів, суттєво підняти. А суттєво підняти – це вийти на такий добрий, досить серйозний рівень 92-96%. І я не то, що хочу заспокоїти, але хочу надати інформацію. Зараз величезна кількість людей задіяна, власне, для розпрацювання і виробництва інших нових засобів, які дозволять цю цифру знищень досить серйозно підняти. Тому, знаєте, я можу виключно прокоментувати, що на сьогоднішній день при сьогоднішньому рівні загроз це є досить високий відсоток збиття. Я от знаю, вчора мені мої друзі військові казали, вони там були на одному базарчику, в одному прифронтовому містечку, і над людьми, ну, над тим базарчиком були знищені власні ті реактивні шахеди, на що жіночки сильно скаржилися, сказали, от ті наші військові, ну, знайшли місце, де знищувати цей шахет. Кінець цитати. Тобто, коли збили над базаром, військові теж погані, тому що, ну, ж могли знайти інше місце, де знищити шахет. Тому, знаєте, на цьому прикладі, якщо ми будемо збивати 100%, все одно буде погано, тому що, ну, галасливі якісь шахеди, треба їх раніше збивати. Тому, коли ми, Богу дякувати, вийдемо на 92-96% збиття, це буде дуже супер річ, і це буде знімати досить серйозні загрози, які існують на сьогоднішній день через використання росіянами такої нової техніки високошвидкісної.
6: Пане Геннадію, а Росія зараз працює з колес, або вона вже накопичує щось у свої сховища, ось ці ті ж шахеди, ті ж ракети, на жаль. І знаєте, мені доводилося з цього приводу вже спілкуватися, і один зі спікерів каже, що взимку ми можемо побачити і знову масове використання ось цих звичайних шахедів, тому що таким чином Росія буде намагатися створювати ось цей масовий ефект, перевантажувати ППО і так само запускати ці звичайні шахеди. Наскільки висока ймовірність того, що країна-агресорка може ще наростити виробництво? І якщо говорити про виробництво, зокрема реактивні усі безпілотники, скільки зараз ворог їх може виготовляти?
7: По-перше, то, що ви сказали, хтось зі спікерів сказав про те, що будуть використовуватись звичайні шахеди, я тішуся, що мене слухають. Ви знаєте, скажу досить відверто, що ще декілька тижнів тому жоден спікер, крім мене і ще Олександра Коваленка, не говорив, що росіяни не перестали випускати поршневі шахеди, тобто шахеди з поршневими двигунами, тобто «Герань-2» або «Шахед-136». А потім, коли почалися нальоти з використанням вже конвенціональних шахедів, тобто з поршневими двигунами, у нас коментуючі коментатори проснулися і почали коментувати, а все ж таки ті літають. Зрозуміла річ, для мене, як для льотчика, зрозуміла річ, чому так відбувається. Тому що це відпрацьована модель. Вони знають, як вона літає, що вона робить, її плюси, її мінуси. Ще один з величезних плюсів для росіян є, що при поганих метеорологічних умовах, коли існує досить висока вирогідність обледеніння, поршневі шахеди показують добрі показники. А це означає, що ми маємо їх очікувати осінню, ну, глибокою осінню, зимою, початок весни, власне, коли буде така погода. А це, в свою чергу, означає, що ті шахеди будуть. Якщо ми зараз бачимо досить відносно невелику кількість шахедів з поршневими двигунами, які використовують росіяни, це означає, що решту вони, виробляють і складують їх. Вони зберігають для того, щоб робити спроби зимою, коли будуть погані погодні умови, робити масові нальоти на нас. Це очевидні речі, так само, як коли наступає ранок, то виходить сонце, або виходить сонце і наступає ранок і буде світити. Може, не буде тепло, але світло з'являється. І стверджувати, що хтось буде стверджувати, що власне тепер, що ті шахеди будуть, так ясно, зрозуміло, що вони будуть, тому що жодної інформації про те, що вони перестали продукуватися, вироблятися росіянами, на сьогоднішній день відсутні. Ми їх маємо очікувати. Але обов'язково добрі українські дрони і робота наших ГУРМО і Служби безпеки України, хай росіяни накопичують, складають в певні місця, а потім ну, прилетять добрі українські дрони і зроблять там великі хлопки і задимлення, як кажуть росіяни на подібні речі. Тобто, ну, нам своє робити, але ми знаємо, і от через нашу програму повідомляємо українців про те, що ті загрози ніхто, на превеликий жаль, з рахунків не скидував. Вони є і вони будуть.
6: Пане Геннадію, в нас близько 3 хвилин. Масштаби виробництва російського зараз, які вони? Чи є у вас дані з цього приводу? Звичайних шахедів, тому що ну це дійсно Росія їх раніше дуже масово виробляла, потім з'явилися ось ці реактивні шахеди. І якщо на початку року там про них були тільки одиничні згадки, так само, як і про бандеролі, які вони почали запускати по містах, то зараз ми бачимо абсолютно іншу картину, і переважно у повідомленнях Збройних сил, повітряних сил, це якраз реактивні шахеди, і так само згадуються ось ці бандеролі.
7: Для чого згадуються в першу чергу реактивні шахеди? Тому що від них досить високий рівень загрози. І ми з вами про це говорили в першій частині, про те, що знищується трішки більше 50%. Тому що загрози від них більше, про них більше говориться. Але їх не більше, ніж поршнівих. Їх набагато менше, ніж поршнівих. І по різних оцінках, тому що достоменної цифри немає. Якщо вони використали, наприклад, 2800 шахедів цих з реактивними двигунами в місяць, це не означає, що їх 2800 зробили. Це означає, що вони їх виробляють, але стараються накопичити, і в певних моментах, наприклад, в певний місяць їх виходить велика кількість. Ми вважаємо, що від поршнівих шахедів їх випускається на сьогоднішній день по різним оцінкам. Я не є, знаєте, дід Ванга, щоб точно сказати і підписатися. Але ми можемо вважати, що 20-25% на сьогоднішній день випускається поршнівих шахедів, але це такі, знаєте, скажімо так, осінт інформація, тобто по другорядним або іншим критеріям можна приблизно оцінити. Достоменна інформація виключно є тільки у нашої розвідки, що де і як. Чи вони масштабують їх? Так, вони пробують масштабувати, але в них зараз питання в двигунах. Чи може фірма, компанія, яка їх виробляє, поставити їх 100-500, як поршнівих? Ні, не може. І зараз росіян сильно стримує виключно певні технологічні можливості по випуску реактивних двигунів. Оце їх стримує. Ну, нам на користь і нам на радість. Чи зможуть вони їх масштабувати? Складно говорити, чи вони зможуть однозначно масштабувати без побудови або будівництва нових виробничих місць, да, там заводів або інших компаній, які могли би ці двигуни робити. Це досить складний технологічний процес, в тому числі, навіть якщо ресурс цих двигунів і складає приблизно 10 годин. Це досить серйозне інженерне завдання, реактивні, турбореактивні двигуни, вони витримують досить високі, працюють при високих температурах і отримують досить високі термічні навантаження. І для того, щоб хоча б безаварійно відпрацював той двигун, там, скажімо, свій ресурс в 10 годин, мають використовуватися не самі дешеві жаростійкі матеріали. Підшипники там взагалі німецькі стоять, це відома річ, які коштують досить великі гроші. Якщо я не помиляюся, біля 400 євро тільки за один підшипник. Тому я кажу, що отак от на хіп-хоп росіяни взяли і зробили 100-500 двигунів. Ні, такого не буде. Але навіть 3000 двигунів, а це означає 3000 об'єктів, які вони можуть зробити для України на сьогоднішній день, виходячи з її, з тих можливостей, тих шахедів реактивних, високої швидкості і потужного заряду, ну це для нас є досить серйозні ризики, так.
6: Пане Геннадію, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Дякую. Дякую за вашу думку. З нами на зв'язку пан Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Говорили про те, чого нам чекати. Ну, насамперед, взимку, тому що наближаються холоди. Ми бачимо, як країна-агресорка готується збільшувати свої обстріли. Знов-таки про виробництво шахедів. От додам трішечки, що станом на серпень, такі дані наводив портал «Мілітарний» з посиланням на Головне управління розвідки. Йшлося про те, що Росія накопичила близько 6200 дронів камікадзе типу «Герань» різних модифікацій. Я так розумію, що там мова і про усі реактивні шахеди. Тому, друзі, немає значення, яку тривогу оголошено, жовту або червону, подбайте про власну безпеку. Ми рухаємося далі, повернемося за кілька секунд, а далі свіжий випуск новин.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
8: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний «Бескар».
9: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждали від цієї війни.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
10: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
0: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. Від початку доби сьогоднішньо у столиці троє постраждалих, усі у Подільському районі міста. Двом із них, а це 15-річний хлопець та дівчина, медики надали допомогу на місці. Одного 17-річного хлопця госпіталізували. Так само продовжимо говорити про наслідки ударів по місту. Мер Віталій Кличко повідомляє, що в Голосіївському районі влучання відбулося БПЛА у кафе біля АЗС. Екстрені служби прямують на місце. У Дарницькому районі відбулося загорання на відкритій території внаслідок падіння уламків БПЛА. Екстрені служби так само працюють. Продовжимо говорити про обстріли. Власне, були наслідки і іще у Києві. Внаслідок нічної атаки у Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкодило вікна сусіднього будинку. Постраждалих, власне, троє. У Голосіївському районі БПЛА влучив у приватний будинок. Там так само одна людина отримала поранення. Сталася пожежа у офісних будівлях у Печерському і Шевченківському районах міста. Власне, напередодні так само бив ворог по Києву. Внаслідок атаки у Софіївській Борщагівці загинуло двоє людей. Близько 10 людей отримали поранення. Сталася ця подія увечері 27 вересня. Внаслідок атаки у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району російський ударний дрон влучив у територію ринку. Унаслідок влучання двоє людей загинули, ще близько 10 дістали поранення. Ну і на сам кінець, у Харкові так само ворог ударив по місту. Понад 20 людей постраждали, серед них 8 дітей. Внаслідок російської атаки по Салтівському та Київському районах міста. Одне з влучань було у житловій 9-поверхівці. Будинок зруйнований, конструкція квартир на нижніх поверхах. Із будинку надзвичайно, який врятували 32 людини. Аварійні рятувальні роботи тривають, на місці працюють рятувальники, медики, комунальники і, власне, всі відповідні служби, але ж, на жаль, статистика може оновитися. Ну і зараз у Києві ще триває тривога.
1: Хроніка. Друзі, 8:34, майже на студійному годиннику. Давайте подивимося на правому фланзі. Чи змінилася ситуація на Берестейському шосе і Берестейському проспекті? Ніт. Від вулиці Оборони Києва до заїзду до Ставків тягнемося, потім від Житомирської до Берестейки теж продовжуємо тягнутися. Давайте подивимося, що з Борщагівки, яка там ситуація. В напрямку якраз кільця, то до парку Юність тягнемося по проспекту Леся Курбаса. Потім є дорожньо-транспортна пригода поближче туди до індустріального шляхопроводу. Далі вулиця Борщагівська повністю вільною виглядає. Вулиця Жилянська теж в середмісті норм. Можна вважати проїзною цю ділянку. Давайте подивимося, що відбувається з напрямку Вишгородського, тобто заїзд з цього боку. Біля Міністерки трішки тягнемося, і туди ближче до Кільцевої тягнемося. Але от по Богатирській вже їхати можна доволі комфортно. Давайте дивитися ще й по президентському маршруту. Пам'ятаєте, минулого тижня ми менше

0: Реклама.
1: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
4: Київ Morning Show.
5: Триває наш ефір на Київ 98 FM. Мене звати Юлія Матвієва, і в ефірі Київ Монінг Шоу. Власне, продовжуємо тему, яку ми вже обговорювали на початку цього ефіру. Будемо говорити про ворожі атаки, про те, як ворог намагається руйнувати нашу інфраструктуру, але будемо говорити вже про мережу інтернет. Я про це не даремно згадую, тому що всі ми бачили новини, які з'явилися минулого тижня, всі ми бачили новини, які з'явилися напередодні. Вони тривожні, вони не позитивні. Нагадаю, що за минулий тиждень під удари агресора потрапили кілька дата-центрів і кілька інтернет-провайдерів і хостинг-провайдерів. Ну і напередодні також з'явилися повідомлення про російську атаку на головний офіс «Київстару». Для чого це країна-агресорка робить? До чого це може призвести і чи варто панікувати? Я одразу кажу це питання, озвучую для того, щоб всі розуміли, що панікувати не варто. А от чому саме, зараз будемо розбиратися. До нас долучається пан Сергій Денисенко, експерт з кібербезпеки, директор лабораторії комп'ютерної криміналістики «Кіберлаб». Пане Сергію, доброго ранку, дякую, що з нами.
6: Да, добрий ранок.
5: Давайте в деталях, якщо можна, обговоримо все, що треба знати і розуміти нашим слухачам. Я розумію, що про це вже багато зараз говорять останніми днями, і це доволі обґрунтовано, але тим не менш так само оновлюються і новини. Знаєте, і от людей, які панікують, їх все ж таки залишається доволі велика кількість, хоча з технологічної точки зору зараз вже є якесь розуміння, що і як може відбуватися. Давайте ось це проговоримо, фіксуємо, щоб було ще раз зрозуміло. Наскільки ось ці удари по дата-центрах, по-перше, для чого Росія це робить? Це економічна складова, це спроба вплинути на якусь військову складову, або це реально спроба посіяти ось цей хаос серед людей, щоб українці почали панікувати?
6: Ну, я вважаю, тут всі три складові присутні. Чому? Тому що Росія всіма засобами, способами намагається, в першу чергу, дестабілізувати ситуацію в нашій країні, друге, посіяти паніку, ну і втретє, завдати певні якісь збитки, в тому числі економічні. Бачаючи те, що дуже багато компаній держать свою інформацію в тих самих дата-центрах, відповідно, деякі з них можуть тимчасово призупинити свою діяльність, ну, в разі пошкодження цього дата-центру та виведення з ладу того обладнання, де зберігається дана інформація. Стосовно паніки, панікувати я б не став би. Чому? Тому що, по-перше, у нас не один дата-центр, по-друге, у нас не один провайдер. Відповідно, та комунікація, яка наразі відбувається, вона доволі налагоджена. І ті заходи, які також почали вживатися і суттєво вживатися, вони призводять до того, що зв'язок у нас є, інтернет у нас є. Ну, частково десь може в разі там прильоту не буде якогось інтернету, але ж в цілому інфраструктура, вона більш-менш працює.
5: Ну, от ви кажете, може не бути інтернету. Наскільки це може бути тривалий проміжок часу? Або це залежить безпосередньо від технологічних можливостей кожного з таких об'єктів?
6: Ну, в першу чергу, це залежить від провайдера, його інфраструктури, його налагодженості в розумінні резервного відновлення і швидкості цього відновлення. Ну, і тут вже також слід розуміти, ті технологічні процеси, вони постійно поліпшуються. Провайдери, хостери, вони обладнання своє і переносять, і ховають, і, відповідно, я не думаю, що будуть дуже великі перепади з інтернетом.

0: І вбачаючи те, що все-таки мобільні оператори у нас також надають послуги з інтернету, тут вже слід розуміти, що деякі люди, може, і побачать якісь перебої, але вони суттєві.
1: Пане Сергію, от з усіх коментарів, які ну фактично є з цього приводу станом на зараз, я доволі часто чула фразу, що на відміну від Росії, Україна все ж таки має зовсім іншу систему ось мережі інтернет-провайдерів і загалом операторів. Ви можете пояснити, у чому ця відмінність?
0: Відмінність в першу чергу в їхній кількості. У нас немає такої великої монополії, як в Росії, там де один провайдер, один оператор і один, так би мовити, ну умовно одні. І відповідно можливості розвитку в нашій країні набагато краще. І вбачаючи те, що тісне співпрацювання з європейськими партнерами, деякі провайдери навіть цю інфраструктуру винесли за межі нашої країни, відповідно таких перебоїв, ну, що в нас краще, набагато краще, і цим є велика відмінність в цьому.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні посилять захист дата-центрів та критично важливої інфраструктури зв'язку. Що це означає?
0: Ну, це означає, що президент вже збирав і провайдерів, і правоохоронців, і інші структури, дав пряму чітку вказівку, щоб покращити стан з доступом до інтернету, більш-менш захистити ці дата-центри, і в подальшому, так би мовити, велика команда фахівців працює над цим. Ну, і в результаті ми отримуємо те, що перебоїв може й не бути.
1: Угу. Знов таки, знаєте, тут на тлі новин про ось ці удари, ну, зрозуміло, з'являється і про те, що Росія, вона не збирається припиняти ці удари, і начебто вони готують нові удари по інтернет-інфраструктурі України. Це я зараз цитую РБК «Україна», яке посилається на видання Forbes. Наскільки Росія дійсно може спробувати наносити нові удари по такій інфраструктурі?
0: Ну, як ми бачимо, Росія кожен день наносить по чомусь удари, і відповідно, ну, не треба виключати, що ці удари будуть продовжувати, в тому числі і на цю інфраструктуру.
1: Пане Сергію, ще кілька буквально новин, а знов таки заголовки чітко пам'ятаю минулий тиждень, кінець минулого тижня, коли почали з'являтися клікбейтні, як то кажуть, заголовки. Переважно це я бачила в месенджерах, в Телеграмі, що інтернету по 350 гривень більше не буде. Це, знаєте, зараз так абстрактно згадую один з тих заголовків, що мені трапився. І я розумію, що такі новини були не тільки на тих ресурсах, що траплялися мені, і це означає, що люди будуть читати і знов таки думати, що буде далі. А чи можете ви так детально пояснити, чи є передумови для якогось загалом здорожчання, що нині відбувається у нас з таким тарифоутворенням саме ось на такі послуги і як все це відбувається?
0: Ну, на ціноутворення таких послуг впливають дуже багато факторів, починаючи від вартості обладнання, яке постійно оновлюється і купується тими самими провайдерами, що воно все-таки дорожче. Дорожче воно із-за того, що все-таки долар у нас також починає скакати. Тобто це одна складова. Друге, те, що все-таки є перебої і треба якусь певну компенсацію в тим же самим, коли йде певні ураження фізичні. Ну і третє, ну це нормальна практика, вбачаючи, що у нас інтернет один із самих дешевших в Європі, а навіть і в світі, і поступове його зростання, це, так би мовити, повторюся, нормальна практика. Так само, як і газ дорожче, так само, як і світло, так само інтернет, як послуга, теж, ну, я вважаю, повинні дорожчати, але населення це так сильно не замітить, тобто не буде таке, що в 100-200 разів буде подорожчання, воно буде поступовим, вбачаючи, що всі фактори, які впливають на той процес, який відбувається в сфері IT-послуг.
1: Ну, тобто, якщо буде якесь подорожчання, ну, от, якщо воно відбудеться, умовно кажучи, незабаром, це ми зараз моделюємо ситуацію, я одразу нашим слухачам уточнюю, що це не якийсь доведений факт, це тільки наші припущення і обговорення можливого розвитку подій. Наскільки це може бути подорожчання у відсотках? І ось, якщо таке подорожчання відбудеться, це буде пов'язано саме зараз тільки з необхідністю умовно відновлювати те, що зруйновано, або як?
0: Ні, тут я ж повторюся, впливають економічні фактори, більша їхня складова впливає. Чому? Тому що кожне обладнання, кожен маршрутизатор, програмне забезпечення, воно потребує оновлення. І вбачаючи те, що все-таки ціни здорожчали на обладнання на це, відповідно, потихеньку буде здорожчувати і послуга. Також економічну складову не треба виключати і зарплатню, і комунальні послуги, які використовуються для надання цих послуг, в тому числі і електроенергії. Тобто ці всі фактори, вони всі разом тягнуть цю ціну вверх. І відповідно, здорожчання буде невелике, в відсотках я не можу чітко сказати, але там на гривень 50, максимум 100, може щось і подорожче, але ж не набагато.
1: Одне з таких питань, що лунає найчастіше, чи треба купувати якісь додаткові джерела зв'язку? Ну, тут мова є про інтернет, звичайно. Хтось навіть згадував і Starlink, до речі, шукала в Гуглі. Не можу подивитися, яка кількість запитів на ось саме у пошуковику таких. Але, тим не менш, вони є, тому що Google цей запит знає. І це зрозуміло. От що ви з цього приводу скажете?
0: Ну, тут також слід розуміти, де людина проживає, в якій місцевості, це в першу чергу. Тобто, чи можуть бути перебої, а перебої можуть бути в дротовому інтернеті, коли буде фізичне пошкодження інфраструктури. І, відповідно, якщо буде два провайдера, буде, так би мовити, більше впевненості в тому, що інтернет буде постійний. Ну і не виключаємо ж мобільних операторів, які надають також мобільний зв'язок, і відповідно ті вежі всі ворог не зламає, не переб'є досить багато. І я вважаю, що той самий мобільний інтернет, він і буде працювати. І тому вживати таких кардинальних заходів стосовно купівлі старлінків, під'єднання там ще 5 операторів, я вважаю, це не досить доцільно. І фінансово це трошки незручно, тому що той самий Starlink, він не дешева послуга в інтернеті. І також слід бачати, для чого користувачу цей інтернет? Якщо це для роботи, так, звісно, треба вживати певних якихось мінімальних заходів. Якщо це для розваг, відпочинку, ну, можна книжку почитати, якщо то інтернету тимчасово не буде. Тобто, не вважаю, що кардинально необхідно кидатися і робити такі речі стосовно цих посилення цього заходу.
1: Пане Сергію, і фактично наостанок, якщо можна, давайте вже так підсумуємо, тому що от для розуміння, чи наскільки взагалі можна говорити про імовірність сценарію, що ворог може фактично весь інтернет покласти?
0: Ну, по-перше, ворог нас не зламає, по-друге, весь інтернет він не покладе. Чому? Тому що поклавши десь якийсь дата-центр, інший продовжує працювати, інфраструктура буде мігрувати, обладнання буде переноситися, виїжджати з центральних дата-центрів в іншу місцевість, і у них просто не вистачить зброї, щоб це все знищити.
1: Зрозуміло, пане Сергію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість сьогодні долучитися. Дякую за таку детальну розмову і сподіваюся, що наші слухачі зараз якраз почули таке найважливіше. Я ще раз нагадую, що ми спілкувалися з паном Сергієм Денисенко, експертом з кібербезпеки, директором лабораторії комп'ютерної криміналістики Кіберлаб. Ми говорили про те, що країна-агресорка, вона продовжує завдавати шкоді нашій державі, інфраструктурі, от почала атакувати дата-центри, але знов-таки зараз ми спеціально детально проговорювали в нашому ефірі, що панікувати з цього приводу українцям не варто, тому що дійсно в нас, на відміну від країни-агресорки, мережа дуже розгалужена, велика кількість мобільних, інтернет-провайдерів, велика кількість операторів, і тому таких масштабних проблем, як хотів би ворог, їх не буде. Так, звичайно, всі ми стикалися цими вихідними буквально з деякими проблемами, які були з інтернетом, у когось не було звуку під час телетрансляції, у когось просто не було інтернету. Але все це відбудовується, все це відновлюється, тому, в принципі, з цього приводу панікувати не варто. Ми з вами рухаємося далі, буквально за кілька хвилин будемо повертатися до подій міжнародних, до дипломатії. Які підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і які підсумки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки?
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Три герої України – Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук. Вони разом служили і разом отримали звання Героїв України. На жаль, посмертно. Загинули чоловіки також разом 8 березня 2022 року. У той день відбувся один з найзапекліших боїв за Макарів на Київщині. Тоді першим на зустріч рашистам вирушив танковий екіпаж. Командир Сергій Васіч і його побратими Віталій та Олег підбили головну машину окупантів, а інші два українських танки підтримали їх вогнем. Піхота ворога злякалась та почала втікати, однак українців вирахували росіяни і залучили артилерію. Проте і тут наші герої дали гідну відсіч. Ворога вдалося відкинути, і сили оборони закріпились біля Макарова. Однак рашисти поцілили в танк керованою ракетою Т-64БВ. Боєкомплект здетонував і башту зірвало. Сергій, Віталій та Олег загинули на місці. Старший сержант Сергій Васіч ріс у родині військових та сам до зброї взявся у 44 роки. В 2015-му його мобілізували до лав ЗСУ. За роки служби чоловік мужньо обороняв нашу країну від російського агресора. 38-річний старший солдат Віталій Пархомук захищати Україну від російської орди пішов ще у 2014-му з власної ініціативи. Своїм рідним він так і не розповів жодного слова про війну, а загинув, насамперед захищаючи для них мирне небо. Волинянин Олег Свинчук у 2015 році проходив строкову службу в українському війську. Потім вирушив на заробітки до Польщі та раптово повернувся і заявив «Хочу бути військовим». Контракт із ЗСУ підписав фактично за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук були справжніми героями, які безстрашно захищали Україну і загинули заради мирного неба над нами. Вічна слава героям!
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Ви на хвилі Київ FM.
5: Україна починається з тебе.
6: Говорив В'ячеслав Чорновіл.
5: З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас.
6: Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
7: з Романа Шухевича, українського політика, громадського і державного діяча, військовика, активного діяча ОУН. Родина Шухевичів була дуже добре відома у Галичині своїм внеском в українське національне відродження. Дід Романа Володимир Шухевич уславився як вчений етнограф і педагог, дослідник унікального етнокультурного регіону Гуцульщини. Його дружина Герміна з родини Любовичів стала активісткою українського жіночого руху. Сам Роман успішно закінчив Львівську академічну гімназію і Львівську політехніку, отримав диплом інженера, захоплювався музикою, співами та спортом. Під час навчання, як і чимало інших патріотично налаштованих юнаків, вступив до лав Української військової організації та Організації українських націоналістів. Долучився до вироблення тактики ОУН, яка оформилась в концепцію перманентної революції. Згідно з нею, український народ в умовах іноземної окупації міг здобути свої свободи лише шляхом силового тиску на ворога. Тому ОУН мала взяти на себе підготовку суспільства до всенародного повстання. Роман Шухевич брав участь у низці замахів на впливових польських чиновників, які провадили антиукраїнську політику. Через це 2,5 роки провів в ув'язненні у концтаборі Береза Картузька і львівській тюрмі Бригітки. Після звільнення у 1937 році реалізував себе як успішний бізнесмен, заснувавши рекламну фірму «Фама». Ця компанія сприяла розвитку українських кооперативів і надала легальний заробіток багатьом членам ОУН. На початку 1939 року Роман Шухевич прибув до Закарпаття, де взяв участь у розбудові Карпатської Січі – Збройних сил молодої Карпатської України. Став учасником боїв проти угорських окупантів. Після падіння Карпатської України через Румунію, Югославію і Австрію виїхав до Кракова, на той час вже окупованого нацистами. Після розколу ОУН у 1940 році Роман Шухевич підтримав Степана Бандеру. Був призначений краєвим провідником ОУН на західноукраїнських землях. Керував навчанням військових кадрів, зважуючи на підготовку нападу Німеччини на Радянський Союз, домовився із німецьким командуванням про створення дружин українських націоналістів, які мали воювати проти радянської влади і визволяти від неї українські землі. Таємний задум полягав у тому, щоб націоналісти проголошували українську державність і встановлювали національну українську владу, не даючи змоги німцям перетворити Україну на окуповану колонію. Так, у складі німецької армії з'явились українські батальйони «Нахтігаль», тобто «Соловей» і «Роланд». Батальйоном «Нахтігаль» командував Шухевич. Попри поширений міф, цей батальйон підпорядковувався військовій розвідці і контррозвідці, а не військам СС. Роман Шухевич не мав звання в дивізії СС і не отримував німецьких нагород. 30 червня 1941 року батальйон «Нахтігаль» вступив до Львова. Того ж дня було проголошено акт відновлення української держави. У складі уряду українського державного правління Роман Шухевич отримав посаду другого заступника міністра оборони. Однак німецька окупаційна влада заарештувала членів уряду і розпочала репресії проти українських націоналістів. Зрештою, вона розформувала і батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». Замість них створювався поліцейський батальйон номер 1, заступником командира якого став Шухевич. Ця частина брала участь у боях з радянськими партизанами в Білорусі. Наприкінці 1942 року українці-вояки батальйону відмовились продовжувати службу, і німці розформували частину. Шухевич уникнув арешту гестапо, перейшов на нелегальне становище і знову долучився до українського визвольного руху. На початку 1943 року Роман Шухевич очолив українську повстанську армію, яка формувалась на Волині, Поліссі, Галичині і вела боротьбу проти німецьких окупантів, польських партизан, а пізніше і проти радянського режиму. Взяв собі підпільний псевдонім Тарас Чупринка. У липні 1944-го Роман Шухевич був обраний головою Генерального секретаріату і генеральним секретарем військових справ Української головної визвольної ради. Цей орган створили для консолідації всіх українських політичних сил заради боротьби за незалежну і соборну українську державу. Шухевич також виступив прихильником демократизації політичної програми ОУН, залучення всіх поневолених народів до боротьби проти нацизму і комунізму. Роман Шухевич командував УПА протягом 7 років. За ним наполегливо полювали радянські органи державної безпеки. Попри це, тривалий час йому вдавалось пошити в дурні всю сталінську каральну систему. Навіть двічі. У 1948 і 49 роках за фіктивними документами лікуватись у радянських санаторіях їздив в Одесі на узбережжі Чорного моря. При цьому Шухевич подорожував літаками і поїздами, відвідував музеї і театри. Працював над розбудовою підпільної мережі у Центральній, Південній і Східній Україні. Та зрештою спецслужби вийшли на слід головкома УПА. 5 березня 1950 року він загинув в бою в селі Білогорща, нині в межах Львова. Смерть Шухевича стала відчутною втратою для українського визвольного руху. Після неї організований спротив УПА почав сходити на нівець, хоча окремі боївки продовжували боротьбу аж до початку 1960-х. Донині в оцінці діяльності Романа Шухевича переважають крайні, поляризовані точки зору. Отже, ця тема все ще є гострою в Україні, Польщі, Росії. Але професійні історики не повинні займатися героїзацією чи демонізацією. Грунтовне і неупереджене дослідження біографії головнокомандувача УПА – справа майбутнього. Але він боровся за ідею. І за цю ідею віддав своє життя.
6: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене, із тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з... У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
8: Слухай Київ. 98.
9: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про атаку ворога на столицю, про ситуацію в інших регіонах, але ж і про подробиці міжнародних подій. Давайте почнемо з того, що внаслідок удару по Подільському району Києва постраждали троє людей, пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа, частково зруйнована покрівля, вибуховою хвилею пошкодила вікна сусіднього житлового будинку. На місці розгорнули штаб допомоги, працюють рятувальники, працює поліція. Маємо фіксацію наслідків удару і в інших районах столиці, зокрема, так само через падіння ворожого ППЛА, власне, є ушкодження у Подільському районі. Так само на місці працюють правоохоронці, розгорнули штаб. Можна подати заяву на пошкоджене майно для ліквідації наслідків подвір'я. Досі засипане склом, уламки і будинку пошкоджені серйозно вікна. Є інформація і про те, що давайте закінчимо з Києвом, затримується рух тролейбуса номер 42 через перекриття руху по проспекті Валерія Лобановського у напрямку вулиці Олега Ольжича. Це ситуація пов'язана, власне, з обстрілами. Так само є ускладнення із іншими ділянками вулиці, зокрема, рух автобусів номер 2 був тимчасово непрацюючим. Зараз його вже відновили за власною схемою руху. Ну і на сам кінець, Сеул вимагає від України вибачень через розголошення інформації про полонених із КНДР. Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційних пояснень і вибачень через публічне розкриття інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовослужбовців, які були в полоні. У Південній Кореї заявили, що між сторонами була домовленість про конфіденційність, а заперечування України щодо її існування назвали неправдивим і таким, що підірвало віру між урядами. Така от, на жаль, неприємна ситуація. Про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина, як би там не було, за вікном у столиці плюс 13. Наразі показують нам стовпчики термометрів. Сьогодні опадів нам синоптики не обіцяють. Лишайтесь з Києв-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, 6 хвилин на студійному годиннику. Давайте швиденько подивимося, що там відбувається на столичних мостах, на під'їздах до них. Пам'ятаєте, обіцяв, що саме на цьому сконцентруємося. Отож, Північний міст, є певні ускладнення тільки вже на з'їзді на проспекті Степана Бандери, а сам заїзд на Північний міст, на проспекті Романа Шухевича все ок, на мосту теж норм. Далі дивимося по Бандери, тягнемося до Почайної, потім до епіцентру, потім від епіцентру до Кирилівської їхати можна непогано, потім по Теліги на будуть певні ускладнення. І давайте подивимося далі, до речі, до Шулявського шляхопроводу і навіть до Індустріалки теж можна їхати непогано. Єдине, що біля Севастопольської площі накопичуються автівочки. Потім на Лобановського теж до вулиці Олексіївської є тягнучка. І краще стало вниз, туди до Солок. Пам'ятаєте, в попередніх випусках в нас були ускладнення там в напрямку Деміївської. А зараз все там чудово виглядає, можна їхати немає там ускладнень. Щодо інших мостів, давайте заглянемо, що відбувається на Південному, на Патона, зокрема. Південний гарно проїзним виглядає, друзі, але під'їзд до міста з боку Борисполя ускладнений. Там накопичується автівки, доволі така пристойна кількість. Давайте заглянемо, що в нас на Патона. Якщо буде така змога, зараз спробуємо намалювати орієнтири на карті, маршрути наші. А, до речі, Патона гарно проїзним виглядає, немає якихось ускладнень. Щодо мосту метро, тут теж все чудово. І давайте ще на Дарницький заглянемо, що там. Оп, і вже ми там. Дивимося теж, Дарницький гарно проїзним виглядає, Петра Радзіня на під'їзді до мосту теж комфортно. Залишайтесь з нами, друзі, Київ Монінг Шоу триває.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
2: Ну що ж, 9 година 10 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Юлія Матвієва і в ефірі Київ Morning Show. Власне, далі будемо говорити про події зовнішньополітичні, про дипломатію, наскільки вони були результативними і з точки зору України, і з точки зору світу. Тому що минулого тижня, я думаю, що всі уважно стежили за тим, що відбувалося на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Ну і потім, ну, як кажуть експерти, насправді це була головна подія всього такого тижня – це зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Зустріч відбулася, заяв небагато, вони такі доволі обмежені, доволі стримані. Я не знаю, наскільки це було очікувано, ми зараз це також будемо з'ясовувати. Але, тим не менш, слідкували, приміром, ми за цією зустрічю, тому що нам було важливо, що буде у контексті нашої держави. Чи говоритимуть про війну Росії проти України, чи буде Дональд Трамп передавати послання Володимира Зеленського Сі Цзіньпіну. І чи взагалі буде Китай щось робити? Ми про це детальніше зараз будемо говорити в нашому ефірі. До нас долучається наш гість, пан Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, дякую, що з нами.
3: Добрий ранок.
2: Якщо можна, знаєте, я тут трішечки ось наведу останні новини. З'явилися вони напередодні кілька днів тому про те, що, от, приміром, Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, він заявляє про те, що у жовтні можуть відбутися тристоронні переговори за участі української, американської та російської делегацій. Про це пишуть ЗМІ і цитують його слова. Знов-таки, раніше Володимир Зеленський також за підсумками зустрічі на Генасамблеї також відзначав, що можливий ось такий тристоронній формат, але, ну, приміром, з тих даних, які мені траплялися, мова йшла все ж таки про грудень. І загалом, от, ну, по-перше, як ви оцінюєте те, що відбувалося на Генасамблеї, зустрічі голови держави? Ми також в деталях їх будемо розбирати ще окремо. І про які підсумки ми тут можемо говорити?
3: Ну, на Генасамблеї взагалі, скажімо так, є умови для переговорів, оскільки за фактом, туди можуть прилетіти будь-хто, хто має дипломатичний імунітет, і тому там можуть з'явитися і Путін, і люди, які знаходяться під ордером на арешт і так далі, бо саме там їх не можна заарештувати. І я думаю, саме тому, наприклад, зустрівся німецький міністр закордонних справ з Лавровим, для того, щоб зрозуміти взагалі, на що налаштована Росія, чи можна з нею говорити, на полях якраз ООН це виглядало не зухвало і не якось, знаєте, демонстративно, як, наприклад, запрошення Путіна на саміт двадцятки. І зараз Європа отримала достатньо чітку відповідь, що Росія дійсно не дуже збирається на якісь мирні переговори, вірніше, на реальні мирні переговори, і Росія не збирається припиняти війну. Що стосується інших зустрічей, то, в принципі, як і завжди, це важливо, оскільки персональний контакт важливий. Важливо, що відбулася зустріч Володимира Зеленського з Трампом, оскільки, давайте згадаємо, вона спочатку не планувалося, вірніше, як про неї
2: вони
3: говорили,
2: до останнього,
3: але
2: не підтверджували інформацію, так, наскільки, але я пам'ятаю.
3: Так, але до останнього саме Білий Дім не підтверджував інформацію. Тільки після ударів по Москві відбулася телефонна розмова і було підтверджено зустріч. І от тут, мені здається, важливий дійсно момент, який говорив про те, що, по-перше, ця розмова, вона була достатньо цікава, і тим більше, давайте згадаємо, що її передувала розмова Володимира Зеленського з директором ЦРУ Редкліфом в Ірландії, коли заправляли літак українського президента. І це достатньо цікавий момент, оскільки це може свідчити про те, що, ну, власне кажучи, у того крила, яке в оточенні Дональда Трампа, яке налаштоване на більш жорстку позицію щодо Росії, є певні плани і є певні, ну, скажімо так, сценарії, як все це реалізовувати. І, можливо, крім того, що обговорювалось якісь дані про Україну, про плани Росії і плани Росії, можливо, і проти Європи, обговорювалися от такі спільні сценарії. І от тут ми підходимо до зустрічі американського президента з китайським лідером,
2: яку дуже багато. Пане Олександре, я вас трішечки переб'ю. Якщо можна, поки ми просто дуже далеко не відійшли, ви на початку свого коментаря сказали, що коли говорили про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, про те, що її до останнього не підтверджували, ви згадали удари по Москві. Це якось між собою взаємопов'язано? Підтвердження зустрічі,
3: знаєте,
2: і удари або ні?
3: Я переконаний, що пов'язана напряму. Бо Дональд Трамп, він взагалі дуже чутливий до таких речей, і особливо до того, що це були удари по Москві. Давайте згадаємо, от, як змінилися ставлення і підходи, знову ж таки, найближчого оточення Трампа після діпстрайків України по російських нафтопереробних заводах і по маркетплейсах, коли раптом почали говорити, що Росія не виграє, Росія в важкій ситуації, і так далі, і так далі.
2: Тобто це Трамп... теза про те, що Трамп любить переможців, я правильно розумію?
3: Абсолютно. Трамп любить переможців, і Трамп не любить слабких. І от коли Україна доводить, що Путін слабкий, це якраз і дає можливості до якихось розмов, і не просто розмов, а до якогось просування в спільних, скажімо так, планах, ідеях і так далі. Більше того, ну, тут є достатньо важливий момент, оскільки Марко Рубіо на зустрічі з Лавровим раніше сказав, що духу анкоріджу не існує і взагалі не було ніяких домовленостей, а Росія знову пхає от цей міф. Тут теж достатньо важливий, цікавий момент, оскільки в переговорах Сполучених Штатів з Росією теж дещо змінилося, оскільки раніше цими переговорами займалося Вітков, потім до нього приєднався Кушнер, а зараз фактично головним в цих переговорах є Марко Рубіо, держсекретар. І з цієї точки зору, наприклад, цікаво, що в Москву літали, крім цих двох, ще чиновник, відповідальний за санкції, якого на зустріч з Путіним не пустили. Але був ще один чиновник, представник Державного департаменту, який був на зустрічі. І, що цікаво, він мав завдання прослідкувати, щоб всі меседжі Путіна донесли. Тобто, щоб це не була така, знаєте, медова патока, яку там лив Вітков про найкращі спогади. Тобто за зачиненими дверями Путіну щось таке мали донести. І мав дати фідбек від Росії, який не був спотворений, знову ж таки, інтерпретаціями Віткова. І це говорить про те, що ну, Марко Рубіо почав впливати на ситуацію. І, наприклад, та інформація, що Кушнер дуже скептично поставився до планів Путіна до кінця року захопити Донбас і, ну, фактично, трохи принизив, попустив російського диктатора, коли сказав, що, мовляв, ви рік тому це обіцяли. Це, мені здається, якраз виток від тих джерел, яких спрямував саме Держдеп. І от, власне кажучи, тут є певні нюанси, на які ми маємо звертати увагу. Є фактично крило Редкліф і Рубіо, і, до речі, достатньо цікавий момент був раніше, коли були витоки, Financial Times, здається, що, мовляв, в Білому домі розглядають призначення Редкліфа головним по переговорах, якщо от Вітков і Кушнер не доб'ються успіху. І тут, мені здається, це такий собі теж гра, скоріше, з подачі голови Держдепу, що от у вас зараз добрі поліцейські, а буде і поганий поліцейський. Але поки що, на жаль, ми бачимо певну розгубленість Трампа, який продукує велику кількість заяв щодо війни, але вони, ну скажімо так, є беззубими і фактично повертають Україну ну, ледь не на початок 25-го року, коли Трамп говорив, пам'ятаєте, що і за 24 години зупинить війну,
2: так.
3: І вони мають просто домовитись, вони мають підписати угоду і крапка.
2: Пане Олександре, ви кажете розгубленість Трампа. А може бути так, що все ж таки це він у своїй манері, ось цій непередбачуваній, спеціально робить таку кількість заяв, а насправді, ну, умовно кажучи, відносини з Росією і не дуже сильно погіршилися. Я чому про це кажу? Я згадаю саміт НАТО. Пам'ятаєте ті заяви, які пролунали після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа? Наскільки Трамп був такий оптимістично налаштований щодо України, проукраїнський, якщо можна так сказати, весь. А потім якось воно так потроху почало спадати. Вся ця ейфорія, весь цей позитив, навіть заява про те, що Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет Петріот, якщо не помиляюся, заява якраз там за цими підсумками пролунала. Але от... Трамп дуже швидко змінює свою риторику.
3: На жаль, так. На жаль, коли Трамп про щось говорить, і про це неодноразово вже зазначалося, що треба почекати, як це буде реалізовано і чи буде взагалі реалізовано. Так, бо давайте згадаємо саміт НАТО, там, ну, по факту, це був пік от українських діпстрайків по Росії, коли там все палало і так далі. І це, знову ж таки, от зовнішні ефекти, на які Трамп дуже реагує. І, можливо, зараз, от, крім того, що у Путіна задача знищити українську економіку. Є ще одна задача – це довести Трампу, що він контролює ситуацію і що він ще не проіграв цю війну і, скажімо так, якимось чином довести, що може виграти. А оскільки на землі, як пам'ятаєте, постійно говорили расисти, що, мовляв, треба враховувати реалії на землі, а реалії на землі є такими, що, ну, власне кажучи, у Росії немає чим похвалитися, і їх, ну, фактично писком тикають постійно от всю ситуацію. І, як кажуть, Редкліф це зробив, і Кушнер, і не, і це, скажімо так, Путіну дуже боляче чути, оскільки він в своїх публічних заявах останнім часом і навіть в розмові з Трампом постійно наголошує, мовляв, це все неправда, це неправда, що ми на землі маємо важку ситуацію і так далі, так далі. Ми там всіх перемагаємо і наступаємо. І от, власне кажучи, з цієї точки зору, на жаль, от удари такі масові по Україні, вони в тому числі мають доводити Трампу, що Путін контролює ситуацію. І вочевидь, що, ну, тут від відповіді України теж буде залежати настрій в Білому домі, але є проблема і в тому, що ми бачимо, що вибори до вибори в Конгрес, і Дональд Трамп не може дати раду і війні з Іраном, і, ну, зараз знайшов достатньо цікаво і зручне пояснення про те, чому зростають ціни
2: дизель
3: на паливо, так, але, знаєте, тут в мені включається політтехнолог, і я, на жаль, можу сказати, що в інтересах Трампа зараз так говорити, що це через удари України, грюкати кулаком по столу, вимагати, але насправді для нього підписання, наприклад, енергетичного перемир'я є прийнятним тільки от під самі вибори. Бо я думаю, що багато людей, які пояснюють Трампу, якщо Україна припинить удари по російських НПЗ, то ціни на заправках Сполучених Штатів взагалі не впадуть, аж ніяк. І тому от треба якось і підтягувати це. І от мені здається, в тому числі те, що ситуація війни Росії проти України є ще зараз заручницею виборів в Сполучених Штатах. Це теж, ну, скажімо так, правда. Але з іншого боку, ми бачили, що як мінімум законопроект Герема Блюменталя був проголосований, а потім підписаний попри істерики Росії,
2: з цього
3: попри
2: приводу також
3: погрози і так далі.
2: Багато питань, чи буде Трамп запроваджувати ось ці мити і проти кого саме, бо це ж він має формувати перелік. Навіть там є обов'язкова частина, наскільки я розумію, яку також сам список цей формує Трамп, правильно?
3: Так, там є обов'язкова частина, але там є і, ну, скажімо так, і терміни. І тут що важливо, що як би там не було, Трампу дали інструмент. Знаєте, купили в магазині кольти, поклали на стіл. І Росія не дарма боялася, бо, ну, Трамп достатня людина екзальтована, емоційна і побоюється, що раптом щось зробиться. Бо якщо раніше Трамп погрожував, то зараз у нього є, ну, скажімо так, інструмент, щоб привести ці погрози в дію. Але дійсно, ви абсолютно праві, що не зрозуміло, чи буде це Трамп імплементувати, як мінімум. Ми можемо казати, після зустрічі з Сі Цзіньпіном не буде задіяти проти Китаю, скоріш за все. А є ще один, ну, достатньо цікавий момент, що після виборів це може стати зброєю демократів, які можуть казати, що ми дали президенту всі інструменти, щоб тиснути на Росію, а він цього не робить, і тому треба приймати нові закони про санкції, про тиск на Росію. І це теж, ну, скажімо так, може бути елемент гри, але гри більш вдовгу. І тому в будь-якому випадку цей законопроект, він важливий. До речі, він важливий ще з тієї точки зору, що показав, що Росія блефує. Оскільки, давайте згадаємо заяви в Кремлі, спочатку, що, мовляв, всі ці економічні відносини, які ми обговорювали, проекти, вони будуть скасовані після голосування. Проголосували, нічого не скасували. Потім говорили, що якщо Трамп підпише, то все буде скасовано. Трамп підписує, і що далі відбувається? Кирило Дмитрієв, який відповідає саме за економічну частину, їде до Сполучених Штатів. І от я думаю, що це теж достатньо має бути сигнал серйозний для оточення Трампа, що Росія не готова до якихось серйозних різких рухів щодо США.
2: Пане Олександре, у нас дві хвилини залишилися у цій частині. А я одразу спитаю, ви сказали, що демократи можуть після виборів якраз використовувати цей закон вже, а не законопроект для того, щоб тиснути на Трампа. Знаєте, на Трампа вони можуть тиснути ще і через скандал з фінансуванням росіянином весілля сина Трампа. Чи не станеться так, що, умовно кажучи, можуть відбутися якісь політичні торги і скажуть, окей, цю історію ми не будемо дуже сильно розкручувати, але все ж таки закон і санкції треба реалізовувати. Це зараз тільки моделювання якогось можливого розвитку подій.
3: Цілком. Тим більше, знаєте, Трамп стільки наплодив різних речей, що там для торгів можна відкривати супермаркет, оскільки є справа Епштейна, якою, ну, фактично постійно ганяли демократів, а якщо зміниться кількість конгресменів, як мінімум в нижній палаті, то всі ці комісії, вочевидь, вони почнуть копати не тільки під екс-президента, наприклад, Клінтона, а й безпосередньо під самого Трампа. І таких речей багато, і тому дійсно можливості для таких розмов дійсно є. І можливо, якраз Трампа змушуватимуть до певних речей. Ну, давайте згадаємо його перший термін, де була двопартійна підтримка України, і, власне кажучи, і республіканці, і демократи, ну, фактично змушували Трампа робити достатньо серйозні речі проти Росії. До речі, саме Трамп першу каденцію запровадив санкції проти другого Північного потоку.
2: Це, до речі, дуже важливо. Пане Олександре, ми з вами зробимо зараз невеличку паузу. Я дуже вас прошу залишатися на зв'язку. Ми буквально за кілька секунд продовжимо цю розмову і будемо говорити. Мені ще цікаво про Урсулу фон дер Ляєн, про зустріч Володимира Зеленського. Ну і, зрозуміло, зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». А мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Магічне мислення та його вплив на людину». Загалом, магічне мислення за своєю суттю не є шкідливим і зустрічається у багатьох культурах. Це може бути спосіб, яким люди представляють свої релігійні та духовні переконання, наприклад, у ритуалах, пов'язаних із релігійними обрядами і церемоніями. Це також можуть бути традиції, звичаї, забобонні звички, отримані з дитинства від членів родини чи друзів. Загалом, будь-які забобони, ритуали, незвичайні релігійні вірування – та переконання, вони є підтримкою в повсякденному житті людини. І якщо ми звернемо увагу на наше повсякденне життя, то побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюються та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але, на превеликий жаль, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, забобонами і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалам. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати. А по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою, а саме, якщо там притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд, наприклад, там молитися щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не слідувати цим ритуалам, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася або ж не привіталася з якимось божеством або ж святим на іконі. Тому дуже часто, коли ритуали стають центром повсякденного життя у людей, це може свідчити про розвиток психічних розладів, зокрема, обсесивно-компульсивний розлад або ж генералізований тривожний розлад. Ці розлади, вони, власне, і побудовані на тому, що свою тривожність людина заспокоює лише через повторювальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Дякую за увагу.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо з втрат ворогів. Ще 2090 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Тож, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 531 тисяча 60 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 8 бойових бронюваних машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 490 одиниць автотехніки і 7 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні вранці відбулася атака на Київ. Російський безпілотник влучив у АЗС у Оболонському районі. Ще один удар зафіксували по кафе біля АЗС уже в Голосіївському районі. Ворожий удар у Києві пошкодив 16-поверхівку у Подільському районі міста. Про це повідомляє мер Віталій Кличко. Попередньо там троє постраждалих. Влучання сталося на рівні 7-го поверху поруч із будинком. Раніше зафіксували падіння уламків БПЛА. Внаслідок ворожих атак загинули троє жителів Київщини, ще 8 людей постраждали. За останню добу пошкоджено 21 цивільний об'єкт у 5 районах області. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Відтак у Броварському районі 2 слуцькі та 2 адміністративні приміщення. У Бучанському районі пошкоджене приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів. У Фастівському виробничі приміщення та 6 транспортних засобів. У Бориспільському районі один транспортний засіб, у Білоцерківському сільськогосподарське підприємство і багатоквартирний будинок. Удари ворог по підприємству харчової промисловості на Житомирщині. На місці удару виникла пожежа, про це повідомляють у ДСНС. Жертв та постраждалих внаслідок атаки наразі немає. Вогонь локалізовано і ліквідовано рятувальниками ДСНС, йдеться у повідомленні. Більше новин уже о 10-й, лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:35 на студійному годиннику. Усім вітання. Давайте заглянемо на Берестейський проспект, на Берестейське шосе. Маю вам сказати, що стає з кожною хвилиною все краще і краще.

0: Тобто на борщагівку, якщо вам раптом треба, то все комфортно. А от в зворотньому напрямку невеликі ускладнення можливі туди біля парку «Юність» на Леся Курбаса, але далі доволі непогано складається. Біля індустріалки ще трішки можна потягнутися. Хтось уже прощається, пишуть до вечора. Ну, чекайте ще, ще як мінімум за півгодини почуємося, але хто вже біжить, то до вечора. Там картина дня сьогодні в повному складі. І дякую тим, хто минулого тижня вітання писав і в четвер, і в п'ятницю. Дійсно, і Олена передала, я, правда, не мав можливості почути, але кажуть, що дійсно виконала повну програму. Тому дякую, дякую всім, хто вітав. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.
6: Київ Морнінг Шоу.
7: Ну що ж, 9:37 і 22 секунди, я от так прям точно-точно наводжу час, рухаємося далі, говоримо про ось ці важливі зовнішньополітичні події. Насправді вони важливі для всього світу, але найважливіші вони зараз для України. І ще раз нагадую, що ми спілкуємося з паном Олександром Леоновим, політологом, директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, я вас ще раз вітаю, дуже дякую, що з нами на зв'язку, дякую, що маємо можливість продовжити цю розмову.
8: Ще раз вітаю.
7: Отже, ми завершили на тому, власне, чи може бути такий сценарій розвитку подій, що демократи можуть не використати скандал з фінансуванням весілля сина Трампа і в обмін на те, що Трамп все ж таки приступить до реалізації санкцій з закону Грема. Знаєте, я ще хотіла вас вашу думку спитати, от як ви загалом оцінюєте зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа? Знов таки, я не даремно згадувала події на саміті НАТО, коли Трамп дійсно був таким налаштованим до Володимира Зеленського, до України. А оця зустріч, ну, вона була значно стриманішою.
8: Так, і тут є кінцева проблема в тому, що ця зустріч, єдина її важливість в тому, що вона відбулася. І це, власне кажучи, і можливість поговорити, і можливість зафіксувати певні моменти і донести їх напряму. Бо станом на зараз, ну давайте будемо чесними, ніяких серйозних рішень не може бути прийнято, бо, по-перше, якщо ми говоримо про ракети до систем Петріот, то в Сполучених Штатах дефіцит просто жахливий, там після того, як вони постріляли перед буквально зустрічю на Близькому Сході, за різними оцінками, може в Сполучених Штатах залишитись десь їх 5 сотень. Це, ну, аж ніяк не та кількість, яка, з якою можна передати 10%, як казав Володимир Зеленський, це закриє проблему. Другий момент щодо ліцензії, тут ми маємо бути свідомими, що, по-перше, і Трамп може використовувати цю тему для того, щоб отримати певні, скажімо так, плюси для себе. І тут ми маємо розуміти, що це проблему не вирішить зараз, проблему вирішить стратегічно. Ну от для мене, наприклад, показник, що Японія, як єдина зараз країна, яка вже випускає ці ракети за ліцензією, від отримання документів до випуску в промислових масштабах цих ракет пройшло 5 років. Країна, яка, ну, власне кажучи, вірніше, тут є ще один важливий нюанс, видають ліцензію не країні, а компанії. Фактично. І от та компанія, яка в Японії випускає, в неї є і технології, і гроші. І все одно вийшло, ну, достатньо тривалий час. Тому це, з стратегічної точки зору, це важливий крок.

0: але вочевидь він не вирішить питання. Ну і всі інші проблеми, в яких зараз тоне і Трамп, і Сполучені Штати, ну вони не можуть бути вирішені швидко за допомогою України. І тому це більше такий, знаєте, знаковий був символічний жест про зустріч, але він, вочевидь, не міг привести от до якихось рішень тут і зараз.
1: Як ще все ж таки відбудеться ось ця зустріч делегації тристороння України, Сполучених Штатів та Росії, як казав пан Кирило Буданов? Наскільки вона може бути результативною?
0: Ну, справа в тому, що, по-перше, тут багато буде залежати від того, хто взагалі в цій делегації буде. Взагалі, от якщо вивести за дужки ті зустрічі в Стамбулі-2, в Абу-Дабі, в Женеві, потім в Америці, які відбувалися, і винести за дужки те, що вдавалося обмінювати полонених, бо це надзвичайно важливо, але саме таким чином, от знаєте, як на мене, в Росії з одного боку імітували переговорні процеси, з іншого боку робили так, щоб Україна не мала можливості відмовитись від них. А Трампу продавалося, ну от бачите, ми ж ведемо переговори, ми там процес триває і так далі, і так далі. А насправді, якщо ми говоримо про переговорний процес, то треба, щоб були конкретні рішення. І, наприклад, єдиний момент, коли ці рішення були напрацьовані, як на мене, це зустріч в Абу-Дабі, коли і Україна, і США, і навіть в Росії говорили, що напрацювали певні механізми про припинення вогню, моніторинг і так далі, і так далі. Але тоді були, брали участь воєнні експерти і представники розвідки і так далі, і так далі. І от з цієї точки зору, от, по-перше, саме в такому напрямі можуть бути якісь рішення напрацьовані, ну, наприклад, перемир'я, зернове, енергетичне, яке буде, ну, говорити саме про технічні підходи, про моніторинг, про контроль і так далі. Але ж, вочевидь, без серйозних політичних рішень це неможливо, оскільки, якщо ми говоримо про те ж перемир'я, то має бути чітко відпрацьований механізм. А що буде, якщо перемир'я порушується? І яке покарання наступає? Бо якщо перемир'я без наслідків для того, хто порушив, погодьтеся, це, ну, скажімо так, і коли ми говоримо про Росію, це до першого поліцейського. Бо Росія порушить будь-яку угоду, коли їй буде вигідно. Якщо Росія буде знати, це що за це не буде покарання, вона порушить обов'язково. Це питання тільки часу. І от з цієї точки зору головне – це не тільки і не стільки розмови про те, як проводити це перемир'я, а про наслідки. І от тут, і поки що, ми бачимо, що немає серйозних подвіжок, в першу чергу, з боку Сполучених Штатів.
1: Давайте тепер, власне, якраз про самі Сполучені Штати Америки. Ви у першій частині розмови згадували те, що, власне, у Трампа зараз дуже багато проблем, і дійсно останні рейтинги, вони там свідчать про рівень падіння, про схвалення його дій там до 32%, якщо я не помиляюся, або, можливо, вже є інші дані, ще менші, ви мене виправте. Зустріч із Сі Цзіньпіном. Вона була для Трампа настільки результативною, як він хотів би цього. Ну, тому що перед початком цієї зустрічі дуже багато було думок експертів про те, що вона відбуватиметься фактично на рівних. Тобто не буде там у когось більш сильної сторони, а у когось більш слабкої сторони.
0: В принципі, вона мала відбуватися на рівних, і я думаю, що закон Грема-Блюменталя приймався в тому числі для того, щоб мати можливість тиснути на Сі Цзіньпіня. Бо Трамп підходив до цієї зустрічі, ну, скажімо так, в більш слабких позиціях, ніж розраховував. Бо торгівельну війну він фактично програв з Китаєм через монополію на рідкісні земельні мінерали, в тому числі, і у Трампа була ідея, якщо він візьме під контроль нафтові потоки, які йдуть до Китаю, то це буде можливістю, ну, скажімо так, говорити з позиції сили. Цього не сталося, цього не вдалося через Іран, і тому тут ми можемо говорити про те, що з одного боку, ну, начебто домовлятися і запровадили мораторій на якісь тарифи, санкції і так далі. І це, до речі, багато хто відзначив, що це може говорити про те, що щодо Китаю закон Грема Бліменталя не застосують. З іншого боку, Китай зробив такий, знаєте, достатньо цікавий жест, коли привіз ПАТ до Сполучених
1: Панда
0: Штатів.
1: дипломатія.
0: Так, і справа в тому, що, ну, для китайців це язик, знаєте, як язик жестів і так далі, бо для всі панди в світі вони належать Китаю, і Китай може в тому числі демонструвати своє ставлення, коли із зоопарків забирають панд, або коли повертають чи дарують. І, ну, знову ж таки, дарують з тим правом, що можуть забрати, якщо бути загострені. І таким чином Китай показав, що начебто немає от таких надзвичайних серйозних проблем. І з іншого боку, ми бачимо, що і американська сила, американська присутність, вона починає давати тріщини по всьому світу. І на Близькому Сході, і в Тихоокеанському регіоні. Фактично зараз мова йде про формування нових альянсів вже без участі Сполучених Штатів. І от тут достатньо важливо і цікаво, наскільки говорили про Тайвань. Вочевидь, це для Китаю була одна із головних тем. І що Трамп міг пообіцяти Китайській Народній Республіці, і що міг попросити навзаєм, але, ну, поки що, вочевидь, навіть в цьому питанні, ну, є певна таємниця, хоча для Китаю важливо, щоб Тайвань не отримав додаткове озброєння. І, судячи про все, ну, цього не сталося. Що, в принципі, цікаво і не дає інформації. Вочевидь, говорили і про війну Росії проти України. Але Китай після цієї зустрічі нічого не сказав взагалі.
1: Ну,
0: Ні
1: заяв
0: про
1: взагалі таких офіційних особливо їх не було. Ну, тобто, не так багато якоїсь конкретики і досі, там тільки якісь стислі повідомлення про те, що домовилися, умовно кажучи, про щі, домовилися про продовження торговельного перемир'я, і знов-таки зовсім на нетривалий час. Але якісь деталі там глибинні, що ще може бути, цього немає.
0: Так, і з іншого боку, от, знаєте, якщо ми говоримо про гру певну і про зустріч Володимира Зеленського з Редкліфом, то давайте згадаємо, що український президент сказав на зустрічі з Трампом в офіційній частині, верніше, в відкритій для преси частині, що, мовляв, от варто залучати Китай до переговорів. І, можливо, це такий був пас для того, щоб, ну, скажімо так, спільна домовленість, бо, вочевидь, Китай зараз є стороною зацікавленою хоча б в секторальних перемир'ях. Ну, наприклад, зернове перемир'я,
1: морський
0: оскільки
1: експорт,
0: через,
1: так.
0: Так, через блокування портів, південних портів Росії, зараз зростають ціни на сільськогосподарську продукцію. І для Китаю це, ну, достатньо серйозний тригер. І тому, можливо, були певні розмови про, ну, як мінімум, участь Китаю в контролі чи підготовці домовленості. Бо от ми якраз говорили про те, що Росія має розуміти, що буде, якщо порушує угоди. Так от, якщо Китай буде гарантом, наприклад, того, що Росія не порушить угоду, це, по-перше, з одного боку, ну, скажімо, дуже серйозно показує, хто в чій зоні відповідальності знаходиться, і по самолюбству Путіна точно буде бити, оскільки він говорить про ще один полюс сили, а тут фактично є відповідальність за його поведінку. Але з іншого боку, це достатньо може бути цікавий момент в тому, що якщо система буде працювати, то, вочевидь, для Росії це буде ну, скажімо, небезпекою того, що її почнуть серйозно примушувати до припинення вогню, якщо такі от секторальні перемир'я з такими новими підходами, вони будуть тривалими, сталими і, ну, скажімо так, прогнозованими. То
1: Зрозуміло.
0: чому на певному етапі може виникнути ідея, а чому би взагалі все це не перенести на повне і безумовне припинення вогню з вже відпрацьованими механізмами?
1: Зрозуміло, пане Олександре. На жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дійсно, будемо стежити за тим, як оновлюється інформація. З нами на зв'язку пан Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. На сьогодні в мене поки що все, але наш ефір триває, тож залишайтеся з Київ 98 FM і почуємося завтра зранку.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя руйнують стереотип про брутального вояку, свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло, стратегічна зона мозку, здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця свідчать про зосередженість та вольовий контроль, критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд, фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У Драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував: ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника Об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги. Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська. Адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску – компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями, адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби, але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. А тепер пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
4: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
3: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура. Тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі». У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ.

Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки ударів по столиці, про рух транспорту, а також про бавовну на РФ. Почнемо з того, що у ніч на сьогодні РФ атакувала Україну ударними дронами, випустили їх 165, з них реактивних 79. Сили нашої протиповітряної оборони знищили або подавили 112 цілей. На жаль, влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків на 7. Атака триває й досі. У Києві внаслідок нічної атаки росіян пошкоджені житлові будинки, офісні будівлі. Постраждали наразі 4 людей. Про це повідомляють у ДСНС. Серед них є неповнолітні. На Київщині через атаки РФ загинули 3 людей, і ще 8 постраждали. За добу російські війська пошкодили 21 цивільний об'єкт у 5 районах області, зокрема склади, адмінбудівлі, приватний будинок, ринок, підприємство, багатоквартирний будинок і 17 транспортних засобів. Сили так само ворога атакували виключно цивільну інфраструктуру в області. Тролейбус номер 42 відновив рух. Транспорт курсує наразі з відхиленням від графіку, але ж його наздоганятиме. Все це пов'язано з обстрілами. Українські дрони, ймовірно, атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у Краснодарському краї. Про це повідомляють і пишуть осінтери. Попередньо удар стався по нафтобазі у станиці Нова-Титарівський, яка може зберігати до 4,5 тисяч кубометрів дизеля та бензину. Також про вибухи повідомляли у Воронежі, Тульській області, Туапсе і поблизу нашого, але ж тимчасово окупованого Маріуполя. Чекаємо на більше подробиць. Ну і далі про погоду. Плюс 14, друзі, за вікном. У столиці поступово піднімається температура до гори, але тим не менш хмар сьогодні теж буде достатньо. Хоча опадів синоптики нам не обіцяють, обіцяють, що температура буде плюс 20. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни далі. Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові порі, почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, вітання 10.04. Дякуємо Сергієві. І я вам хочу побажати, щоб вас не падало сьогодні нічого, насправді. От ви йдете, і у вас щось впадає. А загалом, щоб не падало вас по життю. От, щоб тільки піднімалося, якщо що. А ви вже там собі дофантазовуєте, про що я і для чого. Друзі, усім доброго раночку. 10.04. І дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що дійсно в прогнозі ви почули, що буде у нас сьогодні без опадів, сонячно, підтверджую, і навіть на тиждень подивився вперед, немає дощу. От як, на відміну від минулого тижня, пам'ятаєте, дощило. Цього тижня в нас і тепло, і без дощів, так що ще, якщо щось запланували на цьому тижні, на якісь такі плани, знаєте, десь на вулиці, то робіть їх цього тижня, все буде добре, все складеться. Таке, не знаю, чи це вже можна вважати бабиним літом чи ні. Окей, друзі, північний міст повністю проїзним виглядає. Навіть Степана Бандери теж уже станом на цей час їде. Добре, невеликі ускладнення тільки від АЗС Кло і до Почайної там, але це не вважається навіть тягнучкою. А от щодо того, як далі по від Кирилівської нагору по Теліги, тут у нас ускладнений рух залишається. Впродовж усього раночку так було. Набережна Рибальська, друзі, традиційно тягнемося. Тут десь половина, десь 50% Набережно-Рибальської завантаженої. Загалом стало точно краще, ніж у попередніх випусках. Подільсько-Воскресенський мостовий, зрозуміло, тільки на з'їзді можуть бути ускладнення, але загалом міст повністю проїзним виглядає. Щодо мосту метро, то сьогодні доволі комфортно було на ньому. Можна було їхати і особливо там зупинитися там, і чекати та не затриматися. От саме це слово хотів сказати. Друзі, дивимося, що з мостом Патона, та й міст Патона теж гарно проїзне виглядає. Дарницький, були ускладнення сьогодні на Петрорадзіння на під'їзді до мосту, але зараз теж уже комфортно. Південний міст, давайте туди заглянемо. Пам'ятаєте, що сьогодні Південний міст їхав добре, пам'ятаємо, а от заїзд з боку Борисполя були ускладнення. Станом на зараз вже норм, невеликі ускладнення там можливі від Оново-Дентра Хотел до Бориспільської, а загалом їхати вже можна комфортно. Все, друзі, залишаю вас на колегу. Колега в студії. Це Лейла Мамедова. Вона просто шикарно сьогодні готова до етерів. І ось я вже її як бачу, і чомусь мені вона тепер новий айфон нагадує. Це 18-й Pro Max саме в кольорах. От пані Лейла, ви не бачите, шкода, але це просто амбасадор нового айфону. Якось так мені видається. Рухаємося далі.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо і розпочинаємо, точніше, сьогоднішнє наше спілкування. Ми просто так активно Володимир Бузькому не презентував. Ми тут, зокрема, спілкувалися. Дивіться, кілька тем вам пропоную. Непростий день, непростий понеділок. Ок, я не буду повторюватися, ви самі все знаєте, відчуваєте, щоб ви мене не називали капітан очевидність, так, бо і так все бачите. Давайте ми попрацюємо. Попрацюємо, і я традиційно, знаєте, дуже скрупульозно кілька тем для вас підготувала. Зараз ще є одна проблема, бо розумієте, нас дуже швидко може зараз вибивати будь-яка ситуація, яка з нами пов'язана. От, наприклад, багато хто знає, хтось не замислювався. Що у нас нині відбувається, от умовно ви традиційно комусь надсилаєте переказом кошти. Ну, зокрема, використовуючи просто там так, розрахунковий рахунок, і або там раз це робите, або два, або тричі і так далі. У нас є певні питання, які часто виникають щодо оподаткування таких коштів. Да? От, але ж є, коли нам родичі переказують. Теж таке цікаве питання, чи є залежність від суми. Ну, я умовно, можливо, там вам традиційно хтось, із, воно ж видно, ну, зокрема, в кількох банках, коли перекази такі приходять, ви ж бачите, від кого вони надходять. Чи ця людина може, скажімо так, отримати якісь санкції, да, обмеження і так далі. Ну, тобто, різні ситуації можуть виникати, я зараз не всі її буду змальовувати. От грошові перекази від родичів сьогодні, зокрема, ми хочемо з вами обговорити. І так далі. А з іншого боку, дивіться, якщо вам родич надсилає, я собі міркувала, з іншим прізвищем, не таким, як у вас, і, наприклад, це ваш далекий родич, або може і близький будь, але зовсім різні прізвища. Ніде ви там банку не фіксували, що, тобто родинного зв'язку нікому не надавали, що це родич. Як бути в таких випадках? Коли потрібно сплачувати податки, як підтвердити походження коштів, якщо, зокрема, от мене не з цією тому пов'язано, так, але було таке, що прийшло попередження в додатку, що у вас обмеження. Так, там по зняттю, таке-то, таке-то на певний час. Ну, так банки мають, ну, вони про це повідомляють, мають, не мають права, це інше питання, але кожен банк, особливо, якщо це не державний, зрозуміло, він, що він регулює ці питання на власний розсуд автономно. Коротше кажучи, це все будемо обговорювати, питань багато, долучаю до нашого ефіру нашого гостя. З нами сьогодні Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії «Вінер», адвокат. Ігор, дуже рада вам.
2: Да, доброго ранку, студія.
1: Дивіться, ну, дійсно, тема десь відносно нова, насправді. Багато хто ще, знаєте, можливо, не стикався, а є ті, хто вже стикався. Хочу сьогодні все-таки розібратися, але з вашого дозволу, ви знаєте, ми взагалі якось давненько про це не говорили. Взагалі, чи оподатковуються взагалі кошти і гроші, які людина отримує на свою банківську картку, ну, умовно від родича, але ж з іншого боку, як в банку може знати, що це родич?
2: Дивіться, тут дуже цікаво, ви так багато питань підняли, будемо зараз поступово розбирати кожне питання.
1: Дивіться, Ігор, оте ми так відкладаємо, то було, знаєте, як, щоб да. зацікавити слухача. А ми зараз детально, спокійно, я послухаю да. вас, будь ласка.
2: Добре, так, да, дивіться, є банк, в якому працює режимі, тобто, називаємо так, є внутрішній банківський фінансовий моніторинг і є державний фінансовий моніторинг. От банк, він, в нього є певні критерії, по яким він відслідковує певні операції. Чи це можуть бути через розрахункові рахунки юридичних осіб, чи це можуть бути через карткові рахунки фізичних осіб. І банк моніторить інтенсивність, перерахування надходження, перерахування коштів по цих карткових рахунках, наскільки це системно відбувається, і які відбуваються суми, і які проходять суми. І він дивиться, наскільки людина залучена до отримання коштів. Давайте візьмемо приклад, наприклад, отримання коштів. І він дивиться, що людина, наприклад, системно отримує кошти кожен день від 5 до 15 переказів. Фінансовий моніторинг починає внутрішній фінансовий банківський моніторинг починає інтенсивніше придивлятися до цих операцій. І він потім дивиться, чи це операції, перше, пов'язані дійсно, як ви казали, з тим, що це кошти надходять від родичів, наприклад, батько пересилає доньки, чи батько пересилає сину на бутерброди в школу, там, на цукерки, чи на ще щось, чи це кошти надходять від якихось певних різних осіб, системно і так далі, і тому подібне. І банк тоді починає придивлятися, чи це не є кошти, які надходять від підприємницької діяльності. Потім, коли в нього виникають певні сумніви, він блокує рахунок, призупиняє операції і звертається до власника картки. І каже, прошу вас надати інформацію, за що, як і коли ви отримуєте кошти. Плюс паралельно він може звернутися до тієї особи, яка перераховує кошти. Яку суму, де ви взяли для того, щоб перераховувати? Бо банки все одно вони відслідковують по всіх реєстрах доходи, декларації і так далі. Далі особа фізична стоїть перед вибором. Або вона надає інформацію банку для внутрішнього фінансового моніторингу і показує, що, наприклад, це є мій родич першого кола спорідненості, це моя донька, це мій син, це моя дружина, і вони мені перераховують кошти, скажімо так, за якісь там, я раніше йому дав готівку, і він повернув, це на бутерброди, це на те, це на те, це на те. Тобто, якщо це логічно, і банк бачить, що дійсно ці операції відбуваються всередині родини, тоді банк каже, добре, все ок, питань немає ніяких. Ну, якщо банк бачить...
1: Але скажіть, Ігоре, але ж да. На якийсь час, поки цього не буде доведено, банк може фактично, ну як, обмежити використання коштів, чи, ну як, чи
2: обмежити не... використання О. операцій по карті.
1: Операції по карті, так. Угу.
2: Так, да, обмежує для з'ясування. Тобто людина зацікавлена чим швидше повідомити банку і надати інформацію. Бо це точно не в інтересах людини. Чим більше людина затягує з наданням документів або пояснень для банка, тим довше вона не зможе виконувати операції. І потім, коли банк перевірив, в нього є вибір. Він повідомляє державний фінансовий моніторинг, що така-то фізична особа може бути причетна до якихось операцій, які пов'язані умовно з легалізацією. Умовно. Або банк може викликати цю фізичну особу або в електронного листа написати, каже, ми припиняємо з вами співпрацю, будь ласка, переходьте в інший банк. Бо зараз дуже банки сильно штрафують за проведення операцій, які можуть бути причетні до легалізації, або якісь кошти, які не встановлені їх походженням. І тоді фізична особа, вона йде в інший банк, якщо інший банк приймає. Але ще далі тут цікавий момент, що державний фінансовий моніторинг може повідомити державну податкову службу. І отут саме настає те, про що ми говорили, податкові наслідки від здійснення таких операцій. Якщо це операції здійснюються між родичами першого кола спорідненості в межах податкового резидентства України, а саме батько і син знаходяться в Україні, наприклад, чи донька і мати знаходяться в Україні, то дані операції Державна податкова служба не оподатковує. Тобто вони оподатковуються за ставкою 0%. Якщо ж це операції між родичами другого, третього і більше кола спорідненості, але це операції не пов'язані з підприємницькою діяльністю, то Державна податкова служба каже, заплатіть, будь ласка, 5%. Що це за кошти? Якщо це подарунок, будьте здорові.
1: Спасибі.
2: Да. А якщо це, наприклад, в межах різного податкового резидентства, наприклад, батько знаходиться за кордоном, а син знаходиться в Україні, то Державна податкова служба каже, заплатіть, будь ласка, 18% податок з доходів фізичних осіб і 5% військового збору. І тоді податкова вже у вигляді податкових наслідків може нарахувати податки, застосувати податкове повідомлення рішення і стягувати ці кошти як ухилення від сплати податків або заниження об'єкту оподаткування, бо ухилення – це вже кримінально-карне діяння.
1: Так, слухайте, ну от багатьом треба замислитися. Я так розумію, що зараз можуть виникнути, от Ігоре, питання у людей, які умовно. Я зараз просто змалюю картину,
2: які,
1: наприклад, орендують житло і сплачують орендарям, бо дуже ж багато хто орендодавці, дуже багато за кордоном, правда? Ну, і вони от отримують там, відповідно, на свій рахунок кошти, і традиційно це щомісяця, ну, якщо не підвищилась там ціна, то це одна і та сама сума. Це може якось викликати у банка питання?
2: Однозначно, зараз вже ж ввели зміни і податковий кодекс, і кажуть, що дані суми повинні, якщо ви здаєте оренду житло, ви повинні сплачувати 5% податку до бюджету. Це якщо ви в межах України. Якщо ж це знову податкові різні резидентства, тобто держава, основна мета зараз держави і Державної податкової служби максимально зробити прозорими перекази між банківськими рахунками, між банківськими картами. І якщо ці перекази хоча б десь дотично можуть бути причетні до підприємницької діяльності, Державна податкова служба їх зразу оподатковує. І ми приходимо, я ще, мабуть, 3-5 років назад казав, до того, як у Сполучених Штатах, знаєте, тобто блокуються всі операції, і потім платник податків або фізична особа бере і доводить, що ці кошти мають біле легальне походження, що вони не причетні до підприємницької діяльності, або, якщо вони причетні до підприємницької діяльності, то вони оподатковуються, і держава не зазнає збитків від цієї підприємницької діяльності. Тобто ми рухаємося в бік фіскалізації і податкового контролю максимального.
1: Добре, я тоді ще такі вузькі пару моментів, тобто, щоб ми ще, да, тому що ну, тема дійсно, і багато хто може стикнутися з такою історією, я так розумію.
2: Вже багато стикнулись, я вас переб'ю, вибачте, вже багато стикнулись, багато кейсів дуже таких
1: зараз. А скажіть, будь ласка, стикаються і ті, хто надсилає так кошти, і ті, хто отримує? От я хочу цей момент зрозуміти.
2: Дивіться, в залежності від того, яка сума надсилається, яка сума надсилається. Тобто банк, наприклад, він моніторить, і, наприклад, він бачить, що фізична особа тільки відкрила картковий рахунок, і зразу в неї заходять кошти умовно 400 тисяч в місяць – це та сума, яку банк може дозволити собі пропускати по вашому картковому рахунку при умові, що ви перше, коли будете заповняти анкету, ви вкажете якусь суму доходу, що ви маєте такий дохід. Друге, ви вкажете, звідки ви цей дохід можете мати. Або це може бути заробітна плата, або це підприємницька діяльність. І потім банк, перевіряючи вашу анкету, перевіряючи відкриті реєстри, а далі вони будуть мати доступ і до податкових декларацій, а саме скільки ви сплачуєте ПДФО, а через ПДФО виходите на ваш дохід, чи це може бути заробітна плата, чи це може бути від підприємницької діяльності. І якщо у вас, наприклад, реєстри б'ють, що у вас дохід у джерел надходжень нуль, а ви перераховуєте 400 тисяч гривень, зразу державна, не банк, фінансовий моніторинг, не державна податкова служба, а фінансовий моніторинг банка запитає цю особу, яка перераховує 400 тисяч гривень, покажи, будь ласка, де ти взяв ці гроші, якщо в тебе немає джерел доходу. І тоді людина може перше або надати якусь розписку, або договір позики. Ну це може бути один раз, але не більше. І ще саме основне, що ця людина, яка перераховує 400 тисяч гривень, вона в будь-якому випадку буде або в електронному вигляді надавати документи, або може бути запрошена в банк для, так сказати, ідентифікації додаткової. І працівник банку подивиться на зовнішній вигляд, на його, наскільки людина комунікативна, наскільки людина обізнана і так далі, для того, щоб чи володіє вона цими коштами. Бо дуже часто, особливо ці дропи,
1: Ігоре, зараз, знаєте. Ігоре, зараз продовжимо нарешті відбій повітряної тривоги, зокрема в столиці. Давайте, щоб почули нас слухачі, і продовжимо.
2: Да, відбій тривоги.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Так і хотілося сказати, нарешті, так? Ну, добре, стежимо, як тільки буде, шановні слухачі, ви знаєте, що ми одразу реагуємо і будете знати, тому що важливо зараз. Зараз не граємося з цією історією, ми розуміємо, так, що реактивні ці всі штуки працюють зовсім по-іншому, тому будемо з вами обережними, будемо контролювати цей процес. Ну, давайте зараз, я сподіваюся, хоч ненадовго в цьому моменті видихнемо з вами. Ігор, давайте тоді продовжимо, будь ласка.
2: Да. І другий блок, якщо фізична особа отримує кошти, банк може так само запитати, де ви взяли ці кошти. І далі, і за що вам ці кошти, і яка сума. І далі дивиться, банк відслідковує, як ці кошти використовуються, які заходять на рахунок карткової фізичної особи. Якщо вони переводяться в готівку системно, наприклад, або далі десь дробляться і виводяться і так далі, і тому подібне, то звичайно, тоді банк ці кошти блокує. І давайте, користуючись моментом, зробимо такий анонс. Це зараз у Верховній Раді лежить законопроект, який буде найближчим часом прийнятий, про так звані дропи. Тобто, якщо фізична особа отримала банківську карту і комусь передала її у користування, і ця банківська карта потім буде задіяна у виведені коштів, зняття готівки або задіяно у якихось шахрайських схемах. Наприклад, ви чули, да, і всі чули про кол-центри, про ці офіси, да, про шахрайські такі офіси, то людині, яка віддасть свою банківську карту, зараз по законопроекту буде світити 8 років позбавлення волі. Тобто, наскільки держава зараз піднімає рівень відповідальності для власників банківських карт. Перший блок і другий – операції, які будуть здійснюватися по банківських картах, також будуть контролюватися, відслідковуватися і перевірятися їх доцільність, економічний ефект і сенс здійснення цих переказів.
1: Угу. Так, у нас буквально 2 хвилини залишається, але бачите, я думаю, що можна ще тему буде і обговорювати і так далі, правда? Але дивіться, є моменти, ви вже почали частково, хочу, є, це може бути, ну, наприклад, допомога на лікування чи, ну, я не знаю, гроші на купівлю там житла, да? Тоді так і треба вказувати. Я не просто хочу зрозуміти, якщо такі кошти надходять, чи треба, там є такий пункт, прописувати чітко насправді, не гратися з цим, для чого це?
2: Так, да, це звичайно обов'язково. Якщо дивіться, тут чітко треба прописувати. По-перше, якщо кошти там, наприклад, для купівлі житла, це вже однозначно будуть оподатковуватися. Як кошти для, якщо це від інших родичів, да, не близьких першого кола спорідненості, а від інших. Кошти на лікування, буває такі історії, коли кошти для лікування, але в той час, коли банк стопорне ці кошти, зупинить операції по видачі цих коштів, по видатковій операції або якісь зарахування коштів, то дійсно, тоді, коли людина буде доводити, вона повинна буде в банк надати діагноз, що їй дійсно ці кошти потребують на лікування, що вона ці кошти тратить дійсно на лікування, і після цього банк може пропустити ці кошти і далі уже, скажімо так, дивитися на них менш прискіпливо. Але це точно не буде історія, якщо людина протягом року кожен місяць отримує по 1 мільйон гривень на лікування, і банк на це закриє очі. Така історія точно не пройде. Тому тут вже зовсім, як кажуть, інший механізм оподаткування і інший механізм. Це якщо там, наприклад, ми бачимо, да, що волонтери можуть там отримувати ще, вони в реєстрі волонтерів, що це благодійна допомога, а благодійна допомога не оподатковується, і благодійна допомога використовується виключно за призначенням. Тобто, от якщо людина використовує благодійні ці внески на перше на лікування, то вони повинні бути тільки на лікування. І якщо банк або податкова служба потім в перспективі це побачить, що ці кошти були використані на купівлю автомобіля, там, чи квартири, чи житла, то, звичайно, це не буде розцінено як благодійний внесок чи благодійна допомога отримана, а це вже буде отримана комерційна діяльність, яка замаскована під благодійну допомогу.
1: Ігоре, величезна вам подяка, що завжди з нами і за сьогоднішнє спілкування.
2: Дякую.
1: Я сподіваюся, що нас почули, але з вашого дозволу, Ігоре, продовжимо ще. Можемо навіть окремо, якщо це подарунок, наприклад, мені теж цікаво було. Ну, як варіант, да? Тому поговоримо про цей момент так само.
2: Добре.
1: Да. З нами на зв'язку сьогодні був керуючий партнер юридичної компанії «Вінер», адвокат Ігор Єсько. Рухаємося далі. Друга кава триває.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид шахрайства. І дуже часто від нього страждають люди поважного віку. Зловмисник входить в довіру до клієнта банку та домагається, щоб потенційна жертва переказала йому гроші або передала дані своєї картки. Сценаріїв такого шахрайства є десятки. Але в усіх випадках зловмисник має намір виманити у вас інформацію про реквізити платіжної картки, паролі, кодові слова або переконати здійснити переказ коштів на свою користь. При цьому шахрай може назватися будь-ким – працівником банку чи мобільного оператора, співробітником НБУ, пенсійного фонду чи фіскальної служби, навіть поліцейським або комунальником. Що робити в такій ситуації? Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз зв'яжетеся самостійно із менеджером за офіційним номером телефону, вказаному на самій картці. Та й взагалі негайно припиняйте розмову, якщо по той бік слухавки у вас запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті, паролі, коди банків та мобільних операторів. Банківські працівники ніколи не запитуватимуть такої інформації.
3: Одразу кладіть слухавку, якщо людина намагається керувати у телефонній розмові вашими діями. Наприклад, просить зробити транзакцію, встановити програму на ваш пристрій, сфотографувати та переслати фото платіжної картки або перейти за посиланням, яке сам вам і надійшли. Якщо ж так сталося, що ви випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі, негайно її заблокуйте і не забудьте звернутися до кіберполіції.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і про головне далі коротко. Що ж, почнемо, власне, з того, що у столиці в результаті нічної атаки пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, і наразі відомо про 4 постраждалих, серед них діти. Рух автобусів номер 2, а також тролейбусу номер 42 відновили свої курсування звичними маршрутами, хоча вони ще діють з запізненням по графіку, але ж уже ситуацію владнана, вона була пов'язана з обстрілами. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати удари по НПЗ РФ. Президент США сказав журналістам, що попросив Володимира Зеленського зменшити удари по російських нафтопереробних заводах. І за словами Дональда Трампа, то відповів, що ймовірно так і зробить. Прямого ж підтвердження цієї домовленості з боку України і особисто президента немає. Іранська ракета поранила 8 морських піхотинців Сполучених Штатів Америки на судні в Ормузькій протоці, але Пентагон не повідомив про атаку. Про це пише NBC News. Як зазначили у виданні, одразу 3 американських посадовців. Удар стався ще 14 вересня. Іранська протикорабельна ракета влучила у судно, на якому перебували морпіхи. Воно не належало до ВМС США. Його тип співрозмовники видання не розкрили, але ж зазначається, що військові надихалися димом і мали симптоми струсу мозку, зокрема головний біль. Джерела допускають і черепно-мозкові травми, але називають ушкодження нетяжкими. Усі 8 морських піхотинців невдовзі повернулися до служби. Але Пентагон не оголосив про цю атаку. При цьому постраждалих внесли до офіційної бази обліку загиблих і поранених майже через 10 днів. Посадовець пояснив затримку тим, що симптоми можуть проявлятися пізніше, а база не оновляється в реальному часі. І на сам кінець, власне, українські дрони, ймовірно, атакували нафтобазу «Едельвейс-95» у Краснодарському краї РФ. Чекаємо на підтвердження, але численні фото і відео публікують самі ж агресори у себе в соцмережах. Тож там добре палає, чекаємо на подробиці.
0: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо.
5: Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Пропоную одразу переходити до важливої теми. Я, знаєте, давайте ми, скажімо так, продовжимо, точніше, цю тему, тому що ми її часто піднімаємо. От сьогодні принципово вирішили проговорити ще один дуже важливий момент щодо антикорупційних процесів в нашій країні. Ну і поговоримо про Міноборони сьогодні і Національне антикорупційне бюро України. Поговоримо, як може вплинути громадськість, так, тому що є у нас громадська антикорупційна рада при Міноборони, на яка насправді завдяки, до речі,

0: насправді. Я хочу сьогодні прям детально про це все проговорити з нашим гостем. Він долучається до нашого ефіру. Це Максим Костецький, голова громадської організації «Центр формування політики». Ну і додам з огляду на нашу тему одразу ж, так, Максим Костецький, член, зокрема, як от вже я згадувала, громадської антикорупційної ради при Міноборони. Максим, дуже рада вітати вас котре в нашому ефірі. Вітаю.
1: Вітаю навзаєм, доброго ранку.
0: Ну, ви знаєте, дуже часто, ну, знаєте, якби споживачі інформації, я так буду говорити, вони чують якісь гучні справи, чують назви, да, вже я думаю, що всі знають і про Форест Гамп, і про Мідаси, про Карфаген, і далі, і далі, і далі. Але ми не так часто говоримо, насправді, про громадські ради, точніше, я б навіть так сказала, про громадський контроль, який, насправді, сьогодні є, і він достатньо, буває, часто використовує той потенціал і функціонал, зокрема, для певних результатів. Тому рада сьогодні, що ми можемо це все обговорити. Я знаю, що має відбутися певний захід. Да? Не просто так з вами сьогодні спілкуємося, проговоримо про діяльність, зокрема, громадськості, як вона може впливати. Але я знаю, що має бути відбутися певний захід. Так? Ще ж він не відбувся. Якщо відбувся, ви мені тут допоможете. Ага, чекайте, відбувся 24 вересня. Defense Talk, так? Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід, зокрема, громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України та Ради громадського контролю при НАБУ. Ви були присутні. Тому ми вирішили з вами сьогодні теж і вас долучити, так? Скажіть, будь ласка, які ключові меседжі були озвучені і винесені як підсумок під час цього заходу?
1: Так, справді, час від часу ми організовуємо заходи для комунікації як з партнерами всередині України, так і з міжнародними партнерами для того, щоб пояснити, як працює механізм залучення громадськості і для чого ми взагалі, власне, існуємо. Тобто, чи є результати від цієї роботи, чи потрібно продовжувати це, чи навпаки, може нам навпаки варто розформувати якийсь той формат, який не працюючий. Якщо коротко, то я б хотів пояснити передісторію цього питання, тому що в Україні десятиліттями існували насправді громадські ради в дуже різних державних інституціях. Майже при кожному міністерстві була громадська рада, при державних структурах. І це такий свого роду був рудимент пострадянського зразка, тому що дуже часто ці громадські ради складалися просто з представників різних середовищ, які виступали таким собі одобрямцем ухвалення рішень державою для того, щоб показувати, що ось ми долучаємо, слухаємо голос громадськості. Більш того, там люди сиділи іноді десятиліттями, і ну ніхто не розумів, чим саме вони там займаються. І, на жаль, такі ради продовжують все ще існувати у деяких органах.
0: Максиме, я перепрошую, що і ви ж чули, да? Тому я дуже так тонко теж про це сказала з обережністю, що ну, є така, побутує така ще думка, да, що ці громадські ради, вони ну не виконують того функціоналу, тому дякую, що теж зараз на цьому зосереджується.
1: Так, я, власне, до цього і веду просто. Зараз, після 2014 року, після Революції Гідності, був запропонований новий формат долучення громадськості до контролю. Так, першою такою радою стала Рада громадського контролю при НАБУ, яка була вписана в Закон про Національне антикорупційне бюро, і яка отримала реальні повноваження впливати на те, що відбувається безпосередньо в цьому державному органі. Члени РГК НАБУ мають можливість брати участь в дисциплінарних комісіях, в кадрових комісіях, слідкують за тим, щоб працівники бюро дотримувались законодавства під час виконання своєї роботи, а також долучаються до аудиту діяльності НАБУ протягом року. І так само в Міністерстві оборони в 2023 році, після сумнозвісного скандалу «Яйця по 17», я думаю, який ви всі прекрасно пам'ятаєте, було запропоновано створити механізм залучення громадськості до сектору безпеки і оборони шляхом створення громадської антикорупційної ради, основним фокусом якої був, власне, би контроль оборонних закупівель для того, щоб уникнути тих зловживань, з якими ми стикнулися, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення. І саме тому інструмент громадської антикорупційної ради в умовах повномасштабної війни, бо я нагадаю, що ми зараз діємо в умовах правового режиму воєнного стану, і це накладає багато обмежень на прояв громадськості своїх можливостей та ініціатив, громадська антикорупційна рада ще фактично стала інструментом впливу, хоча б мінімальним в тих умовах, які ми перебуваємо. І, власне, на заході ми про це і говорили, про те, що громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України фактично стала таким балансувачем між громадянським суспільством і мостиком між його побажаннями до того, які зміни потребують в

0: секторі безпеки і оборони, і чиновниками Міністерства оборони для того, щоб мати можливість хоча б через такий канал впливати на те, що там відбувається. І про, власне, перелік успішних кейсів, які ми за останній рік змогли реалізувати, зупинити, припинити, ми і спілкувалися. Це був закритий захід для міжнародних партнерів за підтримки ГЕОНАКО, яка співорганізовувала цей захід. Ми вдячні їм за цю роботу. І, як на мене, це дуже важливо, тому що це свого роду феномен, який є в Україні. В інших європейських країнах схожого формату немає, і тут ми знову ж таки задаємо тренди, показуючи того, як навіть в умовах війни громадськість може впливати на ухвалення рішень в секторі безпеки і оборони.
1: Угу. Все, дякую. Хотіла з цього, знаєте, дуже мало цьому часу присвячують і не розповідають. Да? А легше, знаєте, сказати, що ніхто нічого не робить. Ну, по факту це не так. По факту це не так, і дійсно є успішні моменти. Дякую, що ви, наприклад, до речі, Максиму їх і згадали. І важливо, що дійсно час від часу виходити на комунікацію, об'єднуючись, тому що, ну, мені здається, що в багатьох моментах треба. Да? Навіть комунікація не такою, знаєте, в звітному характері. Ні, можна і звіт певний, але щоб це було ще й діалог, як спілкування. Тому цей важливо насправді, так? А як от можете ще трошки, як правильно писати? Можете трошки деталі нам сьогодні привідкрити? От є у нас Громадська антикорупційна рада при Міноборони. Якщо хтось членів Громадської антикорупційної ради, зокрема, ну, побачив десь корупційний ризик, так? Який у вас є реальний інструментарій, як можна цей процес вивести принаймні назовні і розпочати певний процес такий, знаєте, щоб про це дізнавалися всі?
0: Так, для початку розповім, як ми взагалі сформувалися. Ми рік і півтора роки тому вже відбулись електронні вибори шляхом голосування через Дію, де кожен охочий громадянин України міг взяти участь в голосуванні. В ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. І фактично це єдині вибори, які відбувалися в Україні під час воєнного стану. Але велика кількість залучених людей, власне, показує, наскільки людям цікаво долучатися до цього процесу. В складі ради перебуває 15 членів, які представляють різні громадські об'єднання, які була сформована шляхом рейтингового голосування півтора роки тому. І ось наш термін повноваження триває до січня 2027 року, коли відбудуться наступні вибори. І я заохочую усіх людей, які фахово розбираються в секторі безпеки і оборони, пробувати свої сили і подаватися на ці вибори, які відбудуться вже в січні 2027 року, коли більш детальна інформація буде озвучена Міністерством оборони ближче до цієї дати. Які реальні механізми впливу має Громадська антикорупційна рада? Вона, на відміну від РГК НАБУ, не вписана в закон профільний, вона є створена на підставі наказу міністра оборони і є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони України. Водночас ми діємо відповідно до положення про Громадську антикорупційну раду, яке затверджене безпосередньо цим наказом, а також у нас є внутрішній регламент, який ми написали і оновлюємо відповідно до тих вимог, з якими до реалій, які змінюються, що півроку, скажімо, і фактично завдяки отриманню навіть такого обмеженого функціоналу, ми все одно маємо можливість в точку впливати на ті речі, які відбуваються з оборонними закупівлями. Так, наприклад, ми запустили гарячу лінію, яка діяла протягом минулого року, шляхом з якої ми отримали цілу низку звернень стосовно тих чи інших порушень в сфері оборонних закупівель. Також нам люди звертаються на офіційну пошту harmo.ukraine@gmail.com, куди пишуть листи із зверненнями, і безпосередньо паперово звернення, які приходять на адресу Громадської антикорупційної ради. Після того, як ми вивчаємо інформацію і проаналізовуємо, чи є там підстави говорити про зловживання у тій чи іншій сфері, стосовно якої звертається заявник, ми ухвалюємо відповідні рішення. Так, протягом цього року було подано понад 10 заяв про вчинення кримінальних правопорушення до Національного антикорупційного бюро України та до Державного бюро розслідувань, де наслідком чого було відкриття кримінальних проваджень по тих порушеннях, з якими нам вдалося розібратися в контексті аналізу отриманої інформації. І по частині з них, ми сподіваємося, вже скоро рішення будуть передані справи до суду. Наприклад, справа Павлоградського хімічного заводу, де партію з понад 50 тисяч мін бракованих вдалося відкликати, а частину замінити саме після повідомлень про те, що вони не відповідають належній якості. А на керівник Павлоградського хімічного заводу вже отримав вирок по одній з справ, які він безпосередньо був причетний. І за заявою Громадської антикорупційної ради зараз здійснюється розслідування по другій справі, де ми сподіваємося, якнайшвидше буде здійснено правосуддя стосовно порушення законодавства в умовах війни. Теж саме стосувалося проблеми з пакуванням 120-міліметрових мін, де ми долучалися до вирішення проблеми в межах робочої групи в складі Міністерства оборони. Ці пакування теж вдалося змінити. Ну і вже згадувані вами сьогодні бронежилети. Так, були виявлені порушення при контрактуванні 60 тисяч бронежилетів у компанії, кінцевим бенефіціаром яких, скоріш за все, був пан Тимур Міндіч. Неодноразові розслідування, а також аналіз проведених зв'язків між юридичними особами веде саме до цієї особи, яка, я нагадаю, втікла в Україну з України. І зараз держава Україна намагається дотягнутися до нього шляхом міжнародних правових способів обміну інформацією між різними правоохоронними органами. І таким чином вдалося запобігти постачанню цієї неякісної продукції на фронт, а матеріали щодо порушень співробітників державного оператора тилу, які були долучені або які стали фігурантами відповідного розслідування, були передані до НАБУ.
1: Так, у нас ще є час, так і в продовження, тому дякую, що навіть поділилися і трохи, да, от розказали, як позиція громадської ради може реально змінити або відкоригувати певні все-таки напрямки і роботу. Да. А скажіть, будь ласка, можу я вас ще запитати, а якщо вже НАБУ взялося за цю справу, так, яка дійсно була виявлена саме в Міноборони, зокрема, зараз ми про цей напрямок говоримо. Ну, але ж тоді вже громадська рада не може, скажімо так, як правильно сказати, контролювати перебіг дій правоохоронців, правда? Ну, або антикорупційного органу. Коли вже справа...
0: Ні, звісно,
1: це вже
0: звісно.
1: Все.
0: Кожен має виконувати свою частину
1: роботи.
0: Ти,
1: Максима, я так з обережністю, бачите?
0: Якби в нас люди частіше фокусувалися на якісному виконанні своєї складової професійного навантаження, справи би в державі йшли значно краще. Але понад те, у НАБУ також є, як я вже згадував, Рада громадського контролю, і вони опосередкованими механізмами можуть в рамках проведення річного аудиту перевіряти, чи якісно детективи виконують свою роботу, тому вони не мають право впливати на розслідування в конкретній справі, тому що це порушення закону, це робота детективів. Вони повинні провести розслідування, видати підозри у разі, якщо вони бачать, є є достатня кількість фактів, щоб вказати, що ця людина може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а потім вже прокуратура у вигляді спеціалізованої антикорупційної прокуратури формує обвинувальний акт, із яким звертається до суду про притягнення до відповідальності відповідної особи. І потім вже в судовому змагальному процесі прокуратура разом з детективом доводить свою позицію, і в випадку, якщо вона належним чином обґрунтована та надана достатня кількість належних і допустимих доказів, суд ухвалює рішення про притягнення до відповідальності винної особи. Ну, тобто так воно працює за загальною схемою. Звісно, що Україна – це правова держава, ми не можемо собі дозволити діяти як авторитарні країни, розстрілюючи неугодних наліво і направо. І саме тому ми йдемо по складному і довгому шляху, але який забезпечує дійсно справедливість і дотримання закону, тому що в такому випадку ми зможемо і отримати необхідний результат, і отримати відшкодування коштів, і забезпечити захист прав кожного громадянина України.
1: Так, хочу ще тоді, знаєте, що дякую, що тут теж, да, зупинили і мене, ну, тому що часто пишуть, а як позиція громадської ради може, наприклад, коригувати роботу НАБУ. Ну, це взагалі, так, це не зовсім і ок, що значить коригувати. Зрозуміло, кожен має в цьому питанні займатися, ну, все-таки своїм напрямком. Це дуже важливо, тому дуже важливо, що так, от, знаєте, озвучувати, де проходить оця межа між громадським контролем і прямим втручанням у роботу детективів, особливо, коли справа йде про резонансні моменти, де суспільство хоче... Знаєте, суспільство хоче швидких результатів, але вони не завжди бувають, і не все-таки тут треба дуже обережно. Максиму, хочу вас, до речі, спитати, як ви, от вашу точку зору, тут, можливо, навіть, знаєте, таку об'єктивно-суб'єктивно, а от надмірна публічність, яка часто в нас буває по деяким справам, вона може нашкодити, ну, розслідуванню, зокрема, розкрити там деталі роботи слідства, або, можливо, навіть попередити потенційних фігурантів?
0: Дуже цікаве запитання. Дякую, що ви його підняли. На його обговорення можна витратити не одну годину. Справді, лунають різні думки з цього приводу. Класично органи правопорядку, правоохоронні органи, які займаються розслідуванням, ведуть дуже обмежену публічну комунікацію стосовно слідства для того, щоб не видати якусь інформацію, яка може зашкодити слідству, б не порушити права осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушення, тому що потім адвокати це використовують для того, щоб довести неправомірність дій держави, і потім це може зашкодити загалом кінцевому винесенню вироку по справі, або у нашому випадку, так як ми є складовою Ради Європи, ми є країною, яка ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, тому підозрювані і по правах яких порушення, вони можуть звертатися потім після вичерпання національної системи судочинства до Європейського суду з прав людини, і потім через багато років, звісно, але суд буде стягувати з держави санкції за порушення вимог цієї конвенції. Водночас ми живемо також в інформаційному суспільстві, де щодня ми перебуваємо просто неймовірному вирі інформації, і держоргани, в тому числі правоохоронні органи, вимушені комунікувати більш чіткими і яскравими меседжами для того, щоб пояснити суспільству свою роботу. НАБУ в рамках комунікації обрало собі метод, де вони публікують відео з поясненням власних розслідувань, з підтвердженням того, хто в тій чи іншій організованій злочинній групі відповідав за яку, за який напрямок роботи, якщо можна це так назвати, в чому полягає порушення, частину аудіоплівок вони опубліковують. Є різні думки з цього приводу. Станом на зараз ключове, щоб ці публічні відео доносили справжню реальну ситуацію до суспільства, пояснювали, що трапилося і з якою інформацією потім детектив та прокурор підуть до суду, і при цьому не було розголошення таємниці досудового розслідування для того, щоб не зашкодити кінцевому результату. Знову ж таки, всі ці речі мають відбуватися з повагою до тих прав, які мають в тому числі і підозрювані, тому що, як я вже сказав, це потім нам всім аукнеться в майбутньому, якщо ми самі будемо порушувати ці права. Знову ж таки, у випадку, якщо, наприклад, детективи прийдуть до висновку, або потім суд встановить, що людина не причетна до вчинення правопорушення, таке теж може трапитися, звісно, тому що є і обвинувальні, і виправдувальні вироки по цій низці кримінальних справ. Тому дискусійне питання, і є різні табори, які підтримують різні точки зору. Головне контролювати за тим, щоб не порушувалися вимоги кримінального процесуального кодексу та законодавства України, яке стосується даного питання.
1: А от є ж все-таки і зворотній бік, хоча ми привіт, тут можемо годину, а в нас залишається буквально 3 хвилини, встигнемо. Це тема, оцей момент класний, як це все відбувається. Скажіть, а з іншого боку буває, що громадськість і громадська рада може побачити суттєвий недолік або проблему, а державний орган може не відреагувати. Тоді що, як, до речі, чи враховувати журналістські розслідування, якщо такі з'являються, теж хороший момент. Ви праві, були, це годинами можна обговорювати, Максиме.
0: Звісно, журналістські розслідування важливі, тому що іноді журналісти отримують доступ до частини інформації, яка не є в загальному доступі, або іноді їм банально зливають інформацію зсередини структур, таке теж буває. І не одні журналістські розслідування відомих в Україні розслідувачів базувалися саме на зливі інформації зсередини тих структур. Якщо у такому розслідуванні можна помітити ознаки кримінального правопорушення, такі дані одразу передаються до правоохоронного органу. Більш того, бувають випадки, коли правоохоронні органи самостійно реагують одразу на проведення журналістського розслідування і відкривають кримінальні провадження за виявленими фактами ймовірного вчинення кримінального правопорушення. Тому тут є різні шляхи і різні стейкхолдери процесу, якщо можна назвати. Чому важлива, знову ж таки, участь громадськості? Тому що ви праві, іноді правоохоронці можуть не помітити якусь інформацію, вони банально навантажені великою кількістю операційних процесів та справ, які ведуть, і громадськість може виступати таким механізмом синергійним для закриття тих дірочок, які держава не бачить. І тому громадськість фактично може іноді пришвидшити якісь процеси, де ми бачимо, що необхідно втручання правоохоронців, а іноді навпаки показати, що ось тут ми витрачаємо занадто багато ресурсів, потрібно кинути нашу увагу на інший напрямок, який зараз більш пріоритетний. Так, наприклад, і відбувається з сектором безпеки і оборони. Чомусь стільки уваги до цього прикуту, тому що від цього критично залежить національна безпека держави станом на зараз. Якісні постачання на фронт, якісне виконання виробниками своїх зобов'язань, якісні закупівлі з мінімальною маржою та найбільш ефективно налагодженими процесами – це те, від чого ми всі з вами виграємо, тому що від цього виграє солдат на лінії бойового зіткнення, і в результаті ми маємо більше шансів перемогти у цій війні. Тому все має бути здоровим глуздом і холодною головою, але в той же час не забувати, заради чого вся ця робота робиться.
1: Максиме, дякую вам сьогодні. Будемо з вами продовжувати наше спілкування, тому що нам є про що ще говорити. Знаєте, будемо таким чином комунікувати і частинку свою теж вносити в процес такого інформування, як працює ця система. Максим Костецький, зокрема, був в нашому ефірі. Як я вже сказала, члени громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Завжди будемо цю тему тримати під контролем так само. І Максим ще додам до слова, так само ще й голова громадської організації «Центр формування політики». До що, дорогі друзі, рухаємося далі. Після невеличкої паузи повернемося. Мені є що ще вам запропонувати до обговорення, тому пропоную залишатися на радіо «Київ 98 FM». Це проект «Друга кава».

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Петро Шукайлович з юних років жив бігом. Починав зі шкільних стартів на дистанціях в 1,5 та 3 тисячі метрів, а згодом долав марафони, трейли, командні естафети. Його ім'я знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій Україні. Виступаючи за клуб «Динамо», він неодноразово здобував медалі на всеукраїнських і міжнародних стартах. Мав звання майстра спорту з легкої атлетики. Особливою для нього стала участь у Могриця «Екотрейл», де Петро тричі здобував перемогу, а згодом став чемпіоном України з марафонського бігу. Його витривалість була легендарною. Навіть у 2024 році, уже як військовослужбовець, попри отримане поранення та втому, Петро пройшов 16 етапів престижної естафети Race Project – справжній особистий рекорд і символ незламності. Воювати за Україну Петро Шукайлович пішов ще у 2015 році. Двічі був поранений, але завжди повертався у стрій. Свою службу називав професією, а любов до батьківщини – особистим обов'язком. На момент загибелі служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» імені Сергія Михальчука. Загинув спортсмен на Донеччині. У Петра залишилася дружина, яка також служить у Збройних силах України, і маленька донька. Саме їй він передав найголовніше – любов до України, яка не потребує гучних слів, а доводиться вчинками. Петро біг до останнього, і його фінішна стрічка – це не кінець, а рубіж. За ним – вічна пам'ять.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки атаки на столицю, про ситуацію на фронті, а також про роботу наших оборонців неба. У Подільському районі міста розгорнули штаб допомоги за адресою вулиця Європейського Союзу 19/3 для постраждалих від ворожої атаки, власне, на сьогоднішнє число. Загалом у столиці 4 постраждалих, ну а у штабі ж можна отримати консультації щодо подальших дій, отримати необхідну допомогу. Усі відповідні служби задіяні у ліквідації наслідків. Ну і нагадаю, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Ознайомитися з усіма видами допомоги можна на онлайні, в онлайні на порталі послуг. Ще 2090 окупантів ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі, тож орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 531 060. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 490 одиниць автомобільної техніки і 7 одиниць спеціальної техніки. Атакувала Росія Україну цієї ночі, вкотре з неба використала 165 ударних БПЛА, зокрема з них 79 реактивних, за даними наших протиповітряних сил. Отже, ППО знищила або подавили 112 цілей, влучання зафіксували на 14 локаціях, на жаль, ну а падіння уламків на 7. Станом на зараз у Харкові, у Салтівському районі 29 постраждалих, з них 10 – це діти. Пошуково-рятувальна робота вже закінчена, про це повідомляє мер міста. Під завалами нікого не знайдено. ДСНС продовжують ліквідувати наслідки нічного обстрілу, йдеться у повідомленні. Ну і на сам кінець, через пострадянські кримінальні мережі Росія нібито пропонує 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді на псевдо Мадяр. За даними Wall Street Journal, через загрозу його ліквідації Мадяр та його підлеглі дотримуються суворих заходів конспірації. Отакої. Про погоду. Плюс 16 за вікном у столиці, сонячно достатньо, але буде і тепло ще далі, плюс 21. Ми сьогодні чекаємо, вітер 13 км за годину, вологість 73%. Опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, ну що, як пройшло? Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Зараз будемо говорити про те, як ми з вами можемо покращити життя в нашому будинку. Адже я нагадую, що ми з вами, той, хто живе в багатоквартирних будинках, є об'єднання, можна створити точніше так, але ми є співвласниками багатоквартирних будинків. Давайте будемо це все обговорювати. Я зараз поясню, чому сьогодні вирішила. Я давно хотіла цю тему підняти, вже кілька тижнів міркую про це. Є у нас досить цікавий курс пані управителька. Знаєте, я побачила, думаю, про що йде мова? І захотілося мені вам про це розказати. Він стартував цей курс у вересні 26-го, тобто зараз у межах проєкту «Роль жіноцтва у розвитку міського господарства», який, до речі, реалізує громадська організація ДНК «Нація» за підтримки Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації. Фактично, це такий практичний інтенсив для жінок, які хочуть опанувати професію управительки багатоквартирних будинків з нуля із подальшою можливістю стажування та працевлаштування. Хороша тема, важлива тема. Ти бачиш, зараз зрозуміло, що хтось дуже швидко намагається в такому блискавично створити у ОСББ. Але управитель важливий. Я вам чесно скажу, управитель, управителька. Ну, будинку я знаю хороших дуже управительок саме, я скажу вам відверто і чесно. І ініціативні групи, знаєте, напряму співпрацюють і все добре. От що ця професія, я навіть так скажу, це професія насправді, що вона охоплює? Це ж значно більше, ніж просто комуналка. От повірте, хочу це все сьогодні обговорити і долучу одразу до нашого ефіру авторку проєкту «Роль жіноцтва у розвитку міського господарства», представницю громадської організації ДНК «Нації» Юлія Печуляк сьогодні з нами. Юлія, ви мене чуєте?
2: Так, доброго дня, вітаю.
1: О, все, немає гарний звук зараз. Хочу, щоб ми з вами і встигли, і обговорили. Класна тема, скажу чесно, хороша тема. Давайте поговоримо. Пані управителька, курс, він стартував. Все-таки, поясніть, я знаю, що багато охочих долучилося. Чому жінки заходять у сферу ЖКГ? І насправді, наскільки реально сьогодні стати саме управителькою того чи іншого будинку?
2: Дивіться, це дуже взагалі перспективна та професія, так? Це професія, яка має достатньо велику перспективу, особливо в нашому місті. Ми там з дівчатами аналізували, що у нас приблизно десь в Києві там більше 12 тисяч багатоповерхових будинків, і з них, можливо, лише 30% – це ті, які створені ОСББ, ЖБК, тобто або організовані управителі. Все інше якби досі обслуговується там комунальними керуючими компаніями. Ну і там нарікань на останніх достатньо багато. Дівчата, які залучені до цього курсу, лекторки, вони дуже досвідчені. Вони все там з колосальним досвідом чи власного ОСББ, чи власного ЖБК, чи навіть управитель. Там є дівчата, які вже управителі. От, ну, тобто, якби склад цього навчального курсу дуже крутий. І ще раз, перед навчанням курсом багато, наприклад, є будинків, які готові працевлаштувати вже того управителя, то є запит на працевлаштування. Ну, тим паче, що з тим дефіцитом, який зараз є чоловіків на ринку праці, то жінка це є посил, і кажу, є великий запит цих там 8-9 тисяч будинків, які ще не організовані співвласники, то там якби велике поле для роботи.
1: Тобто жінки готові заходити, я зрозуміла, що є ті, хто долучився, да, заходити у сферу ЖКГ готові. Юль, а звідки виникла взагалі ідея проєкту «Роль жіноцтва у розвитку міського господарства»? Я ж так розумію, це десь переважно і ваша ідея, ініціатива?
2: Звісно, в нас була ця важка зима, де того одного там сантехніка чекали всі там дуже довго. І дуже відчутно, що зараз чоловічих там нехватка чоловічого ресурсу, вона в усьому відчутно. І моя ідея, в принципі, якщо чесно, я хотіла йти важким шляхом. Я розглядала там, дивилася, які професії ЖКХ, тобто де можуть бути задіяні жінки, там, наприклад, там трактористка, там зварювальниця, там електриня. В принципі, я спочатку думала цей зайняти там прошарок, але ми там перебрали всі можливі курси, і навіть на зварювальницю, там важко там чи на електрині, тобто важко втиснутися в проміжок проекту реалізації, бо у нас там після цієї бюрократичної роботи по проекту лишається там максимум 3 місяці на реалізацію самого проекту. Тому ми ніяк не з цими серйозними професіями ніяк не встигали. Да? Хоча я думаю, це теж питання часу, коли ми дійдемо до того, щоб максимально ми замінювали чоловіків, поки вони поки наші захисники воюють. Тобто ми маємо відповідально відноситися до того, які задачі на наші плечі лягають тут безпосередньо в столиці або в тилу, як кому зручніше.
1: Скажіть мені, будь ласка, Юль, пані управителька, цей курс, це ж для людей без попереднього досвіду у сфері ЖКГ?
2: Да, але була умова з вищою освітою. Бо ще раз кажу, це професія, тобто це не хобі, це реальна професія. Навіть ЖБК, ОСББ, там це не фах, а тут ми говоримо про професію, управитель, тобто це людина, яка займається утриманням спільного майна, співвласників багатоповерхового будинку. І там курс розрахований на 30 годин, плюс будуть практичні там заняття. Ще раз кажу, лекторки дуже детально, лекторки дуже конструктивно піднімають питання. А звісно, що для глибокого там вивчення треба більше часу, але на ці 30 годин достатньо класно, структуровано вони почергово беруть теми там спочатку юридичну базу. Потім, як чим відрізняється ЖБК там ОСББ між управителем, як приймати будинок на баланс, як співпрацювати з монополістами. Взагалі, теж є багато там цих історій до і після. Як під час війни, наскільки взагалі будинки легше справляються з тими викликами, організовані будинки, наскільки там вони ефективніше справляються з викликами, які нам сьогодні війна тут диктує. Дуже цікаво і класно. Плюс у них ще буде 2 практичні заняття. Вони десь там будуть виїжджати на будинки, дивитися, як працюють котельні, як ІТП, що робити в випадках прильоту. Всі дівчатка там велика
1: частина. Слухайте, це ж велика кількість додаткових моментів, правда? Дякую, що сказали ІТП. Ще раз нагадую нашим слухачам, я теж вже освічена в цьому питанні, досвідчена. Індивідуальний тепловий пункт. Це дуже важливий напрямок. Питань насправді дійсно дуже багато. Скажіть, будь ласка, Юлія, коли говорити вища освіта, а тут є момент оцей важливості технічна вища освіта, чи не обов'язково?
2: Ні, не обов'язково. Uh-huh. Дівчата там до нас зареєструвалися попередньо на цей курс близько 60 чоловік. Дівчата проводили співбесіду з кожною, тобто шукали мотивацію. Бо ще раз кажу, на фініші вони, по-перше, отримують сертифікати про проходження курсу від інституту. Там потім вони попереджали, що дівчатка, які після закінчення курсу матимуть можливість на працевлаштування, тобто проводили співбесіди. Тобто, наскільки людина там це просто там для неї там для розширення світогляду, чи все ж таки вона має на меті продовжувати цей шлях і потім працювати в цьому напрямку. І відібрали ми 12 конкурсанток, і вони зараз всі якби приходять у нас на лекції. Важко, звісно, ми кожен день, навіть сьогодні, ми чи там в цьому в хабі, чи в укритті, в хабі, в укритті, в онлайні, та ми так постійно іде така в групі дискусія, де все ж краще провести заняття, але дівчатка, що навчаються, вони і вдячні максимально, і зацікавлені, і видно, що всі здивовані глибиною того курсу і знань, які викладачки їм надають.
1: Угу. Так, ще тоді я тут собі виписувала, так? По-перше, ми зможемо з вами сьогодні констатувати все-таки, що жінки дедалі активніше таки заходять в цю сферу управління житлом. По-перше, це пов'язано з тими умовами, яких ми нині живемо, правда? І з тим, що змінився український ринок праці. Це важливо про це і проговорювати. Плюс, я наскільки розумію, що в нас є затребуваність, тому що дефіцит професійних управителів житлом взагалі у нас. І правда, я наскільки розумію, ця проблема в нас загострилася, зокрема, через війну, а наслідки як пошкодження будинків та необхідність відновлення житлового фонду. Тобто, якщо є ОСББ, управитель має бути. Це я так констатую. Це ж не може ОСББ бути без управителя. Теоретично може, але краще, коли цей управитель є.
2: Та, звісно, вони заключають договір там строком на рік, а потім його продовжують або змінюють управителя. Звісно, це договірні відносини. І ну, просто у ОСББ, якби чіткі сформульовані вимоги до управителя, тариф може бути ну, гнучким. І ну, це такі договірні відносини.
1: Угу. Плюс ви сказали, що і стажування, правда, от і працевлаштування. Тобто, я так розумію, що перспективу у тих, хто вирішить іти цим шляхом, вони вже вимальовуються. І це реальна робота, зокрема, правда. А скажіть, будь ласка, ті, хто долучилися, це переважно мешканки Києва, чи є ті, хто з інших регіонів приїхав?
2: Ні, це всі киянки, які теж, я скажу, мають планах, да, ну, іти цим шляхом, так, або створювати ОСББ, або, можливо, ну, якби, організовувати співвласників та обирати нового управителя.
1: Так, от ті, хто захочуть, я так розумію, як ви кажете, вже є моменти, де може бути працевлаштуватися, і що дуже важливо. Але знаєте, що в нас є? Можна отримати досвід, можна отримати стати цю професію, бо дійсно, бо це професія і так далі. Є питання взаємодії з мешканцями. Мені іноді, Юля, здається, що це найскладніший напрямок. Скажіть, будь ласка, на курсі, яким чином проходять оцей момент взаємодії з мешканцями? Як, знаєте, стати фактично такою кризовою менеджеркою, комунікаторкою?
2: Звісно, і в тому ж і сила жінки, тобто ця дипломатія, так, гнучка, яка є взагалі, мені здається, природно закладена в жінку, от вона тут якраз і найкраще як вистрелює, тривога. Тому, ну, це є, це, здається, буде на наступному тижні в наших так лекціях комунікації, способи комунікації з мешканцями. От, і
1: Давайте ми зараз оголосимо тривогу, добре, з вашого дозволу, щоб
2: давайте,
1: всі чули, будь ласка.
0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Ось це ще одні реалії, так, з якими треба. І я, зокрема, управителькам ОСББ так само. Можливо, в будинках є підвал, який використовується не за призначенням. Я думаю, що багато хто може взятися, якщо стає управителькою, вирішити це питання. Юль, повертаючись до питання взаємодії з мешканцем, ми зупинилися, я питала, чи є під час курсу, зокрема, роз'яснення, як діяти в якихось кризових ситуаціях?
2: Звісно, там у нас на наступному тижні будуть саме лекції, присвячені цій взаємодії. Тобто там дівчатам окремо буде викладатися цілий там день про взаємодію з мешканцями. Я взагалі, ви кажете про перспективу, я ще раз хочу нагадати, я от до цієї ідеї йшла там декілька років, да, що як жінка може бути тут, ну, якби замінити, ну, поки чоловіки воюють, бути задіяна, да. І от я в ЖКХ там промоніторила дуже багато професій там, і от дійсно є ті там, де, ну, фізично, да, фізично, можливо, жінка не справитися. Там якісь труби, наприклад, ці заглушки, винти, там особливо ці сантехнічні там, да, роботи. А тут управителька, тобто це по суті організатор, це комунікатор між співвласниками і, ну, і обслуговуючими, ну, якби і сервісами, які займаються обслуговуванням будинку. Тому оця дипломатія жіноча, вона, повірте, що є дуже великий досвід у нас ось в Києві, так, вже діючих управителів, діючих ОСББ і ЖБК, де є чітка картинка до і після будинка, да, ну, до того, як вони об'єдналися з співвласниками, і після того. Є дуже багато міських програм, де місто прям мотивує, да, на те, щоб співвласники організовувалися в будь-яку форму, так, чи ЖБК, чи ОСББ, чи управителя. Де там, ну, масу програм, де реінновації житлового фонду, там задіяння енергоефективних там якихось заходів, там протипожежних, енерго, альтернативних там джерел. дуже багато міських програм, де місто довиділяє кошти на це. Такі все, що потрібно від будинку, це організуватися і там подати заявку на участь в цих заходах. Ми теж це будемо вчити на конкурсі. Ну, це й до того, що жінці це по силу, і тут просто треба мати цю нормативну базу, треба знати інформацію, тобто що стартово, що місто пропонує, які правила роботи, які правила гри, які правила взаємодії. От, ну і там знову ж таки рекомендації від тих дівчат досвідчених, там які вже пройшли цей шлях. Так.
1: А як ви думаєте, от я зараз поставлю вам це питання, так, але а от чи змінюється сьогодні саме ставлення мешканців до правительок? Я вам скажу, от у мене управителька, і ну, у мене взагалі нема питань. От взагалі, ну, не виникає. Я маю на увазі якогось негативного характеру. Але от якщо ми говоримо про мешканців, чи готові сьогодні люди сприймати її, буду казати її, ну, як професійного менеджера свого будинку?
2: Та звісно, слухайте, ну це якщо чесно, це ж ну це такий нормальний шмат роботи, відповідальності, яку на себе бере людина. От тобто за те, щоб забезпечити комфортом, безпекою, там нормальними умовами всіх інших мешканців. Тобто, ну я думаю, що якщо знову ж таки, якщо правильно обрати управителя, то оця картина буде змінюватися, і всі ну, якби воно не буде непоміченим. А якщо, наприклад, не влаштовуватиме управитель своїх мешканців, то знову ж таки це договірні відносини. Його можна змінити. Його можна змінити будь-якого моменту.
1: Так, і це важливо.
2: Загальними зборами, так.
1: Нічого, все нормально, Юля. Я розумію, в якому ми режимі. Так, тобто, ну, насправді то, да, тут і від мешканців теж багато чого залежить.
2: Звісно, так ж це і називається організовані співвласники, організовані співвласники багатоквартирного будинку.
1: Так, ви мені ви мені скажіть, ви в безпечному місці? Ви там не на вулиці, бо я щось.
2: Зараз.
1: Да, напевно, давайте все-таки цей момент регулюємо. Ні, ну я просто я вам скажу чесно, ми ж зараз розуміємо, що відбувається, тому тут якби да, щоб ви мені більш-менш да, так в місті закритому, принаймні, тут це важливо все-таки і зрозуміти. Тобто виходить так, Юлія, поки ви там да, зараз вирішите це питання, виходить так, що насправді управителька це не просто, ну, це важливо, це професія, ми з вами констатуємо, і це не просто управителька будинку, це одночасно, я так от виходжу з курсу, який сьогодні в Києві проходить, це одночасно і менеджерка, і комунікаторка, ну і фактично кризова менеджерка, це таке об'єднання кількох напрямків.
2: Так, саме так. І ще раз кажу, ну, жінка, мені здається, маючи цю м'яку силу, ну, тут може максимально класно проявитися. Прям максимально класно проявитися. Ну, плюс в мене дівчата будуть сварити, тобто кожна. Ну, якби я з того боку про те, що кожна ж жінка взагалі в своєму оточенні намагається навести свій лад. Тобто це теж такі прояви там наведення порядку, безпеки для всіх, там, в тому числі і її родини, в тому будинку, де вона живе. От, тому я це з цього боку розглядаю, хоча дівчата мене сварять за це.
1: Нічого, хай сварять. Головне, щоб результат був, правда? Тут просто я ж кажу, нам доведеться ще про якісь такі речі говорити, хоча я давно сподівалася, що нас не викликає питань, взагалі тема, коли жінки да, планують або вже займають певні позиції, на які традиційно, от мені теж я чула такі, та ні, краще, коли управитель чоловік. Та ні, такого не буває. Причому тут одне до іншого? Це взагалі нонсенс. І я сподіваюся, що і курс покаже, і кількість управительок, які будуть з'являться професійних, вони якусь частину дефіциту все-таки перекриють. Але, Юля, я так розумію, що це робота теж на перспективу, бо одним курсом і цим, скажімо так, сезоном да, курсу управителів. Будь ласка, наскільки це перспективно?
2: Там, ну, взагалі, якби, оскільки нас доля віднала там з крутими дівчатами, вони в нас в лекторках. Зараз, хвилиночку, я вам скажу, як називається ця організація, щоб не, нічого не перепутати. Громадська організація, значить, лідерки управління житлом, тобто лідерки, вони об'єдналися вже там якби давно, просто у нас звів цей проект, то ну, лекторки, всі дівчата. дівчата, ще раз кажу, які давно на цьому ринку. В них є класний, успішний кейс. Ну, у кожного свій. І, ну, тобто, це такий, знаєте, цей проект став таким поштовхом і для мене, і для них. Тобто, я зрозуміла, що важкою дорогою, можливо, треба пізніше вже буде йти цим зварювальним там. А для них це стало поштовхом. Вони давно планували цей курс запустити тут, я з цим проєктом. І воно так все вистрілило спільно. І поки ми, наприклад, набирали дівчат, багато дуже подавали заявок уже досвідчених. Тобто наступна ідея в них виникла, щоб, можливо, провести такий більш курс для професійних там. Ну, тобто це такий початковий курс, а вже більш глибший для тих, хто має певний досвід в цій сфері, то в них якби наступна ідея вже поглиблений курс провести для тих, хто вже з досвідом. Ну, я думаю, ця тема, якби ще раз, вона там до нас долучилися. Ну, багато зацікавилось, багато було дзвінків, там навіть цілі там фірми дзвонили, що от вони хочуть послухати курс. Ну, якщо чесно, я би думала, було корисно цей курс писати навіть управителям комунальної власності на сьогоднішній день. У нас в курсі там є одна представниця з комунального сектору, то вона, якщо чесно, для неї так, ну, так само багато що нове, як і для всіх інших конкурсанок, хоча вона в цій сфері працює. Тобто, ну, а протягом курсу що? Більш поглиблений, виникла ідея проводити заняття, так і курс на майбутнє. І, можливо, навіть провести для діючих комунальних керуючих компаній, бо там, кажу, співробітники, ну, вони наймані, але, ну, без глибоких знань про те, що зараз відбувається. Навіть ті проекти від міста, які зараз додатково співфінансування надаються, навіть вони в них ще там, ну, не скрізь, якби, ой, детально в темі. Ну, і це від того трохи сумно, звісно.
1: Ну, це ж можна виправити.
2: Да. Тобто, ну, коротше, це початок, і в нього багато тут зв'язалося вже, поки ми...
1: Ну, ви така, ви задоволена, ви, мені здається, горте цим, да? От, так?
2: Так, прямо... звісно, взагалі...
1: Ви так, знаєте... емоційно все, ну, я відчуваю, що вам хочеться, щоб це працювало, ну, по-іншому, не так, як до цього, щоб ця тема працювала, щоб управительки працювали. Тобто, я відчуваю, що вам хочеться, щоб цей проєкт мав хороший результат.
2: Та, звісно, жінка не боїться відповідальності. Тобто, жінка може бути в цьому... Ну, ініціативна. Все інше там, якби, ну, от якась там база нормативна, там практична, це все, ну, якби, воно набувне. Просто я, якби, теж радію, що зібралася крутезна спільнота дівчат, і вони, по суті, передають свої там колосальний досвід, знання. Аудиторія дуже вдячна і, як така сказати, благоприятна по-українськи, не знаю. Тобто вони все впитують звуки в себе, всі очі горять. Ну, воно. Правда, воно якесь запалило.
1: Запалило. От, нехай в такому стані, в хорошому сенсі цього слова, да? Рухайтеся далі. Вам завжди дякуємо, завжди вам раді. Юлія Печуляк, авторка проєкту «Роль жіноцтва у розвитку міського господарства», представниця громадської організації «ДНК Нації», була з нами на зв'язку. Ще раз нагадаю, шановні слухачі, бачите, хороша яка тема, що в столиці, да, от нині проходить курс, пані управителька, стартував він у вересні, в межах проєкту «Роль жіноцтва у розвитку міського господарства», яке реалізує громадська організація ДНК Нації за підтримки Департаменту суспільних комунікацій КМДА. Практично такий інтенсив для жінок, які хочуть опанувати професію, ще раз наголошую, управительки, зокрема багатоквартирних будинків з нуля. Ну що, ми далі цю тему продовжимо. І з нами на зв'язку буде тренерка, яка проводить один з курсів по цьому напрямку. Долучайтеся, це друга кава.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Академіка Вільямса. Так тривалий час називалась вулиця Голосіївського району столиці. Однак, завдячуючи процесам дерусифікації, нарешті ця вулиця носить ім'я саме українського науковця та дослідника – Степана Рудницького. В історію він війшов як основоположник української географічної науки. Завдяки йому Україну чи не вперше на початку ХХ століття було представлено в картографічних працях як цілісну просторову одиницю. Він написав понад 150 наукових опусів, які видавалися в європейських столицях, а це сприяло популяризації знань про Україну, її територію та народ. Окрім того, Рудницький написав чимало підручників із географії України. Степан Рудницький отримав освіту в Україні та продовжував тут наукову діяльність. У 26-річному віці поїхав на еміграцію, однак і там продовжував саме український вектор наукової діяльності. А вже за деякий час влада СРСР запросила його повернутись до Союзу, де йому обіцяли творчу свободу. Рудницький запрошення прийняв, але, як ми вже знаємо, радянській владі довіряти не можна було. У 1933-му Рудницький потрапив під репресії. Його звинуватили у приналежності до контрреволюційної організації, шкідництві та шпигунстві, а опісля засудили на 5 років таборів. Там здоров'я Степана Рудницького погіршилось. Він страждав від голоду і жахливого ставлення охорони. Однак тримав себе цілком незалежно і ніколи не звертався ні за якими проханнями до будь-якого урядництва. Він просто його ігнорував і вчив молодь географії. А ще завжди нагадував соловецьким українцям, що вони мають любити, розуміти і знати батьківщину. Тож, йдучи тепер вже вулицею Степана Рудницького в столиці, можемо згадувати його слова, що актуальні нам і дотепер. Маємо любити, розуміти і знати свою батьківщину.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. У Подільському районі міста рятувальники досі гасять тління після повторного влучання. У багатоповерхівці вибиті вікна майже в кожній квартирі. Частина разом із рамами. Троє людей постраждали, там їх вивели рятувальники під час гасіння пожежі. Про це розповідають журналісти «Київ-24». «Карс» допомагає мешканцям відчиняти заблоковані квартири, а ті, хто повернувся після атаки, вже самостійно прибирають скло та уламки у своїх під'їздах. У районі Сільцо Брянської області РФ і підрозділи Сил оборони знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2». Також у Виноградівці, це вже наше Запоріжжя, і в тимчасово окупованому Донецьку уражено пункти управління, зберігання і запуску ударних безпілотників, повідомляють у Генеральному штабі. Третій армійський корпус звільнив нове Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Про це повідомляють у корпусі, а зрештою робить це сам Андрій Білецький, командувач. Втрати противника 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені у полон. Так закінчився третій сезон «Вівальді», переломний для всієї операції. Воїни повернули ще 51,5 квадратний кілометр української землі, а від початку наступальних дій 176 квадратних кілометрів, повідомляє Андрій Білецький. Firepoint компанія за останні 2 роки отримала від держави 107,4 мільярди гривень на виробництво дронів. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. У 2025 році компанії було контрактів на майже 57 мільярдів гривень, а в 2026-му 50,7 мільярдів гривень. Ну і на РФ і у Брянській області через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру. На перегоні Дядьково-Людиново обвалилася частина мосту, з рейк зійшли 10 вагонів. В Унечському районі зійшли ще 18 порожніх напіввагонів. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Але ж ще одне пошкодження колій зафіксували в Навлинському районі. Однак там рух поїздів, на жаль, не припинявся. Про це все розповів їхній тамтешній губернатор Брянщини Ковальчук. Чекаємо на більше подробиць. Ну і більше новин уже о 12-й. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та pratsia.in.ua.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
8: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується друга кава. Як і обіцяла, давайте одразу. Дійсно, бачите, хорошу тему підняли. Це курс управителька. Ті, хто бажає сьогодні стати управителькою в об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, це взагалі тема перспективна ОСББ. Тема, яка за останні роки, особливо під час осінньо-зимового періоду, показала, що там, де ОСББ, особливо при хорошому управлінні, при ініціативній групі, яка докладає зусиль і співпрацює, комунікує, зокрема, з ми звикли говорити голова ОСББ, по факту управителька. Управитель, управителька. Тут не будемо безгендерних оцих історій, не буду прив'язувати.

0: курс управительок. Відома, до речі, пані Юлія і у колі ОСББ, ЖБК і управителів до цього була. Пані Юлія, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Добрий день, мене чутно?
0: Вас чутно прекрасно, ідеально. Дуже вам рада сьогодні, дійсно хотіла би проговорити. Але я, знаєте, от одразу більш таке загальне питання. Як ви вважаєте, от все-таки курс, те, що цей курс стартував, курс управительок, як він може в найближчій перспективі змінити все-таки питання тих, хто готовий, точніше, тих, хто був не готовий стати управителем, хотіли, але щось їм, знаєте, щось зупиняло. Оцей курс управительок, наскільки він змінить взагалі систему підходу до тих, хто готовий керувати ОСББ?
1: Ну, дивіться, ми щиро віримо, що змінить, тому що, відповідаючи на ваше питання, чого не вистачало, да, зазвичай? Mm-hmm. Зазвичай не вистачає розуміння, куди йти за цим навчанням. Бо я, на жаль, не чула, що Юля розповідала, але це курс перший, і ми його свідомо робили для людей, яких немає досвіду, які не розуміють, з чого починати. Я в цій сфері 10 років, так. І з 10 років, перші 5 я точно бігала з виряченими очима, не розуміючи, де оцю інформацію отримати, де мені навчатися там законом, де мені, як мені розібратися там з технічними питаннями. Ми це все складали самі для себе, бо це дійсно нова професія, от прям нова на ринку.
0: Так.
1: Друге, да, я ще трошки, бо там важливо.
0: Я хотіла про вас буквально нашим слухачам, дійсно, наша спікерка. Я знаю, що дуже багато в медіа, зокрема, публічні дискусії, зокрема, з питань житлово-комунального господарства, але ще важлива енергоефективності, тема номер один на сьогодні, правда? Ну і підготовка саме житлового фонду до опалювальних сезонів та безпеки в висотних будинках. Наскільки я знаю, ви співзасновник цієї компанії «Домолад» і плюс ще так само і громадської спілки ОСББ та ЖБК міста Києва, да? Це просто, ну, дуже важливо про це проговорити. Ви, дякую, що, ну, відверто так говорите, що перші роки бігали з такими очима, бо було недостатньо, можливо, знань там і досвіду, а вже сьогодні зовсім інша картина. Продовжуйте, будь ласка.
1: Да, я ще трошки про себе додам,
0: звичайно.
1: Бо насправді цей проект, це у нас ще є громадська організація, де ми поєднали жінок, лідерки управління житлом, я там голова правління цієї громадської організації, і це саме про жінок в управлінні багатоквартирними будинками. Так от, про дівчат, яким чогось не вистачало, і чому наш курс, ну, ми віримо в те, що він змінить ринок. Тому що, крім знань, людям іноді просто страшно, знаєте, оцей робити крок, ну, яка б там не була в них зараз професія, там, ситуація, ще щось, ну, якось там їм вже вони звикли, їм зручно, комфортно. Зробити крок в іншу сферу, в іншу роботу, в іншу професію, це, ну, ви ж розумієте, це треба якась підтримка, да, мати якісь приклади перед очима, мати якусь підтримку, якесь натхнення це робить. І ми своїм курсом вирішуємо одночасно дві задачі. Перше, це ми даємо знання, структуровані з свого досвіду, да, там вижимки найголовнішого, найважливішого, якісь там помилки, аналіз цих. І ми на своєму курсі даємо оцю віру в те, що ми такі самі приходили сюди. Але дивіться, подивіться на нас, ми вже тут чогось досягли. Да? Кожен там, у нас там дівчата, голови там асоціації ОСББ з котельнями. Сьогодні буде Аня читати лекцію про котельні. Інші дівчата там координаторки по прильотам. Ще інші дівчата, там, наприклад, як я, в мене управляюча компанія. Хтось там дуже успішні керуючі, хтось юристки, які там, да, супроводжують асоціації, там, управителів житла. І це все дівчата, такі так само приходили з інших сфер, якось там самі щось там стукали, поєднувалися. І ми оцим своїм дівчатам кожен раз на цьому курсі розповідаємо, що все у вас обов'язково вийде. Ось ми всі живі, ось ми будемо допомагати, ось ми пояснюємо, ось ми підтримуємо. І мені здається, що це також, ну, важлива складова того, що, ну, що наші дівчата, це перший випуск, я думаю, що ми інші випуски будемо робити, що вони не будуть боятися цієї професії. І все-таки підуть, ну, хоча б частина з них піде, звісно, працювати управительками.
0: Ну, це така вже кінцева мета, так, що вони все-таки, отримавши знання, і не тільки, що я, Юля нам пояснила, не тільки теоретично, буде і практична частина, що вони так їх застосували все-таки на практиці. Бо все-таки сьогодні є дефіцит кадрів в цьому напрямку. Дякую, що ви так нам розлога, і це класно, да? Тобто по багатьом напрямкам цей курс проходить, правда, я так розумію? Починаючи з законодавчої історії, тому що закони,
1: да,
0: треба знати,
1: да?
0: Будь ласка, можете трошки у цьому напрямку? Бо я так розумію, без знання закону, ну, тут буде важкувато про те, як має функціонувати об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Треба все, але і з іншого боку його весь не вивчиш, правда? Тобто мають бути ключові тези певні, які дадуть змогу опанувати це все.
1: Звичайно, дивіться, у нас

0: Це дві юристки, бо які ми самі початкові лекції, це юристи, які просто дівчатам дуже доступно, дуже просто, дуже так от на пальцях пояснюють, що це взагалі таке, в чому плюси, в чому чесно мінуси, да? Ну, що, для чого це взагалі потрібно. І ми не тільки про СББ, ми, до речі, і про управителів, у нас є частина курсу. Управителі – це наші керуючі компанії, це наші приватні управителі, ми також там приділяємо увагу, бо дівчата можуть не тільки в СББ йти після цих курсів, а ще й до управителів. Пан Бродський, до речі, на презентації сказав, що наших випускниць чекаємо в наших керуючих компаніях міста. Тому тут не тільки про СББ. От. Є великий блок у нас бухгалтерія, фінанси. Великий блок комунікація з співвласниками, з правліннями там, або з
1: ну, мені здається, оцей блок, найблок, я маю на увазі не блок сам як курсу, а от в реаліях це найважчі. Це комунікація з мешканцями. Ну, це моя позиція, я, можливо, десь помиляюся, але навіть в тих умовно ідеально створених ОСББ, ну, завжди все одно мешканці, ну, скажімо так, не всі, не є ті, от мені здається, що в кожному чаті ОСББ є одна або один мешканець, який всім незадоволений. От нічого, таке відчуття, що нічого не роби, у нас так це виглядає, нічого не робіть, але нехай все працює. Ось так.
0: Так, це величезна. Ну, дивіться, це статистика. І один, це вам пощастило, є ну, до 5% таких людей, які просто завжди займають позицію категорично, негативну, яких треба там пояснювати, навколо них стрибати. І ця професія, вона страшенно енергозатратна. І голови правлінь, саме голови, да, ОСББ, вони рік, два, три, людини працюють, приходять на ентузіазмі, там, з палаючими очима, і вони виграють. І на цих курсах, в тому числі, від таких, от, знаєте, від комунікацій складних, від складних мешканців, від того, що відсутня якась така екологічність цієї роботи. І ми на цих курсах будемо, звичайно, ми не навчимо їх всьому, але ми хоча б покажемо, да, як можна уникнути, як можна якісь речі інакше зробити, і це прям буде великий блок, да, однозначно, по комунікаціям, по спілкуванню, по цим всім скаргам, по незадоволеним. Будуть технічні, у нас вже був технічний блок, буде блок по 315-й методіці, буде блок по, ну, був блок по створенню СББ, по переходу до управителя, по зміні.
1: Це ж насправді блок, от дякую, що ви сказали. Тобто це як і управительки до тих ОСББ, де зараз, можливо, хочуть змінити управителя, ну, управительку, або взагалі для новостворених, правда?
0: Так,
1: це ж зовсім...
0: звичайно.
1: Це цікаво, бо там трошки є особливості, я думаю, свої, правда, там для новостворених ОСББ. Бо це фактично управителька береться з нуля.
0: Да. І ми це прямо це з нуля і навчаємо дівчат. Тобто, як підійти до цього будинку, з якого боку, на що звертати увагу, як комунікувати з монополістами, бо наші монополісти ще такі зубасті там. ДТЕК, ясно, водоканал, які там то вимикають, то ще щось там вигадують, то борги на ПОН відправляють. Це, ну, дивіться, ця професія, вона недооцінена наразі. Вважається, що будь-хто, ну що там, ну пішов вже будь-який, будь-хто може це працювати. Це далеко не так, а особливо, якщо це там сучасні ці величезні будинки, які зараз будуються, там величезні ЖК, то там, ну, знаєте, на рівні мера маленького міста треба мати навички і, ну, роботи і управління. Тому ми прямо цих дівчат тут прямо навчаємо, щоб вони були готові до викликів до різних, навчаємо, де шукати відповіді на питання, які будуть виникати, до кого звертатися, які права у нас. Бо в більшості, ну, ми вважаємо, що монополіст, якщо він виставив ДТЕК нам платіжку на 1 мільйон гривень, то ми його повинні мовчки піти і сплатити, а не йти і сваритися з ДТЕКом, і там з того мільйона залишиться там 50 тисяч гривень, ну, умовно кажучи. Тому це все от прям, да, на курсі. Звичайно, 8 теоретичних занять – це дуже мало. Але ми подивимося, ми або наступний зробимо трохи більше, да, повнішим цей курс, або зробимо просто про, якщо у цих наших дівчат буде запит, то просто про, ну, якийсь там, ну, для просунутих, да, трошки, там, не знаю, більш просунутий рівень. Подивимося, ми ще не думали над цим.
1: Але старт дан, як то кажуть, правда? Можна буде подивитися і, можливо, щось додати, правда? Десь може менше чомусь приділяти увагу. При тому, що я так розумію, що ну це важливо робити напередодні осіння такого холодного зимового періоду. Там є теж свої особливості, бо одна справа влітку взятися за управління будинком, інша справа. Хоча вже в столиці зараз я так сама кажу і сама себе в голові коригую. Нас же не важливо іноді, коли період року, правда? Скажіть, от в зв'язку з тим, що відбувається тут.
0: Складно постійно.
1: Скажіть, от я хотіла сказати, складно постійно. Ну і треба тут, мені здається, головне змінити оцей підхід. І от ви, як говорите зараз, воно відчувається одразу, що не просто як до управительки, яка там, вибачте, має там, може, трошки вільного часу, і вона береться за це. Ні, це факти, ну, це професія. Це професія, до якої, так. Ну, це робота. Це робота, це треба буде, вибачте, зранку, а іноді вночі бувають різні ситуації, як зараз у нас. Тобто це робота. Я так розумію, що цей курс, що він покликаний, може я помиляюся, але от з того, що я сьогодні почула, що він ще покликаний до того, щоб взагалі змінити філософію підходу до цієї професії.
0: Так, це чудово, що ви про це сказали. Це дійсно наша мета. Ми хочемо робити ринок професійним. Угу. Це наша така, знаєте, велика мета. Моя особисто, бо будемо чесні, і серед голів правлінь дуже багато аматорів. Є дуже такі прямо круті, які прямо ну мають хист до цього, да, і досягнення. Але досить багато людей, які взагалі не повинні були на цій посаді опинитися, опинились випадково і, на жаль, непрофесійно працюють. Так само, як і серед, я здавалось би, професійних управителів, там ЖЕКи, наші керуючі компанії, дуже багато, на жаль, непрофесійного ставлення до своєї роботи. І ми саме хочемо, ну, це не зараз, звісно, і не з першого разу, і не з першої спроби, але ну, глобально це наша мета, наша така ідея зробити ринок професійним, щоб це була така поважна професія. Ми тому й назвали, що пані управителька, що це ну, професія, яка викликає повагу, яка там вона да, якби люди до неї ставляться з повагою, вона до своїх людей, якими опікується, і будинків ставиться з повагою. І тоді це, коли ринок стане професійним, зрозумілим, ну, я думаю, що ми всі відчуємо іншу якість життя в наших будинках.
1: Буду вам сьогодні дякувати, але хочу результати, тому обов'язково з вами. Коли завершується курс, до речі, цього разу?
0: Друга половина жовтня, бо в нас ось. Ще два практичних заняття, mm-hmm. і ще в нас трошки малесенький анонс. Будь у нас ласка. Буде одна бонусна лекція для дівчат. Зараз ми всі бачимо, що відбувається, прильоти кожен день. У нас наша членкиня нашої організації, лідерки управління житлом Катя Рапута, яка є офіційним координатором прильотів від КМДА і КМВА, вона буде читати окремий курс, що робити, якщо в будинок прилетіло, з чого починати, де брати ресурси, на що ми маємо право, що треба самим, да? Ну, бо деякі там вважають, склали лапки і що їм все винні, інші там навпаки, там все самі роблять. Оце все будемо проговорювати і пояснювати, навчати дівчат окремо.
1: Юля, я тоді з вами наперед домовляюся, кінець жовтня нормально буде, 20 ті числа. Якраз я думаю, так, що я хочу так. результати, щоб ви нам розказали, так, добре. І які перспективи. Це класна тема, я чесно вам скажу. І добре, що є ті, хто готові і проходити курси, а хто навчати і результати мати. Юля Бордіна була з нами в ефірі, говорили сьогодні, продовжили про курс управительки. Я нагадаю, Юля Бордіна відома експертка з управління житловим фондом в Києві, голова правління житлово-будівельного кооперативу і співзасновниця приватної керуючої компанії «Домолад» та громадської спілки ОСББ та ЖБК міста Києва. Це була друга кава, завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось на радіо Київ 98 FM.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Провідна акторка французького кіно та театру міжвоєнного та повоєнного періоду. Зірка «Комеді Францез», яку розшукували по всьому світу. Режисерка, що співпрацювала з Сержем Лефарем. Українка Віра Корен. Віра Ребека Корецька, таке справжнє ім'я підкорювачки європейської сцени, народилася 1901 року в Бахмуті в сім'ї швеця єврейського походження. Прихід до влади більшовиків змусив дівчину емігрувати до Франції. Там з 1922-го юнка почала зніматися в кіно, а потім грала в театрі «Комеді Францез». Він відомий тим, що отримує фінансування від уряду країни. Друга світова війна ледве не знищила кар'єру українки. Віру Корен окупаційна влада позбавила громадянства. Тікаючи від нацистів, жінка спершу опинилася в Канаді. Безрезультатно намагалася знайти собі місце в Голлівуді. Деякий час жила в Бразилії. Коли позиції гітлерівської армії стали слабнути, театр «Комеді Францез» відновив роботу. Керівництво почало шукати свою найкращу акторку. До справи залучили навіть журналістів. Віру Корен 2 роки вмовляли повернутися в Париж. І в 1945-му жінка тріумфально з'явилася на сцені, отримавши найкращі ролі. Українка до 1956-го грала в нових постановках, а потім, як сама казала, поступилася місцем молоді. Не маючи намірів полишати світ мистецтва, взялася керувати театром епохи Відродження. Ставила п'єси як режисер, займалася адміністративними і господарськими справами. Устигла навіть попрацювати зі ще одним видатним уродженцем України – Сержем Лефарем. Разом з ним на початку 60-х поставила спектакль «Муки святого Себастьяна». Її життєвий шлях зупинився аж у 95 років у французькому місті Лувісьєн. Ось така вона – Віра Корен, українка, що підкорила театральний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
3: з Романа Шухевича, українського політика, громадського і державного діяча, військовика, активного діяча ОУН. Родина Шухевичів була дуже добре відома у Галичині своїм внеском в українське національне відродження. Дід Романа Володимир Шухевич уславився як вчений етнограф і педагог, дослідник унікального етнокультурного регіону Гуцульщини. Його дружина Герміна з родини Любовичів стала активісткою українського жіночого руху. Сам Роман успішно закінчив Львівську академічну гімназію і Львівську політехніку, отримав диплом інженера, захоплювався музикою, співами та спортом. Під час навчання, як і чимало інших патріотично налаштованих юнаків, вступив до лав Української військової організації та Організації українських націоналістів. Долучився до вироблення тактики ОУН, яка оформилась в концепцію перманентної революції. Згідно з нею, український народ в умовах іноземної окупації міг здобути свої свободи лише шляхом силового тиску на ворога. Тому ОУН мала взяти на себе підготовку суспільства до всенародного повстання. Роман Шухевич брав участь у низці замахів на впливових польських чиновників, які провадили антиукраїнську політику. Через це 2,5 роки провів в ув'язненні у концтаборі Береза Картузька і львівській тюрмі Бригітки. Після звільнення у 1937 році реалізував себе як успішний бізнесмен, заснувавши рекламну фірму «Фама». Ця компанія сприяла розвитку українських кооперативів і надала легальний заробіток багатьом членам ОУН. На початку 1939 року Роман Шухевич прибув до Закарпаття, де взяв участь у розбудові Карпатської Січі – Збройних сил молодої Карпатської України. Став учасником боїв проти угорських окупантів. Після падіння Карпатської України через Румунію, Югославію і Австрію виїхав до Кракова, на той час вже окупованого нацистами. Після розколу ОУН у 1940 році Роман Шухевич підтримав Степана Бандеру. Був призначений краєвим провідником ОУН на західноукраїнських землях. Керував навчанням військових кадрів, зважуючи на підготовку нападу Німеччини на Радянський Союз, домовився із німецьким командуванням про створення дружин українських націоналістів, які мали воювати проти радянської влади і визволяти від неї українські землі. Таємний задум полягав у тому, щоб націоналісти проголошували українську державність і встановлювали національну українську владу, не даючи змоги німцям перетворити Україну на окуповану колонію. Так, у складі німецької армії з'явились українські батальйони «Нахтігаль», тобто «Соловей» і «Роланд». Батальйоном «Нахтігаль» командував Шухевич. Попри поширений міф, цей батальйон підпорядковувався військовій розвідці і контррозвідці, а не військам СС. Роман Шухевич не мав звання в дивізії СС і не отримував німецьких нагород. 30 червня 1941 року батальйон «Нахтігаль» вступив до Львова. Того ж дня було проголошено акт відновлення української держави. У складі уряду Українського державного правління Роман Шухевич отримав посаду другого заступника міністра оборони. Однак німецька окупаційна влада заарештувала членів уряду і розпочала репресії проти українських націоналістів. Зрештою, вона розформувала і батальйони «Нахтігаль» і «Роланд». Замість них створювався поліцейський батальйон номер 1, заступником командира якого став Шухевич. Ця частина брала участь у боях з радянськими партизанами в Білорусі. Наприкінці 1942 року українці-вояки батальйону відмовились продовжувати службу, і німці розформували частину. Шухевич уникнув арешту гестапо, перейшов на нелегальне становище і знову долучився до українського визвольного руху. На початку 1943 року Роман Шухевич очолив українську повстанську армію, яка формувалась на Волині, Поліссі, Галичині і вела боротьбу проти німецьких окупантів, польських партизан, а пізніше і проти радянського режиму. Взяв собі підпільний псевдонім Тарас Чупринка. У липні 1944-го Роман Шухевич був обраний головою Генерального секретаріату і Генеральним секретарем військових справ Української головної визвольної ради. Цей орган створили для консолідації всіх українських політичних сил заради боротьби за незалежну і соборну українську державу. Шухевич також виступив прихильником демократизації політичної програми ОУН – залучення всіх поневолених народів до боротьби проти нацизму і комунізму. Роман Шухевич командував УПА протягом 7 років. За ним наполегливо полювали радянські органи державної безпеки. Попри це, тривалий час йому вдавалось пошити в дурні всю сталінську каральну систему. Навіть двічі. У 1948 і 49 роках за фіктивними документами лікуватись у радянських санаторіях їздив в Одесі на узбережжі Чорного моря. При цьому Шухевич подорожував літаками і поїздами, відвідував музеї і театри. Працював над розбудовою підпільної мережі у Центральній, Південній і Східній Україні. Та зрештою спецслужби вийшли на слід головкома УПА. 5 березня 1950 року він загинув в бою в селі Білогорща, нині в межах Львова. Смерть Шухевича стала відчутною втратою для українського визвольного руху. Після неї організований спротив УПА почав сходити на нівець, хоча окремі боївки продовжували боротьбу аж до початку 1960-х. Донині в оцінці діяльності Романа Шухевича переважають крайні, поляризовані точки зору. Отже, ця тема все ще є гострою в Україні, Польщі, Росії. Але професійні історики не повинні займатися героїзацією чи демонізацією. Грунтовне і неупереджене дослідження біографії головнокомандувача УПА «Справа майбутнього». Але він боровся за ідею. І за цю ідею віддав своє життя.
0: «Україна починається з тебе», – говорив В'ячеслав Чорновіл. «З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас». Слухайте щодня на Радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
4: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про атаку, яка, власне, відбувається просто зараз і наслідки попередніх, про удар росіянами по Дніпрі, ну і про успішну роботу наших сил оборони. Власне, почнемо з того, що навколо Києва в різних районах, власне, з'являються реактивні дрони, повідомляють моніторингові пабліки про те, що йдуть і на Боярку вони, і на Чабани. Тож ситуація досить серйозна. Просимо вас, друзі, перебувати в укриттях і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну, є вже певні наслідки у від ворожої атаки у Броварському районі. В одному з населених пунктів виникла пожежа на території складського об'єкта. На місці працюють рятувальники, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А в іншому населеному пункті району на території підприємства пошкоджено приміщення для проживання працівників. Там пожежу ліквідували. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Завдав ворог ударів і по інших містах, зокрема, ось щойно бив по Дніпру. Зайнялася пожежа, є постраждалі, повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Розповідають волонтери з місця подій, що росіяни влучили по бізнес-центру, всередині перебували люди, чекаємо на підтвердження цієї інформації, ну і, власне, що ж відбулося там і скільки постраждалих. СБУ викрила чергового агента Російської Федерації у Херсоні. Чоловік, колишній авіатехнік ЗСУ, після звільнення Херсона залишився у місті та тривалий час не виконував завдань. Згодом ФСБ активувало його для збору даних про розташування українських військових і оборонних об'єктів. Агента затримали під час спроби передати розвіддані куратору. Під час обшуку у нього вилучили телефон і докази роботи на РФ, і зброю і про кремлівську символіку. Йому загрожує наразі довічне. Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, повідомив про те, що воїни цього формування звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку і відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника 2000 живою силою і понад 250 росіян захоплені у полон. Так закінчився 3-й сезон Вівальді, переломний для всієї операції. Попрацювали чудово і наші розвідники. Примара повідомляють, що знищили залізничний міст, а також навчальний бойовий літак Л-39 «Альбатрос». Залізничний міст був через Північно-Кримський канал. Також були знищені катери БК-10, БК-16 та «Мангуст». Також РЛС «Небо-У», «Каста-2Е». Це серйозні і рідкісні цілі. А також 9 веж зв'язку РЕП, РЕР та меж ретрансляторів. Отак плідно попрацювали наші розвідники. Ну і про погоду.
2: Погода на Київ FM.
5: Яка б небезпечна днина сьогодні у нас не була, тим не менш температура досить таки висока, плюс 17 наразі, а очікуємо, що буде плюс 20. Вітер 13 км за годину, опадів синоптики не обіцяють, а вологість 67%. Нагадаю, вкотре, що у Києві оголошений сигнал повітряної тривоги, тож реагуйте, друзі, бережіть себе і зважайте на постійні небезпеки, які нам приходять з неба від ворога. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
6: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
15: Кажуть, дехто може передбачити дощ без жодного прогнозу. За головним болем, тиском чи ломотою в суглобах. Інші ж навіть не помічають різких стрибків температури. То чи справді наше тіло здатне так тонко реагувати на погоду? Насправді, однакові зміни температури, атмосферного тиску чи вологості різні люди можуть переносити зовсім по-різному. І справа не лише у славнозвісній метеозалежності. Важливі стан серцево-судинної та нервової систем, хронічні захворювання і здатність організму адаптуватися до зовнішніх змін. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про те, як допомогти організму адаптуватися до погодних змін і відновити біоритми. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 28 вересня о 13:30 програму.
6: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
15: Отже, вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх виховання, освіту і здоров'я. Саме здоров'я сьогодні буде у центрі нашої уваги, адже з 21 по 27 вересня у світі тривав Міжнародний тиждень нечуючих. У ці дні особливу увагу привертають до прав людей із порушеннями слуху, доступності освіти, спілкування та повноцінної участі в житті суспільства. В Україні також відбулося чимало тематичних заходів, адже проблема порушень слуху актуальна, звісно, і для нашої країни. Тож сьогодні підсумуємо цей тиждень і окремо поговоримо про дітей, як вчасно виявити проблеми зі слухом, яку допомогу вони можуть отримати та з якими труднощами стикаються їхні родини. Наша гостя, яку я з задоволенням представляю, вона з нами сьогодні на прямому зв'язку, це Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», однієї із тих громадських організацій, яка найпотужніше займається питанням нечуючих в Україні. Дар'я, вітаю вас і дякую, що долучилися.
16: Доброго ранку.
15: Знаєте, запланувала, от я коли готувала собі програму, то я запланувала перше питання стосовно статистики. Скільки нечуючих дітей в Україні, тому що є статистика трирічної давнини, яка свідчить про те, що на сьогодні в Україні проживає 300 тисяч дітей з порушенням слуху. Але потім от прямо зараз, в останній момент, подумала, що таку розмову, мабуть, не варто починати зі статистики, так? Тому поставлю, переграю все і поставлю інше питання. От я говорила про те, що в Україні відбулося так само чимало заходів, присвячених Міжнародному тижню нечуючих. Знаю, що ви в багатьох брали участь. Розкажіть про цей досвід. Розкажіть, наскільки от за цей тиждень вдалося нам привернути увагу до проблеми нечуючих?
16: Ну, однозначно, багато людей говорять, що, звісно, один день, до речі, теж цікаво було, дуже багато людей написали пости в соціальних мережах, багато компаній, і писали, що сьогодні відзначається свято, або там протягом тижня писали свято. І от мені цікаво, з чим конкретно в цей день, в це свято вітають людей з порушенням слуху, нечуючих, жестомовних. Тому перше, що хотіла би сказати, звісно, що класно, що у нас є така нагода сказати людям про те, що це не свято, це день інформування, це день захисту прав людей, які мають порушення слуху. Це дні, нам пощастило, у нас цілий тиждень, на відміну від інших схожих, скажімо так, днів інформування, у нас цілий тиждень на це був. Тому цілий тиждень ми могли говорити про права людей з порушенням слуху, це дуже важливо. Звісно, права людей мають реалізовуватися 365 днів на рік, і ми маємо говорити про це кожного дня. Але, ну, на жаль, чи на щастя, можемо хоча б в ці дні підсвітити. Звісно, у нас багато чого зроблено за навіть за цей рік, за останні роки. І не можна сказати, що все зрада, все пропало. Ні, однозначно ні. Але так, маємо констатувати, що ще дуже багато роботи попереду, особливо, коли ми говоримо про доступ до освіти жестомовних людей, до доступу до працевлаштування, послуг медичних, з медичної сфери, соціальної сфери. Тому так, багато поступу вже є, але роботи ще дуже багато. І радує, що все більше людей долучаються до інформування, все більше людей говорить про жестову мову, про важливість її вивчення. Ну і, мабуть, цього року цей тиждень став для мене також таким визначальним. І мені радісно дуже, що цього року значно більше було охоплення в соціальних мережах цією інформацією, що мене, звісно, дуже радує.
15: Це добре, і будемо сподіватися, що тенденція буде і на збільшення, і дуже хочеться, щоб привертали увагу до цих питань не лише в дні, якісь присвячені інформуванню чогось або тижня, а, ну, загалом не зникала ця тема із обговорень, із соціальних мереж, із ефірів ЗМІ і шпальт видань. Дивіться, у нас програма все-таки про дітей, тому зосередимося все-таки от саме на дітях. Все-таки про статистику. От я називала, що 300 тисяч дітей, але це статистика за 2023 рік. Наскільки я розумію, війна і міграція постійна все-таки змінила цю статистику. Маєте якісь цифри свіжіші щодо кількості дітей, які живуть з такими порушеннями?
16: Так, я з вами погоджуюсь, що цифра понад 300 тисяч дітей багато років вже фігурує в українських публікаціях, але зустрічається щодо ситуації станом на 2008 рік. Mm-hmm. До речі, що дуже цікаво, бо саме в 2008 році народилася й моя донька, яка має глухоту від народження. І, звісно, називати цю статистику актуальною в 2026 році, ну, не те, щоб не дуже коректно, а абсолютно некоректно. На сьогодні в Україні, на жаль, немає повної актуальної відкритої статистики, як би ми не шукали, яка дозволяла би, ну, власне, нам достовірно сказати, скільки саме дітей живуть із порушенням слуху різного ступеню. Також важливо сказати про те, що багато людей вважають, що якщо ми говоримо про дітей з порушенням слуху, то це якась, ну, ці люди мають там собі малюють якийсь конкретний образ дитини. Проте, як і в порушеннях зору, порушеннях опорно-рухового апарату, так само в порушенні слуху, це величезна може бути величезна градація, да, різного ступеню потреб, які мають забезпечуватися різним дітям. Тому що це може бути від незначної втрати слуху до тотальної глухоти, протезована людина чи ні, жестомовна чи ні. Міжнародний орієнтир, який ми маємо зараз, це приблизно 1-3 дитини на 1000 народжуються з порушенням слуху. І ще приблизно стільки ж можуть набути це порушення слуху вже пізніше в дитинстві. Війна однозначно також збільшила кількість факторів ризику через вибухові, акустичні травми, контузії, травми голови, сильний шум. Я думаю, що кожного разу після обстрілу ви бачите в таких зведених даних в соціальних мережах про те, скільки дорослих і дітей зазнали гострої реакції на стрес чи акоборотравми. Це, власне, все туди ж в цю капілочку. До цього також додаються і перерви в діагностиці, і в реабілітації через евакуацію, через вимушене переміщення, через те, скільки лікарень у нас пошкоджено, і взагалі спосіб життя і виживання людей на прифронтових територіях і так далі. І, власне, проблема може бути значно ширшою, ніж ту, яку ми бачимо в офіційних цифрах. І, звісно, нам бракує якісного актуального обліку станом на зараз.
15: Ну, я правильно розумію, що оскільки держава не знає всієї кількості дітей і тим більше не знає цієї градації, про яку ви казали, то і немає розуміння про і чіткого про потреби і чіткого якогось ну не плану, а комплексу, так щоб ці потреби задовільняти. Чи це поспішні висновки роблять?
16: Ну, давайте скажемо так. Ну, по-перше, звісно, у нас зараз іде повномасштабна війна, і говорити про те, що там мати якісь там закиди з боку громадської сфери до держави, що там не ведеться правильно чи точно, детально статистика, звісно, ми цього не будемо зараз робити. Але чому, власне, офіційна статистика може бути значно нижчою, ніж реальна картина? Да? Тобто ми справді орієнтуємося, що мінімальна цифра була 300 тисяч дітей. Але чому ця статистика значно менша насправді, ніж є в реальності? Тому що насамперед порушення слуху не завжди виявляється при народженні, це перший фактор. А тому що дитина може успішно пройти, наприклад, неонатальний скринінг, да, якщо ми орієнтуємося по неонатальному скринінгу, а порушення слуху з'являється пізніше і там буде прогресувати. Тому що не кожне порушення слуху означає інвалідність і також його не фіксують. Тому що, якщо ми говоримо там, наприклад, про другу ступінь порушення слуху, да, про другу ступінь тугоухості, то в такому випадку не буде оформлено інвалідність. А якщо рахувати лише дітей, які мають відповідний статус, да, ми автоматично не бачимо величезну частину дітей із легшими, однобічними або ще, наприклад, не діагностованими порушеннями. А знову ж таки, варто сказати про те, що якщо дитина має комплексне захворювання, ну, наприклад, синдром Дауна і ще порушення слуху, то дитина потрапить в статистику виключно лише по першому виявленому діагнозу, а це буде синдром Дауна. І відповідно по слуху вона не потрапить в статистику. Звісно, є проблема і маршруту після самого скринінгу слуху. Важливо не лише провести тест, а й довести дитину, власне, яка не пройшла цей тест позитивно, до повної діагностики, а потім до необхідної допомоги. Ну і, звісно, нам теж варто весь час пам'ятати про переміщення родин, а це також впливає про окуповані території, про втрачені медичні документи, про зміну лікарів, про перерви в обстеженнях і так далі. Тому справді з статистикою не добре, але ну сьогодні говорити про те, що ми маємо давати закид до держави, ну, я би цього не робила. І, звісно, ми маємо певну картинку, тому що за останні кілька років наша громадська організація проадвокатувала багато змін і щодо скринінгу дітей в різному віці, не лише новонароджених, але й подальшому. І щодо програми слухопротезування, щодо програми кохлеарної імплантації, і відповідно державі стало більш видимими стали діти і дорослі з порушенням слуху.
15: Ну давайте зараз поетапно про все це поговоримо. Давайте почнемо з діагностики, скринінг слуху новонароджених, так про які ви згадували. Я от коли готувалася до програми, то прочитала, що він проводиться всім абсолютно дітям, але у мене двоє дітей. Я не кажу, що не проводили моїм синам, але я не пам'ятаю цієї процедури. Це проводиться всім без винятку дітям?
16: Якщо ми говоримо про скринінг слуху новонароджених, він з'явився ще в 2019 році. За останні роки відбулися важливі зміни. І, власне, зараз діючим є наказ Міністерства охорони здоров'я 736, якщо я не помиляюсь, від минулого року, від 25-го року, який встановлює чіткий порядок скринінгу і діагностики слуху дітей. Первинний скринінг має проводитися всім новонародженим у закладі, де надається допомога при пологах. Зазвичай це відбувається в перші дні життя перед випускою, але не пізніше одного місяця після народження. Це дуже швидке і безболісне дослідження, і немовлята цей момент часто, ну, це немовлятку частіше за все просто спить. І основний метод в такому випадку є отоакустична емісія, так називається це обстеження. І батьки мають право письмово відмовитись від скринінгу, якщо раптом вони чомусь хочуть, але стандарт передбачає його проведення для всіх новонароджених. Інша справа, що, на жаль, не в усіх пологових будинках є апарат для скринінгу, а в деяких, на жаль, давайте, але, ну, мені шкода це констатувати, але не варто виключати людський фактор, що просто в пологовому не запропонували або навіть не попередили про те, що такий скринінг було проведено, наприклад. Просто дитині провели скринінг, батькам не сказали, наприклад, або взагалі навіть не запропонували, або не пояснили, навіщо це робити. Тому так, на жаль, це працює не скрізь. В минулому році ми провели дослідження, як використовується скринінг новонароджених. Ми побачили, що якщо ми говоримо про Київ і Київську область, то, звісно, тут все значно краще, але є регіони, в яких є скринінг, але він практично на дуже-дуже низькому рівні.
15: Але я зрозуміла, чому не проводили моїм синам, тому що вони раніше народилися. Це 9 і 16 рік, це тепер для мене пазлик склався. От продовжимо зараз трішечки про новонароджених. Якщо така діагностика не була проведена або була неякісно надана послуга, на що батькам варто звернути увагу? Так, от на якому етапі вже мама може зрозуміти і відчути, і які сигнали їй можуть це підказати, що дитина її не чує?
16: Ну, по-перше, зміни, про які також варто сказати, про які я не договорила, про те, що окрім обов'язкового скринінгу новонароджених, в минулому році нам вдалося проадвокатувати наступні зміни. І, власне, це пізніше, ніж хотілося б, але точно не запізно виявлений скринінг. Але сьогодні міжнародний стандарт і український порядок побудовані, власне, за принципом 1, 3 і 6. Тобто, до одного місяця проводимо скринінг новонароджених в пологовому будинку або іще кілька разів протягом першого року життя. Це перший етап. Другий етап – обов'язковий скринінг слуху до трьох років, відповідно, протягом першого року життя, це до трьох місяців. І, власне, до шести років або до шести місяців. Тобто, 1, 3, 6, три рази перевірка слуху за перший рік життя, і потім в 3 роки і в 6 років. Тобто, для того, щоб ми могли не пропустити оцей момент порушення слуху, коли ще його досить складно зафіксувати. В 3, тому що ми готуємося до дитячого садка, а в 6, тому що проходимо обов'язковий медогляд там перед школою. Тобто цих скринінгів обов'язкових раніше не було, зараз вони є обов'язкові, і я думаю, що через кілька років ми промоніторимо, як, власне, громадська організація, як громадський монітор, промоніторимо, що у нас, як власне, використовується цей скринінг. Тому що, порядок – це одне, знаєте, а як воно насправді буде, тут ще треба подивитися, як це працює, і якщо не працює, то чому саме і виправити ці гепи. Чому так рано важливо перевірити? Тому що перші роки життя є критично важливим періодом для розвитку мозку, мови, для розвитку комунікації. І, відповідно, чим раніше ми виявимо, тим швидше ми втрутимося, надамо реабілітацію і почнемо працювати. Власне, на що батькам варто звернути увагу і в поведінці дитини, якщо це, власне, сталося між там 3-м і 6-м роком життя, чи до 3-го року, або, власне, там якимсь чином так сталося, що не було проведено скринінгу слуху. Перш за все, у немовляти насторожує це відсутність реакції на гучний звук. А у мене, наприклад, особисто, якщо ми беремо мою історію, я дуже уважна була до дитини, я вчитель за освітою, тож я справді там педагогічно підходила до свого малюка. Я продіагностувала повну втрату слуху дитини лише в 1 рік і 7 місяців. Тобто до цього я бачила певні ознаки, тобто моя дитина не реагувала на ігри-забавлянки, на музичні іграшки, звісно, на якісь гучні звуки. При цьому час від часу реагувала на гучні звуки, потім я зрозуміла, що це була реакція на вібрацію від звуку, а не від самого звуку. Тому обов'язково звертати увагу, чи дитина реагує на власне ім'я, на гучний звук, на якісь там, чи повертається дитина до джерела звуку, якщо щось є. А тривожний сигнал, якщо здається, що дитина чує одні звуки, але не реагує там, наприклад, на якісь інші. Тобто це такого, таке теж може бути. І у старших дітей це може бути затримка мовлення, може бути нечітка вимова, постійне перепитування, дуже гучно там телевізор або гаджети. Коли дитина добре там реагує, коли вона бачить візуально, бачачи співрозмовника, да, і погано реагує, коли не бачить обличчя, коли дитина дивиться на губи. Ну і, власне, найкраще правило, якщо батькам здається, то це не здається. Краще перевірити і переконатися, що у вас справді все добре.
15: Я, до речі, от про гучні звуки так само власну історію розкажу. Коли Марк, мій молодший, був, ну, ще немовлям десь до року, сусіди, щось з сусідів дуже гучно впало. І Марк так смикнувся, і я така думаю, все, зі слухом у тебе все в порядку. Ось, так
16: що... Хоча би тут, так, да. Закрили питання, хоча би
15: да,
16: тут.
15: Це правда.
16: У мене насправді була теж така історія, коли я намагалася, я вже зрозуміла, що щось не так. Ми зверталися до там певних педіатрів, але педіатри що робили? Вони не відправляли нас на перевірку слуху, на аудіометрію, ні на жодні обстеження. Нам просто хлопали біля вушок. Дитина поверталася, і вони казали: о, дивися, все добре, там 3 роки заговорить. От, ну, тобто, власне, це була найбільша моя помилка, да, не піти на обстеження слуху, а чекати аж до року і 7 місяців, коли у неї за спиною лопнула повітряна кулька, вона гралася в кімнаті. Повернулася і за спиною лопнула повітряна кулька. Ми всі, звісно, хто сидів в кімнаті, здригнувся, а вона взагалі ніяк не відреагувала. Саме тоді я зрозуміла, що це вже не жарти, і точно вона не заговорить в 3 роки. Я сама її взяла, поїхала в приватну клініку, перевірилась і, власне, отримали діагноз сенсоневральна глухота.
15: Дивіться, але от знову ж таки, готуючись до програми, я прочитала, що 60% випадків втрати слуху або порушень слуху трапляються вже в пізнішому віці, вже коли дитина там говорить, ну, от була здоровою, і вона, і всі ці причини, вони, як це правильно сказати, тобто їх можна було уникнути. Що це за причини?
16: Так, насправді тут не лише про дітей йде мова, і трошки неправильно ви зрозуміли. Тобто мова йде про те, що справді Всесвітня організація охорони здоров'я, проаналізувавши всі ризики, фактори і всі випадки, наскільки це можливо, да, по аналітиці, говорить приблизно, що 60% випадків повної втрати слуху можна було би попередити, якщо вчасно виявити причину. І це стосується і дітей, і дорослих. Тобто, насправді, 60% повної втрати, якби ми вчасно виявили. Тому що, насправді, глухота – це досить таке підступне захворювання, тому що ми ніколи не можемо зрозуміти цього, напевне, самостійно. Поки ти повністю не втратиш, чи суттєво не втратиш слух, відреагувати на зниження слуху дуже складно, тому що це так підступно. Ти просто трошки голосніше починаєш перепитувати, говорити, слухати музику, чи, не знаю, там, включати телефон, чи гаджети. І здебільшого це саме оточуючі твої колеги, твої родичі, там близькі говорять про те, що щось не так, і тобі б треба було би перевірити. А якщо ми говоримо про дітей, то вони і не знають, як можна інакше. Тобто вони просто навіть можуть і не сказати про те, що вони чують гірше. Ну і, звісно, також важливо говорити, особливо коли говоримо про дітей, що після того, як дитина захворіла на інфекційні захворювання, там щодо, зокрема, звісно, на менінгіт, там хронічні отити, якщо є, інші різні захворювання вуха, якісь були ускладнення після або під час там вагітності, після пологів, може бути тяжка жовтяниця там новонароджених, травми, не дай Бог, голови там чи вуха, надмірний шум чи щось таке, то, звісно, навіть деякі препарати, які мають токсичну, ототоксичну саме дію, то тут, звісно, однозначно потрібно відразу звернутися до лікаря і не чекати, що слух там відновиться. Не можна чекати, тому що слух — це дуже важливо, і здебільшого втрата слуху відбувається саме через відмирання таких собі таких клітиночок вравлику, які зароджуються лише в утробі матері. Тобто, якщо вони відімруть, їх реанімувати, скажімо так, неможливо. Саме тому потрібно зупинити процес, як тільки почалося погіршення слуху. Ну і, звісно, займатися профілактикою, це включно з вакцинацією і там своєчасне лікування отитів, не запускати хвороби, які є, і реагувати на фактори ризику, якщо вони є.
15: От не запускати, і може навіть і не хвороба, знову вдамся до власного досвіду. Коли мій старший входив у підлітковий вік, я зрозуміла, що він став гірше чути. Елементарне те, що ви кажете, гукаєш, а ну той тон, яким раніше гукала, він не відзивається. З'ясувалося, що через підлітковий вік організм став виробляти більше оцих сальних залоз, і в нього стали утворюватися пробки. І ми буквально там десь 3-4 роки, ми щопівроку їздили до лікаря вимивати ці пробки. І, ну, і лікар весь час наголошувала, що це дуже важливо, тому що якщо цього не робити, дитина може втратити слух. Знову ж таки, здається, дрібниця, на це мало хто може звернути увагу, тим більше, коли це підліток, знаєте, він не завжди, він чи вона не завжди там дається щось таке діагностувати, але так само звертайте увагу, як ваші підлітки вас чують, бо така проблема є, пройшли це на власному досвіді.
16: Так, і не лише, власне, про сірчані пробки ми маємо пам'ятати, але якщо ми говоримо про підлітків, це і використання навушників постійне, да, така гігієна, вона теж дуже важлива, щоб контролювати і звук, і те, власне, які саме навушники ми використовуємо, наскільки вони в хорошому стані, і наскільки вони там спотворюють чи не спотворюють звук, для того, щоб це справді не вплинуло на функціонування вуха.
15: Дар'я, буквально на 2-3 хвилиночки робимо паузу у нашій розмові, передамо слово інформаційній службі. Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», сьогодні є гостею програми «Про дітей». Залишайтеся, далі буде цікаво.
4: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
6: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. В Оболонському районі сталося падіння БПЛА на територію нежитлової забудови. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Це, власне, наслідки ось атаки, яка була майже щойно. Ну і знаємо, що Київ б'ють від самого ранку, по факту, з ночі. Дніпропетровська ОВА повідомляє, що ворог атакував відділення логістичної компанії у місті. Спалахнула пожежа. Дістали поранень 3 людей, про це відомо наразі, а ще 3 не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальна операція триває. У Брянській області РФ через атаку пошкоджена залізничну інфраструктуру. На перегоні Дядьково-Людиново обвалилася частина мосту, з рейк зійшли 10 вагонів. В Унеччинському районі зійшли ще 18 порожніх напіввагонів. Постраждалих, за попередніми даними, немає. Ще одне пошкодження колій зафіксували в Навлинському районі. Однак рух поїздів там, на жаль, не припинявся. Про це все розповів їхній губернатор Ковальчук. Китайські медіа пишуть про гуманітарну катастрофу в Олешках, але не пояснюють її причини та не згадують про відповідальність російської сторони окупаційної. У повідомленнях йдеться про голод, про відсутність водопостачання, нестачу продовольства та критичні умови життя місцевих мешканців, але про те, що Олешки перебувають під російською окупацією, російська сторона заблокувала гуманітарний коридор для евакуації цивільних, не повідомляється взагалі. Цікаво, що для ілюстрації новин китайці чомусь беруть відео руйнації у Києві. Ну і ще про роботу наших сил оборони у районі населеного пункту Сільцо Брянської області РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2», повідомляють про це у Генеральному штабі. Також, за повідомленнями наших військових, були уражені пункти управління БПЛА у Виноградівці, це тимчасово окуповане Запоріжжя, та місце зберігання і запуску ударних дронів в нашому, але ж тимчасово окупованому Донецьку. Більше новин уже о 13-й. Лишайтесь з Києв-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
8: Соціальна реклама.
17: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
18: Ой, летіли дикі гуси.
17: Перший ОШП.
19: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
8: Соціальна реклама.
6: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
15: Отже, програма «Про дітей» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про порушення слуху у дітей. З нами на зв'язку Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», організації, яка найпотужніше займається і адвокацією, і допомогою і дітям, і дорослим людям із порушенням слуху. Дар'я, про скринінг багато говорили, про статистику, але часу у нас тепер лишається зовсім мало, а хочеться і поговорити і про реабілітацію, і про соціалізацію дітей, і про доступ до освіти, і про, знову ж таки, порушення прав. Тому давайте, от ми з вами згадували уже цей маршрут, який має проходити дитина і родина. Що в цьому маршруті? От починаючи від того ж, коли лікар каже, що є певні порушення слуху, що далі?
16: Ну, звісно, спочатку має бути повна діагностика, а не виключно висновок на основі там одного скринінгу. Тобто ми маємо пройти повну діагностику.

0: які дадуть повну картинку. Далі лікар-сурдолог визначає тип і ступінь порушення слуху і, власне, рекомендує подальший маршрут. Якщо дитині показано слуховий апарат, да, тобто протезування – це ж теж різні типи. І тут батьки також роблять часто помилки, вони вважають, що вони можуть самостійно поїхати, не знаю, придбати, навіть в соціальних мережах придбати слуховий апарат, і вважають, що це окей. Ні. Якщо дитині показаний слуховий апарат, його потрібно правильно підібрати, правильно налаштувати. Після цього починається робота над тим, як дитина використовує отриманий доступ до звуків і, власне, мовлення. Якщо порушення слуху тяжке або глибоке, і слуховий апарат в такому випадку не дають достатнього результату, дитину можуть направити на оцінку показань, да, до хірургічного втручання, до операції протезування системою кохлеарної імплантації. Але все одно перед кохлеарною імплантацією слухові апарати потрібно буде вдягнути, щоб і адаптувати вухо, і, власне, зрозуміти, як людина чує, дитина чує. За чинним порядком маршрут до імплантації починається з лор лікаря, знову ж таки, потім сурдолог. Далі сурдолог призначає необхідні обстеження, і якщо є показання, то формує електронне направлення до закладу, який проводить імплантацію. Це не лише виключно в Києві, а Лор-інститут, да, на Коломійченка, точніше Лор-інститут Коломійченка, а це може бути і інші заклади, наприклад, в Дніпрі або там в у Львові. І, власне, після цього остаточно приймається рішення, після спеціалізованого обстеження приймається остаточне рішення, яка система імплантування підходить, чи це кохлеарний імплант, чи це стволомозкова імплантація, чи це імплантація Баха. Після отримання апарату чи імпланту вже робота не закінчується, а починається наступний етап цього маршруту. Це, власне, етап розвитку комунікації, слухова, власне, реабілітація, яка закінчиться соціалізацією.
1: Давайте ще от про імплантацію цю кохлеарну. Знаю, що держава ж покриває цю... Ну, це не послуга.
0: Так, не тільки кохлеарну імплантацію, але й протезування слуховими апаратами, знову ж таки, завдяки змінам, які відбулися в останні роки в Міністерстві охорони здоров'я. Ми дуже раді, що наша адвокаційна кампанія не пройшла дарма. Нам вдалося запустити державну програму. Вперше існує в Україні державна програма слухопротезування. Вона стосується і дітей, і дорослих. І там не виключно одне місто, це не пілотний проєкт, це державна програма. Держава зобов'язалася закупити 25 тисяч слухових апаратів, які будуть реалізовані протягом кількох років. Тобто ця програма діє вже другий рік, і відповідно, якщо дитині є покази до слухового, до вдягання там слухового апарату, вони мають звернутися до обласної лікарні або лікарні, яка визначена за списком. Ви можете знайти цей список лікарень або на сайті Міністерства охорони здоров'я, або написати нам наші сторінки соцмережі в Відчуй, і ми допоможемо вам, спрямуємо вас туди, куди потрібно, які потрібні документи, як оформити. І якщо раптом ваші лікарні, ваші області зараз немає в наявності слухових апаратів і вас становлять на чергу, ви можете знову ж таки звернутися до нас в організації Відчуй. У нас є безкоштовне слухопротезування тільки в тому випадку, якщо вже держава вас побачила і ви стали на чергу. Це важливо, це те, про що ми раніше з вами говорили, про статистику. Да, тому для нас дуже важливо, щоб спочатку держава обов'язково побачила цього пацієнта, якого вона в подальшому має підтримувати. А якщо потрібно, значить, ми підтримаємо і надамо слуховий апарат абсолютно безкоштовно.
1: Стосовно кохлеарної імплантації, такі самі підходи у держави, чи там, чи там, там же дороговартісніше ж обладнання і, ну, складніші, ну, типу, і це ціла операція. Ну,
0: це хірургічна хірургічне втручання, але також для того, щоб зрозуміти, що по кохлеарній імплантації, ви можете зайти на сайт Лор-інституту Коломійченка, і там є перелік документів, які ви повинні підготувати для встановлення кохлеарного імпланту, і порядок, як це відбувається, да? Тобто як відбувається перелік, як відбувається, власне, процедура, да, що вас очікує. І там є також перелік протипоказань до операції, наприклад, і так далі. Тобто вся інформація є абсолютно в відкритому доступі. Але на сьогоднішній час так само, коли ви подастесь, вас, ви пройдете відповідну комісію, вас становлять на чергу, і протягом півроку, ну, здебільшого те, що чую я зараз, це до півроку часу, вас буде запросено на кохлеарну

0: гарну імплантацію, і зараз здебільшого це виконується відразу не на одне вухо, а на два. Якщо є така потреба, можна зразу на два вуха.
1: Угу. Повертаючись до того, до наступного кроку після слухопротезування або імплантації, скажіть мені, ми з вами говорили, що є дітки, в яких проблеми там з народження, а є ті, які, на жаль, втрачають слух або отримують там, або знижується слух вже в дорослішому віці, так? Наскільки різняться підходи в їх реабілітації?
0: Ну, реабілітація – це завжди дуже індивідуальний процес, однозначно. Це дуже важливо пам'ятати, бо часто батьки роблять помилку, вони порівнюють свою дитину з іншими дітьми, дуже від цього сумують, що там дитина не йде такими самими темпами, як інша дитина, де вони там десь зустрічаються на заняття чи ще щось. Важливий момент – оцінювати саме можливості вашої дитини і порівнювати сьогоднішні досягнення з вчорашніми. Лише таким чином ви побачите прогрес своєї дитини. Але все дуже індивідуально. Є діти, у яких не чуючі, наприклад, батьки, які з дитинства комунікували, тобто у них був спосіб комунікації, жестова мова, і батьки потім прийняли рішення, там, наприклад, в 3 роки все-таки встановити кохлеарний імплант чи слухові апарати, якщо там така потреба, то зазвичай такі діти швидше йдуть в реабілітацію, тому що у них був попередній, вони нічого не втратили, скажімо так, там не було педагогічної занедбаності, вони не втратили час комунікації і в розвитку. Тут так само залежить, навіть якщо дитина була протезована там, наприклад, 4 роки, але до цього часу там вони носили слухові апарати, займалися, комунікували з дитиною. Тут реабілітація буде швидшою. Тому це дуже-дуже індивідуально. Є діти, які проходять, особисто у нас відчує реабілітацію протягом там 2-3 років, і далі дитина йде спокійно в дитячий садочок, добре чує, говорить, комунікує. А є більш складніша реабілітація. Ми з моєю донькою проходили реабілітацію близько 7 років. Тобто це і, ну, тут індивідуальний маршрут, скажімо так.
1: Ви вже не один раз згадували доньку. Якщо не помиляюсь, Поліна так. її звати, правильно?
0: Так, бачите, правда.
1: Як я добре пам'ятаю. Так. Ви згадували так само, що вона народилася в 2008 році. Це значить, що вона вже студентка. Так, де вчиться?
0: Це значить, що 24 серпня на День Незалежності України їй вже виповнилось 18 років, і вона вже повнолітня, так. Так. І так вона навчається в коледжі вже на 3-му курсі, вона майбутня дизайнерка одягу та
1: аксесуарів. Ой, клас. Ну, про доступ до освіти трішки пізніше. Я все-таки, я дуже по-простому хочу запитати. Є діти, які народжуються і не чують відразу, і відповідно там робота, їх треба після імплантації або після протезування, їх треба вчити говорити. Є діти, які говорили, чули, навчалися і потім втратили слух і знову ж таки пройшли оцей процес там слухопротезування. Їм же легше повернутися і знову говорити? Як це?
0: Так, здебільшого так. Тут реабілітація проходить значно швидше, так само, як і в дорослих, які втрачають слух в дорослому віці. Дитина, яка вже, тут не буде різниці між там дитиною, підлітком чи дорослим, який мав досвід чути, да, чути звуки і навчився говорити. Тут реабілітація буде значно швидше, здебільшого повна реабілітація триває до 2 років, але за рік уже є дуже хороші результати, люди повертаються в комунікацію, наприклад, навіть телефоном і так далі. Тобто тут залежить, звісно, і від самої дитини, і від її оточуючих, і від відношення до реабілітації, але просто протезування – це недостатньо. Часто також роблять проблему для реабілітологів, в подальшому для спеціальних педагогів, тим, що роблять протезування і вважають, що далі воно якось піде саме. Але саме воно не йде. Тут однозначно потрібно навчити, як адаптуватися до нових слухових можливостей, тому що реабілітація потрібна однозначно, і якість звуків, і взагалі, як вони виглядають, вони дуже відрізняються, особливо, ну, це можуть сказати люди, які раніше чули, там, те, що ми чуємо сьогодні, говорять про те, що, наприклад, там, після підключення, там, мовного процесору, чи після одягання слухового апарату, людина виходить на вулицю і каже, ой, такий якийсь звук, це що, дерево падає? А потім каже, та ні, а, це ворона каркає? Тобто, насправді, людині треба призвичаєтися. Дуже багато людей говорять, що всі голоса звучать, наприклад, як тільки чоловічий голос. Тобто всі жінки і діти, uh-huh. всі говорять однаковим звучанням. Але потім людина поступово звикається і вже починає розрізняти голоси і ну, призвичається до того, які тепер uh-huh. реалії.
1: Ну і ще от процес цієї реабілітації, успіх цієї реабілітації залежить і від фахівців, наскільки вони компетентні, наскільки... Скажіть мені, будь ласка, чи є сьогодні проблема кадрів в сфері там сурдопедагогіки або логопедичної допомоги? Тому що я можу помилятися, але мені здається, от хтось мені з моїх гостей розповідав, що в Драгоманова прям факультет, де сурдопедагогіка, логів навчали, прям чи закрився, чи не отримав державного замовлення. Не цього року, мені здається, минулого чи позаминулого.
0: Ні, факультет не, да, факультет не закрився, але ви абсолютно праві, і у нас величезний голод кадрів в цій mm-hmm. сфері, просто колосальний. В цьому році на сурдопедагогів вступили 5 осіб. Минулого року, якщо я не помиляюсь, було 3 особи. Тобто це дуже 5. Мала кількість, розуміючи, що не всі з них навіть підуть потім у професію, mm-hmm. хтось передумає і так далі. Тобто це величезний голод кадрів, тому ми розуміємо, що наша організація, яка має потужну команду, профільну, більшість наших педагогів, які працюють у нас, в нашій команді це самі ж батьки, які реабілітували вже свою mm-hmm. дитину і пройшли це все, і отримали профільну освіту, багато років практикуючі фахівці. Це унікальний симбіоз, да? Тож це ну, справді потужна команда, яка має хороший досвід, і тому ми запускаємо вже програми, декілька років реалізуємо і продовжуємо, весь час шукаємо собі партнерів для того, щоб не лише реабілітувати дітей, але і вчити фахівців, які є в громадах. Тобто це інколи логопеди, інколи психологи, реабілітологи, спеціальні педагоги, корекційні педагоги, будь-які педагоги, які там фахівці ІРЦ, фахівці, які можуть надати допомогу такій родині, такій дитині. Відповідно, ми передаємо досвід, навчаємо, проводимо супервізію для того, щоб не лише родини могли приїжджати до нас, усієї України, на сесію, скажімо так, да, реабілітаційну, але потім мати підтримку у себе в громаді і займатися саме у себе, бо це рутинна робота, і вона має відбуватися весь час, вона не має залежати від можливості родини приїхати в Київ на реабілітацію. Тому, так, ви абсолютно праві, голод кадрів є, і тому робимо максимум, щоб употужнити професійні компетенції фахівців, які ми маємо на сьогодні.
1: Слухайте, ну це якась така унікальна, мені здається, може лише українська, може не лише українська історія, коли мами діток, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, стають не просто для своєї дитини вчителем і провідником, і психологом, і всім на світі, а й поширюють цей досвід. Ну це насправді дуже круто, бо там в моєму оточенні таких мам в різних напрямках ну надзвичайно багато. А може і не круто. Може це держава має забезпечувати, так, а не ну, а мама має залишатися мамою, а не сурдопедагогом чи психологом для своєї дитини. Не знаю, але насправді це така останніми роками тенденція помічається.
0: Я абсолютно з вами погоджуся, не лише в Україні, а по всьому світу. І тут не тільки мами, тут і тата. У нас в організації є і тата, які мають таких дітей, але потім ідуть працювати в громадську сферу, кидають бізнес, тому що розуміють, що ця сфера має розвиватися, і ми маємо підтримувати родини. Звісно, це має робити держава, але ну на те є громадський сектор для того, щоб підтримувати державу там, де є певні гепи. Тут є справді геп, і тому робимо все можливе. Ну, хто, якщо не ми. Але так, я погоджуюсь з вами, що мають робити фахівці, мама має залишатися мамою, тато має залишатися татом.
1: Давайте трішечки хочу поговорити і про Відчуй, тому що я вже не один раз говорила про те, що найпотужніша організація, яка в цій сфері працює, з чим зазвичай до вас звертаються родини?
0: Звісно, ми не змінили профіль своєї роботи. Ми як і працювали раніше виключно з людьми з порушенням слуху, так і працюємо. Це і діти, і дорослі. Але прямо перед початком повномасштабної війни ми відкрили велику програму саме для дорослих. І щойно розпочалась повномасштабка. Ми зробили спеціальний проєкт саме для військовослужбовців, для ветеранів, які втратили слух. Тому що ми розуміємо, що у нас найбільша експертиза справді у нас відпрацьована система, яка по суті забирає пацієнта, клієнта, людину під ключ, да, від моменту обстеження до протезування і реабілітації, соціалізації. Найскладніші питання, да, найчастіше до нас звертаються з питанням: ми отримали діагноз або вже власне встановили там апарат чи імплант, і що нам далі робити? Тому що люди справді відчувають себе покинутими і не розуміють, що нам далі робити. Батькам потрібні фахівці, зрозумілий план занять, поради щодо щоденної роботи вдома, допомога з розвитком мовлення та комунікації, підготовка до садочка, до школи, до вступу. З НМТ у нас також великі питання. Mm-hmm. Да? Дуже великий запит є на психологічну підтримку саме батьків, тому що реабілітація дитини значною мірою відбувається не під час однієї ж години заняття mm-hmm. з фахівцем, а відповідно щодня в рутині, в родині. І, звісно, окремий напрям – це соціалізація, де дитина має мати друзів, спілкування, табори, гуртки, підліткове середовище і набути самостійність, да, таку функцію самозарадності. Тому саме зараз ми цього року з МХП громаді, з фондом МХП громаді розвиваємо цей напрямок, програму «Сильні разом», і ми допомагаємо родинам з громад, з 14 областей приїжджати до нас і навчаємо фахівців локальних і здійснюємо супервізію для того, щоб допомогти людям там, де вони не мають цієї допомоги. Тож зараз там на правах реклами запрошую всіх долучатися, бо прямо зараз іде ще набір, у нас є вільні місця поки що, тож запрошуємо, якщо ви подивіться, будь ласка, інформацію про цей проєкт наш, якщо ви з однієї з перелічених областей, будь ласка, зверніться, заповніть заявку і зможете отримати абсолютно безкоштовну допомогу і потім знайти собі фахівця в своїй громаді серед тих, кого ми вже навчили чи навчимо найближчим часом. Для нас принципово важливо бачити весь шлях від моменту, коли родина дізналася про порушення слуху, до того моменту, коли дитина максимально самостійна і має повноцінне життя, тому це, мабуть, один із найважливіших запитів до нашої організації.
1: Ну, але окрім от таких потужних проєктів, яких не один, очевидно, відбувається ж, ну, є можливість проводити таку щоденну рутинну роботу. Знаю, що на базі ВІЧУ є і прям центр розвитку, де займаються діти щодня, приїжджають так, і займаються, так, правильно?
0: Так, так, кожного дня у нас працює команда сурдопедагогів, логопедів, соціальні працівники, психологи, музичні педагоги, тобто це повна команда для розвитку, і також у нас є і курси підготовки до школи, тому що ми хочемо максимально зробити так, щоб дитині було комфортно в освітньому середовищі, mm-hmm. де є інклюзія, де немає інклюзії, як уже вийде, як уже станеться, але так ми рутинно працюємо кожного дня, і також окрім реабілітації слухопротезування і дітей, і дорослих, у нас є, продовжується наш проєкт «Кабінет на колесах», ми mm-hmm. виїжджаємо активно, якщо раніше виїжджали в мирні, скажімо так, міста і працювали, популяризували над скринінг слуху, да, і говорили людям, що це важливо. Сьогодні ми працюємо в деокупованих територіях, ми працюємо в прифронтових територіях, прямо зараз ми виїжджаємо, команда виїжджає на Сумщину і готуємось до виїздів на Полтавщину, тож також слідкуйте за нашими анонсами. І якщо ви в цих громадах, будь ласка, у вас буде нагода перевірити слух, протезуватися і отримати консультацію від наших фахівців.
1: Так, ну і моє останнє питання, але не про дітей. Але ми з вами багато вже сьогодні про дітей говорили. Мені дуже важливо, щоб ви проговорили, чи залишається у вас актуальною проєкт, який називається «Плюс-плюс» для військовослужбовців, тому що ті, хто нас зараз може чути, чи самі захисники, чи їх родини, для них може це бути важливо і актуально. Знаю, що був у вас такий проект, якщо не помиляюся, ну там станом на 24-й рік точно був, зараз ще працює?
0: Так, звісно, це наш флагманський проєкт, тому і реалізація там чи робота, щоденна рутинна робота консультаційного центру, в якому займаються діти, дорослі і військові, і проєкт «Чуєш плюс-плюс» конкретно для військових, діючих і для ветеранів, і проєкт «Кабінет на колесах» – це наші флагманські проєкти, які не припиняють своєї діяльності, ми не зупиняли їх ні на хвилину. Тож, якщо сьогодні мова йде про військового чи ветерана, звертайтесь до нас. Якщо про дитину, будь ласка, до нас. Цивільні, будь ласка, до нас. Ми готові підтримати, і в минулому році ми вже офіційно запустили відділення раннього втручання в нашій організації. Тож, якщо батьки чекають, поки дитина підросте, бо багато хто справді чекає, каже там, ну, нам сказали до 3-2 років mm-hmm. почекати, то не чекайте, будь ласка, ми працюємо з дітьми від нуля, від самого народження. Щойно у вас з'явилися підозри або щойно вам встановили діагноз, будь ласка, велкам, ми вас чекаємо, наша команда готова вас підтримати. І ще раз нагадаю вам, що всі наші послуги, всі наші проекти абсолютно безкоштовні. Для участі ми працюємо активно, щоб знайти фінансування і не припиняти роботу. Ну і, звісно, також напрямок вивчення жестової мови – це також наш флагманський проект, який ми також не зупиняємо. І тут цікавинка, ми на початку жовтня разом, знову ж таки, в проєкті з МХП громаді запускаємо нову групу вивчення жестової мови. Сподівалися, що за тиждень наберемо одну групу в 25-30 осіб, а замість цього ми за 6 годин отримали 892 заявки. Нічого. І це говорить про просто колосальний запит від суспільства сьогодні. Ми зупинили прийом, звісно, бо у нас мала стартувати одна група. Зараз намагаємося швидко роздобути фінансування, щоб відкрити хоча б 5 груп. Але люди продовжують нам писати, будь ласка, візьміть мене, у мене там нечуюча тепер там дівчина чи хлопець, у мене нечуюча дитина. Я там працюю, мені потрібно знати жестову мову, будь ласка, мене візьміть. Такого запиту не було ніколи. Цього року відчую 15 років. І за 15 років ми не бачили такого ажіотажу на вивчення жестової мови базового рівня для побутової комунікації. Тому ну це говорить про те, що наше суспільство розвивається, і ми доходимо до такої точки, де про інклюзію ми будемо говорити не лише на паперах, але й реалізовувати її справді в життя. Тому потребуємо підтримки в цьому. Тож, якщо ви раптом вчитель жестової мови, якщо ви викладач, перекладач, знаєте жестову мову і готові поволонтерити, теж напишіть нам, будь ласка, тому що запиту дуже багато і дуже не хочеться відмовити людям, а дати їм можливість вивчати жестову.
1: Дар'я, ну, наша підтримка в інформуванні завжди відкриті, завжди готові говорити про ваші проєкти, про вашу щоденну роботу. Дякую, що сьогодні знайшли час розповісти нашій аудиторії про те, що робить ГеоВідчуй і які основні проблеми постають перед родинами, в яких з'являється такий діагноз. Дякую вам дуже. Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Ми говорили про порушення слуху у дітей в Україні. Дякую всім, хто нас слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки атаки на столицю, по те, що відбувається по інших регіонах, ну і про роботу наших сил оборони. Почнемо з того, що під час попередньої атаки в Оболонському районі зафіксували падіння БПЛА на території нежитлової забудови. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Нагадаю, по Києву б'ють від ранку, а по факту атака почалася ще вночі. Далі говоримо про те, що наразі відомо про Дніпро. Там ворог атакував відділення логістичної компанії у Синельниковому. Про це виявляє тамтешня ОВА. Спалахнула пожежа, поранені дістали троє людей. Ще троє наразі не виходять на зв'язок. Триває пошукова рятувальна робота. Вже відомо навіть про 4 поранених. Оновилася інформація. Ще 47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини. Усі відповідні служби працюють на місці. атакував ворог об'єкт інфраструктури на Запоріжжі. Є інформація про кількох постраждалих, про це повідомляє тамтешня ОВА. На місці влучань почалася пожежа, рятувальники і екстрені служби вже працюють. Інформацію про наслідки ще уточнюється. Ударив ворог і по Слов'янську. На Донеччині впівдрон влучив у приватний будинок і під час гасіння пожежі ворог повторно атакував пожежників. Автомобіль службовий був пошкоджений, особовий склад, на щастя, не постраждав. Через загрозу нових ударів рятувальникам довелося припинити роботу. У Слов'янську також загорілася квартира у 14-поверхівці. Ну і Служба безпеки України повідомляє про те, що вони вразили, а точніше Центр спецоперацій «Альфа» атакував нафтобази «Дервес-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. «Лукойл», «Югнефтепродукт» у Павлівській та Ангелінську у Старонижі-Стеблійській. На об'єктах зафіксовані займання, пожежі. За даними СБУ, ці об'єкти використовуються для зберігання і постачання пального, зокрема для потреб російської окупаційної армії. У службі заявили, що удари мають ускладнити паливну логістику російських військ. Чекаємо на більше подробиць, а й зрештою на більше таких чудових ударів. Про погоду. Плюс 18 за вікном у столиці, незважаючи на всі тривоги, сонце світить ясно і тепло. Плюс 20 ми сьогодні ще очікуємо, а опадів сьогодні синоптики нам не обіцяють. Вітер наразі 13 км за годину. Бережіть себе і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Почуємось з Київ ФМ, там де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого місця.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
2: Вітаю, це «300+» – проект, який заснували спільно. Радіо «Київ-ФМ», телеканал «Київ-24» та протезно-реабілітаційний центр «Титанові». Мене звати Леся, і тут ми говоримо з військовослужбовцями і ветеранами про їхній шлях, бойовий досвід, про травми, які вони пережили, і потім процес реабілітації. І сьогодні в моїй студії Олександр Іванов на псевдо «Фінік». Так. Я рада тебе тут бачити, дякую, що зайшов.
3: Я Вітаю. Теж радий, доброго дня.
2: Олександр проходить зараз реабілітацію в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові». Олександр має досвід російського полону. І це немало. Це 4 роки, 1 місяць і 3 дні.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да. 1495 днів.
2: Ти рахував кожен день?
3: Звісно.
2: А як ти рахував? Відзначав десь?
3: Ну, понятно, що в камері не на зарубками. Да, в голові. Там, ну, типу, мозок працював трошки по-іншому, тому... Рахувалось. Я колись знав, скільки це було місяців, тижнів, і хвилин, годин і так далі. Десь навіть записано, але такі вже файли мозок видаляє з голови. Нам будь якось так.
2: Якщо я буду заходити кудись не туди зі своїми запитаннями, повертай мене назад.
3: Добре, без
2: проблем. Я постараюся бути коректною. Да. Але все ж таки.
3: Просто є питання, на які не дуже доцільно відповідати просто.
2: Я знаю, ти мене попередив. Да. Саша попередив, що про якісь...
3: Да,
2: про жорстокі моменти ми не говоримо.
3: Не говоримо, тому що це дає дуже негативний вплив в суспільство, і особливо ми маємо просто пам'ятати, що наші побратими, наші герої досі перебувають в полоні, і про них треба говорити. І кожного з них є мама, є дружина, дитина і так далі. І слухати зайвий раз їм про що там відбувається, типу зайвий раз розказувати, що таке Російська Федерація, а у нас там цензурна передача, тому будемо якось намагатись. От, не треба, тому що це всі прекрасно знають. Всі знають, як в полоні сидять окупанти в нас в Україні, і всі знають, як наші герої сидять в полоні там, де не може ні Червоний Хрест туди достукатися, ніхто. Тому зараз це казати, не, ну, я не вважаю, що це доцільно.
2: Ти завжди усміхнений?
3: Да.
2: А це чого, маска? Чого?
3: Ні. Ні. Просто це, ні, можливо, це просто, мабуть, захисна реакція на це, можливо. От, але, типу, я проходив службу в бойовій бригаді, і в мене в бригаді в Маріуполі дуже багато було 200-х, дуже багато 300-х, на жаль. І після Маріуполя я потрапив в полон, з полону я повернувся додому, де мене дочекалася дружина. А зараз дуже багато таких моментів, коли людина повертається з полону, а замок вже не той, або дружина ще десь, мене дружина дочекалась. У мене син росте, якого я дуже сильно люблю. У мене сім'я, у мене друзі, у мене от новий колектив титанові, якому я отримую задоволення від реабілітації. Вони дуже от, і хлопці, і співробітники цього центру допомагають психологічно реабілітуватися за ці ампутовані 4 роки життя. Тому, типу, чого плакати? Да, типу, час зараз такий, але скрізь, мабуть, треба шукати позитив, тому що без позитиву дуже важко триматися в цьому світі.
2: І я дякую, що ти такий, і що ти цим настроєм заряджаєш і наших пацієнтів. А ще Саша дуже смачно готує.
3: Ну, як виявилось, так, да.
2: Це вже тут? Да. В процесі реабілітації?
3: Ні, я просто згадав старі навички. Колись цим полюбляв цим займатися. Ну так, не дуже часто, але було таке. А тут вже якби було цікаво згадати, знаєте, як...
2: Накормити колектив.
3: Да, да.
2: Давай повернемось до полону, ми трішки пройдемося.
3: Да,
2: все ж таки, я дуже хочу, щоб всі розуміли, хто такі Російська Федерація. Чим змінив тебе полон? Що ти думав, коли перебував в ньому, і чи вийшов ти інакшою людиною уже?
3: Звичайно, інакшою. Ну, тому що в полоні люди не стають ні кращими фізично, ні там здоровішими. В
2: російсь... Ти втратив понад 30 кілограмів?
3: Так, да, да, я втратив понад 30 кілограмів в полоні. Так, але полон це він закалив, він трошки дав переосмислити, і не тільки мені, багатьом, я можу там говорити за деяких, і також моїм попритимів, дає там дуже багато часу для аналізу своїх дій, своїх думок і своїх помилок. Тому полон дає можливість, я не кажу, що це, ну, я не рекламую в жодному разі полон, ні, ніколи, якщо нема такого досвіду, краще його не отримувати. Але вже якщо це трапилось, це, можна сказати, це життя дає другий шанс, реально, тобто проаналізувати свої помилки і йти рухатися далі вперед. Тобто ти виходиш, в тебе все з чистого листа, дай Бог, є сім'я і так далі, підтримка, і що робити далі своїм життям? От тут головне не допустити дальних подальших помилок.
2: Тому... Які основні висновки ти зробив для себе, все це аналізуючи і дивлячися, що в тебе зараз тут є?
3: Основні висновки я зробив, тому що, по-перше, це те, що немає хороших росіян. Оце міф, який я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Коли я зараз дивлюся ці відео, як записують ці страдальці про те, що от, а нам зачем, а почему по нам, а ми ж мирні жителі. Згадуйте, що вони записували, які відео в 22-му році. Коли по ним не прилітало, а коли кацапи нищили нашу інфраструктуру, вбивали наших дітей, наших жінок, наших людей. Вони раділи і сміялися. Тепер ответка прилетіла. Хороших росіян нема. По-перше, у них в кожного є телевізор. І кожен з них ходить і голосує за цього Волан-де-Морта, якого не можна називати, ну, грубо кажучи, да? І вони ходять на вибори і скачуть від радості, то, що в нас якась біда. От. Оце я зрозумів в полоні. Якщо для мене війна почалася, да, в 15-му році. Тому що, ну, в 14-му вона розпочалася у нас війна, але в 14-му я ще був курсантом військового інституту, в 15-му я потрапив до служби морській піхоті. І відразу до міської піхоти, і відразу потрапив в бойовий батальйон. І я постійно проходив службу з людьми, які виконували завдання тоді ще в антитерористичній операції, потім операцію обінесили і так далі. Але все одно тоді були якісь такі думки, типу, ну, там військові, там політика, ну, таке було там, типу. А є там якась людина, яка росіяна, який живе в Геленджику, там, і не має жодного відношення.
2: Тобто в той момент, 15-16, так, рік, коли ти сам уже захищав нашу територію, ти все одно розумів, що є люди, не дотичні до військової
3: можливо.
2: Справи.
3: Я отаку помилку я робив в своєму житті. Да, оце помилка, про яку я, ну, типу, переоцінив за час полону, що виявляється все значно глибше. І коли ти 4 роки спілкуєшся з цими, як їх, наглядачами, будемо казати так, які тебе за тобою дивляться в цих СІЗО, цих в тюрмах, в буцигарнях в російських, і ти розумієш, що людина ця не має жодного відношення до війни, він не учаснив в бойових діях, ти проти нього не воював. Він, по суті, твоя його задача прийти і просто там відкрити камери, роздати тобі їжу, вивезти на прогулянку, все. Це вся його задача, яка від нього вимагається. А він відноситься до тебе з лістю, з ненавистю і так далі. І ти розумієш, що у них вся країна така. Ну, всі 140 мільйонів – це просто от якоїсь черні, які мають, от, ну, чому от ще один приклад, да, там росіяни, навіть, наприклад, які там проти режиму Путіна, наприклад, да, все одно, типа, це не, ну, для мене особисто, у нас просто різні цілі, бо ціль їх убрати Путіна і знову, щоб Росія стала великою. А особисто для мене бажання, щоб просто цієї держави не існувало на карті світу. От це те, до чого я прийшов в полоні. І насправді мені здається, що це такі от моменти, це є частково причинно-наслідковий зв'язок, чому це все у нас зараз відбувається. Тому що оцей шлейф Радянського Союзу, да, коли ми там братні республіки і так далі, і постійно це насаджування братія, а на виході утворилася така штука. І навіть от під час війни були моменти, коли вже повномасштабка почалася, коли на тебе наступає, ну я не за себе, я просто буду казати так, але це реальні історії, якби, от, коли людина стоїть біля пулемета, да, кулемета, от, на нього йде росіянин зі зброєю, і йому кажуть, відкривай вогонь, і він каже, ти що, а там же ж люди. Ну, типу.
2: Це ти справді бачив таке
3: да,
2: на фронті?
3: Так, це справді така а історія є. Да, тобто, це не означає, що наш військовий якийсь поганий талі. Це означає, що він виховувався в такому от руслі, що, типу, ну, вони ж ще ж такі люди.
2: Ну, ми це все зараз відчуваємо на собі, да? Дійсно. Да? І російські війська продовжують бомбити цивільні наші міста. Ми бачимо атаки на Київ і на інші
3: і
2: міста.
3: І кошмарять шахедами, постійними цими тривогами. Це дуже серйозний психологічний тиск на людей.
2: Це правда. Хочу все одно повернутися до твоєї особистої історії. В одному інтерв'ю ти сказав, ти справді не говориш про звірства, про катування, але ти сказав, можливо, найпростіше, що людина переживає в полоні, але це також малює картинку, наскільки жахливо все це відбувається. Тобто, це зрозуміло, людина ти говорив про те, ти завжди дивишся в підлогу. В твоєму випадку 4 роки ти дивився тільки в підлогу. Ти відчував, коли до тебе говорять, зневажливо завжди. Ти відчував, що ти не маєш права ні на що. Як не зламатися в такий момент? Що ти собі говорив або що тобі допомагало?
3: Ну, по-перше, спершу це було дуже насправді тяжко, якби я людина з освітою, трошки маю якийсь там рівень IQ більш-менш, да, і я звик до спілкування з нормальними, адекватними людьми. А коли ти просто розмовляєш, до тебе звертається, будемо називати гомос, ну, типу людина, от з таким підходом, це насправді психологічно, по-перше, дуже важко. Але до кожного я навчився до багатьох моментів, можна і на них звертати увагу з різних сторін. Тобто я тут відносився до того, що, типу, оцей не до... Зараз я трошки тут пі-пі-пі, от і так далі. Він просто за рахунок того, що я беззахисна людина на території Росії, яка не може нікому не поскаржитися, не дати йому в бороду, ні якось відповісти, він намагається за рахунок мене реалізувати комплекс неповноцінності своєї. Він якогось задрипаного села в якоїсь там газифіцированій країні, великій, да, якого газу нема, да, він закінчив срочку в Росії, на Росії, да, от, і прийшов додому, роботи немає. Куди йти? А, в СІН, це Федеральна служба ісполнення наказання. Це у них це служба, яка займалася якби доглядом за нами. І він приходить в тюрму, ну, працювати там.
2: Тюрьма. І реалізовує себе.
3: Ні, він не реалізовує себе. Він іде до зеків. А зека треба на свіданку з води, посилку принеси, нос підітри, і слово йому не скажи, тому що ти обслуговуючий персонал. І тут він на місяць приїжджає до полонених, про яких він слухав, що вони там звірі, насильники і так далі. І тут оцей маленький недоразвитий чоловічок з комплексом Наполеона починає реалізовувати себе. Дивіться, я поставив його до стіни там, і так далі, і там йому щось сказав. Тобто, ну, ми підносилися до цього, що ти просто, ну, радій, через тиждень ти повернешся до себе, блін, і будеш далі там за зеками бігати, там соплі витирати. Ну, от якось так. Да, це насправді психологічно дуже важко, але якщо ти коли ти до цього приходиш і починаєш навіть у цьому темряві шукати якісь світлі моменти, ну, світлі, як якось те, що піднімає тобі настрій. Це важко розказувати, що треба не паятися, не думати про щось погане. Це дуже важко. Але знаходити якісь позитивні моменти, не позитивні, навіть позитивними моментами важко назвати, знаходити якісь там моменти, які хоча б трошки піднімають тобі настрій. Оце, в принципі, от якось так.
2: Я знаю, чим ти підіймав настрій собі і побратимам, ти переказував Гаррі Поттера в полоні.
3: Так, да, це вже історія, якби тут звичайно.
2: А вже нашумівша, да, але вже. Це дуже цікаво.
3: От. Окрім Гаррі Поттера, насправді, по-перше, треба теж розуміти, що по-перше, це робив не тільки я. У нас це така типова в полоні штука. Там розказувати якісь фільми і серіали, і книжки і так далі. Це насправді скрізь і поруч є така штука. Просто єдине, що я цю сагу знаю, типу, дослівно, грубо кажучи. Да? І інші серіали переказували, там і книжки, і побратимам, да, була така штука. І так от ми піднімали один одному хоч якось настрій відвернутися до цих всіх моментів, які тебе оточують, і якось виходило трошки.
2: Це дуже приємно. Ти творчий хлопець, я знаю, що окрім цих переказувань. Ти також і писав тексти.
3: Так, да, колись репом займався. Репом, музикою колись
2: і
3: займався.
2: Я пам'ятаю, коли я тебе вперше, ти пам'ятаєш, попросила, а чого ти не виступаєш перед хлопцями? В нас же ж створений культурно-мистецький центр для реабілітації ветеранів. Це наш хаб для всіх ветеранів, тут дуже важливо зазначити, да. Не тільки для титанових, не тільки для тих, хто з протезами. Бачите, Сашко теж у нас проходить реабілітацію, і він до нас теж приходить і в культурно-мистецький центр. Ми запрошуємо всіх ветеранів туди. І я так підходила і до Сашка і кажу, а чому ж ти не виступаєш? І ти пам'ятаєш, що ти відповів?
3: Чесно, ні.
2: А ти сказав, це не для всіх, я не готовий читати для всіх.
3: А, да.
2: Але тепер ми готуємо творчу програму, де Саша виступить, і ти навіть вже читав перед хлопцями. Ось це процес реабілітації і соціалізації, який відбувається. Мені дуже приємно за цим спостерігати.
3: Я казав хлопцям, я колись хлопців на цей виступ запрошував, до Дня Незалежності було, я їм сказав, що це моє повернення на велику сцену. Велика сцена просто, ну, типу, це не розмір сцени, це не его того, хто виступає на цій сцені, або якийсь його там стиль, або якийсь статус, а сцену визначають люди, які його слухають. І коли до тебе, ну, типу, я от титанових проходжу реабілітацію, з хлопцями спілкуюся, ми живемо якось ним життям, і, ну, це реально круті пацани. Це реально, ну, просто це щось неймовірне для мене.
2: Тобі було страшно перед ними виступати? Ти ж кожного дня говориш з ними.
3: Ні, мені не було перед ним страшно виступати. Це, ну, типу, як би це пафосно, може, не звучало, це було честь. Клас. Ну, типу, це класно, це круто. І приїхали хлопці, і послухали, і, ну, класно було, насправді. Це було дуже цікаво.
2: Чекайте Сашу з великим концертом на ще більш масштабні сцені.
3: Можливо, можливо, колись до цього.
2: Це я вже проанонсувала.
3: Дякую.
2: Треба готувати.
3: Да, насправді плани трошки інші.
2: Про що твої? Ми про плани зараз поговоримо, але давай ще про тексти. Про що вони? Щось наболівше, щось з минулого життя, щось, що ти бачиш потім. Що, про що ці тексти?
3: Про все подряд. Насправді, там є і, ну, в творчості кожен реалізовує, шукає щось своє цікаве. І я колись займався і про кохання, писав якусь лірику і так далі. Потім мені оці батлова тема сподобалася. Ну, типу, як бокс, безконтактний бокс, типу, знаєш, такий. От. Різне. Поки я ще, в мене поки ще тільки наброски. Наброски, я ще, от до цього ще я десь от підходжу тільки. От мені Льоша Гроза постійно агітує, ну, от поки я до цього підходжу.
2: А як ти вважаєш, що ти можеш сказати про ось такий вид реабілітації через мистецтво, через спорт, коли ти наче сублімуєш цю енергію? Ти це на собі відчуваєш?
3: Да. Ти постійно відволікаєшся. От дуже багато, от я б хотів би закликати от своїх побратимів, які повертаються з полону, можливо, побачать це відео. От, ти повертаєшся до життя, коли ти можеш ходити рівно, дивитися на сонце, і в тебе всі можливості відкриті. Дай ці роки неможливо викинути з голови, але просто можна перестати на них звертати увагу. Світ великий, красивий, насправді, серед цього мотлоху, який зараз відбувається, з нашого північного недосусіду летить, все одно можна знайти красиві барви. Люди ходять, люди гуляють. Кіно працює, театр і так далі. Реалізовуйте, пускайте свою енергію в якесь приємне русло. Відволікайтесь від цього всього. Всі можливості є. Любіть сьогодні, кохайте, танцюйте, складайте вірші, там, я не знаю, стрибайте з парашутом. Ну, там, я умовно кажучи, банджо-джампінг, різні всякі є. Реалізовуйте себе якось, от, витрачайте свою енергію на щось позитивне. Що просить, завтра, дійсно, як би це не було, типу, завтра може не наступити. На жаль, це реалії, які треба приймати. І колись і для мене полон там або повномасштабка здавалася якоюсь там, в військовій структурі 2008 року, щоб мені 2008 році хтось сказав, типу, що якась війна буде, особливо з Росії, я ніколи в житті в це не повірив. Але, ну, типу, життя змінюється кожен день, і кожен день може, на жаль, стати останнім. Тому цей день абсорбуйте максимум, що можна позитивно. Проживайте один день як тиждень. Ну, типу, 4 роки не було, значить кожен день я маю прожити як тиждень, як місяць, ну, типу, неважливо. Але по максимуму заряджатись позитивною
2: енергією.
3: Саша, енергії.
2: Давай відверто. Ну, бувають моменти, коли важко.
3: Так, да, бувають.
2: Коли згадуєш, що було. Коли, можливо, да, що да, ти можливо, прийшов, побратимів. Що ти робиш в такі моменти? Як ти себе...
3: Я намагаюся знайти...
2: Чи даєш ти собі можливість, і, вибач, я тебе перебила, пережити це?
3: Я намагаюся відразу знайти собі якусь справу. Книжку якусь взяти, там, я не знаю, кіно якесь включити, дружині дзвоню. От сидимо, розмовляємо, там дружина уроки робить з малим, там я, на жаль, от єдиний такий не дуже зручний і приємний момент, що от якби повернувся додому, але дружина знаходиться трошки далеко від мене. от в іншому місці, і не маю поки можливості нажити разом, поки я тут повністю свою голову не приведу до порядку. Да? От, оце так. Да. Але дзвонимо з відеозв'язку. Ми нарешті ми можемо хоча б по відеозв'язку побачитись, десь приїхати хтось до один до одного, там якісь вихідні і так далі. От. Я намагаюсь просто перемкнути свою увагу. Так, Саня, тебе пає спокуха. Все, давай щось чим ми займемося. 50 раз від підлоги відтисну. Ну, 50 відтискань від підлоги. О, звісно, працюю. В зал піти сходити, я не знаю, кави собі зробити, з кимось піти пограти в нарди. Ну,
2: головне не грузитися, так?
3: Ні. Ну, це моменти, вони індивідуальні для кожного. І те, що там підходить до мене, можливо, не піде до когось іншого. Тому що, наприклад, хтось пройшов бойові дії значно страшніші і важкіші, ніж я. Ну, типу, кожен досвід. Хто в когось полон різний був. Тобто у всіх різний полон, різні історії потрапляння в полон, різні бойові дії. Тобто кожна історія, вона унікальна по-своєму. Да, є щось спільне, але кожного є свої унікальні моменти.
2: Я нагадаю, що Олександр досі в реабілітаційному центрі, тобто ти фактично під наглядом все одно фахівців.
3: Да,
2: і це правда, дуже важливо.
3: Лікарі, фізіотерапевти, да,
2: не залишатися самому в цих моментах. І класно, що ти сам також вмієш з собою працювати. Що з сином? Розкажи, як ти його зустрів після полону?
3: Це було щось, ну, типу, я багато,
2: скільки було?
3: Йому було 3,10, коли я останній раз його вже, ну, бачив, а наступний раз ми з ним зустрілися, йому було вже 8. І це ще один момент, який треба теж нормально давати собі звіт, те, що я заново знайомлюся зі своїм сином. Тому що тоді це був один хлопчик. Зараз це хлопчик, який вже ходить в школу, в нього є друзі, дівчата подобаються, музику яку слухає, в якісь ігри грає. І це, на жаль, да, це, на жаль, такі реалії. От, треба дуже от, просто зняти шляпу і дати шану моїй дружині. Вона всі ці 4 роки його виховувала. Мене син знає про... Мене син – це дитина, яка... Це наше нове покоління, яке вже ненавидить Росію. І це плюс. Він знає, що вони прийшли зі зброєю на нашу державу, що вони вбивають людей, що вони забрали в нього батька. Він це все знає. Він знає, що в 9-й хвилині треба вшанувати загиблих. Це теж, ну, це виховання дружини, це виховання школи і так далі. От, і він це все знав, і він теж був готувався до, тобто мама йому пояснила: "Тато в полоні, о, тато приїхав, тато повернеться". І коли я перший раз обійняв, ну, я не знаю, це якби я всі книжки світу перечитав, мене б словникового запасу не вистачило це описати. Це щось неймовірне.
2: Ви будете сьогодні доводити до сліз кожен мій герой, який з яким я сьогодні спілкуюся, мене очі на. При тому, що я з вами кожен день спілкуюся. Хлопці, дякую вам за цю щирість. Саша, тобі особливо дякую. Це дуже гарно. Зараз, чи питає в тебе син якоїсь поради, можливо, ставлення? Тому що мені моя 7-річна дочка задає запитання. А що відбувається? А чого Росія на нас напала? Мені 7-річна дитина такі питання задає.
3: А він знає. У мене син знає відповідь на це питання. Ну, типу, він це все знає. Так, позвонити, спитати, якісь поради, да? Звичайно. Він знає, що в нього є батько, да? Він тато, він трошки далеко, але... Типу, завдяки, знову ж таки, дружині, да, от віддати їй належне, от, при відсутності 4 роки батька, авторитет в батька в сина малого є. Ну, тобто, він нікуди не дівся. І навіть, коли він там починає там щось там вреднічати і так далі, ну, діти всі там. Каже, я зараз папі позвоню, татові позвоню. Ні, будь ласка, тільки не татові. Ну, типу, в такому плані.
2: Є, це гарно. Там. Про плани на майбутнє.
3: Плани на майбутнє? Угу. Зараз реабілітацію пройду, ну, коли вона вже закінчиться. І далі служити, проходити службу далі. Ми ще не перемогли. От ми переможемо, тоді можна буде думати про звільнення там і так далі. А переможемо ми однозначно, любов завжди перемагає. Любов завжди перемагає усьому. Вони, я люблю казати цю фразу, вона може трошки вже заїжджена, але я її дуже сильно люблю цю фразу казати. Бо кацапи вони воюють за території, за гроші, за того Волан-де-Морта і так далі. Ми воюємо за любов до батьківщини, за любов до своєї сім'ї, до своїх дружин, дітей.
2: Олександр Іванов, захисник Маріуполя, пройшов російський полон і сьогодні з нами в цій студії. Дякую тобі за твою історію, за твій приклад.
3: Дякую.
2: Я дякую вам, нагадую, що це 300+, це спільний проект радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Нас ви чуєте, бачите і також можете подивитися і на наших ютубах «Київ-ФМ» та «Титанові». До зустрічі.
3: Їжте кашу, слухайте маму, любіть Україну.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло. Нові правила. Нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення. Слухай «Київ».

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо з того, що у Подільському районі міста, власне, розгорнули цілодобовий штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. Працюють там фахівці, які допоможуть і проконсультуватися, і, звичайно, отримати юридичну допомогу, а також можна за адресою вулиці Європейського Союзу 19/3 так само отримати консультацію психологів, але ж і не тільки отримати по програмі «Є-відновлення» кошти, а так само і від міста. На сайті електронних послуг можна подивитися детальний перелік, коли і за що і кому виплачують. Ну і, власне, у столиці пишуть пабліки місцеві про вибухи в центрі міста. Чекаємо на подробиці і можливе спростування цієї інформації. Тим не менш, будемо чекати. Але вже відомо наразі, що загинули люди під час удару по Дніпру. Серед поранених 15-річний хлопець, він зараз у лікарні у важкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Троє ще людей дістали поранення, одна людина загинула в результаті цього удару по бізнес-центру. Така от важка ситуація. Власне, є і жертви. Семеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Двоє постраждалих у важкому стані, ще четверо у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Там так само був уражений інфраструктурний об'єкт. Ну і, власне, ВАКС залишив без змін запобіжний захід. Екс-заступниця керівника Офісу Президента Ірині Мудрій, про це повідомляють кореспонденти, захист її просив змінити тримання під вартою на заставу у майже 13 мільйонів гривень. За словами адвоката, саме таку суму вже внесли на рахунок суду. Решту не можуть внести через проблеми із банківськими платежами. Цю суму вже зібрали, 13 мільйонів, але треба 20. Спостерігаємо. Ну і Луцьку чоловік кинув з вікна гранату у бік підлітків. Правоохоронці оголосили йому підозру. Інцидент стався напередодні. Тверезий 31-річний місцевий житель з хуліганських мотивів жбурнув із вікна помешкання навчально-тренувальну гранату, яка вибухнула при падінні. Внаслідок вибуху ніхто, на щастя, не постраждав, але ж зловмисника затримали слідчі. Йому загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Більше новин уже о 14-й. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.
6: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
7: Мої вітання, ви слухаєте та дивитеся програму «Лікар знає» на Київ 98 FM в студії Наталка Сопіт. І сьогодні будемо розбиратися, чи існують насправді якісь метеозалежності, чи дійсно впливає на наше самопочуття зміна погоди, які метеофактори найчастіше мають значення. Ну і найголовніше, з'ясуємо, чи є дієві методики оздоровлення для доброго самопочуття за будь-якої погоди. Для цього ми запросили до нашої студії кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максима Прошу. Добрий день, добрий день, Максиме. Дякую, що завітали, і дуже вчасно. Поясню зараз, чому. Нашим глядачам ще розповім про те, що якщо раптом у вас з'являться ще питання, які ми не встигнемо обговорити з нашим гостем у нашій програмі, то ви обов'язково можете їх поставити безпосередньо самі, звернувшись до науково-виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4 у Києві. Зателефонувати можна 096-695-0453 і також ще знайдете для себе корисну інформацію на сайті ecomed.com.ua. Чому дуже вдало ми сьогодні з вами зустрічаємося, пане Максиме, тому що на Землі розпочала свою роботу потужна магнітна буря, і її потужність уже 5 балів. Це от напередодні, сьогодні лабораторія сонячної астрономії XRAS про це повідомляє. І що в першу чергу кажуть, що метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт. Але я як оце подивилася, що, в принципі, вчені по сьогоднішній день сперечаються, чи є дійсно якийсь вплив погоди на наше саме почуття, що на сьогодні відомо, чи дійсно це самонавіювання, чи реально є люди, які метеозалежні, і на них впливають сонячні якісь сплески і от такі геомагнітні бурі.
4: Ну, так, дійсно, тут, як і скрізь, різні думки є, і офіційні джерела можуть щось і заперечувати, і вчені досі сперечаються, і мені зараз можуть зауважити, що нема такої хвороби вегетосудинної дистонії, і нейроциркуляторної, і серед списку сучасних хвороб вона відсутня, але ж чомусь кожна третя людина в середньому, особливо багато таких людей в містах, там може бути ще і більше, мало не кожна друга, відчуває ось такі регулярні зміни свого самопочуття, які ні з чим іншим, ніж з метеофакторами, і не пов'яжеш. Тому хвороба є, а пояснення її і навіть назви для цієї хвороби офіційної нема. Називають такі терміни, як нейроциркуляторна дистонія, метеозалежність, вегетосудинна дистонія, термін старий, звичайно, критикується. Ну і більш сучасно соматоформна дисфункція. Тобто людина сама собі трошки щось навіює, і різні концепції виставляють на перше місце різні сторони метеозалежності. Десь більше на

0: слабкості нарешті, яка невідомо до чого відноситься, мабуть, все ж таки від мозку, вона йде від голови. Ось, але тут можна подумати і про метаболічні або гормональні також причини. Слабкість може бути і за різних причин.
1: Або не виспався.
0: Весь організм працює нестабільно, і тому сказати, від чого, який симптом тут береться, не завжди легко. Які симптоми первинні, які вторинні. Так чи інакше, хвороба розповсюджена, але чому одні люди відчувають це, другі ні? Ну, тому що люди всі різні. По-перше, значить, є тому генетична схильність. Є в сім'ї, де метозалежність успадковується в поколіннях, і є образ життя різний. Сільське населення набагато менше це відчуває, і там рідкість навіть знайти людину, яка відчувала погоду із-за змін тиску.
1: Ось, моя мама серед... з вами не погодиться.
0: Так, так. А серед містян, то таких випадків дуже багато. Це пов'язують частіше з низькою фізичною активністю, з тим, що мало перепадів температур. Люди просто не закаляються, можна сказати, і мало фізично працюють, і тому ось такі зміни навколишніх умов перебування їх, навколишнього життя, на них дуже може різко впливати. Організм не адаптований, не, ну, нема закалювання, скажімо так, і пристосування до навколишніх умов при їх різкій зміні.
1: Я чому пожартувала, що, точніше не пожартувала, згадала свою маму, от вони як... коліна крутить, чи тиск якийсь, перепади тиску вона відчуває, чи голова болить, зразу каже, ну це якісь магнітні бурі, точно, треба подивись мені, чи є вони сьогодні. От якраз, що от ви перерахували, де, із таких більш проблем, які можуть виникати в організмі, і на що люди можуть звертати увагу. Чи дійсно от коліна в першу чергу крутить, і голова? Я чому за це питаю? Тому що от магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, якісь причинені сплесками на сонці, наприклад, корональними викидами маси. І коли такі спалахи досягають землі, змінюється магнітосфера, виникають сильні електричні та магнітні коливання. І от оці всі коливання, вони так чи інакше, напевно, що впливають на ті атмосфери, які довкола нас. От найперше, коліна крутять. Це точно про, можна, ну, можна вбити метеофактори, я... які найчастіше мають значення.
0: Да? Я в преамбулі про це не сказав, але дійсно, посилюються больові відчуття в області суглобів, м'язів, зв'язок. Там хребет, суглоби стають більш чутливими. Ну, це має таке пояснення, ну, таке найбільш наукове, що змінюється, коли атмосферний тиск, то тиск тоді всередині суглобу якось, він залишається деякий час попереднім, і тому він суглоб, так мовити, розпирає зсередини, можна сказати, коли падає атмосферний тиск, і тому больові відчуття стають сильнішими. Але ж, чи такий самий механізм є у м'язових болях, наприклад, то невідомо. І крім того, не тільки на зміну атмосферного тиску загострюються ревматичні хвороби, на ті ж самі магнітні бурі теж буває, але тут такого механічного чисто фактору нема, тому це трошки під сумнівом. Можливо, просто загострюється, посилюються запальні процеси в організмі. Прозапальні фактори, які завжди балансуються протизапальними факторами, вони з рівноваги виходять, і тому можуть достатньо швидко ось це процес самого запалення стати більш активним. Ну, приблизно такий самий механізм, який після перемерзання буває, коли на кілька днів починає щось боліти, чи поперек застудити можна, чи там коліна починає боліти, коли там після промерзання. То це більш зрозуміла ситуація, тому що у випадок холодового стресу, і взагалі є такі білки холодового шоку, не тільки теплового, але і на холод теж змінюється сама структура білкових молекул. Ці білки стають алергенами, на них виникає алергічна аутоімунна реакція, і запалення посилюється. Але ж буває не тільки при перемерзанні. Перемерзання може бути за вікном, холодна погода, в квартирі тепло, але чомусь все рівно посилюються больові відчуття. Так що, да, це яскрава ознака якраз теж метозалежності, активізація ревматоїдних процесів.
1: Щодо головних болей, слабкості, от періодичного запаморочення при змінах погоди, про що ви вже теж згадували, то це має значення, наприклад, якщо от такі запаморочення, чи там суглоби крутить, або і те, і, чи, наприклад, у сердечників, ну, умовно кажучи, да, тих, хто страждають на серцево-судинну, на проблеми з серцево-судинної системи, мінливість в її роботі. Для них всіх, для цих людей, якісь різні методики позбавитися, да, від цих відчуттів, поки там магнітні бурі, чи перечекати і так далі, чи просто краще залишитися вдома, а там, я не знаю, поспати, в кого є така можливість, чи, ну, перетерпіти, чи що робити.
0: Не завжди лікарняні листки дають за таких скарг, як скарга на погоду, і тому залишитись вдома і не піти на роботу, наприклад, це не вихід, треба все рівно якось жити.

0: повноцінним життям. Для цього є засоби, звичайно, і чисто фізичні, тобто зміни образу життя, те ж саме закалювання, впливи холодної води. Ось, до речі, навіть в перемерзаннях цієї зими можна прошукати щось позитивне. Мені багато пацієнтів кажуть, що по меншій мірі після того, як перемерзнуть вдень, то вони сплять добре вночі. А якраз розлад нічного сну – це одна з сторін ось тієї ж самої метеозалежності. Біоритми виправляються, виявляється, коли людина періодично переносить вплив низьких, високих температур, які чередуються. Контрастний душ так самий. Так званий, це коли можна, ну, ж таки, в штучних умовах натренувати свій організм і свою вегетативну систему, щоб
1: це
0: вона стала більш стійкою.
1: Так, і слабкості.
0: Тобто,
1: так,
0: регуляторні системи організму можуть бути вразливими із-за того, що вони не треновані. Їх треба просто тренувати. Треба трошки мерзнути, трошки розігріватися, фізично більше працювати, знаходити собі можливості, фізично більше пішки ходити. Ось, ну і, само собою, уникати стресів надмірних, зберігати душевний спокій. Тому дихальні вправи або медитації теж називають серед засобів протидії метеозалежності. Ну і, звичайно, не треба забувати про, про впливи медикаментозні. Але так як це тема така функціональна, функціональних хвороб, і вони дуже мінливі, і вже через годину, через дві стан може змінитися, то приймати щось сильно діюче, наприклад, якісь при спазматичній головній болі, якісь дуже сильні протибольові засоби, мабуть, недоцільно. Можливо, треба допомогти розслабити просто судини спазмовані в голові, і тому головна біль таким чином теж пройде. Таким чином треба починати і спробувати підібрати собі дієві препарати, перш за все в галузі натуральної медицини. І я можу порадити фітопрепарат Тропонорм, який якраз для цієї цілі і створювався. Як протидію ось таким вегетативним порушенням і нестійкості регуляції гормональної і нервової, яка керує нашим організмом. А керує ця регуляція, в першу чергу, серцево-судинною системою. Це артеріальний тиск, який може легко або підніматися, або легко падати, і тоді якраз слабкості буває. Або вплив більше йде на психіку, слабкість або знервованість і чередування їх між собою, порушення сну. Ось, неприємні відчуття в роботі серця, або серцебиття, прискорене серцебиття, або просто відчуття в серці, які нічим не можна пояснити. Все це має під собою різні варіанти регуляторних порушень. І якраз є ось такий універсальний засіб, який може всі ці порушення зменшувати суттєво, якщо його пити для профілактики, не чекати, коли це вже почнеться при зміні погоди, а пити весь час, тим більше, що він має помірну заспокійливу дію, покращує сон і зменшує ось такі перепади функції організму.
1: От це важливо було, чому я і казала, да, тих, кого голова болить, там крутиться глоби, і серцева судинна все ж таки система, здається, да, це все має значення. Головне, щоб, як то кажуть, не зашкодити в першу чергу і обрати для себе профілактичні також і методи, і препарати. Та нагадаю нашим слухачам, що ви можете звернутися до нового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4, або ж подзвонити за телефоном 096-695-0453 і на сайті ecomed.com.ua також є багато цікавої інформації. Можете звернутися і поцікавитися як і препаратами, і, власне, проконсультуватися. Також інформація прозвучала на правах реклами. І також хотілося б з цього приводу ще поточнити, пане Максиме, часто можна чути скарги на ломоту у суглобах, і не тільки після перемерзання, як ви вже зазначили. І також, наприклад, от ми говоримо в день, коли вже є, да, магнітні бурі, а за здалегідь таке може бути, що от до якихось змін погоди за якийсь час крутити ті ж такі суглоби. Таке може бути?
0: Ну так, звичайно. Ми ж про це і казали, що тиск падає атмосферний, і це передбачає зміну погоди, можливо, тільки на наступний день. Ось, барометр так званий падає, це було вже давно відомо. Ось, і погода може помінятися. Ну, а старі люди своїми колінами це відчувають. Вони можуть сказати, що ось, мабуть, завтра буде дощ, бо вони коліна болять. І це такий прогноз погоди народний, він має теж, тобто, право на існування. Тому так, дійсно, наперед, я вже розказав можливий механізм цього. Ось, але як цьому протидіяти? Ну, тут потрібні трошки інші препарати. Угу. Тут ми поки що розмовляли про засоби для покращення регуляції, угу, для покращення роботи серця, для зняття спазмів судин. Тут для цього є теж в нас рослинні засоби, кордовіт, угу, кришталь. Але тут є в нас інший клас препаратів, який спрямований на запальні процеси, на опорно-рухову систему, і такий засіб рослини, як ревмосан, це від слова ревматоїдні процеси чи ревматизм. Ось це саме ревмосан, це натуральний засіб якраз для того, щоб зменшити больові відчуття. І це не просто зняття болі, тому що рослини якраз так сильно не діють, як медикаменти, а це вплив на самі механізми запалення. Імунна система, так би мовити, заспокоюється, можна сказати, перестає працювати проти власних тканин, це зниження аутоімунних так званих запальних процесів, і таким чином наші фітозасоби, деякі як ревмосан або лізорм, ще один препарат цієї групи, вони можуть бути дієвими якраз при таких загостреннях. Угу. Тобто ця сторона метеозалежності, болі в суглобах, в хребті, вона трошки відрізняється по механізму від функціональних змін, таких як зміни стану судинної системи або серця, або навіть, тут ми не казали про це, і шлунково-кишковий тракт, він теж регулюється, і такі дискінезії його, такі як дискінезії жовчних шляхів або синдром подразного кишечника, це також чисто функціональні зміни, і які теж можуть бути після перенесених стресів активізуватися, після якихось надмірних психологічних впливів, а не так сильно від харчування, як ми звикли думати, що якщо в животі щось не так, це значить, що щось не то їмо чи не в такому режимі. Ось тут також іноді треба починати саме з нервової системи і з нервової регуляції. Тому треба дивитися, де які слабкі місця є, на що впливає погода саме для конкретної людини, і призначати індивідуальний вже характер підтримки, в тому числі і рослинними препаратами, вже в індивідуальному порядку, а не для всіх якась одна схема чи один препарат.
1: Так, тут це важливо на це зосередити увагу. А чи залежить це від віку і відповідно прийом препаратів, чи в принципі метеозалежність, вона не прив'язана до якогось віку? Чи все ж таки у старших людей це більше спостерігається? Чи просто молодші люди не звертають на це увагу? А тут є якесь
0: переважно з віком розмежування? З віком посилюється, тому що з віком трошки порушується регуляція в цілому. Угу. Розвивається вікова так звана гіпертонія, хоча це не варіант норми, а це все рівно хвороба, просто вона з віком дуже часто буває, і все рівно її треба лікувати, само собою ж. Тобто, далі, судини кровоносні змінюються, атеросклероз, наприклад, їх уражає, вже прохідність судин зменшується, еластичність стінки артерії знижується, вени, навпаки, схильні до розширення, до варикозного, наприклад, розширення, і це зміни вже стійкого характеру, не функціональні вже, а органічні. І на цьому фоні будь-які порушення регуляції відчуваються, звичайно, сильніше. Тому настільки популярний препарат є для літніх людей на основі заспокійливих компонентів, але який впливає на серце. І всі чомусь думають, що це серцевий препарат, такий як корвалол чи велокордін, так званий, і всі ці на основі м'яти, різні м'ятні таблетки, той самий там валідол, наприклад, да? То це препарати, по суті, які допомагають розслабити спазмовані судини і заспокоїти нервову систему, а не вплинути якимось чином на саме серце. Ось це регуляція серця, ми таким чином покращуємо. І тому саме такий засіб може дуже швидко, буквально за хвилини, зняти серцевий біль, зняти серцебиття, зняти неприємні відчуття якісь в області серця, дискомфорт. Саме тому, що це мова йде про кардіоневроз, а не про напад ішемічної хвороби, де так легко не розширюються ці судини такими засобами, тому що, якщо подивитись, то всі компоненти там для нервової системи, а не для серця.
1: Ага, тобто через заспокійливі такі ефекти. Я, чесно кажучи, навіть не звертала увагу на такі препарати і не замислювалася, як вони працюють. А дехто навіть порівнює, скажімо так, свій стан із фазами місяця. Чи дійсно і місяць впливає не тільки там погода, зміни чи магнітні бурі, а ще місяць впливає на наше самопочуття?
0: Ну так, звичайно, впливають всі біоритми. Місяця. Тобто тут можна легко метеозалежність прив'язати до порушення біоритмів людини, по суті. І розлад нічного сну – це якраз яскравий приклад. міняється денний біоритм. Ось, але ж так, да, ну і сезонний, про сезонний теж можна поговорити, тому що зима, в літо – це різні температурні режими, і якраз ті сезони, які між ними, тобто весна і осінь, якраз тоді і виникають ось ці порушення адаптації організму. Тоді якраз і імунітет може впасти, не тоді, коли ми мерзнемо, а тоді, коли ми пристосовуємось або до низької температури, або після низької навпаки до теплої. І саме тоді адаптація зменшується, і саме тоді організм може бути більш вразливим. І ці порушення, наприклад, роботи шлунку дуже відомі весною і осінню, або якісь там осінні депресії, це в цьому виражається зміна саме такого річного біоритму. Ну і фази місяця теж впливають, і так як у жінок до цього ще і цикл менструальний прив'язаний, то він теж дуже сильно може впливати з-за гормональних змін періодичних. І все це, звичайно, впливає на стан серця, судин, нервової системи і інших органів і систем. І тому є багато людей, які саме пов'язують, наприклад, головні болі з повним місяцем. Якимось чином це теж фактор впливу. Не все це розшифровано як слід, тут більше бачимо наслідки цього, і якось таких наукових робіт ще не було в цьому напрямку переконливих проведено, які б довели причинно-наслідковий такий зв'язок, тільки чисто статистичний. Ну, але ж універсальним механізмом цього є, я ж кажу, зміна образу життя, закалювання, уникання стресів, опиратися на натуральні препарати, так чи інакше, якщо ви помітили будь-який вплив зовнішніх факторів на ваше здоров'я, коли він чомусь міняється, коли сьогодні так, а завтра ви себе інакше почуваєте, хоча їли те ж саме, на роботи ходили так само, але чомусь у вас і сил якось інакше менше чи більше, і серце не так працює, тоді треба подумати, чи не ви не є метозалежною людиною.
1: От тут хотілося б уточнити, і ходили так само, ви кажете, а скільки насамперед треба ходити кроків, особливо людям, яким протипокази якісь до фізичних навантажень, я не знаю, в спортзалі чи до спорту, наприклад, або тимчасові і так далі. От, тому що, знову ж таки, дуже багато різної інформації з цього приводу. 10 тисяч кроків – це ота норма, яка, в принципі, і для серця, і для суглобів такою, в принципі, профілактикою буде.
0: Ну, норма для кожного своя, звичайно. Але так, що були протипокази саме до ходьби, ну, то це дуже велика рідкість. Переважно ходити треба. Бігати, може, не всім треба. Тут треба робити поправку на стан суглобів і хребта. Ось, навантаження через боль, через біль не можна робити. І коли коліна просто болять, то ніяких присідань, ніякого бігу, звичайно, робити не треба. Спочатку треба запалення зняти. Для цього є, я ж кажу, і натуральні засоби, не обов'язково зразу медикаментозні призначати. І так само серце і судини. Через міру навантаження для серця можуть бути небезпечними. З віком так і інфаркти можуть бути, коли людина не прислуховується до стану серця і думає, що як в молоді роки, я там ще попрацюю, ще там на один поверх холодильник занесу, наприклад, да? Або ще пробіжу там до автобуса, і все потім пройде, віддишусь і все. А раптом в цей момент перекривається якась артерія в серці, і омертвіває частинка серця або мозку, тобто інсульт, інфаркт, це те, що вже трошки незворотнє.
1: І принагідно нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ви передзвонити ви можете за номером 096-695-0453 або ж завітати безпосередньо до наукового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою Хорива, 4. І також корисну інформацію ви зможете знайти і на сайті ecomed.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. І завершити хотілося б, знаєте, яким запитанням, чи дійсно можна вирівняти розбалансовані біоритми, які існують, да, от апарати і методики, на вашу думку, чи це постійна вже історія на все життя? Якщо людина метозалежна, це, як то кажуть, не лікується, з цим треба просто навчитися жити.
0: Можна в будь-якому віці, можна собою почати займатися, оздоровлюватись. І ось такі чисто фізичні фактори оздоровлення, навіть не про препарати, а про такі методики, як купання в холодній воді в ополонці, наприклад. Після цього багато людей стверджують, що припинили вони відчувати погоду повністю. У них припинили, наприклад, боліти голова чи стрибати тиск. Ось, ну там імунітет там, можливо, зміцнився, і вони менше стали хворіти застудами. Ось, тобто навіть ось такий один єдиний фактор, сильне таке пікове чередування холодних температур і розігрівання організму, він вже має таке тренувальне значення для регуляторних систем організму. І так само можна собі виробити методику, яка більше вам підходить, можливо, такі шокові такі заходи, як пірнання в крижану воду, це не для вас, можна обійтися контрастним душом, і кожний день чередувати протягом 5 хвилин всього лише теплу і холодну воду, або хоча б просто на ноги її лити цю холодну і теплу воду, з цього хоча б почати, але все це через кілька тижнів і тим більше кілька місяців буде мати обов'язково здоровчий ефект. Тому займайтеся фізичними навантаженнями, тренуйте свій організм, ось, уникаєте стресів, для цього теж є підтримка заспокійливих засобів рослинних, натуральних. І якщо є необхідність, то підтримуйте або своє слабке серце, препарат Кордевіт, або схильність до гіпертонії, фітопрепарат Кришталь, це відповідні фітокомплекси, які в цих галузях працюють врівноважуючи, або впливаємо на першу причину, на метеозалежність, і тому регулюємо, скажімо так, область гіпоталамусу і гіпофіза. Це центри мозку, звідки здійснюється контроль всіх функцій практичного організму.
1: Спасибі вам, Максиме, що розібралися в цій непростій темі про метеофактори, да, і як погода впливає на наше самопочуття. Я нагадаю нашим слухачам, до нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Я Наталка Сопіт. Всім дякую за увагу. До зустрічі.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Ви на хвилі «Київ FM».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На «Київ FM».
4: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російський удар по Малій академії наук України, ураження мосту через Північно-Кримський канал, а також про те, як на YouTube можна буде самостійно налаштовувати стрічку рекомендацій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вкотре за сьогодні вдарила по Києву ударними безпілотниками. У Шевченківському районі є влучання по Малій академії наук. Всередині палаючої будівлі лишаються люди. У Дарницькому районі дрон влучив по нежитловій території. Додам, у Подільському районі розгорнули штаб допомоги для постраждалих від нічних ударів РФ. Люди можуть звертатись на вулицю Європейського Союзу 19/3. У штабі можна повідомити про пошкодження, отримати консультації щодо подальших дій, а також отримати необхідну допомогу. Контакти на офіційних сторінках КМДА. Далі про нищення ворожої машини війни. Спецпризначенці української розвідки уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Крім того, оборонці знищили навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», 3 швидкісні катери, а також 3 радіолокаційні станції та командний пункт. Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках ГУРО. Служба безпеки викрила одного із найбільш законспірованих сплячих агентів РФ у Херсоні. Фігурант – колишній авіатехнік армійської авіації ЗСО. Завербували чоловіка на початку повномасштабного вторгнення. Довгий час він був у так званому режимі очікування, поки не надійшло завдання відстежувати координати оборонців. Зрадник шпигував на власній автівці. Затримали агента під час підготовки звіту розвідданих. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. До новин з-за кордону. Швейцарія на референдумі відхилила пропозицію щодо суворішого нейтралітету. Тобто країна потенційно може співпрацювати із військовими альянсами на кшталт НАТО. Також країна за бажанням може запроваджувати санкції проти Росії. І на сам кінець, YouTube дозволить самостійно налаштовувати стрічки рекомендацій. Для цього створять спеціальне пошукове поле зі штучним інтелектом. Водночас можна буде уточнювати, який контент не показувати. Як очікується, альтернативна стрічка вже наступного місяця може з'явитись у верхній частині головної сторінки в окремій вкладці. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста.

0: хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Далі будемо говорити про таке. Чи можна сьогодні застрахувати своє житло або автомобіль від ракети чи дрона, і скільки коштує ось такий захист? Як взагалі війна змінила страховий ринок, і чи справді поліс може захистити майно від наслідків обстрілів? От зараз розпитаємо у керівника Національної асоціації страховиків України Дениса Ястреба. Дениса, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю студію, вітаю слухачів.
2: Так, раді вас чути. От розповідайте для початку, як повномасштабна війна змінила український страховий ринок і що сьогодні страхують українці найчастіше?
3: Ну, якщо коротко, то війна насправді зробила нас сильнішими. Ми, на щастя, не припинили роботу. Угу. Навчились працювати в період, коли так все швидко змінюється, і навіть розробили ті продукти, які дозволяють сьогодні громадянам і бізнесу мати захист від тих руйнувань, які нам створює ворог.
2: Так.
3: Це так, якщо коротко, а якщо трошки детальніше, то сьогодні ми маємо вже таку досить широку лінійку страхування від воєнних ризиків. Mm-hmm. В першу чергу це для фізичних осіб, це продукти, які дозволяють захистити і житло, і будинки, і, не знаю, там, машини, життя, здоров'я, від нещасних випадків, там, лікування і так далі. Це все має вбудовані елементи покриття воєнних ризиків. Сьогодні, на жаль, деякі продукти через масові обстріли є важко доступними. Я в першу чергу говорю про страхування квартир, і будинків, про Київ, Київську область, про невщухаючі ці обстріли, і в таких умовах здорожчало покриття для таких об'єктів, і подекуди його важко купити. Все інше зараз доступне і працює для громадян.
2: Угу. І питання моє було, що сьогодні от страхують українці найчастіше, з чим звертаються до вас?
3: Найпопулярніший продукт, який сьогодні купують українці, це страхування автівок від воєнних ризиків. Це, як правило, комплексні продукти, які мають покриття і від звичайних ризиків, і від воєнних. Зараз найбільше таких договорів, більше половини від укладених з військовими ризиками. Вартість таких договорів в середньому за перше півріччя складала близько 60 тисяч гривень. Також є досить велика частка договорів індивідуально, які покривають військові ризики, тобто тільки їх. Там вартість вона близько 11 тисяч на рік, і вона покриває там від 3 до 5 мільйонів сумарно збитків, які настають внаслідок воєнних ризиків. На другому місці це у нас страхування майна, це квартири і будинки. Там станом на 1.07 у нас були цифри такі близько 11-15 тисяч гривень в середньому коштувало таке страхування на рік. І оперативно зараз маємо інформацію, що на сьогоднішній день в Києві таке страхування значно здорожчалось. І там вже воно там коштує близько 20-30 тисяч гривень.
2: На рік, так?
3: Так, на рік, на рік.
2: Ви сказали про 60 тисяч гривень, так? Це, я так зрозуміла, про автівки було, так?
3: Так, да, це про автівки. Це такий комплексний договір, який покриває всі ризики, які можуть виникати з автівками.
2: А чи залежить взагалі ось це покриття? Тому що, чому запитую про цю послугу, я буквально дізналася 2 тижні тому, я не знала, що страхують уже так автомобілі. Чи залежить от саме ціна від там марки авто, там, наприклад, дороге чи дешеве авто, там якого року випуску авто, чи це є якась така стала ціна, яку там платять усі?
3: Ні, насправді це не стала ціна, тут дійсно можна і здорожчувати, і здешевлювати страхування. Ну, наприклад, якщо дешеве авто, це значить невелика страхова сума, і це значить буде дешевше, тому що страховий платіж – це відсоток від страхової суми, який бере страховик в якості оплати. Наприклад, якщо там машина коштує 1 мільйон гривень, то це відповідно буде певний відсоток від 1 мільйона гривень, якщо машина коштує там 5 мільйонів, то відповідно так. Впливає стаж, тобто вправність водія, да? Якщо водій довго управляє транспортними засобами, це для нього краще, це буде дешевше. Впливає безаварійність їзди, тобто якщо водій буде їздити без аварій, це застрахуватися йому буде значно дешевше. Впливає також, ну, знову ж таки, вік, тому що якщо автівка вже старенька, там більше 10-15 років, то відповідно ризиків в неї більше, і це може також мати плюс в страховому тарифі. Ну, переважне місце використання транспортного засобу має значення. Ну, також там страховики мають власні якісь речі, там, які можуть впливати на тарифи, але основні я назвав вам.
2: І ще хотіла запитати, напевно, це ви про це говорили, чи залежить місто, чи там, наприклад, передмістя, де перебуває авто, чи там область, до прикладу, там Київ і Житомир, наприклад.
3: Так, так, так. Це, звісно, все враховується. Страховики мають статистику на стання ДТП по всіх містах. І, наприклад, там історично і традиційно там Київ, Одеса, Львів є містами, там, де дуже багато ДТП стається. Тому, відповідно, експлуатація транспортних засобів в цих містах, вона є більш ризиковою, відповідно, більш дорогою. А в якихось більш менших містах, там, де менше аварії, ну, відповідно, буде і менша і ціна. І це видно, до речі, не тільки в Каско, це в автоцивілці дуже видно.
2: А ще скажіть, чи страхують зараз мотоцикли від воєнних ризиків? Як з ними? Що з ними відбувається?
3: Ну, в принципі, таке страхування існує. Я знаю, що таких продуктів не дуже багато продається, тобто попит на них не дуже великий, але продукти існують. І так само, як для машин, так і для мотоциклів можна спокійно придбати покриття, в тому числі від воєнних ризиків.
2: Не знаєте, тобто, скільки буде коштувати плюс-мінус?
3: Ой, не скажу, не знаю. Це треба дізнатися. Можливо, наступний ефір ми з вами про це поговоримо. Я вам розкажу про ціни на мотоцикли.
2: Ну, чому запитую? Тому що ми знаємо, що ну от влітку, так, і цей транспорт досить популярний, і я думаю, що він буде популярний до початку там якихось холодів, тому що ми бачимо, яка ситуація все ж таки на паливному ринку, так, з бензином. Тому запитую вас, щоб наші слухачі теж знали.
3: Бачите, ви перший канал, який зміг задати те питання, на яке я не маю відповіді сьогодні.
2: Так, ну добре. Розкажіть ще таку історію, коли от страховики почали повертати у свої продукти от саме страховий поліс, який покриває воєнні ризики, і чому це стало от уже можливим?
3: Ну, в 22-му році, коли повномасштабне вторгнення в нас сталося, то, напевно, десь півроку ніхто зі страховиків навіть не намагався думати в цю сторону. Я коли задавав питання, що ми будемо робити, чи ми зможемо якось покривати воєнні ризики там для фермерів, для логістики, там багато запитів було. Всі казали, та ні, це катастрофічний збиток, це ніяк не рахується, тут ми не знаємо, як з цим бути, і, напевно, цього ніколи не станеться. Я був дуже здивований, коли восени одна зі страхових компаній запропонувала перше покриття, воно дуже було лімітоване, дуже дороге для автівки. І десь за 3 місяці вже було 5 компаній, які пропонували ці продукти, і вони конкурували між собою, їм вдалося навіть знизити ціну. І з 23-го року ми бачили такий досить швидкий, серйозний розвиток цих покриття цих ризиків. І тут слід сказати, що ми маємо на увазі під воєнними ризиками. Тобто це покриття від збитків, які спричиняються ракетами, дронами, збитки, які спричиняються наслідками дії ППО, і також все, що стається внаслідок цих обстрілів, тобто коли там пожежі, коли вибухові хвилі, там вилітають вікна, не знаю, навіть при гасінні пожеж, коли заливаються приміщення, це все є предметом покриття такої страховки. І в 23-му році оце як сформувалося, такий скоп покриття, він на сьогоднішній день є актуальний, не розширюється, не звужується, всі працюють саме таким чином. Єдине, що розвивається лінійка, тобто якщо там спочатку це були автівки, потім підключилися квартири, потім будинки, потім бізнеси потрошку почали страхувати, життя, здоров'я, нещасні випадки, договори медичного страхування почали включати такі ризики. І це протягом 23-го року ми побачили такі перші от продукти, які з 23-му, 24-му, 25-му розвивались, і в цьому році дещо ринок переосмислює ці продукти, тому що інтенсивність обстрілів значно збільшилась. В страхуванні майна юридичних осіб прям дуже важко зараз це все оцінити і порахувати. Збитки колосальні. По фізичним особам, слава Богу, все простіше, тобто ми не маємо такої ситуації, але зараз активно всі думаємо, як далі бути.
2: А які зараз компанії пропонують страхування від воєнних ризиків? Це ті самі компанії, що й були страхові компанії, які там, до прикладу, ось там популярні компанії, які раніше там страхували авто, чи створилися нові от саме страхові компанії?
3: Ми поступово нових страхових компаній у нас не створилось. Кількість компаній, які розробили продукти і пропонують, вона постійно збільшується. Зараз близько 17, навіть уже близько 20 компаній пропонують продукти з воєнними ризиками. Минулого року їх було там, напевно, 10, не більше, зараз уже 20. І потроху цей перелік росте. Я думаю, що от топ-20, які насправді поглинає там 80-85% всього ринку, ну це є фактично весь ринок, вони вже ці продукти продають. Тому якщо комусь захочеться у свого страховика купити щось з воєнними ризиками, я думаю, що так чи інакше знайти цей продукт буде легко.
2: А ще поясніть, от наскільки відрізняється ціна там звичайного страхування житла, так, від поліса з покриттям ось цих таких воєнних ризиків?
3: Ну, це по-різному. Насправді, я можу приклад на автівках привести,
2: давайте,
3: що додатково ціна до звичайного покриття за воєнні ризики буде від 0,5% до відсотка.
2: Більшою такою, так?
3: Да. Зараз по квартирам просто все дуже динамічно змінюється, і сказати, от що зараз там це плюс 1% або плюс 2, там плюс 3, це неможливо, бо воно кожен тиждень переглядається.
2: Ого, навіть кожен тиждень?
3: Да, зараз настільки динамічно розвивається ситуація, що, наприклад, по майну, по страхуванню майна юридичних осіб, кожна компанія робить апдейт там кожні 2-3 тижні по ситуації, по фізичним особам все трошки рідше відбувається, але в будь-якому випадку щомісячний перегляд і апдейт цін є.
2: Але, до прикладу, якщо я, наприклад, підписала вже з ним договір і оплатила ось цю там ось цей страховий поліс, так, у мене умови не змінюються. Тобто,
3: для
2: на
3: вас
2: момент
3: точно нічого не буде змінюватись, це буде змінюватись тільки для нових клієнтів, для нових споживачів. Ви одразу платите, навіть якщо у вас є розстрочений платіж там на 4 платежі, для вас умови змінюватись не будуть. Це тільки для нового страхування.
2: А ще скажіть, от якщо там ракета або, наприклад, дрон влучає в будинок, от які пошкодження страхова може визнати страховим випадком, а які ні?
3: Це, як правило, коли прилітає, то це все, що руйнується, там ніхто не сперечається. Тут два варіанти: або експерт визначає суму відновлення, або ж є компанії, які здійснюють ремонтні роботи. Вони виставляють рахунок, і на підставі цього рахунку страховик уже врегульовує страховий випадок, або експертиза, або рахунок. Тобто там в таких ситуаціях ми там не робимо, що це від цього, це від цього. Є збиток, є руйнування, треба відновити, і все відновлюється. Ніхто не сперечається.
2: Угу. Чи знаєте ви якісь історії або приклади, що от людям, які там підписали договір, так, і зробили собі страхування на автомобіль чи там так само на житло, і вже отримали компенсацію? Якщо так, то розкажіть.
3: Ой, ну, конкретні історії я таких вам назвати не можу, оскільки в такому ракурсі не спілкуюсь, але я знаю, що виплати відбуваються постійно. На сьогоднішній день, наприклад, одна з цифр, яка є показовою, є от сума виплачених страхових відшкодувань, а є так звана сума, яку страховик резервує по страхових випадках, які вже настали. То ми недавно звітували Кабінету міністрів з цього питання, і можу пригадати досить швидко наступне, що ми за півроку зібрали страхових платежів по страхуванню майна юридичних осіб 770 мільйонів гривень. Виплатили 140 мільйонів і зарезервували майже 1 мільярд гривень на виплати, які повинні найближчим часом відбутись. І, на жаль, сума зборів, вона не стрімко росте, але за 2 місяці з лишнім третього кварталу сума зарезервована під збитки вже сягає більше 2 мільярдів гривень. Тому ринок платить, ринок платоспроможний в цьому плані, і нам допомагають партнери іноземні, які перестраховують ці ризики. Тобто страховик, скажімо так, він чим хороший? Тим хороший, що платить. Якщо страховик не платить, це антиреклама, і до такого страховика люди не йдуть страхуватись. Сьогодні таке правило працює, воно незмінне, і всі страховики його виконують.
2: Якщо от порівняти цей рік, так, і минулий, більше людей почали купувати страхування майна чи ні?
3: Десь в 2 рази.
2: 2 рази. А на що більше? Тобто на житло там чи все ж таки на автівки?
3: Ну, у нас ні, дивіться, на житло точно в 2 рази, на автівки теж росте, і там серйозний приріст з воєнними ризиками договорів там до 30-40%. Тому ми спостерігаємо по всім лініям прям серйозне збільшення. Це дуже цікавий продукт, і я скажу так, з наших спостережень, чим більше обстріли, чим їх більша інтенсивність, тим більше люди зацікавлені в страхуванні. І минулого року, навіть коли ми мали перерви, там декілька місяців між інтенсивними обстрілами, то люди звертались до страхових компаній з питаннями, як розірвати договір, вже ж не стріляють, все нормально, все пройшло. Да, навіть таке було.
2: Цікаво. А чи достатньо от фінансових таких ресурсів у страхового ринку, якщо, наприклад, внаслідок одного масштабного обстрілу, от, наприклад, вчора ми бачили, який був масштабний обстріл, так, будуть от пошкоджені такі тисячі, наприклад, там автомобілів і багато будинків?
3: Ну, дивіться, страховики насправді, коли приймають на страхування об'єкти, вони ж їх детально вивчають. Кожен об'єкт, якщо особливо він дорогий, він проходить індивідуальний андеррайтинг, і страховики вивчають, скільки вже об'єктів є там на певні локації або з певними ознаками там використання і так далі. Потенційно, скільки об'єктів одночасно можуть бути потрапити в страховий випадок. І навіть є варіанти, коли приходять, скажімо, там з одного ЖК дуже багато клієнтів, то страховик в певний момент може почати відмовляти в укладанні таких договорів з урахуванням того, що вже дуже багато в одному там ЖК застраховано, типу може бути велика акумуляція ризику і збитки настати по великій кількості об'єктів. Тому тут вже вони, страховики, пропонують іти до іншого страховика укладати договір в цьому ЖК. Тому з цим все гаразд, це ціла наука, як це відбувається, плюс дуже суттєвий серйозний контроль з боку Національного банку. Я можу сказати, що страховий ринок за останні декілька років – це найстабільніший і ринок, який може викликати і викликає ту довіру, яка повинна бути. Ну і сама теза, то що страховики торгують довірою до своєї діяльності, вона тут повністю виправдана. У нас зараз дуже багато товару.
2: Угу. А коли от саме зросла кількість ось таких страхових компаній, які надають послуги там ось цих воєнних ризиків, чи стали от страхові поліси дешевші, чи навпаки?
3: Стали і досить суттєво, тому що перші продукти, коли запускалися, то не було багато статистики, багато даних і консервативний підхід до формування ціни, до формування цих продуктів змушував страховиків ставити більші ціни. Коли набралась статистика, коли страховик почав розуміти, яким чином ризик себе поводить, яким чином він реалізовується, по яких об'єктах, відповідно, ціни почали падати. І я вам скажу, що по тому ж каско сам ризик коштував на початку 3,5%, зараз, як я вже казав, це від 0,5% до 1%.
2: Ну, цікаво. А ще скажіть, у яких містах чи територіях зараз ось найдорожчі такі ці страхові поліси, і в яких от найдешевше можна там застрахувати авто і так само житло?
3: Тут дуже просто. От беремо лінію боєзіткнення, відступаємо 50-100 кілометрів. Це та територія, де нічого не можна застрахувати. І починаючи от з цих 50-100 кілометрів на захід, рухаємось і рухається ціна в сторону зменшення. І того, що легше застрахувати. Єдине виключення, що Київ, Київська область зараз от в цій зоні дуже небезпечний, де страхування або дуже мало, або воно дуже дороге.
2: Угу. З цим зрозуміла. А що там ті області, якщо ми беремо там Житомирську область, там Рівне
3: там
2: і далі туди?
3: Там все дешевше, дешевше і дешевше. Все цікавіше і цікавіше. І все менше і менше людей зацікавлених страхуватися.
2: Тобто там мало страхують, так?
3: Да. Ну, там більш безпечно, і люди вважають, що це не захист, а це видатки або розходи. І до страхування саме так і відносяться. А потім, коли там, не дай Бог, щось прилітає, то всі звертаються до страхових компаній, намагаються щось застрахувати. І тут треба одне тільки пам'ятати, що, наприклад, ну, не наприклад, а напевно, що робити щеплення в реанімації, так, вже запізно. І так само страхуватись, коли вже прилетіло або ось прилетить, це теж не дуже хороша ідея, це буде дуже дорого, невигідно або взагалі неможливо буде зробити.
2: Угу. Я вам дуже дякую за розмову. Отож, страхування від воєнних ризиків в Україні вже стало такою реальністю, але перед тим, як купувати такий поліс, от варто уважно вивчити умови. Ось про це саме ми говорили з Денисом Ястрібом, керівником Національної асоціації страховиків України. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
4: Здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Вітаю! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про жири. Розкладемо все по поличках без страшилок і міфів. Жири – це одна з найбільш неправильно зрозумілих тем у харчуванні. Десятиліттями нам повторювали «їж менше жирного», «low fat» дорівнює «здорово». І як результат – порушені гормони, постійний голод, проблеми зі шкірою та хронічна втома. Насправді жири – це не ворог, а критично важливий макронутрієнт, без якого тіло не може працювати повноцінно. Навіщо нам взагалі потрібні жири? Давайте розбиратися. Перше – гормони. Жири – основа для вироблення статевих гормонів. Коли їх недостатньо, організм не може синтезувати естроген, прогестерон і тестостерон на нормальному рівні. Результат – нерегулярний цикл, ПМС, поганий настрій, низьке лібідо, постійна втома. Тобто дієти з мінімум жирів ведуть не до кращої форми, а до гормональних збоїв. мозок і нервова система. Близько 60% нашого мозку – це жир. Від якості жирів у раціоні залежить концентрація, пам'ять і навіть емоційна стабільність. Ненасичені жирні кислоти, особливо омега-3, зменшують рівень стресу, підтримують роботу нервової системи, покращують сон. Клітинні мембрани. Кожна клітина в організмі має мембрану, що складається з жирів. Якість цих мембран визначає, як клітина отримує поживні речовини, як швидко відновлюється і як реагує на сигнал. Недостатність якісних жирів дорівнює клітини працюють повільніше. І четверте – вітаміни. Вітаміни А, К, Д, Е – жиророзчинні. Без достатньої кількості жирів вони просто не засвоюються, навіть якщо ви приймаєте добавки. Ситість і стабільна енергія. Жири уповільнюють всмоктування глюкози, тому дають стабільний рівень енергії і довше тримають ситість. Саме тому снідати з нежиреним йогуртом часто закінчується голодом через годину. Але жири бувають різні. У чому різниця? Ненасичені жири – здорові жири. Це ті, що реально працюють на ваше здоров'я. Мононенасичені – оливкова олія, авокадо, мигдаль, кешю, насіння. Поліненасичені – лосось, скумбрія, сардини, волоські горіхи, льон, чія, риб'ячий жир. Що дають? Менше запалення, кращий ліпідний профіль, підтримка мозку, сильніші гормони, гарна шкіра. Ненасичені жири нейтральні, якщо в міру. Це вершкове масло, яйця, м'ясо, кокосова олія. Їх можна їсти, але не робити основою раціону. Оптимально приблизно 10% добових калорій. Вони не є шкідливими, але у великих кількостях можуть погіршувати ліпідний профіль у людей з генетичною чутливістю. Третє – трансжири. Те, чого варто уникати. Маргарин, дешеве печиво, фастфуд, вироби із гідрогенізованої олії. Це жири, які підсилюють запальні процеси, збільшують ризик серцево-судинних хвороб і справді шкодять. Скільки жирів потрібно? У середньому 0,8 чи 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Жири не роблять нас повними. Нас сповнять їх надлишок і погана якість, але не сам факт їх споживання. Головне правило – більше ненасичених, трішки насичених, мінімум трансжирів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
4: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Через російський удар по Малій академії наук є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Киян закликають не збиратись поблизу. Людей із палаючих вікон забрали на драбинах рятувальники. Деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. Україна залучила 51,5 мільйон доларів від уряду Японії. Це допомога в межах проєкту Світового банку «Трайв» на розвиток системи охорони здоров'я. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Їх спрямують на підвищення ефективності програми медичних грантів та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. До інших тем. У Шептицькому, Вінниці, Вишневому, Лебедині та Запоріжжі створять фабрики кухні, де за зміну фахівці готуватимуть до 10 тисяч дитячих порцій. Йдеться про якісне харчування школярів та дошкільнят із закладів, де немає можливості готувати. Фабрики працюватимуть за технологією Cook and Chill. Після приготування страви її швидко охолоджують. Готові обіди розігріватимуть безпосередньо у закладах. І на сам кінець розповім про футбол. Збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги Нації. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андреа Мальтери сьогодні зіграють проти команди Грузії. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. У стартовому турі українці мінімально перемогли Угорщину із рахунком 1-0. А на цьому у мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
9: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
7: Соціальна реклама.
10: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Добрий день, з вами програма «Твій ресурс». А мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Магічне мислення та його вплив на людину». Загалом, магічне мислення за своєю суттю не є шкідливим і зустрічається у багатьох культурах. Це може бути спосіб, яким люди представляють свої релігійні та духовні переконання, наприклад, у ритуалах, пов'язаних із релігійними обрядами і церемоніями. Це також можуть бути традиції, звичаї, забобонні звички, отримані з дитинства від членів родини чи друзів. Загалом, будь-які забобони, ритуали, незвичайні релігійні вірування – та переконання, вони є підтримкою в повсякденному житті людини. І якщо ми звернемо увагу на наше повсякденне життя, то побачимо дуже багато ритуалів, які повторюються. Це є певною підтримкою в світі, який є швидкоплинним, і дуже багато речей дуже часто змінюються та має на нас дуже незвичний стресовий вплив. Але, на превеликий жаль, коли ритуали стають головними, що є в житті людини, це є небезпечним та може призвести до того, що людина буде жити лише цими віруваннями, забобонами і все своє повсякденне життя підпорядковувати лише ритуалам. По-перше, це потрібно постійно відстежувати і контролювати. А по-друге, в один час ритуал може бути підтримкою, а саме, якщо там притримуватися певних правил або ж вірувань, і то все буде гаразд, наприклад, там молитися щоранку, і це може бути підтримкою, то і в іншому випадку, якщо не слідувати цим ритуалам, то вони можуть стати як тягарем і свідчити про те, що щось може статися погане, якщо людина зранку, наприклад, там не помолилася,

0: Вальні дії, ритуали, забобони та якусь повторювальну дію щодня. Я вам дуже бажаю, щоб ваші ритуали і вірування залишалися з вами і були лише вашою підтримкою. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Дякую за увагу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я дякую вам, що слухаєте нас. Нагадую, у студії Ксенія Малинюк і радіо Київ 98 FM. Ви можете нас слухати і бачити на нашому YouTube-каналі. Далі будемо говорити про агробізнес, а саме про роботу агробізнесу під час війни, так само про нові технології, про нову майбутню, таку можна сказати, ферму. Нагадую, у нас в студії володар премії «Аграрій року». Це ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року 2025», генеральний директор України. Української молочної компанії Юрій Кунак. Вітаю вас в ефірі.
4: Да, добрий день. Дуже приємно, що запросили.
3: Приємно вас бачити в ефірі. Для початку от розкажіть нашим слухачам і глядачам про те, чим займаєтеся взагалі в агропромисловій галузі.
4: Ну, ми, само слово, українська молочна компанія, ми займаємося молоком. Наша перша ціль і це створити якісне молоко екстра-класу. Ми виробляємо більше 50 тисяч тонн молока в рік. Ми виробляємо м'ясо. Десь біля 2000 тонн м'яса в рік ВРХ, і зернових біля 30 тисяч тонн, і електроенергію. У нас, можна сказати, компанія закритого циклу виробництва. Ми самі виробляємо, корова дає навоз і молоко, і з навозу ми робимо газ, з газу робимо електроенергію. І замкнутий цикл.
3: Ми трошечки пізніше поговоримо саме про газ, бо це дуже цікаво, і мені здається, що в Україні дуже мало компаній, які цим займаються. Але ж зрештою, давайте поговоримо про людину року. Ви отримали премію вже вдвічі, сьогодні, цього року це вже другий раз, так? Які відчуття взагалі?
4: Ну, приємні, тому що люди бачать, і спільнота грає, і помітила, побачила нашу роботу, куди ми рухаємося, і мені дуже приємно. І ще нам є, куди далі розвиватися.
3: Що для вас взагалі означає ось ця нагорода?
4: Це така маленька вдячність за нашу роботу.
3: От ця нагорода передусім про якісь ваші особисті результати, чи все ж таки це про роботу всієї команди?
4: Ні, це командна робота, я командний гравець. Да, я їх направляю куди правильно рухатися, наставляю, але от без команди ми б не достигли таких цілей і те, що ми робимо.
3: От минулого року ви отримали, так, цю премію, так?
4: Так, в общем, неочікувано було дуже.
3: Це було неочікувано, да. Так? А цього року як? От розкажіть.
4: Ну, в прошлому році нам позвонила Агроконфедерація і каже, ми хотіли би виставити тебе, ну, як, хоча я навіть не знав про цю Агроконфедерацію, що вона існує, ви хотіли би виставити вас на людину року від нашої конфедерації. Кажу, ну, мені дуже приємно, ну, що я таке зробив? Вони кажуть, ну, люди, слова за тебе самі говорять, і дії. І мені там через місяця два перезвонили, сказали, ви перемогли в конкурсі. І мені було дуже неочікувано. Я навіть не знав, що ми пройдемо. І там вибрали, і там були більш потужніші господарства. Ну, як ми рухаємося, зацікавило, що у нас дуже, ну, такий специфічний... Ну, закрито типу наша компанія, що ми дуже зелено-незалежні і енергонезалежні.
3: От розкажіть про саму специфіку. От ви кажете, що ми перемогли, бо ми дуже там специфічні, можна сказати, унікальні. От в чому? Поясніть, щоб ми зрозуміли.
4: Я навіть не знаю. Ми дуже закрита компанія. От нам треба щось зробити, ми стараємося це все самі зробити. Знайти, купити. У нас все, у нас прямі поставки. Ми працюємо з всім світом, поставляємо, ну, і нашу продукцію починаємо поставляти в світ. Ну, там, з 22-го року ми корма наші самі переробляємо, поставляємо в Францію, в Голландію, в Угорщину. Ну, я не можу сказати, що ми просто займаємося всім. Чим можемо.
3: Так, у вас, до речі, працює, наскільки мені відомо, більше 450 людей, так? І дуже багато хлопців, і я так думаю, що і дівчат пішли до ЗСУ. Як взагалі підтримуєте їх? І чи достатньо зараз в компанії працівників?
4: Ні, працівників недостатньо, тому що біля 25% у нас долучилися до війська. В перші дні біля 13% і так за, на потязі 6-5 років долучилися решта. Любі запити, які до нас звертаються, наші військові чи сім'ї, ми все допомагаємо, навіть без

0: ніяких суперечок. І так, крім цього, ще частина допомагаємо. У нас є три частини, які ми постійно беремо. Що заробили, поділилися з заробітком з ними. Також ми безкоштовно сумісно з Гатинським для дітей поставляємо продукцію для військового госпіталю. Безкоштовно кожного тиждень відправляємо. І годуємо дітей молоком від 1 до 5 класу в цих населених пунктах, де працюємо.
1: Так, наскільки мені відомо, що ви от ветеринар за освітою, так? Як взагалі допомагає вам ось ця освіта і знання там ветеринарії, так, управляти таким великим бізнесом?
0: Ну, як сказати, я коли йшов ветеринар, я мені подобались собаки, потім я з собак приключився на ВРХ. І мені було дуже цікаво, тому що ця тварина, це має який молзавод, тому що вона сама виробляє, вона з'їла корм, перетворила, собі переживала і отримали молоко. І, як сказали, коли лікар лікує людину, а ветеринар – людство. І я з цим слоганом йду весь час, і мені допомагає те, що мені язди те, що дали. Я спочатку після 9-го в коледж поступив, ще технікум тоді це було, тепер вже в новому коледж. І ті ази, база, які мені дали ще там від радянських, від тих вчителів, які ми навчали, мені от все життя, їхні слова мене напустують і допомагають мені в цьому.
1: У вас в сім'ї чи хтось займався от саме там ветеринарією? Чому ви з 9 класу пішли саме в цей напрямок?
0: Нікого не було.
1: Нікого не було? Вас тільки так зацікавило?
0: Так. Да.
1: Ще так само я знаю, що ви були на практиці чи працювали, поправте мене, так, в Америці, в Новій Зеландії.
0: Працював в Америці, да, після закінчення університету пару років працював в Америці, в Європі, де набрався такого досвіду великого, який мені там допоміг реалізувати всі мої проекти. А про Нову Зеландію і Австралію, це я був у 23-му році. Uh-huh. Ми зимою поїхали від групи людей, хотів налагодити відносини з малою асоціацією, і заїхати з нами, але їм візи не дали. Ми поїхали з паном Биком, бувшим заступником міністра аграрної політики України. Ми поїхали, і там ми займалися м'ясним поголів'ям, м'ясним напрямком. І після цієї поїздки я вдохновився, і ми запустили м'ясний проект у нас, в нашій компанії. Ми його розвиваємо, вже в прошлому році продали більше 2000 тонн м'яса ВРХ.
1: Що ви бачили там ще такого, що вам захотілося в Україну привезти? Можливо, якісь технології, можливо, підхід там до роботи?
0: Так, от підхід до роботи у нас, ми в Чернігівській області запустили перший в Україні, можна сказати, в Європі, випас тварин без закритого типу круглий рік. Хоча там в нас тварини на вулиці круглий рік
1: знаходяться. Тобто і взимку так само?
0: І взимку ми їх нікуди не забираємо.
1: І вони у вас там і ночують?
0: Не мерзнуть, і ночують, вони самі собі підстеляють. Ми розробили іменно те, що скопірували із Нової Зеландії. Страх, хоча в них холодів не буває, ми підлаштувалися під них. І в нас дуже ефективне виробництво м'ясного поголів'я.
1: Без людей. Це ніяк не впливає, там, наприклад, на молоко, на те саме м'ясо, що, наприклад, тварина не в теплі. От в нас минула зима була дуже-дуже холодною.
0: Для них ще краще. Тварина сама собі генерує тепло. У них температура тіла вище 39 градусів тепла. Вони мають таку велику тепловіддачу, що і головне, щоб вона не була мокра. Це їда, це дуже, бо якщо вона мокра, то вона захворіє. А ми постійно підстілку їм підстилаємо, і вони в лісі знаходяться, їм сухо.
1: Цікаво, а скільки це квадратів, де знаходяться?
0: 265 гектарів ми вивели з цього обороту. Ми не випаса, а іменно ріля, яке було саме неефективне, віддали під їхню відгодівлю.
1: Дуже цікаво, насправді. От після двох нагород людини року, так, що для вас тепер є такою наступною професійною вершиною? Що б хотілося?
0: Мені хотілося, щоб закінчилась війна, це першочергово, тому що вона дуже, дуже важко працювати в таких тяжких реаліях. Цьому році ще засуха була. Я не можу сказати, що ми хочемо працювати так і далі і розвиватися в тому ж самому русі.
1: Як взагалі повномасштабне вторгнення попливало на ваш бізнес? Як ви адаптувалися до нього?
0: Важко було. Перші дні було дуже важко, тому що ми знаходилися біля 2 кілометрів від зони бойових дій, іменно активних, село Люк'янівка Баршівського району. Ми були як сірою зоною. Нас не було не окуповано, і наших не було. Наші стріляли, артилерія працювала через нас. І люди боялись виходити на роботу. Я сам про це, моя сім'я уїхала на Закарпаття і відправив, сам залишився тут, навіть їх не відвозив і закатав рукава, працював разом з ними. Коли бачили, що я на фермі, люди працювали.
1: Приходили.
0: Тільки я уходжу, зразу всі починають боятися, телезвонки. Мені прийшло жити з ними до 10 квітня, поки не звільнили Київську область. окупація.
1: Бучу, так. А ще розкажіть, що сьогодні от для аграрного бізнесу є таким найбільшим викликом? Ми бачимо зараз здорожчання бензину, ми бачимо ці самі обстріли. Минулого року була дуже важка зима.
0: Ну, для нас це за даний момент для всіх аграрної продукції це порти. Зараз порти не працюють, і це дуже важко. У нас в цьому році дуже велика засуха. Центральні регіони, де урожайність, де ми збирали там біля 10 тонн кукурудзи, 10-12, ми зібрали 5, в два рази менше, а затрати понесли такі ж самі. І ще плюс ми не можемо їх вивезти. У нас це залишиться на зберігання. Це сам основна проблема це порти.
1: Тобто, якщо розблокують порти, набагато.
0: Трохи стане легше, звісно. Звісно.
1: Ще так само я знаю, що ви плануєте в цьому році зробити якусь таку модернізовану нову ферму. Розкажіть про неї, що це буде таке?
0: Так, ми почали в цьому році будувати найбільшу в світі, можу спокійно сказати, роботизованого типу доїння, іменно бенчмілкінг, де не добровільне доїння, а примусове доїння. Ми побачили це 3 роки назад, це запустилася бенчмілкінг-система у світі, і ми загорілися нею, і ми 1,5 роки виношували проєкт, і от запустили.
1: Як вона працює, от розкажіть? В чому відмінність?
0: Відмінність в тому, що на доїльному залі не буде у нас людей. Це чому ми хочемо війти, тому що одна з самих важких робот іменно в маломолочній фермі – це доїння. Так, вона вже автоматизована повністю, то все одно комусь треба підключити апарат. А до людини там 1000 апаратів в день підключити – це важка робота. І ми з цього перейшли на роботи, тому що не дуже кваліфіковані роботи може виконувати роботи. І нам це дуже допомагає.
1: Але чи це не означає, що, наприклад, люди залишаться без роботи? Що це зменшиться кількість робочих місць?
0: На цій новій фермі, звісно, так. Іменно тому, що не буде доєрів. Ну, це важкий труд, на нього треба уходити. Нам треба більше інтелектуальний труд.
1: Угу. Ще так само говорять про те, що ваше підприємство називають одним із найбільших молочних компаній у Європі, так?
0: Так, ми входимо в тройку найбільших в Європі. Дві знаходяться в Україні, ми були раньше найбільші. Зараз, як ми добудуємо ферму, ми знову займемо перше місце у Європі. То іменно єдиного временного содержання на одній території. Угу. Бо є багато холдингів, де там 20 ферм, 30, да, вони більше, ніж ми. У нас на одній території.
1: Угу. У чому от сьогодні така головна конкурентна перевага українського виробника молока?
0: Ми конкурентні, тому що ми масштабні, ми великі. І в даний момент наша собівартість набагато дешевша, ніж у європейського любого виробника.
1: Навіть під час повномасштабного вторгнення?
0: Тому що ми масштабні, ми великі.
1: Угу. Дуже цікаво.
0: Ми не можемо конкурувати з фермою там 1000-2000 голів, бо у нас на час 4-500 одні площаці, а людей працює так же само, як на 1000 і на 2000.
1: Ще також хочу поговорити про вашу біогазову станцію, так? Це треба, щоб ви пояснили, що це таке, тому що я так розумію, що в таких підприємствах такого немає. Ви просто розкажіть, от, що це таке. І ви на початку ефіру сказали, що ви привезли так само це з-за кордону.
0: Ні, це ще, виходить, я з 19-му році, з 18-го року я в компанії. Вона була одна з перших в Україні. Ми запустили в 2008 році, ще далеко до мене і це. Вона була перша з всіх помилки, які можна було зробити, всі ми зробили висновки, і ми з моїм приходом її зупинили у 19-му році, і в кінці 21-го ми її запустили. Да, ми поїхали в Німеччину, донавчилися, дообладналися, зрозуміли, що ми можемо зробити, і ми покращилися. Ми з 600, у нас було 600 кВт-годину, вона не працювала ніколи на ці 600, ми зараз вже генеруємо мегаватт 50 годину, ми вже можемо більше генерувати, тому що ми настільки технології пішли вперед, ми кожний місяць навчаємося, що знаходимо, що ми вже можемо 2 сьогодні. Я думаю, що через роки 2 ми вже маємо вийти на 5 мегаватт годину. Не просто газу. Газу це, виходить, біля 4000 кубів газу ми маємо виробляти через 3 роки. А ми переробляємо з газу, я запутався, вибачаєте. Uh-huh. І з газу ми робимо потім електроенергію. І хочемо з наступного року ділити вже газ на газ, і будемо переробляти нашу техніку, і замовляти, там у CNH Group є техніка на біометані, машини, трактора, і будемо працювати в направленні, щоб бути незалежними і від дизельного палива.
1: Як цікаво. Я розумію, що ви в цьому працюєте, і вам зрозуміло, про що ви говорите, але більше поясніть для наших слухачів, чим це полегшує роботу, якщо у вас є ось ця біогазова станція?
0: Ну, ми становимося незалежні. От у нас є два напрямки. Ми можемо бути незалежні по електроенергії, що ми маємо вже більше 10 років. І ми будемо незалежні по дизельному паливу. Це на даний момент це одна з дуже важких критерій, тому що він став дуже дорогий, його може не бути. Тому що дуже багато заводів у світі зупиняється. Ну, видно, що агресором ми не беремо, тому до них до уваги, нехай не всі зупиняться. Для нас це буде краще. Да, ми це переживемо.
1: А чому ви сказали, що у 2019 році ви припинили? От ви запустили там в 2008, як я розумію, так?
0: У мене, ну, я прийшов в компанію, розумію, що вона не ефективна.
1: Тобто не було такого ефекту?
0: Ні, вона була, кажу, ми зробили в 2008 році, наробили всі помилки, які є, і вона коштувала нам дорожче в обслуговуванні, чому вона виробляла нам електроенергії. Треба було щось робити з нею. Ми її зупинили повністю. Поїхали в Німеччину, знайшли проєктантів, інженерингову компанію, повністю змінили систему, технологію брудніння і всього виробництва біогазу, щоб отримати вищий результат.
1: Ну, зараз наскільки вона ефективніша?
0: Ну, ми зараз вже, можна сказати, того, як ми на 1 мегаватт розраховували, ми вже можемо мегаватт 400, на 140%, можна сказати, ми ефективні, так. Да.
1: То робота над помилками пройшла, можна сказати.
0: Да, успішно дуже.
1: Так, ваша компанія розвиває не лише молоко, а вже зараз і м'ясне тваринництво.
0: Так.
1: Чому ви вирішили от і цей напрям розширювати?
0: Ми ж з вами тільки що розмовляли, що після Австралії і Нової Зеландії мені, ну, дуже сподобалась їхня система утримання повністю. Вони також повністю круглий рік на вулиці. У них, правда, кліматична зона трохи краща, ніж наша, чим у нас. Ну і ми закохалися, я закохався в цю іменно технологію, іменно вільного утримання, без приміщень, без нічого. І є, ну, такі як породи чорний анус, там червоний чорний анус, абердина ангуська порода в нас зареєстрована, називається. Вона дуже витривала, і вона може, її можна заселяти де хочеш, навіть в Чорнобильській зоні, ну, і можна заселити, вона вже трава не настільки заражена і забруднена, вони можуть це ще допомогти нам очищити цю зону.
1: Де купуєте взагалі велику рогату худобу?
0: Ми завезли з Угорщини, на даний момент, на 23-му році Угорщина ще була відкрита для, ну, для імпорту в Україну ВРХ. На даний момент закрита, тому що хвороба Шмалінберг у Європі дуже сильно розповсюджується, і вся Європа закрита для поставок в Україну. Ми завезли першу партію, другу ми купили на Волині. І, в принципі, ми вже самі розвиваємося, наращуємо поголів'я, і ми вже ми в прошлому році продали біля 2000 голів биків.
1: Дуже цікаво. Чи може от Україна стати таким серйозним експертом якісної яловичини? І що
0: ми,
1: до цього?
0: У нас варіантів немає. Ми маємо стати якісним основним постачальником сировини, це молока і м'яса в Європу і Африку. Я вважаю, що ми маємо годувати африканські країни.
1: Як закриваєте зараз питання все ж таки з працівниками? Бо ми, як сказали на початку ефіру, що у вас багато працівників долучилися до лав ЗСУ, так? Як з цим питанням?
0: Важко. Шукаємо, возимо людей біля 70 кілометрів всієї округи. У нас біля 6 одиниць автобусів, транспорту. Звозимо, шукаємо, будуємо житло, надаємо житло, вишукуємо. Ну, зараз трохи допомагає те, що з окупованих територій повертає, ну, люди приїжджають, просяться на роботу. Ми їх беремо без ніяких
1: упереджень.
0: Да, упереджень, да. Ну, дуже, ну, час важка ситуація. Ну, десь недобор на 10% 15-20% нам не вистачає кадрів. І ми, ну, справляємося, поки так як можемо.
1: Які у вас плани? Чи маєте ще розвивати? Ось ви вже бачите, не тільки молоком там займаєтеся, а вже у вас є і м'ясна продукція. Чим, які плани надалі?
0: Поки в других немає. Ми хочемо розвиватися іменно в цих трьох напрямках. Це молоко. Наша ціль взагалі була, якби не повномасштабна, ми хотіли 8 ферм будувати великих.
1: На одній території?
0: Ні, ну, по всій Україні. По всій Україні. І заодно м'ясне поголів'я розвивати в такому самому. Бо м'ясне поголів'я безмолочно не може існувати, бо у нас як замкнутий цикл, ми отримуємо, годуємо корів одними кормами. Ті, що корма не з'їла корова молочна, ми догодовуємо м'ясну.
1: Ага.
0: І в нас безкоштовне виробництво м'ясного поголів'я виходить.
1: Ну, це дуже вигідно. І навіть так само, що ви придумали таку систему ось з газом, щоб бути незалежними. Чи не думали про те, що можливо переїхати ось там з Чернігівської області в якусь більш безпечну область? Чи це нереально?
0: Нереально, це дуже дорого. Ну, у нас дві локації. У нас основна база – це Київська область, а нетельне поголів'я м'ясне – це Чернігівська область.
1: Тобто навіть за оцих, можна сказати, там 4-5 років це було б нереально зробити.
0: Нереально, ну це теж самі треба інвестиції вкладувати в другий регіон. Да, ми, коли закінчимо повністю наш проєкт, да, ми розглядаємо вже більше правобережжя України.
1: Угу. Ось цю нову ферму, про яку ми говорили.
0: Ні, ми будуємо її в Київській області, прямо біля нас, да, прямо на одній території.
1: Чи хочете отримати ще одну премію?
0: Ну, третю,
1: людина року, третю,
0: третю,
1: щоб,
0: я
1: знаєте,
0: не знаю. Ще не було
1: для колекції.
0: Ще не було в історії нікого, що двоє було, пару людей, я лічно особисто з ними знайомий, іменно по іменно аграрії року отримав.
1: Ну,
0: да. Володимир Шниченко, да, отримав. І цей Нібулон. Ну, Нібулон Царство Небесне, вже немає в живих його власника. Я не думаю, що, ну, будемо надіятися, може, і отримую третю.
1: Я вам бажаю, щоб вас, ваш бізнес гарно процвітав і щоб у вас була третя премія. Дякую вам за розмову. В ефірі, нагадую, був Юрій Кунак, володар премії «Аграрій року», ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року 2025», генеральний директор Української молочної компанії. От ми саме говорили про нові амбітні плани в агробізнесі, так само роботизовану ферму та майбутнє українського агробізнесу. Нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми перервемося на кілька хвилин. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Мої вітання усім слухачам КФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
5: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї? Має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки. Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проектну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові деталі щодо удару РФ по Малій академії наук у середмісті столиці, масштабну державну економію задля оборонного фінансування, а також про часткові обмеження руху на Європейській площі. Спершу про головне. Через російський удар по Малій академії наук загинула одна людина, ще троє постраждали. Частина будівлі зруйнована, масштабну пожежу загасили. Нині триває рятувальна операція, фахівці шукають людей, які могли б перебувати в будівлі. Сьогодні у Києві також під ударом опинилась фармацевтична компанія та заправки. У Дніпрі – бізнес-центр. Там троє загиблих, ще щонайменше 12 поранених. Відповідь обов'язково буде, наголосив президент. Україна почне масово застосовувати дрони-перехоплювачі впродовж кількох місяців. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. З його слів, прототипи тестують у бойових умовах. Вони вже збивають ворожі дрони. Нині фахівці масштабують виробництво. Крім того, зі слів глави Офісу президента, цього тижня може відбутись великий обмін полоненими. А тепер про гроші. Завдяки жорсткій економії та оптимізації видатків уряд вже знайшов та спрямував 7 із 27 мільярдів доларів, критично необхідних для потреб Сил оборони, зокрема для грошових виплат військовослужбовцям та їх сім'ям. Держава призупинила видатки за борговими зобов'язаннями за відремонтовані дороги, заморозила фінансування нових робіт у межах планів стійкості, а також призупинила виділення коштів на низку культурних програм. Разом із тим, уряд розпочав масштабний аудит усього державного апарату для підвищення його ефективності та подальшої економії. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні дорожники частково обмежують рух Європейською площею. Усе через поточний ремонт проїжджої частини. Фахівці працюватимуть поетапно, аби одночасно не перекривати весь потік транспорту. Впоратись з усім мають до 19 жовтня. І на сам кінець. Українські тенісистки продовжують зберігати високі місця в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилась на 7-му місці світового табеля про ранги, а Марта Костюк впевнено отримує 10-ту сходинку. Загалом Україна другий тиждень поспіль має одразу 6 представниць у першій 50-ці світового рейтингу. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Реклама на Київ-ФМ.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
8: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Понад 70 мільйонів людей у світі спілкуються жестовими мовами. І в кожній країні вона своя. Україна також має власну таку жестову мову, яка розвивається та змінюється. От будемо про це говорити, як відбувається її українізація. Це дуже цікаво. Де її можна взагалі вивчати та чи достатньо держава підтримує її розвиток. Про це поговоримо з перекладачкою жестової мови Тетяною Радченко. Тетяно, вітаю вас в ефірі.
11: Доброго дня.
1: Так, добрий день.
11: Доброго дня, Тара.
1: Почнімо, от давайте говорити з головного. Українська жестова мова – це така повноцінна мова. Чим вона взагалі відрізняється від простої системи жестів? Чи є якась різниця?
11: Давайте спочатку трошечки. Давайте. Я не просто перекладач жестової мови, я ще й викладач жестової мови. От викладаю жестову мову в навчально-реабілітаційному центрі. Раніше це була школа-інтернат для дітей з порушенням слуху, для жестомовних дітей. А зараз ми різних діток навчаємо. Uh-huh. Ну і плюс я ще член Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови і людей з інвалідністю. Якщо говорити про жестову мову, це повноцінна мова, тому що всі граматичні наявні ознаки, які мають бути у мові, є. Крім того, що вона не має письмового вираження. Не можна писати жестовою мовою.
1: Ну, так.
11: Хоча іноді колись, ви знаєте, проводили захід на початку розвитку інклюзії у нас в Україні, тоді ще такого модного слова не знали. Угу. От спілка дитячих та юнацьких організацій проводила фестиваль творчості дітей з інвалідністю. Угу. От зараз в цьому році 35 років цьому фестивалю, і тоді на цих фестивалях залучали дітей з різними видами інвалідності, волонтери працювали, і ми волонтерів вчили основам жестової мови.
1: Угу.
11: От і волонтери придумали
1: як намалювати, як зобразити, так?
11: Да, пиши жестами. Тобто граматика в жестовій мові трошечки інша, чим у звичайній українській мові. Писати жестами. А як писати жестами? Ну, наприклад, не можна, то в жестовій мові, ну, говоримо, можна, ні. Угу. От, або якщо прикметник якийсь перед словом стоїть, гарна дівчина, то говоримо трошечки по-іншому. Говоримо, дівчина гарна.
1: Угу.
11: Або літак, ну, навіть квітка, квітка розкішна. Ну, тобто, трошки спочатку червона квітка, тобто говоримо квітка червона. Да? От спочатку предмет, а потім який він. От, тому ось так. Да. І якщо говорити про українізацію жестової мови, то самі перекладачі, от ми спілкуємось з колегами з Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови,
1: угу.
11: То ми започаткували українізацію жестової мови, як тільки у нас засоби масової інформації почали в ефір виходити.
1: Угу.
11: Не секрет, що багато перекладачів бачать на телебаченні.
1: Ну так, багато дублюється зараз.
11: Да, і як тільки у нас засоби масової інформації почали працювати україномовний контент, да, проводити передачі українською мовою, так і перекладачі новин, вони переходили на українську мову.
1: От поясніть, як це? От, наприклад, я людина, яка не дотична, так, до жестової мови, я навіть не знаю, я так впевнена, що там більшість наших слухачів так само, так? Просто поясніть, що от є українська жестова мова, там російська жестова мова, наприклад, там англійська жестова мова, як це відрізняється і як ви почали цю українізацію? Тобто я так розумію, що ви почали змінювати жести, так, що вони означають, там, до прикладу, там, мама.
11: Да, адаптувати.
1: Там, ну, так. От
11: адаптувати.
1: Це, так.
11: Дивіться, взагалі жестова мова, от наша слов'янська жестова мова, вона зароджувалася ще на теренах бувшого Радянського Союзу. Тому що школа жестової мови в кожній республіці була своя, проте колонізація російської мови, вона була поширена на весь Радянський Союз. І ви знаєте, що більшість шкіл були російськомовними. І, звичайно, люди в більшості, ну, на жаль, спілкувалися російською мовою, і перекладачі навчалися на курсах російською мовою. Але, якщо брати захід України, то там була більш поширена українська мова. На перекладі, на українській, на жестовій мові це відображається як людина, перекладач працює, показує жести, але вона не озвучуючи, промовляє, артикулює свій переклад.
1: Або,
11: вона артикулює, промовляє речення, яке перекладає, всі слова, які перекладаються. От, і багато в жестовій мові сам жест, він базується, перш за все, він складається з абетки, тобто слово можна показати літерами. От літера А, наприклад, от зажміть кулачок, от і покажіть кулачок як...
1: Пальцями вперед чи до себе, до обличчя?
11: Да, пальчиками вперед.
1: Ага, це буде буква А.
11: Но пасаран, пам'ятаєте такий жест? Но пасаран, да? А, але нічого на рівні грудей. Оце, наприклад, літера А. Пам'ятаєте, у... це англійська. Якщо англійську літеру В взяти, згадаємо Черчилля, він показав журналістам один цікавий жест, коли виходив з певного засідання. Вікторія. Ну, от маємо вже з міжнародної абетки літеру В. Ну, да, жестова мова складається з абетки і складається саме з слів, тобто один жест, одне слово. Не потрібно слово перекладати там буквами показувати. Для чого нам потрібна абетка? Коли ми називаємо знайомість, як тебе звати, можна ім'я показати по літерам. От, або місто якесь, назва країни, власні імена, на які не придумані жести.
1: Так.
11: От, тоді ми використовуємо абетку. Да й то не завжди, бо у жестомовних людей є таке поняття, як жестове ім'я. Кожна людина, жестомовна людина, якщо вони в школі разом навчалися, жестомовні дітки, вони можуть з самого дитинства придумати собі жестове ім'я. Це якщо порівняти, у військових є позивний.
1: О,
11: да, вони...
1: цікаво. Да? А чому так легше, легше себе назвати чи легше показати?
11: Щоб один... Ну, звичайно, це і легше показати, себе назвати. Щоб не дактилювати, показувати по буквам слово, якесь жестовою мовою, називається дактилювати. Показувати дактиль, жестова абетка, дактиль, ручна абетка. От, і щоб довго її не дактилювати, не показувати, придумують жестове ім'я. Ну, наприклад, у кого великі очі, можуть показати, так і показати одним жестом. Великі очі, там, чи у кого там в дитинстві була коса довга, яскрава, показують коса. Або, може, у когось прізвище цікаве, от, чи за зовнішністю, показують за цими ознаками. Або... Ну, різні можуть речі. Мені моє жестове ім'я дісталося у спадок від мого батька. У мене батько був глухим, от, і так воно мені дісталося. В нього була родинка на обличчі, і вказівним пальцем показувати цю родинку. От, оце буде моє жестове ім'я.
1: Цікаво.
11: І, я вас так далеко завела, нагадайте, на чому зупинились ми, про що ви мене питали.
1: І ми говорили все ж таки про російську мову. От давайте я ще раз поставлю питання.
11: Українізація, так. І з чого вона почалася? Артикуляція, промовляння, перше. Так от, чому я про абетку згадала? Багато жестів, конфігурація руки, ну, основа жесту може залежати від тої літери, яку ти показуєш, щоб показати це слово. Наприклад, щоб показати слово російською було «інтересно», да? Потрібно показати літеру «і». Да? І коло перед собою зробити. От. А вже українською, коли ми говоримо, коли ми перекладаємо український текст, українських ведучих і засобів масової інформації, не годиться, це вже неправильно,
1: ну,
11: значить, треба українську літеру використовувати. Ну, от таким чином почали українізацію жестової мови проводити саме перекладачі. Або коли стосувалося таких певних слів, ну, наприклад, «спасібо», да, воно в жестовій мові виглядає як б'ючий лом, кулачок, до лоба, до підборіддя. Віднести. Українською вже у нас є гарне наше українське слово.
1: Дякую.
11: Дякую. Згадайте, коли ми щиро дякуємо, куди ми руку прикладаємо? Ми її до грудей прикладаємо, робимо такі. Да, прикладаємо і робимо такі якби
1: нахил
11: вклоняємось трішки головою, так. Да? І обличчям на нахил голови. От це вже наше українське дякую. Воно зовсім по-іншому виглядає. І ну, спасибо, ти вже так не скажеш.
1: А скажіть, будь ласка, от як почали запроваджувати оці українські слова, так, в жестову мову, чи є такий самий якийсь посібник, чи як це відбувається, щоб, наприклад, всі знали, що ось цей самий жест означає українською, до прикладу, дякую. От у нас, якщо в українській там граматиці або правопис щось змінюється, то в нас, значить, це там в шкільні підручники.
11: Я закінчу ту тему, яку... Добре. Питання в мене задали, це про щодо українізації. З часом є у нас Українське товариство глухих, це найбільша громадська організація, на базі якої створювалися саме курси, найбільша школа жестової мови, і де навчалися практично всі перекладачі жестової мови, здебільшого, які зараз найбільш досвідчені. От вони створили, теж зрозуміли, що не годиться, не те. От і не просто вже почали українізацію жестової мови, а дерусифікацію жестової мови. Ми просто адаптували конфігурацію рук, а вони вже створили експертну групу з дерусифікації жестової мови і почали конкретно вигадувати, придумувати найдосвідченіші там лідери думок, саме люди з порушенням слуху, жестомовні люди з порушенням слуху, вони почали створювати нові жести, вже без прив'язки до російської жестової мови. От якщо, наприклад, те ж слово «інтересно», ми змінили, перекладачі змінили тільки літеру «і» на «і» українську, то експерти жестомовні зовсім по-іншому вирішили це показувати. Біля око, да, от, жест, якщо це Вікторія цей жест брати, да, то його до ока приставити. Тобто, інтересно, це значить цікаво, а цікаво дивитися на щось. І вже жест має бути акцентуватися на оці. От вони так побачили цей жест. Тобто вони, дерусифікація – це створення нових жестів не на базі радянської жестової мови. Ой, прекрасно, у мене кричить телефон, що відбій повітряної тривоги.
1: Ось і ми тоді оголошуємо про відбій повітряної тривоги, щоб люди можуть виходити з укриттів.
11: Да, можна видихнути, можна видихнути.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Так, продовжуємо наш ефір. Да, от да. Я вас запитувала, ви продовжили ось думку, запитувала ще про те, що чи є якісь посібники, так, що, наприклад, там придумали ось новий жест, так, і щоб його використовували ось там у всіх школах, там, наприклад, чи навчальних закладах. Як це відбувається?
11: Дивіться, от нещодавно мені на очі потрапила одна така річ, що можна жест придумати перекладача, штучний інтелект, і можна зробити його якби візуалізацію, от, і можна візуалізувати і замість живого перекладача робити таку голограму. От, і вона автоматично може перекладати жестовою мовою якийсь текст. У нас це неможливо. Чому? Тому що у нас стандартних жестів, таких от, щоб скрізь однаково точно показували, хоч ми за це і просимо, і да, говоримо, наполягаємо перекладачі, щоб була стандартизація української жестової мови, немає. Бо у нас можуть Захід України показувати сало як на вушко, а Середня Україна, в Середній Україні слово сало показувати як кілком забити свиню в серце, наприклад. Да? Тобто на слово сало може бути 3-4 жести. От, а ми ж хочемо стандартно показувати, да, ось в цьому питанні.
1: Ну так, загально відомо, щоб це було, наприклад, щоб кожен розумів одного.
11: Да. І щоб тоді штучний інтелект може показувати для всіх однаково. У нас поки що цього немає, трошечки йде в рознобій. От, ну це нормально, бо це виглядає, знаєте, як діалекти жестової мови, це теж цікаво. От, і це теж цікаво збирати ці жести з різних регіонів України. І про посібники. Підручник за підручником вижестову мову, ну, це дуже важко. Так. От я свій GPT-чат, я його вчу, як можна показувати жест, ми з ним сперечаємося. Але він уже на цьому розуміється.
1: Так, а чому сперечається?
11: Ну, іноді сперечаємось, як показати жест. Знайди мені синонім на слово, наприклад, там middle strike. Нове слово, да? Знайди мені синонім. Ну, от він придумує щось там. Ну, але ж він використовує інформацію з усього світу.
1: Так, усіх джерел.
11: Краще в Ютубі дуже є багато різних уроків жестової мови, починаючи від абетки і закінчуючи тематичні словники. От, можна через них вчитися. Якщо ви захочете вивчити більш детально, в нас в Україні є Центр української жестової мови, раджу туди. От, якщо ви хочете професійно вивчати жестову мову, як перекладач, щоб вже в цій професії себе показати, от, це вже краще звертатися. У нас є декілька закладів освіти, наприклад, коледж прикладних наук, здається, бувший коледж легкої промисловості Київ. Вони дають, відкрили нещодавно, буквально 2 роки назад, спеціалізацію соціальний працівник тире перекладач жестової мови. Курси навчально-відновлювальний центр Українського товариства глухих. Ось тут найбільша така школа, база для професійного навчання перекладачем. Якщо людина хоче бути професійно в цьому розвиватися, перекладачем жестової мови хоче бути. Ну і є полтавський філіал Університету Україна, Вінницький філіал Університету Україна. І це, здається, все. Якщо для професійного навчання, для перекладу тих же новин, для перекладу людям з порушенням слуху, а перекладачі потрібні скрізь, де б людина жестомовна не була, скрізь потрібен її перекладач. Це якщо говорити про соціальні послуги, комусь потрібно там крісло, колісне, комусь потрібні тростинка, да? А жестомовним людям потрібен в першу чергу перекладач.
1: А наскільки от великий сьогодні дефіцит професійних перекладачів жестової мови в Україні?
11: Ну, наскільки цей дефіцит великий, невеликий, я вам не скажу. Ну, знаходять, за потреби знаходять. По-перше, з'явилося багато сервісів різних. Є приватні, є громадські організації. Чому я говорю? Як цікаво склалося за часів Радянського Союзу. Була створена в 1933 році, це уявіть собі, скільки років назад, було створене Українське товариство глухих. Це громадська організація. Вона поширена по всій території України. В кожному обласному центрі є культурний центр, там, де працюють інструктори, перекладачі, будинки культури, вони займаються самодіяльністю, підприємства, дуже-дуже поширена оця мережа.
1: І знаєте, що останніми роками, я можу сказати, там останніх 5 років, можливо, 7 років, дуже приємно бачити, коли люди там, особливо там на касах в великих супермаркетах, так, і вже працюють, там просто там стоїть табличка, так, що це там людина, яка там не чує, так, і дуже приємно, що дають таким людям працювати.
11: Це чудово, що зараз, крім товариства глухих, жестомовні люди можуть знаходити для себе роботу в різних супермаркетах. Ну, почалося сферах, це так. Я не знаю, чи можу я це називати в ефірі. Ну, це не на правах реклами. Американський мережа ресторанів. Да? Великі супермаркети з французьким власником.
1: Ну, так.
11: Або інші. Вони почали працювати за законами, дотримуючись наших українських законів, да, і приймати до себе людей з інвалідністю, зокрема, ну, до глухих людей. А українські товари, про що я хотіла говорити, сфера послуг. За радянських часів, да, якось держава, от займається товариство глухих своїми людьми, ну і прекрасненько. Ну, от так. Перекладачі, а хай товариство глухих цим займається, да? От якось вони там свої права захищають, забезпечують їх перекладачами, навчають самі цих перекладачів. Угу. От, ну і все, да. От, а коли от Радянський Союз уже розпався, підприємства почали слабенько працювати, і, звичайно, коштів на це вже було менше і менше, от і важче було надавати послуги і своїм людям, саме от в українському товаристві глухих. І з'явилися інші послуги. Відеопереклад жестовою мовою і програмне забезпечення,
1: до речі. Пані Тетяно, ви дуже цікаво розповідаєте, і хотілося б більше ефірного часу, щоб більш детально почути про все. Я вам дуже дякую за розмову. Українська жестова мова – це повноцінна мова зі своєю історією, правилами та особливостями. Сьогодні вона активно розвивається та стає помітнішою у суспільстві. Важливо тільки її розвивати і підтримувати. Про це нам розказала з вами перекладачка жестової мови і викладачка Тетяна Радченко. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на паузу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
12: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний «Бескар».
13: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Рашисти знову атакували Київ ударним дроном. У середмісті є влучання в офісну будівлю. Тим часом до 5 зросла кількість постраждалих через російський удар по Малій академії наук у середмісті Києва. Загинула одна людина. Загалом за сьогодні у столиці вже 11 постраждалих, і це щонайменше. Пошкоджені кілька АЗС, фармацевтична компанія, житловий будинок, офісна будівля, а також об'єкт «Укртелекому». Тим часом на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки у Броварському районі. У межах одного населеного пункту спалахнули пожежі на складах. На місці працює підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Відомо про незначне перевищення концентрації аміаку. У Броварах загрози життю та здоров'ю населення немає. А тепер про черговий воєнний злочин РФ. Напередодні ворог викрав групу з 9 цивільних на Куп'янщині. Це зафіксували наші розвідувальні дрони. На кадрах видно дітей, літніх людей та одну людину на милицях. Видно, як рашисти наказують людям йти через газогін, який використовують ворожі штурмовики. Як кажуть оборонці, найімовірніше, рашисти, прикриваючись цивільними, виходили з-під удару. Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Як кажуть в уряді, плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними. І саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання. Цього року збудували більше генеруючих потужностей, більше критичних об'єктів мають додаткове резервне живлення, більше резерву обладнання, запчастин, більше ремонтних бригад і техніки. Щоправда, ворог теж вдосконалився, зокрема накопичив балістику на зиму, тож легко точно не буде, наголосили в уряді. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
19: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
20: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Соціальна реклама.
21: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
22: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. От наступна наша тема буде про захворювання сказ. Ми всі знаємо, що сказ – це така смертельна інфекція, але зараженню можна запобігти, якщо от вчасно діяти після укусу. Чому під час війни ризики зростають та як правильно захистити себе? От зараз дізнаємося у лікарки вірусологічної професорки Алли Мироненко. Алло, вітаю вас в ефірі.
23: Доброго дня всім.
22: Так, розказуйте, от наскільки сьогодні в Україні актуальна проблема сказу і чи справді війна створює такі додаткові умови для його поширення?
23: Ну, по-перше, слід пам'ятати, що сказ – це взагалі-то зоонозна інфекція. І у тварин це називається сказ, а у людей це взагалі само захворювання називається гідрофобія. Угу. Тобто страх води чи боязнь води. Так, оскільки у нас на нашій території, як і в інших країнах Європи, основним джерелом і резервуаром вірусу є рижа лисиця, чи червона лисиця вона називається, чи руда, червона лисиця. От, саме от лисиця є основним джерелом і резервуаром. А вже людина – це вже ну, такий випадкова подія зараження людини. У нас немає, на щастя, масового зараження, але наші ж домашні тварини, там і коти, і собаки, які бігають десь вільно, забігають в ліс, можуть там натрапити на хвору лисицю, яка може їх покусати і таким чином інфікувати домашню тварину. А домашня тварина, приходячи додому...
22: Так, як ви мене чуєте? Алло?
23: Може бути... Ну, там є різні стадії, тобто...
22: Пані Алло, у нас дуже поганий зв'язочок. Давайте ми вас перенаберемо телефоном.
23: Вона...
22: Як ви мене чуєте?
23: Домашня тварина поводить себе неадекватно і може кусати такі про...
22: Пані Алло, зараз ми відновимо зв'язок, щоб ми могли зі слухачами вас чути гарно, як ви будете відповідати на наші запитання. Нагадую, що сьогодні Всесвітній день такий боротьби проти сказу, і ми говоримо про таке захворювання сказ. Нагадаю, що сказ – це така смертельна інфекція. От пані Алло почала нам говорити про те, що люди можуть нею заразитися, навіть від домашніх тварин, які, наприклад, ну, не в місті проживають, наприклад, більше там в селищах, де тварини можуть виходити там з подвір'я, виходити так само з дому, і їх можуть там покусати інші тварини. Ось про це продовжуємо і говорити. Пані Алло, як ви мене чуєте?
0: Я чую добре.
22: О, супер. Продовжуйте свою думку щодо от саме укусів свійських тварин іншими тваринами, які, наприклад, там хворіють на сказ.
0: Дикі тварини. Взагалі, укус дикою твариною, це вважається вже показання до того, щоб робити профілактичні щеплення.
22: Угу.
0: Якщо це дика тварина покусала. Тим більше, спровокованого укусу не може бути. А якщо не спровокований укус домашньою твариною, це теж, треба звернутись до лікаря. Взагалі,

0: Тобто там є час для того, щоб прийняти рішення, а не відразу робити щеплення. Ну, така стратегія.
1: Угу. З цим зрозуміло. Ще розкажіть, що саме у воєнний час змінює ситуацію із казом? Більша кількість безпритульних тварин, так само переміщення диких тварин, проблема з вакцинацією чи все разом?
0: Ну, мабуть, все разом. Ну, враховуючи, що Україна взагалі-то жодної вакцини не випускає, але ну, якийсь певний запас, невеликий запас, якого має бути достатньо для того, щоб робити профілактичні щеплення. Ну, це щеплення робляться, вони то будь-яке щеплення це профілактичне, але в цьому випадку, коли людина покусала людину інфікована тварина, то це вже робиться щеплення з лікувальною метою. Тому що якщо не зробити щеплення, а тварина була заражена, то ну, вилікувати цю хворобу неможливо, бо розвивається енцефаліт, а це вже недоступно для лікування.
1: Ну так. А чи можна говорити от зараз про те, що от дикі тварини через бойові дії так частіше наближаються от до населених пунктів? І наскільки це збільшує ризики для людей?
0: Ну, звичайно, це є, особливо там, де прифронтові області, це має місце, і ризики збільшуються, звичайно. Ну, крім того, ну, тварини теж ну, погано переносять оці всі ну, звуки, вибухів. І порушується їх місце, їх ареал, там, де вони завжди жили. Звичайно, це має місце будь. Ну і крім того, ну я думаю, я сподіваюся, що області наші ну, мають певний запас, там кожна область має певний запас цих вакцин. А, бо ну, у нас були тут випадки, коли шукали там, в місті Києві, не було вакцини. Ну, це може там позаминулого року такі речі траплялися.
1: Угу. Давайте нагадаємо нашим слухачам, щоб вони були більш обачнішими і обережними, які зараз тварини в Україні сьогодні є такими основними переносниками сказу. І чи справді, от ви вже говорили про лисиці, так? І чи справді от найбільшу небезпеку становлять лисиці? І коли, наприклад, там особливо зараз в такий період дуже багато людей, які йдуть по гриби, так, і можуть зустріти ту ж саму лисицю, от, щоб не наближалися так до цих диких тварин. От розкажіть про них, які це?
0: Ну, справа в тому, що дика тварина, вона сама, ну, особливо лиси, наприклад, вона не буде йти до вас на зустріч для того, щоб вам з вами там погратися.
1: Угу.
0: Але от навпаки, дикі тварини можуть приходити до людського житла, і особливо це стосується ну, молодих тварин в тому числі. Вони приходять, тому що ну, вони вже погано контролюють свої дії. І, а вовки, наприклад, а вовків у нас теж ну, достатньо. От на півночі країни, там Чернігівська область, коли вовки приходять і намагаються, або прибігають, намагаються укусити і біжить далі. Це вже ну, ознака того, що це інфікована тварина. Так і лисиці. Ну, є ще, знаєте, гризуни, там оці водні там криси. І такі от тварини, які взагалі, ну, або їжаки, наприклад. Ну, там маловірогідно інфікування, але якщо спостерігати за цією твариною, але це, мабуть, теж, ну, не завжди можна.
1: До речі, про їжаків. Для мене це стало відкриттям, що, наприклад, їжаки можуть так само переносити сказ. І часто там ми або діти, особливо діти, так, хочуть там їжака взяти до рук, так, і він може реально покусати і цим заразити людину. Чи це є так небезпечно, як так само від тої самої лисиці?
0: Ну, дивіться, концентрація у слині. Вірус міститься у слині тварини. І концентрація вірусу у слині тварини, якщо це плотоядна тварина, ну от лисиця в нашому випадку,
1: uh-huh.
0: або вовк, то там дуже висока, або собака. Це, ну, там висока концентрація вірусу.

0: Тобто там вірогідність інфікуватися і, ну, дуже висока.
1: Угу.
0: Про їжаків, знаєте, їжаки, білки, ну, були випадки, що там виявляли вірус, але щоб хтось від їжака інфікувався, от я таких випадків не знаю. Я знаю випадки інфікування від кажанів,
1: угу.
0: Хоча у нас на нашій території немає кажанів, які є вампірами, на відміну від, ну, країн Південної Америки, там, де вампіри, ці кажани, і вони, по-перше, інфікують велику рогату худобу, бо вони кусають, п'ють кров, і таким чином слини їх потрапляє вірус сказу, і тварини гинуть від сказу. У нас такого немає, але у нас доведено, і були поодинокі випадки інфікування, коли кажан залітає через квартирку у кімнату, кусає, а потім, ну, ніхто не звертається, бо не було такого прецеденту, а потім uh-huh. дитина, це була дитина,
1: uh-huh.
0: помирає від сказу. Справа в тому, що ті, що комахами харчуються, кажани у нас такі живуть, так комахоїдні, так ці комахоїдні кажани, вони, ну, взагалі вони такими зграями живуть і перезимовують, вони ж зимку не літають, вони там десь на горищах, там десь в печерах,
1: угу.
0: в печерах особливо, це от в Криму. І наші дослідники, ну, це вже давно було, дослідили і знайшли в печерах, в печери заходять лисиці, потім вони там можуть, хворі в тому числі, можуть там загинуть, потім через повітря цей вірус може потрапляти до кажанів.
1: Mm-hmm.
0: І кажани потім можуть інфікуватися, і кусаючи людей, вони можуть їх заразити. Ну, от такий складний механізм, але він не дуже поширений, але
1: випадки є.
0: У наші всі травматологи, які відповідають за проведення щеплень покусаним людям, вони знають, що якщо покусав кажан,
1: угу.
0: треба, бо це теж дика тварина, і є, були випадки, і треба робити щеплення, не можна пропускати.
1: От давайте ще дуже хочеться поговорити до кінця нашого ефіру. От людину вкусила там невідома собака або кіт, або кажан, як ви розповіли, так? Що вона повинна зробити от в перші хвилини?
0: Ну, по-перше, треба промити. Навіть не обов'язково кусає, може навіть ослинити.
1: Угу.
0: Тобто, коли слина потрапляє, ну, треба промити з милом. Оце лужні рощі має кислотність, да, pH,
1: так.
0: більш лужну. От лужні розчини, вони інактивують вірус якоюсь мірою. Тобто, перша допомога – промити з милом.
1: Так.
0: Ну, або з рідким, або не з рідким – промити. От, а далі треба звернутися в травмпункт, тому що лікар має визначити, треба робити цій людині щеплення або не треба. По-перше, збирається епідеміологічний анамнез, тобто розпитується людина, яка була тварина, чи спровокований, не спровокований укус. І локалізація укусу дуже, дуже важлива. От, і вже лікар вирішує робити щеплення, чи, наприклад, є можливість спостерігати за твариною. Якщо локалізація укусу дозволяє відтермінувати прийняття рішення, буде ну, потрібні щеплення чи ні, то це робиться.
1: Угу. Так, з цим зрозуміло. Я вам дуже дякую за пояснення, я вам дуже дякую за розмову. Ми поговорили про те, що головне не нехтувати навіть невеликим укусом, чи так само подряпиною, і не чекати на симптоми. Після контакту з незнайомою твариною от потрібно одразу промити рану, про що ми поговорили, та звернутися по медичну допомогу, адже у випадку зі сказом таке своєчасна профілактика може рятувати, як ми знаємо, життя. Про це нам розказала з вами сьогодні у Всесвітній день боротьби проти сказу Алла Мироненко. Це доктор медичних наук, так само професорка і лікарка-вірусологиня. Нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, але почуємося завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Операція «Карфаген». Матеріали прослуховування. Гори доларових пачок. Блиск діамантів Месіка. Все це дає не просто фактаж злочину. Це оголює внутрішній світ, психодинаміку, архетипи та патологічні мотиватори фігурантів. Звичайне око бачить тут чергову корупційну хроніку воюючої країни. Але око профайлера бачить дещо значно страшніше. Глибоке особистісне розщеплення, патологічний реваншизм і крихку порожнечу, загорнуту в мережу. Знайомтесь, перед нами два архетипи українського силового корупційного діпстейту. Сергій Кропива, він же канцлер, і Єлизавета Івахненко, його муза. Хто вони, які вони, і головне, що ними рухає, розберемо. Канцлер. Психотип Кропиви – параноїдно-епілептоїдний, соціопатичним радикалом та вираженою нарцисичною компенсацією. Відсутня емпатія, присутнє утилітарне ставлення до людей і закону. Архетип – лакей на верхівці. Вдумайтесь у це оперативне псевдо. Канцлер – це маніфестація внутрішньої компенсаторної фантазії Кропиви. В ній він – розпорядник імперії, той, хто де-факто тримає ключі від скарбниці та таємні важелі, перебуваючи в тіні першої особи – шефа. Розщеплене «Я». Для шефа, генпрокурора, Кропива – бездоганний, абсолютно сервільний виконавець, майже побутовий консьєрж. Шеф, куда їхать, що спасать, все зділаєм. Це психологія холопа при панові, яка вимагає повної відмови від власної гідності перед вищим ієрархом. Але для підлеглих і криміналу Кропива – садистичний володар доль, деміург, який перерозподіляє потоки життя і смерті бізнесу. Так, приниження перед шефом потребує колосальної компенсації, і Кропива знаходить її внизу харчового ланцюга. Його фраза «коханці» розкриває всю його суть.
4: Це можливість насавати всім правоохоронителям. І робити все, що захочу.
3: Ось вона. Істинна внутрішня мотивація. Це не просто гроші. Це реванш над тими, перед ким плазував. Роками він заздрив іншим силовикам. А тепер він процесуальний бог. Його глибинний рушій – інфантильний тріумф влади над іншими силовиками. Модель поведінки – патологічна фрагментація життя. Кропива живе у стані паралельних світів, де особистість повністю розщеплена. Світ перший – патріархальний, службовий. Офіційна дружина, троє дітей, ліквідна родина для оформлення кримінальних активів. З дружиною – сухий діловий тон про обнал та бізнес. Світ другий – сервільний, служіння патронам. Венедіктова, Кіпер, Кравченко. Безперечне підкорення, побутова готовність вирішувати будь-які дрібниці для демонстрації незамінності. Світ третій – нарцисична релаксація. Муза – молода, ефектна коханка, якій купуються прикраси Месіка, дорогі авто і нерухомість. Тут Тут він постає не лакеєм перед шефом, а всемогутнім папіком, альфа-самцем і архітектором системи. Муза. Психотип Івахненко – істероїдно-демонстративний і з високим прагматичним розрахунком та хижацькою адаптивністю. Архетип – трофейна жінка з амбіціями. Швидкий кар'єрний стрибок – заступниця декана в Одеській юракадемії у 22 роки, аспірантура, європейські візити – все це – фасад успішної молодої інтелектуалки. Але загляньмо за лаштунки, де ховається повна інтеграція в систему тіньового обслуговування статусу впливових чоловіків. Синдром нормованого паразитизму. Вона виросла і сформувалась в одеському юридично-кримінальному середовищі, де подібне існування є не просто нормою, а ознакою успіху. Вона не відчуває провини чи сорому, вона вважає це належною платою за свою зовнішність і лояльність до покровителя.
5: Я цього не видна, я ніякого відношення до цього не маю.
3: Нарцисична глухота до ризику. Показовий момент. Кропива вимагає від неї почистити соцмережі, розуміючи загрозу НАБУ і САП. Але для неї видалити демонстрацію статусу означає знищити сенс власного життя. Для неї видалити атрибути розкоші – це психологічна смерть. Забрати у неї діаманти і мерседес означає повернути її у стан нікчеми. Її потреба в заздрості оточуючих сильніша за базове самозбереження. Трансляція статусу за будь-яку ціну. Її відчуття власної цінності існує виключно у відображенні атрибутів розкоші. Без цих речей вона психологічно порожня.
6: Ці містіка одні дуже легкі. Вони прям там замок убійственний, дуже легкі.
3: Убійственний замок. Яка іронічна метафора? Чому цей пазл, канцлер і муза, зійшовся? Бо це типовий приклад корупційного симбіозу. Поруч із генеральним прокурором – кропива, хлопчик на побігеньках. Поруч із дружиною – заклопотаний бухгалтер мафії. І лише перед музою він стає тим величним канцлером, яким завжди мріяв бути. Вона – екран, на який він проєктує свою фантазію про те, як він всім насуває і їм королеву. Вона – дзеркало його роздутого нарцисизму, захоплено дивиться на нього знизу вгору і продає йому підтвердження його мужності в обмін на ресурс. Вона навіть дарує йому золотий ланцюжок, куплений на його ж брудні гроші, який він боїться одягнути на роботу, щоб не спалити схему. Так замикається коло психологічної ілюзії на вбивчий замок. Їхні розмови та стосунки нагадують гангстерську романтику низького пошибу. Вони щиро вірили, що невразливі, що поки в козині гуде правильно підібраний генератор, їхній Карфаген стоятиме вічно. Але коли люди втрачають зв'язок із реальністю, вони завжди роблять фатальну помилку. Їхній кримінальний замок із тріском зачинився. Карфаген має бути зруйнований. Висновки. Те, що ми почули і побачили, це не збій системи влади, а її природний стан. Нинішня влада – це гібрид пострадянської ментівсько-прокурорської системи імені Кучми Януковича та паразитуючого популізму імені Зеленського, спроєктована саме для адміністративного насильства та паразитування. Для цих персонажів це норма існування. Садити окремих фігурантів замало. Потрібно демонтувати саму матрицю влади, яка деградує, бо діє за принципом негативної селекції. Відбирає хижаків і паразитів, вимагає феодальної лояльності в обмін на безкарне годування. Ви ж усвідомлюєте, на чому вони паразитують? На кол-центрах, тобто телефонних шахраях. А у кого ж ці кол-центри видурюють гроші? Та у старенької бабці, у якої крадуть пенсію, чи у якогось довірливого європейського дідуся, з податків якого Україна виживає вже п'ятий рік повномасштабної війни. А саме на ці гроші і купувалися всі ці мерседеси, лоропіани та месіки. і цікаво, за кого ж проголосують наступного року на виборах у всіх провідних країнах ЄС ось такі ошукані дідусі? Чи громадянам, які медіа донесуть, на що витрачаються їхні кошти? І чому ж це вони раптом проголосують за політичні сили, які виступають за повне припинення допомоги Україні? І чи не цього очікує Путін, затягуючи війну? То на кого ж працюють ці огидні любителі месяки та мімі? І найбільш травматичний висновок. Ця архітектура кругової поруки – це вивірена рольова модель, яка, очевидно, толерується на найвищому рівні. Ми спостерігаємо мовчазну згоду першої особи держави на існування цього кримінального синдикату. Просто відмотайте час назад і згадайте, як цю корумповану генпрокуратуру хотіли наділити владою над незалежними антикорупційними органами. Від однієї думки, що ці персонажі з ментальністю братків могли б керувати слідством проти самих себе, стає по-справжньому моторошно. Тому так, цей Карфаген має бути зруйнований.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
7: Слухай Київ.
2: Київ.ФМ. Слухай Київ. 98.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергові атаки РФ на Київ та Запоріжжя, просування сил оборони на фронті, а також про ймовірні перебої з документами у додатку «Дія». Спершу про ворожий терор. Росіяни атакували медичний центр на вулиці Антоновича, будівлю охопив вогонь. Нагадаю, сьогодні у столиці росіяни також атакували Малу академію наук, кілька автозаправних станцій, фармацевтичну компанію, житловий будинок, офісну будівлю, а також об'єкт Укртелекому. Загинула одна людина, поранених близько 20, зокрема троє дітей. Крім того, у Запоріжжі через удари РФ постраждали семеро людей, пошкоджений об'єкт інфраструктури. Додам, в Одесі російський удар пошкодив житловий будинок. Далі звістка з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді» повернули під український контроль ще понад півсотні квадратних кілометрів. Звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Найміцніші ворожі укріплення підірвали радянським БТР-60, які перетворили на роботів-камікадзе. Оборонці вивели противника, вели противника в оману та атакували із несподіваного боку. Ліквідували 2000 рашистів, ще понад 250 поповнили обмінний фонд. Росіяни здавалися цілими підрозділами, разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. До слова, Нове – це ключовий хаб. Хто контролює цю висоту довкола, той і володіє ініціативою на плацдармі. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, фахівці удосконалюють системи тарифної політики задля справедливого та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. А тепер звістка з Дії. На платформі тимчасово недоступні документи та деякі послуги. Як пояснили у компанії, усе через технічні роботи Державної міграційної служби. Найближчим часом громадянам радять при собі мати паперові чи ID-паспорти, а також посвідчення водіїв. І на сам кінець, нашу поетку та військову службовицю Ярину Чорногуз відзначили французькою премією Алена Боске. Поет і прозаїк жив у минулому столітті. Ярина ж друкувалася у Франції. Журі уподобало її збірку «Як ми залишаємося вільними». Тексти до цієї книги поетеса писала під час ротації на фронті. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно, але і сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Реклама на Київ-ФМ.
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю. В студії Євген Магда. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика», і ми сьогодні вирішили поговорити про базис і надбудову, адже можна заперечувати теорію марксизму, але заперечувати той факт, що на економічний базис спирається політична надбудова, за великим рахунком, надзвичайно складно. І, власне, це один з елементів пошуку нашого місця в сучасному світі, тому що Україна продовжує бути, я б сказав, не просто державою, яка веде війну виснажливо проти потужного агресора, але й державою, яка продовжує шукати себе в цій ситуації. Сьогодні я запросив кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Івана Уса для того, щоб поговорити про економічний вимір нинішньої міжнародної ситуації. Пане Іване, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
11: Вітаю вас, пане Євгене, і вітаю всіх, хто нас слухає.
10: Отже, головна подія минулого тижня – це візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, який проходив паралельно з засіданням Генеральної асамблеї ООН, але не був частиною його участі, він якраз проігнорував цей факт. Нас більше цікавить, що Сі повіз додому.
11: Безумовно, всі розуміють, що зараз такий момент, коли задаються всі питання, а хто зараз основна економіка в світі? Тобто це США чи Китай? Тому що якщо ми повернемось прогнози, які були в 2019 році, які давав PricewaterhouseCoopers, наприклад, дуже впливова світова аудиторська компанія, вони казали, що якщо нічого не зміниться, то якраз коридор 2025-2027 роки це буде період, коли щонайменше за паритетом купівельної спроможності Китай обійде Сполучені Штати Америки у якості найбільшої економіки в світі. І ось зараз якраз відбуваються процеси, коли багато хто задається питанням, а хто у нас така основна економіка? Якщо за номіналом США лишається основною економікою, але Китай їх наздоганяє. Якщо брати той самий паритет, то вже відчуття, що саме Китай зараз основна економіка в світі, США лише другий. Це, безумовно, дуже хвилює Сполучені Штати Америки. І зараз багато хто починає казати, а які треба правила мати в світовій торгівлі, щоб, скажімо так, вони влаштовували цих двох гравців. Іронія в тому, що апріорі правила у світовій економіці вони визначали Штатами і частково Європою, але з Штатами насамперед, і вони були, скажімо так, грали на них. Насамперед, лібералізація світової економіки. Зараз ситуація змінилася. Лібералізація не грає на США, лібералізація не грає на Європу, але вона грає на Китай. Просто для розуміння того, що відбулося за останні 25 років у світовій економіці і чому, можливо, санкції проти Росії не так спрацювали, як на то розподівалося в Україні, тому що якщо там в 2000 році країна Великої Сімки, це було 65% світового ВВП, то зараз це приблизно 40%. Тобто ми розуміємо, що дуже сильно випали, скажімо так, з гри американці, європейці. І, власне, згаданий мною прогноз, він казав, що якщо все рухається, як рухається, 50-й рік, Китай – економіка номер один в світі, з великим відставанням від них на другому місці буде Індія, лише на третьому місці будуть Сполучені Штати Америки. Що стосується країн Європи, то найбільша економіка ЄС Німеччина буде дев'ятою, а на десятому місці буде Велика Британія, країна, яка вийшла з ЄС. Тобто, фактично, ЄС взагалі буде представлена в десятці однією країною. Великобританія буде відставати від неї, але також не в топ 3 чи 5 чи 7. Навіть.
10: Тоді це буде ера глобального півдня, я правильно
11: розумію? Абсолютно. Тобто, ера глобального півдня, де Китай, Індія і... Ну, тоді ж це був 2019 рік, а тоді казали, що і Росія, і Бразилія, вони всі будуть в десятці. І вони, звісно, не трошки, а посунуть країни Заходу. Частково це відбулося, тому зараз то те, про що я казав, що країни Великої Сімки – це вже не 65, тобто дві третини, а 40 – менше половини світового ВВП. Це значить, що Росія може спокійно собі існувати, маючи відносини з країнами глобального півдня, і цього вистачатиме для того, щоб триматися. І ось тут, на тлі всіх цих подій, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, і фактичне питання, чи будуть Сполучені Штати Америки зупиняти лібералізацію світової економіки і лібералізацію світової торгівлі. Під лібералізацією мається на увазі скасування різних правил, вимог, відсутність високих мит і таке інше. А Сполучені Штати Америки, ми бачимо, як хочуть повернутись до класичного протекціонізму, які традиційно США критикували, але чому критикували? Тому що він їм був невигідний. Зараз він їм, скажімо так, він дуже вигідний Штатам, протекціонізм. І я думаю, що зараз будуть змінюватися підходи в аналітичних установах країн Заходу. І будуть казати, що ні, що не треба нам лібералізацію, треба протекціонізм. Просто тому, що змінилось, знаєте, колись був такий мер Омельченко, покійний в Києві, і в нього був заступник Голубченко. І він колись...
10: Ну, Голубченко не просто був заступником мера, він перед тим був віце-прем'єром.
11: Так, так, в нього гарна біографія, але він серед іншого війшов в історію однією гарною фразою, яку він позичив у Карла Маркса, але трошки інтерпретував. Він сказав, що так, заняття визначають поняття. Тобто у Маркса життя приділяє сознання, а Головченко сказав, заняття визначає поняття, і в цьому плані можна зрозуміти ті країни, які виступали за лібералізацію раніше, а зараз будуть проти. Тому що їм вже не вигідна лібералізація, їм потрібен протекціонізм. Тому зараз на тлі всього цього ця зустріч відбулася, був красивий прийом, який влаштував Трамп.
10: Ефектний.
11: Ефектний. А невідомо, як це ще спрацює на Трампа. Тут ми трошки з економіки на політику перескочимо, тому що шалена була критика від республіканців цього прийняття, тому що Трамп же, він казав, що коли ви будете 2 листопада голосувати за там кандидатів від республіканської партії, голосуйте за них, як за мене. А тут виникає ситуація, що якщо Трамп розтілився перед Сі Цзіньпінем, то американським реднекам, а це є ядерний електорат республіканської партії, націоналісти американські, це їм не подобається. І вони тим більше не будуть голосувати за республіканців, адже Трамп сказав, що голосуйте за них, як за мене. А за нього вони голосувати зараз не будуть.
10: Ну, Трамп же теж реднек, тільки у нього карк червоний від перебування на полі для гольфа, а не на перебування на кукурудзяному полі.
11: Абсолютно. І виходить так, що для Трампа ця історія, ну, така дуже неприємна в тому плані, що зараз великий ризик того, що саме через порівняння фігури Трампа і кандидатів від республіканської партії, я маю на увазі шалений негативний рейтинг, здається, 32% зараз рейтинг сприйняття Трампа. Це найнижче, якщо не помиляюсь, за всю історію Сполучених Штатів Америки.
10: Вибачте, пане так. Іване, відбій повітряної тривоги в Києві, і ми продовжуємо. Я от для себе хочу зрозуміти один момент. Виходить, що на сьогоднішній момент, на зараз Китаю вигідно бути залаштунками військових дій і в російсько-української війни, і, скажімо відверто, конфлікту в Перській затоці. Тому що він такий спосіб реалізує власні інтереси, він спостерігає за тим, як конкуренти витрачають ресурси на війну, а він може все-таки зміцнювати власну економіку.
11: Безумовно. Ну, взагалі, дуже гарна була стаття в гонконгському виданні South China Morning Post, в якому розповідали, що під час зустрічі очільника дипломатії Китаю Вани і очільниці дипломатії ЄС Каї Калос, Вани сказав фразу, що нас влаштовує тривалість війни Росії проти України, тому що це відволікає увагу від нас. Тобто всі дивляться на війну Росії проти України, і ніхто не дивиться на нас, верніше, дивляться менше. І, безумовно, це має свій негативний вплив для іншого світу, і це має позитивний вплив для Китаю, що є увага від нього. Взагалі, якщо подумати, який кінець війни Росії проти України влаштує Китай, то в мене таке відчуття, що там будь-який варіант їх влаштовує. Тому що триваюча війна – це значить дивиться на цю війну, а не на Китай. Перемога Росії – це значить, що перемога представника, давайте, Ліги глобального півдня, і це поразка Заходу. Перемога України – це послаблення Росії. І як би росіяни не казали, що ось, що ми з Китаєм і з Індією, ну, по-перше, казати ми з Китаєм і з Індією, що люблять, до речі, робити росіяни, це дуже-дуже не подобається індусам. Тому що включався на індійське телебачення, і там прямим текстом російському хостю задавали питання, що ось ви заявляєте, що у вас таке ж безмежне, ви хочете безмежне співробітництво з Індією, яким ви маєте з Китаєм, але у нас є проблеми з Китаєм. Тобто ви нам говорите, що у вас є безмежне співробітництво з країною, з якою у нас є проблеми, і нам це не подобається. Це з приводу того, що там немає єдності глобального півдня. Що стосується взагалі треку «Китай і Росія», то не випадково був острів Доманський свого часу, опіумні війні, пам'ятають, Тива, яка була Китаєм, а зараз Росія. Тобто Китай, це повертаючись до того, що варіант поразки Росії у війні, це не те, що не задовольнить Китай, тому що у разі поразки Росії Китай зможе відновити територіальну цілісність свою, тобто повернути території, які Російська імперія ще забрала під час опіумних війн. Тобто тут інтерес також присутній, тобто тут треба розуміти, що вони для себе прораховують, що їм вигідніше. І інша велика проблема, що зараз Китай більш думає про політику, ніж про економіку. Тобто те, що традиційно допомагало Китаю зростати економіку, економіка, ось зараз вони хочуть більше про політику, і тому війна, яку США ведуть проти Ірану, Трамп то сподівався, що Китаю вона невигідна, і Китай буде тиснути на Іран, а Іран ні, не збирається це робити. Навпаки, під час зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, він сказав, що не можна допускати перекриття торгівельних маршрутів, це так, був каміння на адресу Ірану, але і не можна санкції проти Ірану і Куби. Тобто, фактично, США поставили в ситуацію, коли вони змушені і відмовлятись і від війни в Ірані, і від планів по Кубі. А ось тут є таке обережне відчуття, що Дональд Трамп, який дуже успішно розпочав 2026 рік, коли, як жартують, Мадуро переїхав жити в Нью-Йорк, нелегально, можливо, тому що його заарештували, то тоді Трамп подумав, що якщо ми так швидко можемо вирішувати ці питання, давайте швидко з Іраном. З Мадуро за півгодини вирішили, викрали все. Ну, там певний час, щоб домовитися з Делсі Родрігес і іншими. А з Іраном не вийшло. А після Ірана, в принципі, Куба планувалась. І тут ми бачимо, що про Кубу вже забули. Хоча тоді були настрої такі, що ось треба жорстко там щось вирішувати. А зараз Китай говорить, ні-ні-ні, забудьте. І ось тут, власне, у Трампа після цієї доріжки для Сі Цзіньпіня питання, а як американські виборці сприймуть таке, ну, практично підлабузництво під Сі Цзіньпіня, враховуючи, що багато хто каже, що це була передача естафети лідерства, естафетної палички, що раніше США були лідером в світі, зараз, схоже, Китай стає, і Трамп є той президент, який це робить. І вже починають казати, принаймні зараз я нещодавно, ну, чув, не читав, але чув про інтерв'ю Тіля, це один дуже впливовий бізнесмен, який стоїть за J.D. Vance, німецькому виданню, політологу німецькому, він сказав, що ні, що Трамп це не той варіант, який потрібен Америці. Тобто вже ми маємо розчарування людей, які зробили Трампа президентом, Трампом-президентом.
10: Не можу тоді не поцікавитись, чи Трамп в такому випадку не сприймає прийдешній мідтермс як ва-банк. І чи не тому він так гостро бореться за зменшення ціни на пальне?
11: Безумовно, для Трампа це важливо. І ми бачимо, як він починає Україну звинувачувати в тому, що високі ціни. Але це, знаєте, це перекладання, скажімо так, проблеми на сторону, яка не має ніякого відношення до цього, бо більше це створює Трампу дуже гарне вікно можливостей. Тобто він говорить, що ось це все через Україну, я просив Зеленського це не робити, а потім говорить, ось Зеленський обіцяв мені це не робити. І далі, якщо ціни лишаються високими, а вони лишаються високими не через Україну, а через Ормузьку протоку, Трамп завжди може сказати, ну я ж просив Зеленського, ось він не виконує те, що я його просив, те, що він обіцяв зробити, тому ціни високі. Але ж Трамп розуміє, що якщо ось змоделюємо ситуацію, Україна припиняє бити по російським нафтопровідним підприємствам. Чи вплине це на зниження цін на американських бензоколонках? Ні, тому що причина не в Україні, причина в Ормузі. І тоді до Трампа...
10: Ну, тоді, якщо причина в Ормузі, то Трамп має визнати власну провину.
11: А в тому-то і справа, Трамп не хоче перед мідтермсом визнавати свою провину.
10: Не лише перед мідтермсом.
11: Абсолютно, ну це не в стилі Трампа. Тобто для Трампа головне, що я все роблю, я со всіми домовляюся, але всі такі погані не виконують те, що мені обіцяють. Так що, ну, для Трампа, повертаючись до питання важливості мідтермсів, вони реально дуже важливі. Тому що все, що я бачу, траєкторію, давайте так, 30, Лора Лумер сьогодні написала, 36 днів лишилось до midterm elections. Тобто проходить midterm election, добре, там інаугурація, все таке, це буде січень. Якщо демократи беруть палату представників, а тут, як то кажуть, не 50 плюс один шанс, а давайте так, 90 мінус один шанс, що візьмуть демократи палату представників, а там ще в Сенаті. Там третину переобирають, подивимося, який буде розклад, кого переберуть, кого ні. Перше, що робить палата представників нового складу, це відміна надзвичайного стану в економіці США. Я нагадую, що з моменту інаугурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року в США запровадили надзвичайний стан в економіці, який розширює права президента. І Трамп вирішив, що в нього дуже широкі права, настільки, що він почав порушувати те, що встановлено розширеними правами, і суд американський почав його, як то кажуть, бити по руках.
10: Так, рішення Верховного суду, де, до речі, більшість належить висуванцям республіканців, так, вони стали цікавим сюрпризом для Трампа.
11: Абсолютно. Тому що Трамп цього не очікував, але ж Трамп то думає як. Якщо це наші люди, то вони будуть робити те, що ми їм скажемо, а не те, що говорить закон. А що б там не було, в Сполучених Штатах Америки закон є закон, бо більше. Навіть висуванці Республіканської партії, вони ж починають думати, а як дії Трампа вплинуть на майбутнє Республіканської партії. Ось є там такий сенатор, йому 93 роки, до речі, Чак Граслі. А він ще в квітні, можливо в травні 2025 року сказав таку фразу, що взагалі-то в історії Сполучених Штатів Америки було два випадки, коли президент-республіканець робив те, що зараз робить Трамп. Це з приводу підвищення миту, це протекціонізм. В обох випадках це завершувалось погано для республіканської партії. Адже наступні вибори, особливо після хвилі протекціонізму 20-х років, дуже стрімко зросли, скажімо так, зросло негативне відношення до республіканської партії. Як він написав, що протягом, здається, 40 років республіканці не могли одночасно контролювати три ключові точки в США. Це президент, палата представників, сенат. Ось десь у демократів або президент-демократ був, або в Сенаті, або в Палаті представників. А так, щоб три контролювати, як зараз, не було. І він, власне, Чак Раслі тоді сказав, що мене хвилює, що зараз республіканська партія може третім отримати випадок в історії, коли на тривалий проміжок часу вони будуть позбавлені цих трьох місць. Тобто, оскільки там двопартійна система, то це значить, що демократи можуть взяти не лише один з трьох цих, одну з трьох складових американської політики, а можливо дві, а то й три. Тобто контролювати президента, і сенат, і палату представників. І це, звісно, не найприємніші новини для республіканської партії. І тому, я думаю, що судді республіканців, вони розуміють, що зараз Трамп – це не синонім перемоги. Трамп – це синонім поразки. А коли ти думаєш, що Трамп – це синонім поразки, то ти усіляко прагнеш, скажімо так, відмежуватись від нього. Тобто сказати, я не знаю, хто це все, як то кажуть, це все очільник партії, це не прості, скажімо, співробітники. Я розумію, що тут багато хто може процитувати того ж російського письменника Довлатова, коли якийсь сказав, що Сталін, звісно, був поганою людиною, а хто ті 5 мільйонів, які написали доноси? Це ж не Сталін писав, це люди писали. Але факт в тому, що буде прагнення представників республіканської партії, скажімо так, відмежуватись від Трампа. А зараз те, що я тільки казав в інтерв'ю, і аналітики говорять, що є великі шанси не просто програти мідтермс, а й президентські вибори. Що зараз таке відчуття, ось, власне, Тіль сказав, що ані у Джейді Венса, ані у Марка Рубіо шанси невеликі на те, що вони переможуть на наступних президентських виборах, а там лишається трошки більше 2 років.
10: Це при тому, що демократична партія теж в напіврозібраному стані.
11: Абсолютно, абсолютно. У них нема лідера, у них нема розуміння, що вони, як вони, але бажання цього класичного протестного голосування, коли ми не голосуємо за демократів, тому що вони хороші, а тому що вони не республіканці, а нам треба голосувати проти республіканців, воно дуже велике. І Трамп фактично зараз, я думаю, що йому пояснить його оточення, що він створює ситуацію, за якою все більше і більше людей думають, що ні. Ну, Трамп – це не те, що нам потрібно, а тут ще й перед Китаєм зіграє. Тобто, зігравання перед Китаєм – це якраз не подобається класичному електорату республіканської партії. Тобто, він втрачає і один, ну, ліберали – це демократи, а такі реднеки-націоналісти – республіканці, які не хочуть за нього голосувати. Тобто, говорять, що цілком можливо, що дуже велика кількість людей просто не прийде на вибори на midterms. А демократи прийдуть. Ось вам, будь ласка, і результат.
10: До речі, от ви вже торкнулися того, що економічна політика Трампа, ну, така, скажімо, екстравагантна.
11: Так.
10: А от як виборці, насамперед республіканці, ставляться до його персонального збагачення на посаді президента?
11: Знаєте, я не думаю, що там настільки оце сприйняття корупції високе у республіканських виборців. Тобто там якраз дещо можна зачинити очі на те. Ну, по-перше, він не був мільярдером до. Тобто нельзя сказати, що він був бідна людина, яка збагатилась за рахунок перемоги на виборах. Але все рівно, коли все більше впливає історії щодо інсайдерської інформації, щодо того, що достатньо людей знали, який буде завтра вчинок чи твіт Трампа, як це вплине на ринки. І маючи цю інформацію, знаючи, наприклад, що завтра, там, через 2 години Трамп напише, що я домовився з Іраном, значить ціни підуть вниз, наприклад, на нафту. Тобто треба готуватися низьким цінам. Чи навпаки напише, що а я не можу домовитись, вони такі погані, бомбардування починаємо за 5 хвилин, це, звісно, ці ціни підуть вгору. І що Трамп продає цю інформацію. Тобто це про те, що я не відчуваю такого вже дуже сенситивного відношення саме у республіканського виборця, на відміну від демократів. Від таких історій все рівно відчуття того, що Америка якось втрачає роль лідера, це не те, що їм буде потрібно. І це не те, що потрібно тим, хто сприяв президентству Трампа. Там навіть дехто каже комітет 20, дехто комітет там 6, 12, тобто я різні чув цифри. Але всі люблять комітет, тобто натякаючи на провідні бізнесмени IT-індустрії, що саме вони йому допомогли. Ну, взагалі є такий економічний жарт в Америці, що партія республіканців – це партія виробників. Партія демократів – це партія фінансистів. А в нашу епоху є ще айтішники, бізнесмени в комп'ютерній сфері. І по великому рахунку це гарне підґрунтя для трипартійної системи в США. Тому що
10: Фоні кризи існуючих двох.
11: Так, на фоні кризи існуючих двох. На фоні того, що є реально не лише фінансисти і промисловці, а є ще оці IT-індустрія, індустрія послуг, давайте так. А що це вимагає нову партію. Ілон Маск частково про це згадував, найбагатша людина в світі. А я думаю, що ці ідеї, вони не будуть закинуті. Інше питання, чи готово хтось зайнятись партійним будівництвом, як то кажуть. Але, ну, те, що потреба, ось є відчуття того, що в Америці про це говорять, що треба відмовитись від цієї традиційної двопартійної системи, це присутнє, але єдине, все ж таки, я не бачу того, хто реально це може зробити, але, ну, було б, гроші є, було б бажання, зробимо.
10: Очевидно, варто спитати про вагомий політичний інструмент резонансний, який з'явився в руках Дональда Трампа зовсім нещодавно, це закон Лінсі Грема про пекельні санкції. Це ж особистий закон Грема, який особисто для Трампа був зроблений, правда?
11: Безумовно. І в чому логіка? Дивіться, Трамп, коли отримав надзвичайний стан в економіці, він робив багато чого, що він хотів. В принципі, що і в цьому законі написано, але суди це відміняли. Чому? Тому що це було вихід за повноваження. І тому що це було незаконно. І покійний Лінсі Грем, я більш ніж впевнений, він сказав Трампу, що дивись, якщо цей закон буде прийнято, то ти будеш підвищувати мито не тому, що тобі так хочеться, а суд потім відміниться, а тому, що буде законна підстава. Вже не можна буде казати, що це незаконний крок. Це абсолютно легітимний крок, який завжди можна відстояти в судах з посиланням на цей закон. І тому він потрібен, і тому Трамп його підписав. Інше питання, чому демократи голосували проти, ну, більшість демократів голосувала проти, тому що він прописан так, що він дуже грає на користь Дональду Трампу. Тобто, тут же відмінність чому?
10: Іде? Він сам вирішує,
11: так,
10: запроваджувати санкції, ні, в якому обсязі. Тобто, йому дали в руки
11: інструмент,
10: цей кийок, яким він буде діяти навряд чи як скальпелем.
11: Абсолютно. Тобто, по великому рахунку, відмінність в двох словах. Обов'язок – право. Написали так, що це право. А право можна скористатися, можна не скористатися. На відміну від обов'язку. Коли обов'язок, це значить, що ти зобов'язаний це робити, хочеш ти цього чи ні. А право ти, якщо хочеш, робиш, не хочеш, не робиш. Тобто, тут все логічно, все законно. Так що тут виходить, що для Дональда Трампа це, звісно, вигідний йому закон, і він якраз чому зараз був прийнятий, тому що мені здається, що все ж таки аналітики, які працюють у Трампа, вони говорять, що дивись, що ти поки що можеш там гратись мита, там суди можуть обмежувати, але все рівно, поки в тебе контроль над обома палатами, то все нормально. Але ж проходять мітермси, і в тебе, ну, щонайменше палата представників не буде під тобою. І я, до речі, не виключаю, що і Сенат. там теж хитка ситуація. Там будуть перебирати переважно демократів, але все рівно там десь республіканці одного не переберуть, а оберуть демократа, а там, як то кажуть, 51 на 49. Тобто 50 на 50 – це ще контроль, хоча були історії, коли 50 на 50, і тоді за американським законодавством віце-президент
10: так.
11: Та Джей Ді Венс мав. А якщо буде 51 на 49 на користь демократів, все, у демократів спікер Сенату, вони його обирають, і ніякий Джей Ді Венс не буде присутній в цих процесах. Тому тут, щоб уникнути цієї ситуації, звісно, Дональду Трампу не бажано не мати законних підстав, і цей закон, він йому ці підстави дає. Тобто є зараз закон, і він може на підставі цього закону діяти. Інше питання, як будуть на цей закон дивитись партнери Дональда Трампа, і маю на увазі його республіканська партія, чи вони залишать всі норми такими, що прописані під Трампа, чи почнуть думати, що Трамп тягне нас вниз, і треба, скажімо так, позбуватись його, як, ну, Трамп у нас любить карти, от давайте так, погану карту, яку бажано скинути. Ось і для нього ризик, що республіканці приймуть рішення, що ця карта не потрібна в нашій колоді, нам потрібна якась інша.
10: Тобто, як я зрозумів з нашої розмови, економічне лідерство Сполучених Штатів в світі та політичне лідерство Трампа в країні – це речі, які слабко одна з одною корелюються.
11: В тому-то і проблема, що США звикли бути економікою номер один. США звикли, що, по-перше, валюта номер один в світі – це долар. Тобто що взагалі? Колись був такий гарний жарт, що США можуть нічого не виробляти, крім одного, крім друкувати власну грошову одиницю. Тому що вона всім потрібна. А дії Трампа, які призводять до складнощів з партнерами, вони підштовхують світ до дедоларізації світової економіки. Тобто, коли будуть казати, чого ви це все це в доларах вимірюєте, давайте якась інша грошова одиниця, тобто не долар, а щось інше. І це для Трампа, звісно, буде дуже-дуже сумна історія. Тому що фактично це буде означати, що, ну, не лише для Трампа, для Сполучених Штатів Америки, що основний важіль впливу США в світі, він втрачається. І що треба шукати щось інше. Треба шукати, по-перше, шукати альтернативу долару. А якщо шукають альтернативу долару, то питання, навіщо Сполучені Штати Америки? Це ж основний козир їх в світовій політиці. Ось вам, будь ласка, прямо безпосередній зв'язок економіки і політики. Втрата долара як основної валюти в світі, значить, що США вже не є основним гравцем в цьому світі. І це, безумовно, така неприємна для них історія.
10: Давайте повернемось все-таки до українського контексту і нашого головного економічного партнера на сьогодні, до Європейського Союзу. Чому Київ з Брюсселем все частіше говорять на економічну тематику, ну, на підвищених тонах?
11: Розумієте, Україна, вона розуміє, що потрібно американцям. І не лише американцям, європейцям насамперед. Це, щоб Україна трималась. І відповідно, через це ми думаємо, що нам гроші дадуть. Європейці говорять, ні, ви повинні реформи робити, ви повинні виконувати те, що ви обіцяли. Ви повинні робити непопулярні рішення. Тобто скидувати цю планку на посилки, знижувати, щоб оподатковувати.
10: Ну, ухвалювати рішення, які не подобаються значній частині українських виборців.
11: Абсолютно. Тобто що треба непопулярні рішення. А депутати цього не хочуть. І тут, як на мене, велика проблема, що ми маємо на увазі уряд, сподіваються, що європейцям потрібно підтримувати Україну, тому що там розуміють, що впаде Україна, війна проходить Європу. Ну, не буде ситуації, що все, там програла Україна, Росія проходить, захоплює Україну, і на цьому мир. Знаєте, є історичний досвід. Є там Чемберлен, який... Колись, в 1938 році, коли без відома Чехословаччини, давайте так, віддали Судети Гітлеру, прилетів з папірцем домовленості між ним, забув лідера Франції, Мусоліні і Гітлером. Далдє. Мусоліні і Гітлером, і сказав, я привез вам мир на наші часи. Ну, як історія показала, наші часи тривали 11 місяців. Вони рік не тривали до наступної світової війни, до Другої світової війни. А Європа це пам'ятає. Окремі лідери Європи пам'ятають. І тому вони говорять, що слухайте, так, Україна не виконує те, що ми її просимо, але нам треба її підтримувати, щоб війна не прийшла до нас. А інші європейці говорять, ні, треба, щоб всі виконували ці правила, і треба, щоб, скажімо так, йшли в певні конвії. І, власне, через це проблема комунікації України і ЄС на поточній стадії, що ми думаємо, що їм потрібно, щоб Україна трималась, а отже, вони нас будуть підтримувати і далі. А Європа все ж таки хоче, щоб ми робили те, що ми зобов'язувалися робити. Як виходити з цієї ситуації, коли у нас такий специфічний депутатський корпус? Знаєте, я люблю жартувати, що завданням прем'єр-міністра Корецького повинно бути постійні перебіжки через дві вулиці. Через вулицю Грушевського, нагадую, будівля уряду, навіть не в банку є справа, а вулиця Грушевського – це перша вулиця. А друга вулиця – це вулиця Садова. Тому що Грушевського – це безпосередньо уряд і Верховна Рада України. Вулиця Садова, а конкретно 4, 5, 6 парадні уряду, вони особливо 4, ні, 5, здається, 5 там. Напроти входу в Садову 3А. Це комітети Верховної Ради України. Ось треба постійно ходити на комітети і пояснювати народним депутатам, що це рішення потрібно державі.
10: Через призму їхніх інтересів. Абсолютно.

0: Ще в 2023 році ходили в певних кабінетах розмови про необхідність проведення стрес-тесту. Тобто уявити, що буде, якщо зовнішньої допомоги взагалі не буде. Буде нуль.
1: А я правильно розумію, що переформатування так званої монобільшості та створення уряду, я б сказав, технічного, який орієнтується на парламент, а не на президента, годі очікувати?
0: Ну, за чинних ситуацій дуже годі очікувати, тому що ми, по-перше, тут же ж чому ще дуже багато звинувачень вже на адресу депутатського корпусу, це втрата суб'єктності.
1: Ну, її не було, її не можна втратити, не можна,
0: ну,
1: втратити,
0: не можна
1: втратити,
0: чого
1: не було.
0: Не було, погоджуюся. Але факт в тому, що поки що немає відчуття того, що ось вони все, скажімо так, роблять, як планували робити. А що таке враження, що там є вказівки, що їм говорять, і вони, знаєте, комітет затвердження прийнятих рішень, а не обговорення і прийняття цих рішень.
1: Так, вони ж не ухвалюють навіть своєчасно, так. Тому що монобільшості де-факто нема, і немає вже, ну, не перший рік, не те, що в місяць.
0: Ну, взагалі велика проблема українського парламенту, я нагадую, що за Конституцією 450 депутатів – це конституційний склад Верховної Ради України, більшість від якого приймає рішення. 450 депутатів у нас нема з 2014 року. Як на мене, це велика проблема з точки зору прийняття рішень в державі. Тому що треба прийняти конституційний акт, не знаю, як його назвати, що оскільки ми не можемо фізично мати 450 депутатів через те, що ми не можемо провести вибори в одномандатних округах на окупованих територіях, то треба або провести ці вибори серед внутрішньопереміщених осіб, але скажу так, я цю ідею пропонував ще за часів попереднього президента Порошенка, очільниці управління в адміністрації тоді ще президента по зв'язкам з Верховною Радою. Вона мені прямо відповіла, що ти уявляєш, як це буде виглядати. Тобто ми збираємо цих внутрішньопереміщених, там їх невелика кількість, і вони обирають депутатів. Але тоді було б 450. Другий варіант – це добір за списками, але тоді питання, по якій квоті, як це розподіляти. Тобто прямо, ну, тобто тут треба обговорювати, але найголовніше, що тоді ми виходимо на цифру 450. У нас її немає.
1: Ну, у нас же біля 10% депутатського корпусу склали свої повноваження,
0: так,
1: фактично дезертирували, бо
0: абсолютно,
1: вони приймали присягу,
0: так,
1: і в умовах воєнного стану один з депутатів, вже зараз не пригадаю хто, пішов з депутатського корпусу з формулюванням «отримав кращу пропозицію».
0: Ну то взагалі, то слухайте,
1: це його пряма мова.
0: Не розумію, так. Тобто, ну, це з приводу якості депутатського корпусу, давайте так. Це ж не найкраща історія. Але все рівно ми розуміємо, що, ну, в тому безумовно є. Тобто їх обрали там на певний проміжок часу, на 4,
1: на 5 років.
0: На 5 років, так. Але, ну, через військовий стан це все продовжується. Ніякого закону про те, що робити з тими, хто вибуває по мажоритарці, у нас нема. Хоч по спискам там легше, там підняли список і все, і наступного завели. А там, де мажоритарка, це складніше. І це все не передбачено, як ця конституційна цифра, не передбачена 450. І тут, звісно, хочеться якось підкоригувати, але при цьому не хочеться, щоб це була маніпуляція в певних політичних руках, тому іначе буде звинувачення на адресу, ну, давайте Банкової, що вона буде маніпулювати. Тобто тут якийсь середній варіант треба знайти.
1: Тим тут, ви знаєте, пане Іване, проблема, мені здається, що в тому, от ви кажете, низька якість. Низька якість політикуму в цілому, це правда. Так само правда, що це депутати, яких обрали наші співгромадяни.
0: Так.
1: І це ж не інопланетяни, так, якісь, не якісь, ну, прибульці і так далі. Але мені видається, що позиція нашої влади була хибною. В якому сенсі? Вбачалося, що ми за рахунок євроінтеграції, за рахунок прискореного, я там п'ятирічку за 3 роки, євроінтеграцію за 2 роки, ми закриємо всі питання. І ми відкриваємо кластери, перший і шостий, забуксували в інших кластерах, завдяки Угорщині в тому числі. І при цьому ми не розуміємо, що відкривши кластери, ми нашим європейським партнерам кажемо, ну ви ж тепер можете дивитися, що у нас відбувається.
0: Ну так. Так що тут дійсно, що було...

0: Ну, взагалі було відчуття того, що думали, що на цій ситуації ми проскочимо абсолютно, до речі, правильне рішення було 27 лютого 2022 року щодо подачі заявки. Тут повністю підтримую, тому що
1: І
0: це було.
1: Молдову навіть затягнули з собою.
0: Ну так, тобто тут своєчасно це зробили, і тому в лютому 22-го, верніше, давайте так, проміжок 24-27, було два моменти, які дуже важливі. Тобто, на жаль, початок повномасштабної війни це безумовно негатив. А ось те, що було 27-го, це, в принципі, абсолютно вірне рішення. Інше питання, що це поставило дуже багато запитань до тієї ж ЄС загалом. Тобто, як себе вести в цій ситуації? Тобто, тут треба особливі рішення, хоча не скажу, що їх не можна прийняти, хоча б чому-то є досвід побудови єдиної Європи і досвід розділеної Німеччини на схід-захід. Тобто, була Східна Німеччина і Західна Німеччина. Західна Німеччина спокійно інтегрувалася в всі структури. Східна Німеччина, ну, скажімо так, під контролем СРСР довго не могла нічого робити, так, як вона хотіла б того. А так що тут, безумовно, треба якісь спеціальні процедури, спеціальні рішення, але мені здається, що європейці не знають, що робити. Ось реально в цій ситуації. Казати, що не як колись 2004 року був навіть жарт, що чому тоді Руслана Лжичко перемогла на Євробаченні, тому що десь за тиждень до Євробачення Романо Проді, італійський політик, який очолював, здається, її Єврокомісії чи, можливо, Європейську Раду, в нього була посада, він сказав фразу, що Україна ніколи не буде в Європейському Союзі. І це якби не сподобалось в самій Європі такий вираз, і вирішила, давайте Україні дамо перемогти на Євробаченні. І як то
1: Як
0: кажуть,
1: компенсаторний механізм.
0: так. Тобто, ну ось якось не сприймайте, що ми сказали ні, але тим не менше, ось внутрішнє це питання: а чи бачать Україну складової ЄС, європейці? Ось все виникає питання, тому що ну нема відчуття такого, що ось кажуть, що точно ви будете в ЄС, тобто так, кластери будуть, перемовини будуть, але ну слухайте, тут треба визначення, чи готовий ЄС брати Україну, чи готовий не лише Україна,
1: Ну,
0: Білорусь.
1: добре, так, і Білорусь, і Молдову, і ну тут є ще такий момент. Давайте скажемо про такий парадокс, що з одного боку, без України європейський інтеграційний проєкт буде неповним. Ну, найбільша держава Європи за територією, яка в центрі континенту,
0: Так,
1: тобто,
0: Рахіл у нас.
1: ну, це виглядає смішно. З іншого боку, країни Європейського Союзу не хочуть мати сильного конкурента. Тому
0: Абсолютно.
1: наші металурги мають проблеми зі СВАМ, з
0: Так.
1: податком на вуглецеві
0: Так.
1: викиди. Там квоти дуже швидко, які по угоді про асоціацію, дуже швидко вичерпуються.
0: Так.
1: Промисловий безвіз, наскільки я розумію, поставили на паузу, він десь чи
0: Так.
1: закинули кудись. Тобто нам в кращому випадку дають якусь сушену чи в'ялену рибу, але не хочуть давати удочку.
0: Так, тобто там тримають на певній дистанції, чітко зрозуміло, що далеко не все буде, як ми хочемо. Плюс давайте ще є одна головна боль це угода з Меркурсор Європейського Союзу. Це великий постачальник агропродукції. Там буде конкуренція з Україною і будуть проблеми, безумовно, в разі реалізації. Тобто, ну, тут треба ще дивитися, але тим не менше є декілька моментів, які, ну, скажімо так, насторожують щодо можливості України бути в ЄС. Знову ж таки, зі свого досвіду, в травні місяці виступав на Балкансько-Чорноморському безпековому форуму в Бухаресті. І так трапилось, що я був на одній панелі з очільником Асоціації фермерів Румунії. Я дуже багато чого почув, які ми не те виробляємо, не так виробляємо. Я
1: Не та
0: роз...
1: якість
0: Не та якість
1: продукції.
0: продукції. Я так розумію, що дуже хвилюються. І це підкреслює, це очільник румунських фермерів. Я мовчу про польських, про угорських,
1: Французьких,
0: французьких, словацьких.
1: нідерландських.
0: Так, ті, що більше, скажімо так, на це дивляться. Тому що Румунія, вона якраз, як на мене, більш помірковніша зараз. Ну, принаймні, з усіх чотирьох сусідів
1: Ну, тут
0: України.
1: є такий момент, що фермери в Європейському Союзі, я на цю тему теж сформулював жарт, вони обробляють ділянки, які український фермер може для ранкової гімнастики використати,
0: Так,
1: тому що там у нас, як правило, обробляються набагато більші ділянки
0: абсолютно.
1: землі і родючість її вища.
0: Так. І ефект, і безумовно, і тобто хвилює ті країни, вони дуже сильно хвилюються, що ну, Україна це занадто високі конкуренти, якщо згадаємо, що є спільна аграрна політика, є такий механізм.
1: Тому відповідний кластер ми ще довго не відкриємо.
0: Абсолютно, там конкуренції дуже багато, і тут треба прямо спілкуватися із Брюсселем як столицею, але як і провідні столиці, такі як Берлін, провідна економіка. З французами складно, але все рівно. Тобто, взагалі, треба згадати, ось колись, вже колишня віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Оля Стефанішина, вона казала, що приєднання України до ЄС сприятиме підвищенню рівня автономізації Європейського Союзу. Ось по великому рахунку треба використовувати цей аргумент, що, слухайте, що наше приєднання до вас підніме ваше значення у світі. Плюс транзитні можливості, які, в принципі, може Україна робити. Це нещодавно була Карпатська вісімка, там Угорщина, щоправда, веде себе дуже складно, але ну, ми розуміємо, що легко у нас ніколи.
1: Сербія теж себе веде складно, надавши громадянство Новинському.
0: Абсолютно, але, до речі, також учасник цієї ініціативи. І там дуже така тонка історія, тому що у нас же з Косово через це погіршилось відносини з Прищиною. А чи не найбільша підтримка України на європейському континенті, я можу по собі це сказати, була саме від косоварів. Принаймні, на різних форумах, коли був присутній поза межами України, косовари, вони чітко демонстрували прихильність України, і навіть не лише там форуми, елементарно там якусь, вибачаюсь, їздив на екскурсію водій автобуса косовари, він мені казав, о, з України ми вас підтримуємо, все таке. Тобто ми розуміємо, що ігри з Сербією, вони нам створюють оці складнощі з ними. І тут треба також, як то кажуть, місцевою харібдою проходити в цих моментах, але зрозуміло, що якщо ми говоримо саме про фермерів Європейського Союзу, буде дуже важко з цими країнами, і тут треба, щоб саме цей аргумент, що Україна підвищує автономізацію ЄС, значення ЄС в світі, щоб він саме був якості головного аргументу, чому Україна потрібна ЄС. Тому ж завжди говоримо, чи навіщо Україна йде в ЄС, як нам це потрібно. А треба ще і друге питання задавати. А навіщо Україна Європейському Союзу, що ЄС отримує від цього? Тому що свого часу, це був 2011 чи 2012 рік, при Януковичі, президенті, тоді піднімалось таке питання, що Європа хоче, щоб Україна була в ЄС, не тому що там розглядає її як європейську країну, а тому що не хоче, щоб вона була в іншому блоці. Тому що вже тоді розуміло, що оце протистояння, яке було з часів Холодної війни, воно нікуди не зникло. І тому бажано, щоб все ж таки максимальна кількість країн була з нами, а не з ними. А коли ми чуємо таке холодне відношення до України, то одразу питання, так ви що хочете, щоб, ну, ми там, зрозуміло, не будемо зараз, але, ну, скажімо так, в перспективі бажано, щоб ми все ж таки були саме з європейцями, а не якийсь варіант, який, згадуючи першу, другу, вибачаю, світову війну, Німеччина захопила Чехію, і чехи воювали на стороні німців проти всіх інших країн. Ось навіщо європейцям, щоб нас захопили і нас використовували як гарматне м'ясо проти них? Ну, і це не нам, не ним не потрібно, і тому треба шукати варіанти.
1: Так, більше того, Росія зараз намагається задушити Україну економічно. А в Європейському Союзі це розуміють?
0: Я думаю, що розуміють. Я думаю, що розуміють, що по великому рахунку те, що ми, на жаль, щодня спостерігаємо по всій Україні, всі атаки на дата-центри, на лікарні, на навіть Академію наук України, це все демонстрація того, що Росія хоче абсолютно повністю знищити Україну, знищити її економіку і створити неможливість саме через економіку бути в цій війні. Тобто, ну це може цинічно, це абсолютно нормальний підхід у війні на виснаження. І ось тут завдання нам розуміти, що нас хочуть саме через економіку підкорити для того, щоб як гарматне м'ясо використати для наступних війн. Тобто нам ні в якому разі не можна здаватись. А європейцям треба розуміти, що все ж таки бажано підтримувати Україну. Причому в цьому контексті, що я очікую від європейських партнерів, це прийняття рішення, що під всі атаки на український бізнес, вони всі, верніше, будуть зафіксовані, і дані про них будуть в реєстрі збитків, які, нагадую, є в газі. Під це випускаються цінні папери, під які європейські партнери дають Україні гроші. А погашення цих цінних паперів повинно лежати на Росії, верніше, треба прописати, що я очікую від європейців, що в наступних санкційних пакетах пропишуть, що зняття санкцій з Росії можливо лише після погашення оцих цінних паперів, які будуть створені під збитки, завдані Україні.
1: Це реально?
0: Це важко, але це потрібно. Тому що, якщо це зробити, ось наслідки, Росія буде розуміти, що кожен наступний їх удар більшою сумою, яку їм треба буде заплатити. Якщо все ж таки європейці підуть на це рішення, що без погашення цих паперів не буде зняття санкцій з Росії, там задумується не Путін і його оточення, а задумується, скажімо так, економічна еліта Росії, що саме через дії їх керівництва їх борг збільшується. І ось тут виникає вікно можливості для табакерки, якого особисто я дуже очікую.
1: Ну, у них же офіційна ідеологія, що ми перемагаємо. Путін заявив, що сприймає голосування на так званих виборах до Держдуми як підтримку планів перемогти.
0: Ну, безумовно, у мене питання, ці результати, коли вони були готові? За тиждень, за місяць до виборів?
1: Немає значення, адже Захід проковтнув. Захід, ну, санкції тільки так, проти депутатів, які обрані на окупованих територіях.
0: Абсолютно.
1: Але в цілому, ну, парламент, тобто Захід зробив вигляд, що в Росії обрали державну...
0: Абсолютно закон. Тобто, ну, в цьому проблема, знаєте, ось я тут цитую пана Навроцького, з яким у нас складні стосунки президента Путіна, який сказав, що велика помилка закладена в ООН була при її створенні, що не було прописано відповідальність і покарання тому, хто порушує правила ООН взагалі. І тому зараз, коли Росія порушує правила, які створювала, щоб не допустити Третю світову війну, вона не просто лишається в ООН, вона лишається в Раді безпеки ООН, і це все всі спокійно сприймають. Я розумію, що у нас дуже багато запитань до Навроцького, але абсолютно підтримую цю фразу, що, слухайте, ну, треба ж було прописати цю відповідальність, і треба готовим бути притягати навіть таку країну, як Росія. І навіть, коли всі бояться це робити, ну, навіщо тоді створювати міжнародні інституції, якщо право не працює, якщо ми боїмось когось проти кого його застосувати.
1: Яким є запас міцності російської економіки?
0: От тут гарне питання, тому що, знаєте, є дуже гарний вислів, що є питання, які поділяють людей, роблять природній розподіл людей на оптимістів та песимістів. Тобто оптимісти скажуть, що до завтра вона скінчиться, песимісти говорять, що вона ще десятиріччя може воювати. Ну, істина зазвичай посередині, інше питання, де та середина. Я не думаю, що Росія може вічно воювати одразу, кажу. І як я не думаю, що вона розпадеться до кінця цього року. Що стосується року наступного? Ну, по-перше, зараз в Росії, як в Україні, подали проєкт бюджету на наступний рік. І там цікава цифра дефіцит. 5,5 трильйони – це планований дефіцит, це абсолютний рекорд, це 2,2% ВВП, при тому, що тут же дивишся на саму цифру, що запланували, а прораховуєш, а яка вона може бути. Тому що, наприклад, на цей рік в Росії 3,8 трильйонів дефіцит. А вже він вище 5, а ще навіть 3 кварталів не пройшло, і оцінки, які лунають, говорять про 10. Тобто, грубо кажучи, ну майже... в три рази, вибачаюсь, реальний дефіцит вище того, що заплановано. Тобто, якщо ви плануєте 5,5, ну, слухайте, там до 20 трильйонів може дійти кінцева цифра, якщо збережеться це співвідношення заплановане до реального дефіциту. Коли у вас дефіцит 20 трильйонів, ну, він не так вже, я скажу, як під десятку. Це не дуже приємно, тому що вже в Росії змушені підвищувати податки. Цікаво, лише тільки, ще навіть результати.
1: Офіційно Державна Дума не почала працювати.
0: Не почала працювати, а вже говорять, треба підвищити податки. Треба прибрати збори. Треба там додати нові там пасивні доходи, обкладати, нові податки. От знаєте, є в Росії такий утилізаційний збір. Все просто от на цифрах. Китайська автівка, яка коштує 770 тисяч рублів в Китаї, в Росії коштує 1 400 000. Вдвічі більше. Тому що 617 тисяч Це утилізаційний збір. І він сфіксований, що для автівки 700 тисяч, що для автівки 1 400 000. І зараз Росія шукає ці можливості більше заробляти. І це, до речі, не те, що буде подобатися Китаю. Тому що Китай то хоче Росію контролювати через те, що більше товарів їм дає. А тут виходить, ніхто не хоче брати китайські автівки, тому що якщо автівка коштує 700 тисяч, за неї треба 1,5 мільйона заплатити. А там, ну, окрім утилізаційного збору, є звичайні збори, є ще інші податки, тобто є ще маржа виконавців. Ну,
1: дякую. Це... На цій оптимістичній ноті маю дякувати. Наш час вичерпано. Іван Ус, Євген Магда. Ви слухали і дивилися, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу, на все добре.
0: Дякую, пане Мене.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані дронові удари РФ по Україні, першу закупівлю модульних укриттів від Київпастрансу, а також про здешевшення долара та євро щодо гривні. Спершу про головне. Окупаційна армія вкотре за сьогодні атакувала столицю. У Солом'янському районі дрон упав на відкриту територію між приватними оселями. Загалом через численні удари ворога сьогодні у столиці загинула одна людина, поранених близько 20. Ще троє людей загинули, 18 дістали поранення через удар по офісній будівлі у Дніпрі. Крім того, близько 40 людей поранені через прицільний удар по житловій багатоповерхівці у Харкові, а ще 30 цивільних дістали поранення внаслідок удару по інфраструктурному об'єкту у Запоріжжі. Далі про безпеку. Київпастранс закупить мобільні укриття. Тендер на перші 14 одиниць вже оголосили, повідомили у КМДА. Модульні бетонні сховки на півсотні людей. Кожен планують встановити на зупинках громадського транспорту. У приміщенні має бути два входи – освітлення та вентиляція, вогнегасники, а також місця для сидіння та майданчик для людей на кріслах колісних. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на вівторок, 29 вересня. Американська валюта скине 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні, 81 копійка. Євро подешевшає на 16 копійок. Курс на вівторок – 50,97. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. Відділи паспортного сервісу тимчасово призупиняють прийом документів до 30 вересня. Причина – технічні несправності у мережевого оператора. Записи в електронній черзі лишаються чинними, з громадянами зв'яжуться для перенесення візиту. При цьому видача вже готових паспортів здійснюється у звичайному режимі. Повноцінну роботу сервісів планують відновити вже з 1 жовтня. І на сам кінець. На фасаді Миколаївського коледжу культури і мистецтв створили стінопис на честь Квітки Цісик, відомої американської співачки українського походження, яка допомагала Україні звучати на весь світ. Цісик власним коштом записала два альбоми українських пісень. Один із них разом із портретом Квітки зобразили на муралі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово пустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному годиннику. У нас знову сигнал повітряної тривоги. Жовтий рівень небезпеки. Розуміємо, що може бути складно, може бути, в принципі, в будь-якій точці. Але якщо те, що пишуть моніторингові пабліки, у нас зараз інформація про те, що в районі Нивок знаходиться цей об'єкт. Була інформація буквально, що Бровари та Бориспіль, Академмістечко, на Поділ повітряні сили якраз повідомляє. Тому, будь ласка, прошу вас бути в безпеці. Найголовніше це те, що потрібно робити під час саме такого, коли оголошується небезпека, це припаркуйте автівку, не заважайте іншим учасникам руху, хто далі продовжує рухатись, шукайте найближче укриття і в укритті перебувайте насправді. Тобто, прошу вас, це найважливіше, що ми можемо зараз робити, це берегти себе. Всі ми бачили те, що відбулося сьогодні, те, що відбувається впродовж останніх кількох тижнів, тому, будь ласка, безпека, безпека, безпека. Про те, як їде столиця, поговоримо вже в наступному випуску, але зараз основа – це те, щоб ви берегли себе.
4: Київ
1: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
4: Соціальна реклама.
5: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про рік від закону про військового омбудсмана. В цій студії сьогодні експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Насправді, в цій розмові ми дуже багато вже говорили про різні категорії заяв, які до вас надходять. Але тут хочу запитати, можливо, про ті, які найскладніше вирішувати. Я вірю, що у вашій статистиці не було жодної заяви, яка не була вирішена. От якраз хочу про це запитати, чи все-таки були такі заяви, які не вдалося вирішити. Але більше хочу передресувати на те, що немає нічого неможливого, і розумію, що певні категорії, вони дуже складні для вирішення. А як ви їх вирішуєте, і як це відбувається взагалі?
7: Окрім от те, що ми вже сьогодні проговорили з приводу там дистанційного ВЛК і таких системних змін, мені здається, мабуть, найскладнішим у вирішенні залишається питання довготривалого перебування на позиціях. Свій час Ольга Кобилинська піднімала це питання на рівень головнокомандувача, і відбувалися, вносилися зміни у попередній, там, попередній головнокомандувач носив зміну у свій наказ з приводу ротаційних заходів. І ми бачимо, що ці проблеми, вони залишаються. Ми розуміємо, що ми як офіс, тут дуже такий, знаєте, дуже чітка, ніби межа має відсвятковуватися, тому що на кону стоїть життя і здоров'я військовослужбовця. І всі розуміють, що ну у нього є відповідні права, у нас є статути, які визначають
6: там втрачена комунікація, наскільки я знаю в цей момент.
7: Є різні обставини, є втрачена комунікація, є не втрачена, є просто, де військовослужбовці отримують там логістику, озброєння, медикаменти, харчування, але перебувають на позиціях дуже тривалий час. Ми бачимо це постійно в новинах, до нас звертаються родичі таких військовослужбовців. Але в той же час ми розуміємо, можливо, не так, як державний орган. Ми, звичайно, завжди вказуємо на те, що це є порушенням прав військовослужбовця, таке довготривале перебування, тому що воно не відповідає керівним документам того ж Генерального штабу, для прикладу. Але в той же час ми розуміємо, що обстановка на полі бою може змінюватись. Як військовослужбовець, я безпосередньо, у нас в офісі військового омбудсмана є певна кількість військовослужбовців, які відряджені і проходять службу в офісі військового омбудсмана. Ми всі приймали участь в зоні бойових дій, виконували бойові завдання, і ми розуміємо, що не завжди ми можемо здійснити там евакуаційний захід або здійснити ротацію. І, можливо, для того, щоб відбулася ця належна ротація, необхідно зараз в силу розвитку там технічних засобів ситуація покращується, але в той же час все одно такі випадки, вони не поодинокі, на жаль, вони трапляються. І отут треба вже трошки зміщати межу, розуміючи на те, що в залежності від тих обставин, в яких перебуває зараз військовослужбовець, який довготривалий час перебуває на позиції, наскільки командування готове дійсно забезпечити евакуацію, наскільки ця евакуація буде безпечна, тому що виникають дуже часто ситуації, коли евакуювати військовослужбовця або здійснити ротаційні заходи більш небезпечно, ніж залишити його на позиціях. І ми тут для себе знайшли однозначну відповідь як державний орган, що це порушення прав, і ми про всі такі випадки інформуємо безпосередньо головнокомандувача, про кожен такий випадок скеровуємо листи за наявними фактами Офісу військового омбудсмана. Ми налагодили взаємодію з усіма органами військового управління у вигляді там корпусів, відповідних органів військового управління Національної гвардії, комунікуємо з ними напряму для того, щоб командири знали, що питання на контролі. Разом з тим, ми завжди говоримо, що ви маєте діяти відповідності до оперативної обстановки і можливості забезпечити життя військовослужбовцям під час їх виведення з позиції.
8: Так, я тут підтримую, це дуже чутливе питання, тому що одне діло це там знайти винуватого, притягнути до відповідальності, інша справа це зберегти життя особового складу, які перебувають на позиціях. Це насправді найскладніша категорія. Але тут ще додам по складнощам, це, звісно, будь-які категорії, коли є нестатутні відносини і стосунки командир-підлеглий, тому що з одного боку є військова ієрархія, якої треба дотримуватися, з іншого боку, люди перебувають разом 24/7 дуже довгий час, відповідно, це вже впливає на якісь людські відносини і дуже складно розбиратися в таких випадках. І ще додам, що, по-перше, це системна проблема в Україні, не просто війську, робота правоохоронних органів, тому що коли справа доходить до того, що є наявні факти кримінального правопорушення, то тут можна піти до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони, можна піти до Офісу військового омбудсмана, до кого хочеш, але все зводиться до одного. Це дія правоохоронної системи, дія судів, відновлення справедливості. І в нас не поодинокі випадки, насправді, в нашій практиці, коли це не стосується кримінальних правопорушень, але, наприклад, коли вже є рішення суду про виплату, там, не знаю, додаткової винагороди, але військова частина його не виконує. І фактично там ми впираємося в цю стіну. З одного боку, ми розуміємо, державі бракує грошей, і це серйозна проблема, це нікому не секрет. З іншого боку, вже є рішення суду, вже мали би відновити права, вже використані будь-які заходи правового захисту, та а ситуація не виправляється. Тому, мені важливо зараз тут озвучити, що дуже часто проблема не в органах державної влади, виконавчих органах державної влади, Офісі військового омбудсмана, а те, що є юридична процедура, і десь просідають інші органи, і це проблема не тільки війська.
6: От насправді, щодо кримінальних, навіть не будемо, я навіть не пропоную говорити про військові суди, про ідею взагалі створення, бо це розмова на багато годин. Насправді, хочу ще уточнити про таку категорію, от я сподіваюся, що ви так само скажете, це про терміни проходження служби, наскільки багато до вас звертаються. Це питання до обох, бо знаю, що це питання дуже актуальне для військових.
7: Давайте я, якщо можна, почну. По-перше, хочу зазначити, що скажу від себе, треба позицію керівництва з'ясувати. Ми в департаменті юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана проти створення військових судів. Я хочу, щоб ви це зафіксували.
8: Ми теж, я підтримую.
7: Ми точно підтримуємо надання повноважень. Ми точно підтримуємо повноваження, розширення повноважень військової прокуратури. Відповідно, прокуратура, вона зараз там має іншу назву. Створення ефективного дієвого органу на досудового розслідування, там у вигляді військової поліції, неважливо, яка це буде назва, або надання повноважень там ВСП, але щоб це був дієвий орган. Тому це окреме питання, точно і точно надовго. Але це важливо, що ми маємо про це говорити кожен раз, коли є майданчик, тому що створювати неефективні інституції, ми не посилимо взагалі жодним чином захист прав військовослужбовців. З приводу вашого питання по чітких термінах служби. Питання неймовірно складне. Ми коли створювали офіс військового омбудсмена, нам здавалося, що ми розуміємо, як можна швидко вирішити зазначену категорію, ну, проблему взагалі, і категорію військовослужбовців, які були там призвані або добровільно мобілізувалися на військову службу в 22-му році. І ми створили робочу групу в офісі військового омбудсмена, в яку залучили представників Міністерства оборони, Офісу президента, громадські організації, які найбільше ці питання постійно піднімали і порушували перед там Офісом президента. Є така громадська ініціатива «Чіткі терміни служби». Ми так само їх залучили. І виявилося, що проблема набагато складніша. Не з точки зору того, що ніхто не хоче, щоб військовослужбовці на ротаційній основі мали можливість проходити службу, а з точки зору того, що кожен якийсь крок, який зробить держава з можливістю того, щоб військовослужбовець звільнився з військової служби, він несе за собою дуже велику кількість, за ним стоїть дуже велика кількість проблемних питань, які пов'язані з мобілізацією. І ми починали напрацьовувати цей механізм з попередньою командою Міністерства оборони, тому що без належної без належних мобілізаційних заходів і зміни процедур взагалі мобілізації, те, що ми бачимо в країні, це ненормально однозначно. Ми не можемо говорити, на жаль, не можемо говорити про чіткі терміни служби для військовослужбовців, які є зараз в Збройних силах або в інших військових формуваннях. Ми точно працюємо над цим, і я дуже сподіваюся, що на другу річницю, можливо, коли ми з вами будемо зустрічатися, ми не будемо це питання піднімати, тому що воно буде вирішено, але насправді воно потребує, знову ж таки, те, що зазначала колега сьогодні, що є питання, які потребують великої системної аналітики. Без цієї аналітики неможливо прийти до якогось єдиного знаменнику. І коли ми збираємося на робочих нарадах з представниками Міністерства оборони, громадськості, народні депутати, всі зазначають, і у всіх є достатньо слушні ініціативи, ідеї і позиції. Але є одна проблема, вони суперечать позиціях інших там органів за цим напрямком. Але ми точно хочемо, скажімо, можливо, не так там, як органом, який вирішить цю проблему, але лідером за цим напрямком і взяти це лідерство для того, щоб це питання точно врегулювати.
9: От, Анастасія, до вас залишаю так само це запитання, але з уточненням, трохи, мабуть, перейду навіть на наступне запитання. Я хотів якраз розпитати про законодавство, хоча про нього вже на початку трохи говорили. Наскільки громадський сектор, наскільки, за вашим спостереженням, допомагає ситуації, от, в тому числі з вирішенням термінів? Тому що, от, як почули, якраз дуже багато різних, як і законодавчих органів, так само сюди долучається.
8: Так, по законодавству ми працюємо багато. По-різному можемо входити в робочі групи при міністерствах чи інших органах. Можемо, наприклад, за результатами аналітики написати рекомендації. В рекомендаціях ми бачимо, що якесь законодавство потребує змін. Відповідно, ми вже робимо проєкт закону, порівняльну таблицю, ну, все-все. І просто приходимо до народних депутатів і питаємо, типу, ви хочете підтримати цю ініціативу? Якщо народний депутат України зацікавлений або зацікавлена в тому, аби просувати цю ініціативу, то, відповідно, йдемо таким шляхом. З термінами служби. Як сказав Олександр, дуже складно, і тут зроблю поправку, що я, як цивільна жінка, не можу говорити, що всім треба мобілізуватися або всім треба відпустити, тому що я не військова, я не беруся оцінювати. І це позиція нашої команди, що ми не можемо говорити за військових, саме тому в нас є аналітика, щоб цей принцип «нічого без нас для нас» був застосований таким шляхом. Так, коли ми маємо якийсь пул інформації, великий, дані з інтерв'ю, опитувальників і так далі, тоді ми можемо казати, щось треба від військовослужбовцям, а щось не треба. Тут ми наразі не залучені до цього питання, просто тому, що складно. Дуже комплексно все. Знаєте, армія, вона дійсно є таким живим організмом, де ти починаєш розбиратися з чимось одним, а вилазить щось інше. І так само з термінами служби, бо це і питання ротації, це питання навчання, цивільного населення, в першу чергу, які мають бути готові замінити людей на фронті. Це питання призову, якості навчальних центрів, ВЛК, загалом медичного забезпечення у війську, питання придатності до військової служби, та? Тобто це, ну, не вирішується просто так, що от сьогодні ми приймаємо рішення і відпускаємо третину, і все. Тому, та, тут я дуже обережна завжди в будь-яких коментуваннях. З персональної точки зору, та, мені дуже хочеться, щоб мій чоловік повернувся додому. З такої державницької позиції я розумію, що не всі рішення в державі можуть робитися так просто, тому що хочеться. Ну, дійсно хочеться.
9: Ну, так, насправді, так воно і відбувається. І якраз, Олександр, хотів вас запитати, що вас обмежує сьогодні от як офіс з законодавчої точки зору, яку можна було би десь змінити? Тут особливо до вас питання, як до юриста. Чи є можливість якісь в зміні законодавства для того, щоб облегшити роботу офісу військового омбудсмена?
7: Ну, така можливість завжди є, тому що ми розуміємо, знову ж таки, що ми лише зараз знаходимося на етапі розвитку як інституції, і зрозуміло, що була велика кількість питань, які нам здавалися, коли там, в тому числі і я, і велика команда працювали над законопроектом про військового омбудсмена. Нам здавалося, що це буде працювати дуже ефективно. В роботі це показує, що потребує трошки покращень певних. Те, що от прям дуже вагома і важлива історія зараз, у нас, на жаль, трапляються випадки там невиконання вимог офісу військового омбудсмена. Законом передбачена відповідальність. Разом з тим, коли наш законопроект про військового омбудсмена заходив в парламент, аналогічно з ним був законопроект про встановлення конкретної відповідальності, внесення змін в Кодекс про адміністративні правопорушення, в Кримінальний кодекс України, і визначення конкретні механізми притягнення і встановлення конкретної відповідальності для осіб, які перешкоджають діяльності військового омбудсмена або не виконують вимоги законів військового омбудсмена. Наразі цей законопроект до сих пір перебуває в парламенті, він пройшов перше читання. От ми дуже очікуємо, намагаємося зі своєї сторони завжди нагадувати народним депутатам за можливість і спільної роботи про те, що ми дуже очікуємо прийняття цього законопроекту, тому що дійсно, тобто ми тут навіть, знаєте, питання там не того, що офіс проробив певну роботу і є висновок офісу, і він не виконується. Питання в тому, що військовослужбовець звернувся до офісу надії на те, що його питання буде вирішено, він отримує інформування про те, що інституція, до речі, орган президента встановив, що є факт порушення, але нічого далі не відбувається. І у нас, на жаль, є такі випадки. Ми поки що не прийнятий відповідний закон, і цей законопроект, про який я зазначав, перебуває у Верховній Раді. Ми зараз скерували лист з про цією проблематикою до Міністерства оборони, і міністр оборони виніс окреме доручення, яким визначив, що кожних 3 місяці відповідальний структурний підрозділ, це Головне управління захисту прав військовослужбовців, буде доповідати особисто міністру про невиконання вимог Офісу військового омбудсмена, і за результатами цього міністр може вирішувати своєю владою, у відповідності до 608-го наказу, про призначення службових розслідувань по таких командирах, і відповідно там у подальшому разі встановлення цих фактів вже там притягнення до відповідальності. Це такий, знаєте, ми знайшли механізм в обхід процедури, яку ми закладали на етапі, коли створювався офіс. Тому ми, звичайно, очікуємо, що офіс в найкоротші терміни з'явиться можливість складати там протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. Ясно, що ми би дуже би не хотіли би, я вам скажу відверто, це робити. Тобто ми налагоджуємо зараз комунікацію і взаємодію з усіма органами військового управління якраз для того, щоб не складати ні по кому протоколи і нікого не притягати. Це не задача Офісу військового омбудсмена. Ми не ставимо перед собою таку саму ціль. Але якщо особливо безвідповідальні командири не реагують на жодні взагалі аргументи і на жодні запити, і не лише Офісу військового омбудсмена, я кажу, взагалі, загалом ми бачимо, що є, іноді трапляються, на жаль, люди, які займають посади, але вони взагалі не відповідають, я маю на увазі, з точки зору навіть не командирських якостей, а з точки зору людських якостей, займаній посаді. Відповідно, ну, ми вважаємо, що у Офісу військового омбудсмена має бути такий механізм для того, щоб точково питання поновлення прав, або в майбутньому ми говоримо про неможливість їх порушення, да, взагалі нівелювати.
9: Ну, насправді у вас роботи дуже багато, залишається у нас дуже мало часу. На завершення буквально по 30 секунд до кожного, такий як невеликий підсумок, але насправді хочу запитати, от продовжуючи ваші слова якраз попередньої відповіді, щоб заяв було менше, щоб у нас менше порушувалося прав військовослужбовців, що сьогодні держава або громадський сектор може зробити, от якщо буквально тезисно?
8: Я думаю, що це, ну, як все, що ми тут говорили, це дуже комплексне питання. Ми нещодавно зробили невелике аналітичне дослідження, де порівняли скарги до Головного управління захисту прав військовослужбовців, Офісу військового омбудсмана, юридичної сотні і принципу. Дуже дякую всім, хто долучився до цього дослідження, маю подякувати. Але для нас зрозуміло, що держава має мати дані і аналітику, на основі якої треба робити рішення. Ми помітили, що різні органи по-різному кластеризують і категоризують звернення, і їх порівнювати дуже складно. Якби були спільні якісь напрацювання щодо виявлення ризик-сигналів, аналітики, такої сумісності аналітики, це би допомагало далі війську змінювати підходи і приймати, можливо, кадрові рішення. Частково це вже є, наприклад, в Армії Плюс, тому що в Армії Плюс можна відслідковувати, скільки рапортів на переведення приймається, і можна на основі цього призначати, наприклад, перевірки, якщо з якоїсь військової частини люди дуже великою кількістю хочуть перевестись. От нам потрібен такий підхід. Але тут не впадайте в пастку, тому що те, що кількість звернень до Офісу військового омбудсмана збільшується, не означає, що кількість правопорушень збільшується. Це означає, що рівень довіри зростає. Та, це шкода, що вам доведеться більше працювати, пане Олександре, але тут ми дуже чітко адвокатуємо за створення конфіденційного каналу для повідомлень про порушення прав військових у війську, саме щодо питань, які стосуються життя і здоров'я. Тобто, і тоді, якщо у нас буде цей конфіденційний канал, кількість звернень зросте в рази, але це не значить, що кількість правопорушень зросте в рази. Просто люди почнуть більше звертатись.
9: Пане Олександре.
7: Да, Настя такі дуже конкретні приклади зазначає. Знаєте, я, мабуть, відповім на це питання дуже філософське. Держава має всі механізми, будь-який механізм, він можливий. Його або треба створити, або він вже існує в державі. Я, як посадова особа, відповідно, є теж представником держави, скажу, що для того, щоб досягнути результатів, треба просто закатити рукава і зранку до вечора робити те, в що ти віриш, доносити свою позицію всім, кому це необхідно, і змінювати державу на краще, світ на краще. І тоді будуть результати. Якщо люди не на своїх посадах і не на своїх місцях, а, на жаль, так іноді трапляється, результату не буде ніколи, буде лише шлях. Тому хочу всім нам побажати працювати до перемоги, а там далі, після перемоги, вже будемо трошки відпочивати і насолоджуватися життям.
9: Так, головне, щоб результат був. Дякую вам за вашу роботу, за те, що такий результат є, який сьогодні ви якраз розказали за цей рік. І сподіваюся, як вже говорили, що через рік, коли зустрінемося, знову ж таки поговорити про другий рік роботи військового омбудсмена, кількість все ж таки скарг буде меншою. І через те якраз, що правопорушень буде зменшуватися. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмена. І сьогодні в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмена Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
6: Сьогодні про тих, хто повертає життя туди, де ворог залишив лише руїни. Вони не чекають на кращі часи, вони беруть до рук інструменти і виїжджають туди, де щойно пролунали вибухи. Від лагодження за розтрощених домівок до порятунку вікових пам'яток у самому серці столиці. Про те, як волонтерський рух перетворився на потужну силу відбудови, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута. Вітаю
10: вас. Дякую за запрошення.
6: Насамперед, знаєте, завжди розпитую всі організації про саму історію, тобто як ви утворилися, в чому ідея полягає, але, мабуть, у вашому випадку у вас така дуже складна, скажімо так, діяльність відновлювати те, що знищив ворог, і допомагати якраз людям, які якраз втратили найдорожче, ну, частково це житло. Розкажіть краще, як формувалася взагалі перша команда, як і де познайомилися оті люди, які на сьогодні є благодійним фондом «Сміливі»?
10: Складне, насправді, питання. Все це почалось у 22-му році з подій окупації близько до Києва територій. І це об'єднання хороших знайомих, скажімо так, колег, громадських активістів. На одній біді треба щось робити. Об'єднались активні волонтери, почали думати, як можна допомагати, як тільки було деокуповано територію навколо Києва. Ця група людей почала виїжджати для того, щоб проводити демонтаж і відновлення зруйнованих будинків, щоб люди могли повертатися до себе і жити, ну, продовжувати жити, і не було потреби виїжджати. Це такий перший блок. Але з часом організація розростається, відповідно, викликів стає більше, і ворог нам додає роботи, і можна назвати таких три ключових етапи. От перший – це 22-й рік, а потім наступним етапом – це вже поїздки по Україні, відновлення соціальної інфраструктури, шкіл, ЦНАПів. Нещодавно закінчився проєкт по відновленню гуртожитка. Щось в цьому роді. Це другий великий етап. І третій етап. В минулому році ми об'єднались навколо нового виклику. Це збільшення кількості обстрілів Києва і руйнація вже житла в самому Києві. Тому що раніше це було більш умовно спокійно. А з минулого року значно зросла інтенсивність, і наш фокус ще сюди був кинутий. То можна сказати, у нас такі три ключові гілки розвитку нашого фонду і об'єднання між собою людей. І всі ті, хто долучались до команди на кожному етапі, це ті люди, які вірили в те, що не можна залишати людей в біді, і потрібно допомагати тут і зараз, і об'єднували не тільки волонтерів і активних громадян України, а й залучали ще іноземців, і об'єднували їх для того, щоб вони допомагали тут нам з зруйнованим житлом.
6: Ну, насправді, про географію ви практично відповіли, тому що ми не зосереджуємося тільки на Києві, насправді. Я особливо бачу от у вас в соціальних мережах, де ви робите виїзди в різні міста, про що ви якраз уже частково розказали, і про це я трохи пізніше запитаю, але тут, мабуть, більше про сам алгоритм от від моменту прильоту. На жаль, от особливо останнім часом в Києві дуже збільшилася кількість прильотів, ворог не зупиняється, він нас атакує все більше, але ми розуміємо, що там, наприклад, там брати будь-який день, там вночі, зранку та в будь-який час на сьогодні взагалі обстріли відбуваються вже цілодобово практично в Києві. Як взагалі ви реагуєте на ці прильоти?
9: тут більше хочу запитати про алгоритм. Дві такі частини. Перше, це алгоритм. От ви дізналися про якийсь прильот, ви збираєтеся, ви їдете, допомагаєте. Але таких прильотів може бути декілька в один той самий час. Як ви можете зрозуміти, де допомога потрібна першочергово, а де трохи пізніше, або десь хтось інший може допомогти в даному випадку?
10: Класне питання. Тут моя подвійна роль відіграє насправді важливу вагу, називаємо це так. Ми дізнаємось про прильоти від мене в першу чергу, тому що я є координатором екстреного реагування в місті Києві і співпрацюю якраз з громадським сектором. Відповідно, моя команда координаторів об'їжджає всі локації, визначає, де зараз найактуальніша допомога. Якщо там це одне місце, де потрібно розгрібати завали, то всі фонди їдуть туди. Якщо це декілька місць, то координатори визначають, хто куди їде. І зараз почастішили випадки, коли посеред роботи в нас з'являється нова локація, відповідно координуються між собою фонди, хто вже закінчує потенційну роботу і міг би переїхати мобільною групою на нову локацію. Але ну, це там виклик останнього місяця, тому що раніше ми все-таки працювали один день, працюємо на одній локації, за потреби на наступний день вже переїжджаємо на іншу. І відповідно наш фонд отримує певну локацію для виїзду, координатори виїжджають туди з інструментом, оголошують в соціальних мережах збір волонтерів, хто може. Ми не чекаємо вихідного, ми не чекаємо там якогось зручного дня, ми виїжджаємо в той же день, коли сталося пошкодження, і відповідно, хто може там відпроситись з роботи, має вільний час, він долучається до нас, і таким чином ми долучаємось до ліквідації наслідків.
9: Насправді, от готуючись до програми, я довго ставив собі запитання, і насправді ще й гуглив розуміння, що таке екстрене реагування, от напрямок екстреного реагування. Але насправді я це не просто хочу озвучити як запитання, що означає напрямок екстреного реагування, а піти трохи далі, бо ви вже говорите про команда, команда долучаються, і насправді бачу у вас, ви проводите і толоки. Перш за все, познайомте з вашою командою, хто ці обличчя, хто ці люди, які працюють, я ж розумію, що є ядро команди, є, можливо, волонтери або навіть дружні організації, з якими ви співпрацюєте. Ну і знову ж таки, наскільки я розумію, толока – це небайдужі люди, які можуть так само долучитися, стати волонтером там разово, наприклад. І разом з тим, що потрібно, окрім бажання, для того, щоб долучитися до вашої команди?
10: Таке питання на декілька годин, насправді. У нас, насправді, команда і велика, і невелика одночасно. В нас є різні напрямки в фонді, є проекти відновлення, є проекти як толоки. До прикладу, ми в Ставище допомагали громаді дитячий садочок реорганізовувати під житло для ВПО. Це окремий проєкт. Є окреме екстрене реагування. Відповідно, в кожному напрямку є свої мікрокоманди, називаємо це так. Є ключові люди, як засновники, це Альона, Віталій, зараз долучився Євген, ну, вже певний час в команді, Леонід, і є далі менеджери, скажімо так, кожного напрямку, які займаються тим чи іншим напрямком. Безпосередньо в моєму напрямку це Тимур, Олена. Ми працюємо щодня, напевно, на супорті в нас є Іван, який технічно допомагає все це робити, і далі вже наша команда складається з волонтерів-координаторів, які допомагають якраз от волонтерів долучати до цієї ініціативи. І до нас в цьому році доєднався іноземець Адам, що теж про це варто сказати. Людина приїхала з Америки і вирішила лишитись тут. Він своє майбутнє бачить саме в Україні, і він допомагає нам залучати більше іноземців. І в нього це класно виходить, тому що іноземна спільнота дуже потужна в Україні, не тільки в нашій організації, а загалом. Тут хочеться до киян звернутися, що давайте трошки активніше, тому що у нас вже кількість іноземців більше, ніж волонтерів киян. Ця наша команда з цим працює. Координатори, які працюють з волонтерами, їх задача якраз координувати роботу на місцях виїздів, але ну, вони це на волонтерських засадах виконують. Щодо блоку питання, як долучитись і що для цього потрібно, звісно, треба тільки бажання і час, але наша організація забезпечує всім необхідним, починаючи від там рукавичок інструменту необхідного, і в нас є певні правила і техніки безпеки, тому ми постійно наголошуємо на тому, що Та, сьогодні ви долучились до волонтерства, це класно, але волонтерство класно працює системно, але щоб системно працювати, скажімо так, допомагати людям, дуже бажано проходити навчання. Ми безкоштовно проводимо навчання по зашиттю вікон нарізки матеріалу.

0: спорт для ветеранів. Є великий спектр, але дуже бажано, щоб люди до цього підходили правильно з точки зору, що треба все-таки вчитись. І ми це навчання даємо. У нас є і відеоуроки на нашому навігаторі Покроково, як це все робити і як можна з цим познайомитись, і плюс у цієї офлайн навчання. І, до речі, це навчання проводиться як для людей з Києва або з усієї України, так і англійською мовою для іноземців. Тобто ті іноземці, які сюди приїжджають, ми теж дбаємо про техніку безпеки, навчаємо їх тому, що ми робимо на виїздах.
1: Давайте зараз пропоную розвіяти певний міф, тому що знаю, що нас зараз здебільшого слухають кияни, і, як ви сказали, що іноземців вже стає як волонтерів все більше і більше. І все-таки, не знаю, наскільки це міфом можна назвати, але ви вже зазначили, що у вас є правила безпеки.
0: Угу.
1: І тут виникає питання, чому, ну, я зі слів оточення, там, наприклад, знаю, чому бояться, наприклад, іти, тому що це небезпечно, тому що тривога, наприклад, не закінчилася, а можливий повторний приліт. Тому хочу вас запитати, які виклики і ризики от стоять перед вами, і як ви з ними справляєтеся от під час вашої діяльності?
0: Ну, зараз найбільший виклик – це тривоги під час ліквідації наслідків, тому що ці тривоги останнім часом не припиняються, і вони дуже часто, але в наших правилах є ключовим – це зберегти життя волонтера і нашої команди, тому ми відверто кидаємо будь-яку роботу, щоб люди не робили. Ми людей переводимо в укриття або в безпечне місце, і тут задача якраз тих координаторів, про яких я говорила, зібрати всіх, бо в нас всі реєструються, є всі контакти, ми знаємо, в якій квартирі там чи в якому будинку знаходиться людина. Якщо вона не відповідає, то координатор буде шукати фізично для того, щоб людина перейшла в безпечне місце або в укриття. А це такий один з перших ключових викликів, а другий виклик насправді, коли людина дуже хоче допомогти, приходить, береться за інструмент, іде, не зізнаючись, що не знає, як це робити. І отут для нас виклик пояснити людині, що нічого страшного в цьому немає. Краще прийди, скажи, що ти новачок. Координатор витратить там годину часу на тебе, але навчить всьому цьому, покаже, як працювати з інструментом, видасть те, з чим ти точно справишся, і будеш поступово адаптуватись, там, здобувати нові навички, і за цілий день вже навчишся значно більшому. Але не треба боятись зізнаватись, тому що дуже часто, на жаль, зараз така гендерна штука прозвучить, чоловіки соромляться сказати, що там, ну, я циркуляркою ніколи не працював. Беруть тут циркулярку, йдуть, мучаються, не можуть там владнати з тим інструментом щось зробити. Але,
1: до речі, у соціальних мережах у вас бачив там лозунг такий був, що відновлення – це жіноча справа.
0: Ну, бо зараз чоловіки на захисті, тому, ну, ми мусимо залучати до цього більше жінок, бо хлопці нас оберігають там, ми маємо тут тримати цей фронт хоч якось. Але чоловіки теж долучаються, і тут оцей міф, він дуже частий, що соромляться сказати про те, що чогось не вміють, не треба цього боятися, бо нам вже з техніки безпеки важливо, щоб людина точно знала, що вона робить, і робила це ефективно для себе в першу чергу, щоб вона не поранилась. Тому це таких два найбільших, напевно, виклики, які є. Бо забезпечуємо абсолютно всім, вчити можемо будь-чому, плюс на цей рік планується ще професійні навчання для волонтерів, вже ремонтним роботам, штукатурка і так далі, будемо вчитись, щоб ще більше допомагати людям відновлювати своє житло. Якось так.
1: От ви частково вже почали говорити про штукатурку, скажімо так, але я хотів запитати взагалі, які види робіт ви виконуєте найчастіше, бо розумію, що це є розгріб прильоту, але разом з тим ви кажете, що ви ще й відновлюєте саме помешкання. Ну, от якщо зараз говорити про житлові приміщення, якщо говорити про те, де люди живуть, чим ви саме допомагаєте?
0: Тут треба розділити на два вектори, бо є професійна відбудова, це там, де ми беремо проекти по відновленню тої самої соціальної інфраструктури, але туди заходять переважно вже професійні підрядники або ті волонтери, які або були будівельниками, або мають відповідні навички, просто їх треба там трошки підтягнути. Це один вектор, і там все це відбувається вже таборами, називаємо це так, це не на один день, а там люди їдуть на тиждень, на два, на певний вид робіт, а під наглядом професіоналів, з супроводом професіоналів. І є другий вектор, це от як тестовище, про яке я зазначила, ми туди заходили на демонтаж. Це ми класно робимо, ми дуже класно демонтуємо все, що треба демонтувати. А це не просто там розвалити, а розвалити правильно,

0: включаючи все, що потрібно, сортуючи види там на вивіз різного сміття, називаємо це так, складання цього і вивіз. Але після цього зрозуміли, що волонтери готові йти далі, готові вчитися, їм теж це цікаво. І от ми зараз розробляємо підпроект, називаємо це так, це навчання координаторів тому ж мистецтву штукатурки, мистецтву там прокладання електрики і так далі, щоб вже могли ми самі теж вчити волонтерів під наглядом професіоналів. Але це новий виклик, тому що часу не так багато. Через щільні обстріли в нас реагування все-таки переважає зараз, ну, більша частина часу йде на це, ну, тому не встигаємо все одразу, але будемо намагатись це робити.
1: Насправді ви їздите, наскільки я знаю, в різні громади, і це не лише Київ, але разом з тим, коли приїжджають, ну, наскільки я знаю, там невеликі громади, коли приїжджають невідомі люди, спочатку якось дуже обережно ставляться до них, ну, тому що не зрозуміло, чому люди приїхали, яка мета. Тобто не завжди людина думає, що люди можуть приїхати отак так безкоштовно допомогти. Але разом з тим, якщо говорити і про Київ, навіть коли людина в стресовій ситуації, коли людина частково пошкодили навіть приміщення, так само відбувається такий психологічний певний тиск зсередини. Тут я хочу запитати, як у вас відбувається взаємодія, як із місцевими громадами? Ну, тобто ви, коли їдете кудись, ви вже їдете на чиєсь запрошення, ви вже якось домовляєтеся з місцевою владою, наприклад. Так само, як і в Києві, я розумію, що вже ДСНС, наприклад, вас уже в обличчя, мабуть, знає, коли ви приїжджаєте, вони розуміють, що це свої люди, які допомагають. Як у вас відбувається взаємодія?
0: Якщо говорити про виїзди в громади, то там дійсно ми не їдемо по громадам, не шукаємо собі додаткової роботи. До нас звертаються за допомогою і виїжджають наші менеджери того чи іншого напрямку на огляд того чи іншого запиту, спілкуються з тим, хто написав цей запит, спілкуються з місцевою владою, вирішують, чи є для нас тут можливість для співпраці, чи вона буде двохстороння, чи дійсно там потрібен той об'єм допомоги і, ну, потрібен там той ресурс, який ми можемо надати. Таким чином ми в партнерство заходимо з громадами, які до нас стукаються за допомогою. Викликів багато, а запитів теж багато, але останній рік більш дружньо це відбувається, тому що люди вже якось звикли до того, що є стороння допомога, і це не соромно про неї попросити, і щоб приїхали люди, допомогли зробити той чи інший вид робіт. З приводу Києва, так, ми з ДСНС співпрацюємо, відповідно, ті фонди, які залучаються на місця ліквідації наслідків, це з дозволу, в тому числі, ДСНС і штабу ліквідації наслідків. Там, насправді, ви правильно сказали, у людей доволі часто зустрічається, навіть десь трошки вороже, десь з опасінням, хто ви такі, що ви тут будете робити. Багато дуже питань, а чи точно це безкоштовно? Ну, от люди перші там декілька годин, ми навіть ходимо поквартирно, пояснюємо, що є от волонтерський штаб, там вам безкоштовно допоможуть отримати, нарізати матеріал, зашити ваше вікно, там, не знаю, там, порихтувати вашу фурнітуру, винести сміття. І ми витрачаємо декілька годин на те, щоб людей трошки розшивлити і показати їм, що ми свої, можна до нас підходити, ми допоможемо зробити те, що ви б робили там декілька днів, або довелось би за це платити кошти. Здається, відповіла.
1: Ну, так, я тут просто хочу доповнити, що насправді у людей дуже недовіра, і не лише останнім часом, загалом, коли намагаються знайти якусь вигоду. Ну, тобто, якщо людина допомагає, то, звісно, має бути якась вигода. Ну, це така от думка у більшості людей. Насправді, вже багато говорили про ваші проекти, про те, чим ви зараз займаєтеся, але тут, можливо, я хочу, не знаю, наскільки це реально порівняти, наскільки це реально поговорити, але розумію, що у вас є таких три вектори, можна сказати. Вектор житлових приміщень, там, де є прильоти. Далі відновлення вже, ви сказали, це трохи відрізняється, там, це соціальні певні об'єкти, це лікарні, школи, дитячі садочки. І третій такий об'єкт, про який ми ще практично не говорили, це культурні історичні пам'ятки. Спосіб відновлення усіх трьох моментів, я розумію, дуже багато відмінностей, але якщо коротко, сказати, от які підходи до кожного з цих категорій?
0: З складно про підходи говорити. Насправді ми зараз відклали пріоритет залучення нашої допомоги на пам'ятки культурної спадщини і все, що туди може відноситись, тому що це потребує дуже кропіткої роботи, дуже багато рівнів погодження і дуже багато рівнів комунікаційних. Відповідно, ну, це значні затрати часу, а є більш там нагальні потреби у нашого міста, де ми можемо бути корисними тут і зараз. Тому в цей вектор ми зараз залучаємось, ну, от, наприклад, жовтневий палац, ми долучались до прибирання, до зашиття вікон. Те, що ми дуже професійно робимо, і це теж наша там пам'ятка архітектури, це важливе місце в місті Києві, ми там долучаємось прибирання. Ми не ліземо в відновлення, ми не ліземо в те, що дуже багато часу забирає, треба професійні скіли. Тому тут підход буде, напевно, звучати таким чином, що чи вистачає в нас на це ресурсу, чи вистачає в нас для цього знань, професійності, чи є партнери, які нас тут можуть супроводити і провести по цьому напрямку. Якщо ми будемо говорити про відбудову, тут суто професійний підхід. Наш пан Леонід суперпрофесіонал в цьому питанні. Він дуже швидко може оглянути приміщення, сказати, скільки буде по часу тут відновлення, що тут треба буде робити, чи готові ми за це братись, і чи є в нас на це теж ресурс. Тому тут головне привести пана Леоніда, щоб він на це подивився і сказав своєї професійної точки зору. З ліквідації наслідків особливість підходу тут буде... На жаль, через значну кількість об'єктів, де потрібно залучення волонтерів, доводиться обирати, кому це більш потрібно, тому що є будинки, в яких купа пенсіонерів і людей, допустимо, там мами з дітками, чоловіки на фронті, літні люди, люди з інвалідністю. Там пріоритет роботи. Є будинки, де, ну, проживає молодь, відповідно, вони могли би об'єднатися і самостійно закрити той чи інший будинок. І тут вже буде спецпідхід з нашого боку правильно оцінити і навіть десь комусь відмовити, що зараз ми тут працювати не можемо, бо в пріоритеті буде інший будинок і інший об'єм квартир. Напевно, так.
1: Ну, насправді, про історичну спадщину я хотів там цілий блок присвятити, але, на жаль, у нас залишається вже дуже мало часу. І під кінець запитаю такі, от, знову ж таки, алгоритм, або це така практична, практичний момент для тих, хто нас зараз слухає, тому що, насправді, ми не застраховані від того, що від тої небезпеки, яка зараз відбувається. І там, коли я розумію, що біля мене там не було прильотів, але от днями, наприклад, сусідній будинок був прямий приліт. І знову ж таки, завжди виникає запитання, що робити в цьому випадку, коли твій будинок постраждав, якби, і або хтось, якийсь будинок поруч постраждав, що робити, бо, знаєте, давайте використаю два таких кейси, це з особистого життя. Коли я бачу в районі задимлення відбувається, і я розумію, я чув цей звук прильоту, і розумію, що вже десь був приліт, вже щось горить. Що треба зробити? Тобто, я розумію, перше, що я роблю, це телефоную 101, тому що треба викликати рятувальників для того, щоб допомогли з цим. Ну, і взагалі повідомити про цю ситуацію. Разом з тим, там, в сусідньому будинку був приліт, сусіди довго скаржилися, що вони не могли потрапити назад в квартиру. Тобто, чекали. От давайте, якщо... такі короткі, давайте зробимо так, короткі просто алгоритми, що робити людям, от зараз слухають, для такої загального покращення інформації, от в таких випадках, від яких ми не застраховані насправді.
0: Ну, крок перший, якби там не було вже смішно, але багато хто забуває це зробити, це дійсно подзвонити до наших служб, або 101, або 112, тут неважливо, який номер там на пам'ять прийде в стресі, але потрібно покликати на допомогу з чітким поясненням, що сталося, де сталося, яка саме допомога потрібна. Друге, заспокоїтись, оцінити ситуацію, зібрати документи і перейти в безпечне місце. Це 100%, бо зараз прильоти відбуваються один за одним, тривога продовжується, відповідно, ніхто не застрахований від повторного влучання. Коли вже буде розгортатися штаб і будуть надзвичайники на місці, дуже важливо з ними координуватись, що робити. От ви озвучили важливий фактор, що люди можуть довго не можуть попасти до себе в квартиру, але на те є причини. Відбувається ліквідація наслідків і оцінка руйнації, бо дуже часто візуально людям виглядає, що та що ж там таке, я можу зайти, а насправді плита тримається там на холодильнику чиємусь, і від зайвого руху або вібрації того самого ПВО, чи ще чогось, воно може рухнути далі. Тому тут важливе питання, як тільки буде отримано допуск до помешкання, потрібно зробити фото-відеофіксацію, займатися вже оформленням всіх належних видів допомоги, і після того приступати до ліквідації наслідків. Тому що поки не буде здійснено фото-відеофіксацію, і не написана заява в поліцію, нічого прибирати і забивати не можна. От як тільки вже зробили фото-відео, тоді вже можна займатися прибиранням і так далі. Але ну, це такі там перші ключові кроки, які потрібно зробити.
1: Дякую вам за такі поради, насправді, за нашу розмову, ну і загалом за вашу діяльність, те, що ви не стоїте, не є байдужими і намагаєтеся допомагати тим, хто цього потребує. Нагадаю, сьогодні керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на «Київ FM».
2: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Командир зенітно-ракетної батареї 47-ї бригади. Позивний «Бескар».
5: Моя мотивація в тому, що прийшли на мою землю, і хто не як не ми, хто не як не я, буде вибивати ворога з моєї рідної землі, скільки моїх близьких, родичів, близьких друзів вже постраждало від цієї війни.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ 98 ФМ.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про позитивне мислення, що допоможе думати по-новому. Щоб обирати позитивні думки, звертайте увагу на те, про що ви міркуєте. Якщо людина мислить позитивно, то критику вона сприймає як можливість стати краще, нові завдання як нові можливості, будь-які зміни як ті, що в майбутньому приведуть до втілення мрій. Як розвинути позитивне мислення? Цінуйте те, що маєте, практикуйте вдячність. Почніть з вдячності за те, що вже є в вашому житті. Зосереджуйтесь на позитивних аспектах і подіях, які вас оточують. Ведіть щоденник вдячності, записуйте 2-3 ситуації або речі, які відбулися саме сьогодні. По усьому, що відбувається навколо нас, є позитивні і негативні сторони. Суть в тому, щоб фокусуватися саме на позитивних сторонах в складних життєвих ситуаціях або обставинах. Припиніть шукати винних. Не звинувачуйте себе чи когось інших у своїх невдачах. В будь-якому разі саме невдачі є рушійною силою, щоб шукати нові шляхи розвитку. Візьміть за правило щодня щось робити виключно для себе. Це може бути проста річ чи дія. Цукерка, крем для рук, прогулянка до парку. Головне, щоб ви отримували задоволення. Насолоджуйтесь процесом отримувати радість. Візуалізуйте свої успіхи. Перед важливою подією практикуйте візуалізацію свого успіху. Уявіть, як ви бездоганно виступаєте і отримуєте успіх. Які емоції при цьому вас охоплюють? Що ви почуваєте? Що говорите своїм партнерам чи роботодавцеві? Це допомагає концентруватися на позитиві. Оточуйте себе позитивними людьми. Ми можемо обирати, з ким нам спілкуватися, якими людьми себе оточуєте. Відсіюйте негативне спілкування. Думайте по-новому і дозвольте вашому життю змінитися на краще. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: 98 FM. Слухай.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
8: Вітаю вас у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Києву, ураження мосту через Північно-Кримський канал, а також про нові антиросійські санкції через депортацію українських дітей. Спершу про ситуацію у столиці. Через російський удар по медичному центру «Добробут», що на вулиці Антоновича, постраждали 7 людей, зокрема 6 працівників лікарні. Будівля пошкоджена. Найближчими днями центр не працюватиме. Сьогодні РФ також вдарила по будівлі Малої академії наук. Там загинула одна людина. Загалом через сьогоднішні обстріли по Києву поранення дістали близько 20 людей. Пошкоджені кілька АЗС, офісні будівлі, житлові будинки, а також фармацевтична компанія. Далі про нищення ворожої машини війни. Спецпризначенці української розвідки уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Крім того, оборонці знищили навчально-бойовий реактивний літак Л-39 «Альбатрос», три швидкісні катери, а також три радіолокаційні станції та командний пункт. Кадри бойової роботи оприлюднили на офіційних сторінках ГУР. СБУ попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів та ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і закликає користуватися лише офіційними джерелами і не переходити за підозрілими посиланнями. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 10 людей та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей, а також їх русифікації. Серед іншого у чорний список потрапив державний міжнародний дитячий табір «Сондовон» у Північній Кореї, а також очільник Татарстану Рустам Мінніханов. І на сам кінець звістка для українських фотографів. Охочі до 15 листопада можуть подаватись на фотопремію Миколи Анацького. Йдеться про відзнаку за внесок у розвиток українського мистецтва фотографії, а також професійне висвітлення сучасної історії України. Номінації дві – документальна та художня. Деталі та посилання є на сайті Держагентства з питань мистецтва та мистецької освіти. Лауреатів оголосять 14 січня. Вони отримують по 20 тисяч гривень. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
8: Зараз у Києві 16 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
9: Друзі, у нас був відбій повітряної тривоги, отже, можемо повноцінно подивитися на те, що відбувається на столичних шляхах, і, звісно ж, поговорити про це. Тож, бачу дорожньо-транспортну пригоду, знаходиться вона на Олени Теліги і впливає на трафік від Кирилівської до Ольжича. Якщо в зворотньому напрямку, знаєте, бо це такий традиційний ранковий рух, та знизу вгору важко, а тут, бачите, і ввечері важкувато через дорожньо-транспортну пригоду. Стосовно в бік початку, то маю вам сказати, що поки що туди не доїхали. Від Шулявки до Дорогожичів доведеться тягнутися. Потім трішки біля Кирилівської тягнемося і поряд з Макдональдсом на Почайній теж трішки тягнемося. Далі міст Північний повністю проїзним виглядає. Немає жодних ускладнень на Північному мосту. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то, звісно ж, в вечірній час у нас знаходиться саме така ділянка, де треба постояти. Це перед мостом безпосередньо. Це два квартали, де Почайницька і Волоська. Звідти тягнемося. Це від Контрактової майже. І буває, що ці два шматочки тягнуться близько години. Та от наш колега Ярослав Федоренко не дасть збрехати. Якраз коли повертається додому, то часто там зупиняється. І мова йде і про автобус, і про автівку. Отакої дійсно можна постояти. Також на вулиці Верхній Вал від Кожум'янської, туди далі теж тягнемося, і Глибочицька, якраз від Вознесенського Яру до Вознесенського узвозу. Але от дивитись повністю на Глибочицьку, то вона майже повністю є проїзною, то тільки на тому шматочку. А власне, давайте подивимося, що далі відбувається. Тут є у нас певні нюанси перед мостом метро і перед мостом Патона. Перед мостом метро на набережному шосе тягнемося від Паркового мосту, потім на мосту туди далі, ближче до Лівобережної. Є певні нюанси, а стосовно якраз мосту далі, це міст Патона, то тут ситуація доволі непогана, особливо, що стосується переходу вже там на лівому березі, а все гаразд, і далі-далі, якщо їхати, то немає якихось суттєвих ускладнень. Дарницький міст теж мав би їхати нормально, зараз подивимося. А єдине, що на набережному шосе до мосту Патона є певні ускладнення, і на Надніпрянському шосе теж. Далі на Петра Радзіня, туди в бік Дарницького шосе теж можуть виникати певні питання. Ну і давайте заглянемо на Берестейський проспект, Берестейське шосе, чи там є якісь зміни в порівнянні з минулими випусками, з минулою годиною. Від Шулявки до Житомирської є нюанси, тягнемося без дорожньо-транспортних пригод. І в районі Чайок туди, Чайки, в санаторії Перемога до вулиці Оборони Києва в бік стоянки є певні ускладнення. Залишайтесь з нами, друзі, і попереду, звісно ж, картина дня.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
10: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
12: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
17: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Друзі, 18.10, «Картина дня» стартує в повному складі. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Вітаємо вас.
18: Вітаємо, друзі, і долучайтеся до нашого етеру. Запрошуємо вас писати на студійний вайбер 098-009-9898. Це номер, куди ви можете нам писати, тому що сьогодні достатньо важкий день. Пишіть, як ви себе почуваєте, що у вас живі, здорові. Сподіваємося, що все у всіх норма. Але те, що відбувається сьогодні в центрі міста, це дійсно схоже на дуже жахливий Армагеддон.
9: Ти знаєш, тут виникає велике питання. Багато людей зараз задаються питання, чому їм це вдається. Знаєш, і багато вже такої військової аналітики, цих зброярської, авіаційної, слухав, чому саме так відбувається насправді, чому їм вдається долітати. Питання по браку, звісно ж, якраз роботи по цих цілях. Тобто нас не вистачає цих ракет, які б могли допомогти. Авіація, яка теж мала би запускати, у нас не так багато її є, і теж є проблеми. Дефіцит з ракетами до авіації, відповідно, якщо використовувати гармату, то не завжди ти, власне, можеш збити. І питання висоти, тобто звідки воно летить і потім коли опускається. Дійсно, є проблеми. Це правда, це ми всі розуміємо, визнаємо, але от, знаєш, себе впіймав на думці останні дні, я думаю, що кияни, там, гості міста теж щось подібне відчувають, коли ці тривоги є там по 4 години, по 5, коли ти намагаєшся жити життя, ти щось робиш, там, пішов в зал, та, він працює за жовтого рівня небезпеки, там, пішов в кіно, подивився, виходиш, і, типу, дивишся, точніше, чуєш, летить, десь поряд, відкриваєш такий, дивишся, поділ. Там відкриваєш, дивишся, Лук'янівка, а ти йдеш тут якраз, дивишся.
18: Ти туди йдеш.
9: Ти йдеш туди, ти в цьому напрямку прямуєш і йдеш. Знаєш, я собі вже виробив правило за останні дні, останній тиждень, мабуть, в мене на вулиці навушники не використовуються. Тобто раніше в мене було правило один навушник, згодом вже перепрофілювався на два, зараз знову без, якщо є повітряна тривога, у мене навушники не використовуються. Вони просто є, але я не слухаю нічого, я слухаю небо. Ну, тобто, щоб розуміти, щоб в мене було б принаймні якісь секунди, як, власне, згрупуватися і де положення зайняти. Бо коли ти йдеш в навушниках, то ти цього не зможеш зробити, а ці секунди, як на мене, вони будуть для вас супер дорогоцінними, тому використовуйте моє правило, якщо ви вже на вулиці, то навушники, ну це вже, якщо ви не в укритті, та, якщо ви йдете по вулиці, то навушники не використовуйте, там, не слухайте музику, а коли повітряна тривога.
18: Ну, да, я взагалі не слухаю наушники, коли десь іду по вулиці, тому що крім шахедів є же ще машини, які можуть бути небезпечними, і там мало хто, ми стільки от випадків зараз бачимо, коли на вулицях люди абсолютно якби пішоходи йдуть за правилами, а є ті водії, які не за правилами лізуть і їдуть на пішохідних переходах, і взагалі їх інколи несе, а може й тормоза відмовляє. Тому це дійсно, ти абсолютно правий, зараз ще додатково додається оце небо, яке треба слухати, і не тільки вулицю. І це дійсно змінює нашу реальність, змінюють обставини, поки ми не винайдемо способи збивати ці реактивні шахеди, як ми винайшли способи збивати просто шахеди. От будемо в такому напруженні, в такому шоці, стресі перебувати. І сьогодні, наприклад, тут виклали пожежу в Академії наук. Просто мені ця будівля близька, я там навчалась, я ходила туди на лекції, на заходи, у нас там проходили там конференції, я там виступала, коли в аспірантурі вчилася. І зараз це просто, ну, я дивлюсь на все це, і у мене такі флешбеки, і я бачу там, дехто каже, що там навіть намагалися люди вистрибувати з вікон, тому що...
9: А ти не бачила відео? Там якраз двоє людей, два чоловіка, які з вікон, це третій поверх, здається, а вони якраз з вікон, вони вилізли на цей такий парапетик і стояли певний час до моменту, поки приїхали рятувальники. Тобто було питання того, що їм з третього поверху треба було стрибати, але куди? Не було таких рятувальних тентів, знаєш, щоб їх врятувати одразу, щоб... І я боявся, тобто, щоб там той вогонь не перекинувся, ну, тобто, людина тримається там за шматок вікна, скажімо так, от, і до моменту, поки воно дійде, наприклад, туди, але, слава Богу, наскільки я розумію, бачив по інших уже світлинах, все ж таки рятувальники поставили драбини, і вони змогли злізти. Єдине, що вони, звісно ж, були обдимлені, там, обвуглені, скажімо так, от, вони були чорні, там, але це таке, це помиється, це не обгоріння. Але дійсно, от питання того, люди в вікнах і, типу, стрибати. Я говорив сьогодні з нашою керівницею, вона каже, а ти пригадай, власне, 11 вересня, як там люди, власне, вони ж, з якої висоти вони там були готові стрибати, і як вони там трималися. Просто я собі так прикинув, знаєш, уявив там, ну, там, чи там, наше офісне приміщення, у випадку чогось такого, от, типу, ти стоїш, і куди тобі стрибати, та? От,
18: і... Так, і у тебе вибір, як померти, або згоріти, або розбитися.
9: Або розбитися, і тому дякую і шана нашим рятувальникам, які встигають приїжджати, і, власне, надавати цю допомогу, це дуже важливо, але розуміємо, що можуть бути повторні удари, як це вже відбувалося. Зараз росіянці продовжують. У нас по одному з бізнес-центрів цікавий був удар. Росіянці направляли Герань-5, а інший, власне, шахет з камерою, який був, він відстежував це, і в нього був потім зміна курсу. Тобто Герань-5 влучає в бізнес-центр, а цей шахет, який, власне, мав і камеру на борту, він це відстежив і полетів в Київську область і влучив в об'єкт Макдональдса, в, власне, їхні склади. Тобто це про те, наскільки це все продумано було з їхнього боку.
18: Ну так, да, вони ж там вже і камери встановлюють, і відстеження відбувається. І це дійсно певний прогрес, певний стрибок. І хоча і говорять про те, що там, можливо, у них скоро і не буде такої кількості цих реактивних двигунів, але з іншого боку про цей 3D-принтер неперевірена інформація, а є він, немає, масштабують вони, наскільки вони це масштабують. І також зараз ведуться розслідування, а хто ж винен в тому, що ми не зробили відповідної протидії. Тому що виявляється, що про цю протидію Сирський писав ще тоді, коли ще там були з Федором у них дискомунікації.
9: Звісно, та і за Федорова все це починалося. Так. Тобто це питання того, що чи ми були готові, не готові, знаєш, це питання, яке виникає. Насправді це давно вже розуміли, що треба робити, просто, здається, не зрозуміли, коли по таймінгу росіяни зможуть масштабуватися. Тобто ми говорили про реактивні шахеди давно, теж в наших розмовах, але це були такі поодинокі випадки, знаєш, це з розряду якраз проба пера. Але коли стало оце масовано, тобто до масованого, ми точно виявилися не готовими, на жаль.
18: Там відстежили певні ось інтери, що вони купляли це десь в Китаї у великій кількості, але та партія має десь закінчитися ось-ось. Але питання в тому, чи вдалося їм закупити щось, що масштабує їм це все діло. Оце,
9: ну, це інформація про 3D-принтери, які, ну, дійсно, да, на Росії, вони штопають. Це була така інфа, сподіваємося, що не підтвердиться. А з приводу точкових ударів росіянців і от цього, як вони назвали, цифрового детокс, це їхнє міністерство нападу назвало саме ці атаки, бо по дата-центрах б'ють. І я думаю, що на вихідних ви бачили перебої з проблемою зв'язку і з телеканалами. Певні телеканали взагалі позникали.
18: Так, Київлайф, Армія ТВ, так.
9: Мене мама навіть запитувала, каже, чи в тебе вдома все гаразд з каналами, то я просто мамі сказав, що я ж телевізор не дивлюся, і це, знаєте, як для кожного медійника, коли ти на телевізорі працюєш, але його не дивишся. От, телевізор у мене є, звісно, але я на ньому дивлюся, футбол, до речі, 42 хвилини до початку футболу Грузія-Україна, якщо що, так що вмикайте, і фільми дивлюсь, все, а решту мені для цього телевізор не потрібен, далі є там телефон, де можна все інше робити. Тому в мене немає як такого канонічного телевізора з телебаченням. Тому відсутність цих телеканалів якось мене взагалі не зачепила, але я розумію, що колеги стикнулися з цим питанням, тому що і треба думати, що робити далі. От, і знаєш, запитали, слухав в колег з приводу того, наскільки наші були готові до цього, от там з цих дата-центрів. Вони кажуть, так ми з 22-го року готові до цього, тому що розуміли, що це буде, і великі мережеві всі ці перевезені або за кордон, або знаходяться там, де, власне, не дістане. Тому, власне, посипати голову попелом і казати, що в нас не буде інтернету, в нас не буде зв'язку, не варто.
18: Ну і от, власне, теж є повідомлення від Збройних сил України. Вони збили понад 40 реактивних безпілотників протягом доби. Станом на 16:30, принаймні, на території України було зафіксовано понад 100 ударних БПЛА різних типів. І значна частина летіла саме у напрямку Києва.
9: Тут варто додати, що, вже за словами президента, по роботі якраз над реактивними у нас відсоток складає 55-60. Загалом. Тобто, але нам треба наблизитись до того, як було з попередніми версіями, тобто до 90-95, було би дуже класно. Тобто, якби перехоплювачі працювали і авіація, це зрозуміло. Просто авіація гарно працює по збиттю цих реактивних, але ж питання застосування. В нас немає такої змоги. Аж було 100 літаків, якби ми могли піднімати, спокійно би лускали і все було би добре.
18: Тут Стерненко написав, що в Україні серед перехоплювачів наразі немає жодного серійного ефективного виробу. Підкреслюю, йдеться саме про серійні дрони у кількості не 1-10 штук, а саме серійні.
9: Я зараз включаємо нашого спікера, тут додам, просто слухав очільника вирю, який казав, каже, тут питання зробити один виріб, це класно, бо деякі виробники думають, зробили все він, а от питання масштабування, тобто, щоб зробити тисячі, тоді виникають великі запитання насправді. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Разом з нами, пане Іване, вітаємо, слава Україні.
19: Вітаю, дякую за запрошення.
9: Давайте спробуємо відрефлексувати на те, що відбувається зараз, таку загальну картину того, що насправді росіянам вдається. Те, що долітає останнім часом і в центральну частину міста, сьогодні в президію НАНУ влучання, на жаль, є загиблі, бізнес-центри теж потерпаються. Наскільки, на вашу думку, це ще можливо розтягнути у часі для росіянців, бо історія з тим, що, знаєте, от Олена говорила про те, що, мовляв, на початку постачали китайці, а потім з'явилася інформація, що в росіянців є 3D-принтери, які можуть ці реактивні двигуни, відповідно, робити і робити масово. Що по цьому відомо? Чи є якісь для вас такі окреслені межі того, коли в росіянців цей запал закінчиться?
19: Дивіться, з того, що я знаю, знову на тому ж самому стейджі, на тому ж самому етапі, як були, пам'ятаєте, наприкінці 22-го року, коли в нашому повітряному просторі почали з'являтися ті звичайні мопеди, шахеди. Не знали, що з ними робити, пам'ятаєте, в місті Києві поліцейські прямо серед міста просто відкривали вогонь з табельної зброї по цих дронах, які наближаються, вони влучали і в теплоцентралі, тобто багато шкоди зробили, перш ніж змогли їм якось протистояти. Це зайняло певний період часу. Зараз ми знову, як на цьому колесі огляду, ми знову на цьому ж самому етапі, але у нас ті самі дрони, але вже з реактивним приблудням. І знову намагаємося в авральному режимі з ними впоратися. З того, що раз я знаю, якщо там щось сильно не втрутиться, як в позитивну, так і в негативну сторону, то орієнтовний термін вирішення проблеми приблизно це листопад місяць. Десь до листопада ми повинні там все-таки масштабувати. Оця ось фраза масштабувати, ви її теж повторили. Це масове виготовлення, насичення регіонів України цими засобами, радари, взаємодія, і тоді ми можемо підняти той рівень збуття там, не знаю, з поточних 60 до 80, да, можливо, там трішки більше, а з часом ще більше. Але поки, на жаль, от вони скористаються нашими вадами, і от цей місяць вони дійсно зробили величезну кількість шкоди, багато руйнувань, багато загиблих. В аварійному режимі намагаємося їх збивати. Десь краще збиваються, десь гірше, але вони їх дійсно просто от як пиріжки кліпають. Я про двигуни, які робляться на 3D-принтері в Росії, не чув. Я знаю тільки за китайські, які вартують приблизно 15-30 тисяч американських доларів, які постачаються доволі ритмічно, вони їх купляють. І ось це дійсно та невелика перевага в порівнянні з усім, що взагалі відбувається у росіян, яка є. Вона дійсно тимчасова, але вона є. Пам'ятаєте, у нас була перевага над росіянами по атаках на Wildberries. Як ми раділи, як було класно. Зараз, от, на жаль, от, ситуація змінилася, тепер у них перевага, і вони намагаються знищити все, що, до чого зможуть дотягнутися. Заправки, склади, виробництво, цивільні будівлі, от все, що можна. Підприємства з іноземними інвестиціями, от вчора влучили в склад Макдональдс. Розуміємо, що будуть перебої з цими закладами.
9: Я вам навіть додам більше з приводу Макдональдсів. Я, ну, не те, щоб великий поціновувач, але час від часу. От,
19: ну, ходжу, каву можна зайти.
9: Каву точно, і ще якісь буває, щоб, а як казав президент, пиріжечок, пам'ятаєте, йому пропонували.
19: Пиріжечок.
9: От таке можу взяти, то я по додатку дивлюся, от просто гортаю заради цікавості. Там немає в наявності, немає в наявності, немає в наявності. Тобто ця мережа, яка, ну, ми звикли до того, що вона там крута, та, і якісна. Та? Ти просто бачиш, що тобі треба звужувати свій, скажімо, потенціал в меню до того, що є в наявності. Тобто це не від доброї справи все це так відбувається. І ще згадався мені таксист, на днях їхали ми, і він таку фразу сказав, що розвалять нас. І я думаю, мені вступати з ним в дискусію, та? Тому що, враховуючи те, що він людина, яка за день там 20-50 замовлень може виконати. І дуже ймовірно, що ці смолтоки відбуваються, та? І він оцей посил несе. І в нас коротка була мандрівка, я не став з ним, власне, вступати в дискусію, але таки зараз думаю, мабуть, варто. От ви, якщо чуєте щось подібне, чи вступаєте в дискусію, і чи, власне, можете мене засудити за те, що я не вступив в дискусію?
19: Ні, дивіться, я нікого не буду засуджувати, у кожного, ну, не те, що своя правда, у кожного своє бачення, але моє суб'єктивне бачення, ну, дійсно, ну, це складний етап. Я не хочу, ще раз, одразу, тут не про ми помремо, всіх нас б'ють, ну, в помиральну яму, ні, ну, дійсно, це складний етап, без жартів, коли б'ють по економіці. Наші хлопці та дівчата на плечах винесли схід, і у росіян там негативне від'ємне сальдо, без жартів, і от на фронті ситуація дійсно для росіян максимально овер погано, от з того, що взагалі є. І це завдяки хлопцям на фронті. Але це все ж відбувається за допомогою тилів. Тобто тили, які генерують величезні гроші, зрозуміло, там є про корупцію, це окремо, ми не будемо зараз чіпати. Це сплата податків, це допомога наших західних друзів, партнерів, це з цих грошей зарплата військовим, з цих грошей виготовлення дронів, цих грошей атаки плануються. Ну, все. Якщо цього не буде, то менше буде атак по російській нафтовій інфраструктурі. Можна буде з часом побачити. Це менше, це перебої з оплатою нашим військовим зарплатні. От, до речі, був цікавий текст у Євгена Плінського. Він сказав, він бачить, ну, цю нову історію, він дуже так активно проробляє, ну, доглядає, і він каже, що з тих тютюнових фабрик, перепрошую, які були розбиті у нас, вони давали приблизно 7% податків держави. Все, вони не дають. Зараз склади там АТБ, ФОЗі знищують епіцентри, знищують, ну, той же сам Макдональдс. Все, він не буде сплачувати податки, ну, буде мінус вже. Тобто це дійсно розвал іде. Йде розвал металургійної галузі. Тут без жартів, тут без рожевих окулярів. Я розумію, що там тримати стрій, все зрозуміло, але і треба дуже тверезо дивитися на те, що відбувається. Що не просто, ну, влучили. Зараз в академію, господі, випертом, як це заклад називається?
9: Національна академія
19: наук. Да. Там Київстар прилетіло, там прилетіло в дата-центр, все, вони не працюють, перебої можуть бути з інтернетом, зі зв'язком, а це інтернет-банкінг, все, телефончиком можна вже не розрахуватися. Тобто ми повинні розуміти, до чого воно йде, і не просто казати, все погано, але розуміти от траєкторію, що росіяни намагаються вибудувати для нас.
9: Пане Іване, хвилина є ще до новин, а скажіть з приводу, нібито є ця домовленість, пан Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився не бити по російських НПЗ. Це нам постежити найближчим часом, чи дійсно там в зверненні президент скаже, я дійсно буду дотримуватися цієї обіцянки?
19: Мені здається, президент зіграв як Трамп. Трамп приблизно пообіцяв там зі Старлінками, да, ну, подивитися, з Патріотом, ну і Зеленський так само сказав, ну, я там подивлюся, що можна зробити. Приблизно так, але я бачив повідомлення від українських мас-медіа, що начебто пом'якшення буде, пом'якшення українських ударів по російських НПЗ. Але, ну, не сказано скільки, на один дрон, або на 10%, або на 50%, ніхто не знає. Або взагалі його не буде. Сьогодні, до речі, СБУ наваляла непогано по російських нафтопереробних заводах знову. Тому це ось пекельне коло продовжується.
9: І буквально ще тоді тезисно, якщо є рефлексія, поки нашого новинаря немає, то а от уже йде. А тоді в другому блоці поговоримо, та ще відрефлексуємо на те, що було минулого тижня. А Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, буде друга частина нашої бесіди. Так що, власне, друзі, залишайтесь з нами. Власне, далі йдемо на новини. Попереду блок новин від Кирила Бондаренка. Саме він його підготував. Потім буде дорожня хроніка і повернемося до розмови з нашим спікером.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
8: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про гроші. Завдяки жорсткій економії та оптимізації видатків уряд вже знайшов та спрямував 7 із 27 мільярдів доларів критично необхідних для потреб сил оборони, зокрема для грошових виплат військовослужбовцям та їх сім'ям. Держава призупинила видатки за борговими зобов'язаннями, за відремонтовані дороги, заморозила фінансування нових робіт у межах планів стійкості, а також призупинила виділення коштів на низку культурних програм. Разом із тим уряд розпочав масштабний аудит усього держапарату для підвищення його ефективності та подальшої економії. Далі про черговий воєнний злочин РФ. Напередодні ворог викрав групу з 9 цивільних на Куп'янщині. Це зафіксували наші розвідувальні дрони. На кадрах видно дітей, літніх людей та одну людину на милицях. Видно, як рашисти наказують людям йти через газогін, який використовують ворожі штурмовики. Як кажуть оборонці, найімовірніше, рашисти, прикриваючись цивільними, виходили з-під удару. А тепер звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні дорожники частково обмежують рух Європейською площею. Усе через поточний ремонт проїжджої частини. Фахівці працюватимуть поетапно, аби одночасно не перекривати весь потік транспорту. Впоратись з усім мають до 19 жовтня. І на сам кінець нашу поетку та військову службовицю Ярину Чорногус відзначили французькою премією Алена Боске. Поет і прозаїк жив у минулому столітті. Ярина ж друкувалася у Франції. Журі уподобало її збірку «Як ми залишаємося вільними». Тексти до цієї книги поетеса писала під час ротації на фронті. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
9: Друзі, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. 18 година 33 хвилини на столичному, на нашому годиннику і на нашому вайбері. Маєте можливість писати, не соромтеся цього. Все бачу, все читаю. Можете писати, що ж відбудеться сьогодні у поєдинку Грузія-Україна, бо до початку залишається 27 хвилин. Наприкінці нашої бесіди з паном Іваном Ступаком обов'язково буде прогноз від пана Івана Ступака. Хто любить цю рубрику, одразу почуєте прогноз. І, друзі, давайте подивимося, що зараз відбувається на столичних шляхах. Від Шулявки до Дорогожиців тягнемось. І потім біля Почайної певні труднощі є. А загалом далі туди в напрямку Північного мосту їхати можна доволі комфортно. Далі є нюанс на проспекті Романа Шухевича, туди ближче до Воскресенського проспекту. І далі до Братиславської, там теж є шматочок, доведеться там потягнутися. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, пам'ятаєте, що були нюанси на контрактуру. Хрестові, на Подолі. В принципі, вони такими і залишаються. Знову ж таки, ці дві вулиці, два квартали, Волоська і Почайнинська. Тут тягнемося. І певні невеличкі ускладнення є на Глибочицькій. Щодо набережного шосе, то від Поштової площі є нюанси. Давайте глянемо, де саме. Від Паркового мосту до мосту метро трішки, і потім туди до Патона. А от по Наддніпрянському шосе доволі комфортно можна їхати в бік Дарницького мосту. Бачу дорожньо-транспортну пригоду в центрі, друзі, на Хрещатику біля Майдану Незалежності. Впливає на трафік, тому що доведеться тягнутися від майже до Київської міської ради. Ну, тобто це метрів 500 буде, може більше, може 700 до цієї дорожньо-транспортної пригоди. Бордовим там стоїть. І також є певні ускладнення на бульварі Тараса Шевченка. Туди в бік якраз Бесарабки теж знизу, а зверху вниз будуть ускладнення. Такі два шматочки, якщо вам їх треба об'їхати, то краще це зробіть. Ну і давайте ще заглянемо на Берестейський проспект. Чи змінилась там ситуація? Пам'ятаєте, були сьогодні нюанси від Шулявки до Житомирської. Так воно і залишається. І також ближче Ставків, туди біля ресторації Краків теж тягнемося. І далі до вулиці Українського Відродження, в бік вулиці Броуна Києва. Тут теж ускладнений рух. Залишайтесь з нами, друзі, рекламний блок, і продовжимо розмову з паном Іваном Ступаком.

0: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину, професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: 18 година 37 хвилин на студійному. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Хотілося мені сказати, вже не будемо дивитися. Зараз будемо дивитися далі в нашу повістку дня. Будемо говорити з Іваном Ступаком, військовим аналітиком, колишнім співробітником СБУ. Продовжимо розмову, пане Іване. Власне, якщо ми...
5: Ви тут? Так, я тут.
4: Супер. Дивіться, з приводу того, обіцяв, що ми трішки підіб'ємо підсумки, власне, минулого тижня, та цієї зустрічі, загалом потім зустрічі Трампа з Сі, вже розуміємо, що ми точно там не були, скажімо так, основою їхніх перемовин, якщо десь про нас говорили, то, мабуть, добре. Але от те, як себе поводив Володимир Зеленський і загалом, що звідти вдалося привести – посилення протиповітряної оборони, здається, це найголовніше. А які б ви окреслили основні здобутки нашого вояжу, нашої делегації на чолі з президентом?
5: Ну, вони ж не всі на широкий загал відомі будуть. І вони ж можуть бути, мати ефект тільки в часі. Як на мене, питання ще не розкрито зі старлінками для ударів по Російській Федерації. Воно ще не розкрито. Хоча пінг-понг відбувся, запитали Маска, Маск каже, та я, пацани, не знаю, я то не проти, іди запитаю у Трампа, запитали у Трампа, він закочує очі, каже, хлопці, я теж не проти, але йдіть запитайте у Маска, а Маск без зв'язку, да, телефон вимкнутий. Але я бачив реакцію зранку російської сторони, і вона трішки надихає на ту сторону, що, ну, давай так, судячи з реакції росіян, вони дуже не то, що не задоволені, їм не... Їх не радують перспективи, якщо Україна отримає цей дозвіл на глибину 200 кілометрів глиб території Росії бити по пускових установках російської балістики. І вони вже погрожують Маску, кажуть, що це може мати там далеко, там якісь там далекі наслідки, що там це не можна робити. Тобто нам напряму ще ніхто нічого не дозволяв, а вони вже намагаються упередити це питання, і мені здається, щось вони вже там відчувають або, можливо, знають. Тому це поки що виглядає, ну, єдиним таким великим позитивом, але по інших аспектах великих результатів немає. Про патріоти, ну, можливо, Польща отримає цей дозвіл, і вони будуть збирати, бо на території України неможливо це робити. Коли це буде, чи дозволить Америка це зробити, ну, ніхто не знає. Тому поки що залишається в такому підвішеному стані все.
4: А от я б ще б додав з приводу старлінків, і там так. Ще ж мова йде про Starshield, ми рідко про це говоримо, це такий військовий старлінк. Отут питання в тому, наскільки це реалістично для нас, ну, принаймні, ним користуватися. Ну, якщо ми з 22-го не вели особливо цю бесіду, але я так час від часу, знаєте, бачив і там матеріали, там потім заглибився, що це таке насправді. Це би нам точно було би помічним.
5: Я скажу чесно, я не знайомий з цією системою, відверто. Я ну, не знаю, як воно працює, наскільки воно є корисним або захищеним більш в порівнянні з звичайним Starlink, наскільки воно ефективне,
4: це знаєте,
5: зручне.
4: Пане Іване, вибачте, що переб'ю, це як преміум аккаунт, я так розумію, так, якщо порівняти.
5: На Pornhub, я поняв. Начебто є, гроші платиш, але контент не змінюється. Окей. Краще фахівцям це питання дійсно переадресувати, що вони скажуть. Можливо, військові деякі наші вже мали роботу з цією системою.

0: Це називається союзництво.
1: Плюс-плюс. Тоді ще, власне, на минулому тижні стало відомо, що запросили Путіна на G20, та, і вже відповідь є з боку боліт, насправді. От як ви вважаєте, коли цей виродок в грудні, якщо приїде, от, власне, цікаво, на вашу думку, почути, чи поїде, враховуючи те, що він з початку війни їздить тільки в якісь союзні, от, власне, країни, і от Ванкоріч приїхав, а тут треба буде приїхати знову ж таки в Сполучені Штати, от, але це вже буде Майамі. І як ви бачите, ризикне приїхати, і загалом, як він себе буде поводити, чи можна якось прогнозувати, враховуючи те, як від минулого року та змінилася ця, скажімо так, ізоляція, вона потихеньку-потихеньку знімається, бо до 25-го мені видавалося, що нарешті ми дійшли до того, що рашики – це були, власне, такі ізольовані на міжнародному просторі, але з приходом Трампа, здається, ця легітимізація зараз такого якогось законного, скажімо так, шляху набуває.
0: От я одним вухом слухаю вас, а іншим дослухаюся, як на вулиці працює установка «Гепард».
1: Шикарно.
0: Такі от часи називаються. Дивіться, так, його запросили. Тут, давай так, суб'єктивно, я от схиляюся більше там, 80%, що він не поїде, навіть, можливо, трішки більше, бо дійсно, правильно зазначили, він пересувається тільки потягом, якщо там літаком, то дуже-дуже там обережно, і до Анкоріжу тільки один раз їздив, якісь там візити тільки до Китаю, і, в принципі, ну, десь там по Українах колишнього Радянського Союзу, далі, ну, не літаю. В принципі, його і не чекають особливо, а тут треба буде летіти через всю Атлантику. Ну, щось мені здається, що він не поїде. Тут і такі ось питання, і безпекові, і вік у нього вже такий. До речі, там ж багато лікарів говорять, що літати, ну, багато лікарів говорять, що літати часто, ну, це небезпечно для здоров'я, там, і радіація, от вони ж літають дуже високо, ці літаки урядові, ну, начебто. І, можливо, він через це побоюється. Тому, як на мене, я думаю, через комплекс факторів він не приїде. Хоча варіант є. А з приводу того, що там, ну, що вони в ізоляції, ну, дивіться, ну, ця ж війна не може тривати вічно, ну, відверто. Ну, ми атакуємо, вони атакують, ну, ми відверто, ми менші за масштабами. Їхні удари, на жаль, є болючими для нас, ну, набагато більше. По Москві не прилітає. По столиці України прилітає. Ми розуміємо, що, ну, наші танки до Москви не заїдуть. Як би ми цього не хотіли, як би ми не малювали ці штучним інтелектом слопи, ну, ну, такого не буде. Поки що Путін не помирає. І як крути, ну, цю війну треба завершувати. І президент говорить, що я готовий до мирних перемовин. Ну, з ким? Зрозуміло, що не з Зюгановим, зрозуміло, що не там з ким там, що з Басковим, а, ну, бо, ну, з цим доведеться вести перемовини, як не крути. В якому форматі воно буде? Трьохстороння зустріч, п'ятистороння. Як на мене, залученість Індії та Китаю, ну, додасть ваги цим перемовинам, і, ну, я думаю, що це може дати більше результату, ніж просто присутність представників країн Заходу.
1: А виключає такий варіант, коли це чмо приїде, а нас туди не запросять? Тобто, що, наприклад, зберуться за столом там Сполучені Штати, Китай, наприклад, і Рашка, а нас там не буде?
0: Так, ну, добре питання. Я завжди залишаю в кишені десь, в задній кишені, от такий варіант, що можуть не запросити, сказати щось на кшталт. У нас тут доросла розмова, ми тут самі розмовляємо, але стоючи з того, як Трамп вже прохає Зеленського, да, пам'ятаєте, як ще минулого року, там, друже, в тебе карт немає, до сьогодні, ой, будь ласка, а можна, щоб ви там трішки хоч не сильно гамселили по російській НПЗ, то варіант все-таки незапрошення, він виглядає, як на мене, зараз, ну, примарним, хоча, ну, десь там якісь відсотки дійсно є, що можуть не запросити. Хоча я більш переконаний, що, ну, візьмуть, що всі будуть зустрічатися за столом.
1: Пане Іване, у нас буквально за 6-7 хвилин буду вас питати про спортивну оборону, бо тут наші слухачі вже питають, прогноз потрібен від вас сьогодні.
0: От я як в універі, да, вовалять, вовалять, професор.
1: Трошки я даю вам часу, що є ще 7-8 хвилин. Грузія, Україна.
0: 6-7, я поняв.
1: 6-7, 6-7. От, або 9-10, як з нашого вже мем.
0: Чую, баба.
1: Та, тут уже таке. Власне, ми про це поговоримо наприкінці нашої бесіди. А зараз про цікаве з боку поляків. Та, це країна, яка буквально ще кілька тижнів тому говорила, пан Сікорський.

0: Зеленський, та, говорив про те, що вони б здолали Росію, якби така була, якби був напад, та, за скільки там він говорив, за 6 тижнів чи за 6 місяців. От. Але зараз в них цікаво, в них змінюють правила збиття власне, об'єктів, що залітають з боку Росії. Вони планують це зробити, тобто змінити правила, щоб ті об'єкти, які залітають, вони би збивали, а не от як вже бували інциденти з ракетами, з безпілотниками, яким давали можливість політати певний час. І це секунди подекуди це хвилина, а подекуди це те, що і вибухало насправді, і прилітало. Ну, воно вибухало там в лісі, згадується, здається, Бидгощ, там 23-й рік, здається, ракета. Потім з'ясовувалося, що це не російська ракета. Ну, коротше, вони це гарно все це робили, ну, тобто, щоб не вступати в конфронтацію. А от оця зміна, що вони будуть все ж таки збивати, це, на вашу думку, що і чому стало, власне, зараз, у 26-му році, нарешті стало таким каменем, що треба це вирішувати.
1: Я перепрошую, тут просто повернуся до попередньої тези, коли казав, гепард працює. Ні, то якийсь мерзотник будівельник, він щось забуває. Аритмічність така, що ох, просто як гепард працює.
0: Як ви сплутали гепард з цим з будівельником? Це
1: так пошло. Я ж не можу зрозуміти, я ж відійшов від вікна, а тут що-то бум-бум-бум. На це будівельник, я не знаю, що він там робить. Ну, і так ритмічно, саме головне. Дивіться, з приводу, ну, полегчало трішки вже, думаю. Дивіться, з приводу поляків,
0: вибачте,
1: в чому...
0: Вибачте, що доб'ю, ну, вона ж був відбій повітряної тривоги, думаю,
1: так, я ж не можу подивитися,
0: де ви зараз знаходитесь, що працює гепард,
1: ні,
0: думаю.
1: Ні, я ж з вами спілкуюся, тут думаю, так, слухай, що ж таке тут, бум-бум-бум, а потім, ну, це він щось там на плітку кладеться, щось стукає так ритмічно. Дивіться, з приводу поляків, в них в чому фішка була? Вони відходять від моделі яка? Ну, дивіться, шановні пані, панове, от у нас тут летить якась приблуда, з України залетіла, треба збивати. Він каже, а раптом це цивільний літак, а раптом це цивільний гелікоптер, треба переконатися. Піднімайте наші високоповажні збройні сили, військово-повітряні сили, хай вони летять, подивляться. Їм потрібно було обов'язково отримати візуальне підтвердження, що ціль дійсно, що це не крилатий автобус якийсь, що це дійсно ракета «Шахет». І тоді сказали, ну, бачите, ми дійсно побачили, переконалися, можна збивати, а це дійсно займає час. Це хвилини займає. Воно могло вже повернутися в Україну, і вони перехрестилися, могло впасти, і ну, господі, не встигли трішки. То зараз їм начебто все ж таки дозволяють, кажуть, шановне панство, бачите, щось залітає, гупайте одразу по ньому. Ну, от поки що от воно буде так виглядати. Як воно буде насправді, ніхто не знає. Для України від цього, ну, дійсно, ну, легше не стає. Всі ці розмови про те, що, можливо, поляки, можливо, ви розвернете своє ППО в напрямку України. У нас немає цивільного авіаційного сполучення. Ну, у нас є там іноді літаки, літають гелікоптери, але ж обмін даними може бути. І у випадку масової атаки по західним регіонам ви можете хоча б їх прикривати, збивати об'єкти, які летять в вашому напрямку, але над нашою територією. Ні, поки вони не налажуються, не хочуть.
0: Я, до речі, дуже покладав на це якісь певні сподівання, щоб принаймні якась частина в нас була закрита. З приводу поляків ще одне запитання. З приводу, що поляки готові збудувати американську військову базу на своїй території і назвати її Форт Трамп. От для Трампа, я думаю, що це, як завжди, щось таке, що його там хвалять, а тут ще неймінг. Найкращий би ще додали там.
1: Трамповниця.
0: Трамповниця, шикарно. От власне, от таке підлещування, наскільки ок, власне, і, ну, тут головне – це мета, яку можна буде досягнути, тобто це буде побудовано, наприклад, і там сума 4,4 мільярди. Це питання, на вашу думку, якого? Це прогнутися, зробити приємно, але отримати те, що ти хочеш? Як це варто сприймати?
1: Отак, от друге. От, на жаль, це такий президент перший, можливо, за сучасну всю історію Сполучених Штатів. Можливо, були раніше такі, але за останні, не знаю, років 20, мабуть, я навіть не можу собі згадати з найближчої історії, щоб були такі дійсно алчні президенти Сполучених Штатів, алчні такі високі керівники. Він прямо каже, що я хочу те-то, там продає інсайдерську інформацію, отримує в подарунок літак. Зрозуміло, там начебто Сполучені Штати, але все одно це виглядає як хабар. Він став одним з Єдиний президент в історії Сполучених Штатів, який суттєво збільшив свої статки. За час свого президентства статки злетіли на 2,5 мільярди американських доларів. Торгує криптовалютою, на цьому заробляє гроші, його родичі заробляють. Тому підлещування, на жаль, один з варіантів отримати його. Все правильно сказати. Ну, добрий гумор, добрий настрій по відношенню до нас. Ролікс, пам'ятаєте, йому швейцарці дарували золотий, на стіл поставив. Пан Усік дарував йому свій там пояс чемпіонський. От він полюбляє такі речі, тому ну треба. Я не дарма минулого разу з вами говорив про золотий дрон, перехоплювач, який ми повинні подарувати. Ну, щось таке, от щось блискуче, він як сорока, да? Йому треба щось подарувати, і тоді він клас, клас, супер, мені подобається. Не факт, що вирішить питання, але, ну, от тільки так треба під'їжджати до нього. Це як будто, знаєте, як людина з середньовіччя. Да? Тут обов'язково треба щось принести, якісь дари, якісь діаманти, і тоді можливо вирішить твоє питання.
0: Пане Іване, дивлюся на нашу студію, от щоб ми могли подарувати Трампу, щоб його зацікавити, Дмитро.
1: Ну, у вас там шалики, знаєте, півтори сотні, можна обирати вже.
0: Шалики, в мене тут ще є от жовтого кольору, не золотистого, а є прапорець з лівого берега.
1: Що ж так?
0: Це буде...
1: Ну, треба золото вишити і все,
0: ну,
1: і все. Їхати.
0: Ну, так,
1: тільки, щоб... тільки золотом, тільки золотом.
0: Тоді дамо. Окей, тоді плавно переходимо, хоча в мене є ще одне питання, яке стосується оцієї історії з південнокорейцями. Пам'ятаєте, що
1: так.
0: Наш президент промовив, потім почало прилітати, що, мовляв, не мали ми права цього. Потім я бачив колег Осінтери робили власне дослідження того, що загалом південнокорейська сторона говорила про цих власне полонених. Як ви бачите цю історію насправді? Чи мали ми говорити про них, чи не мали? І загалом, наскільки це ок, що це виникло загалом?
1: Ми багато про що говоримо, і воно не завжди корелюється з реальністю. От давайте хоч, це, можливо, боляче буде, але рівно місяць тому, окей, трішечки, буквально через 3 дні буде місяць, як українські посадові особи говорили про те, що над Москвою жоден літак тепер літати не буде. І, ну, пройшов вже майже місяць, і що? Ну, ви ж пообіцяли, ви ж зробили заявку до Міжнародної агенції цивільної авіації. Ну, і що? Ну, літають, такі літають. Минулому році обіцяли, що буде блекаут у Москві. Ну, його немає. Ракети обіцяли? Обіцяли. Про Firepoint, оці всі стендапи, і пані Терех, і Штілерман, вони давно вже...
0: Ну, про Мілтек всім... не буду питати, бо мене просили.
1: Мілтек — це окрема історія, це окремий розділ на Порнхабі, це потім вже буде. Ну, всі втомилися від обіцянок. Краще зробити, а потім вже розказувати, ніж розказувати. А чи буде воно зроблено, ніхто вже не знає.
0: Окей, і тоді на сам кінець наша рубрика пальцем в... Ні, перефразуйте, будь ласка, бо я все забуваю, як ми її назвали, пане Іване. Ви пам'ятаєте?
1: Ми кожного разу щось по-іншому, так. Да.
0: Добре. Пальцем в небо було з Оленою Востровою і з Іваном Ступаком, але давайте так. Сьогодні просто спрогнозуємо. Збірна України буквально за 5 хвилин вийде на...
1: Що ж таке?
0: На газон в Грузії. Ну, просто вийде на газон, а там же пролунає гімн. От, і якого, до речі, скажу вам класну штуку, минулий поєдинок, де Україна
1: так.
0: грала проти Угорщини, ми виграли на виїзді. От, і
1: Вау.
0: Там був цікавий нюанс. У нас новий тренер, він італієць, Андреа Мальдера. І коли було виконання гімну, це було для мене супер несподівано.
1: Так.
0: Як ви думаєте, що робив Мальдера?
1: І пасту не їв, мабуть
0: Ні.
1: щось їв.
0: Співав гімн. Співав гімн. Італієць, який собі поставив за завдання, от в нього є викладач української мови, він каже, от перше, що я попросив, навчи мене, щоб я виконував гімн. І я кажу, майже вже знаю гімн. От, і ми бачили це, він дійсно співав, я думаю, сьогодні ще краще йому це вдасться. От, і ми мали перемогу, ми сьогодні обмінювалися колегами думками, що збірна заграла по-новому, щось змінилося. І ще додам, що сьогодні в складі 10 змін порівнянні з попереднім поєдинком. Чи на краще, подивимось, буквально за 2 години будемо знати результат, але, пане Іване, вам слово, що станеться у цьому матчі, на вашу думку?
1: Ну, давайте так, я буду, можливо, тому що голодний, я скажу, що італійська кухня переможе грузинську, тому хай буде 1-0.
0: Добре, дякую. Тоді смачного. Якщо голодний, то гарної вечері. Вам і всім нашим слухачам, друзі, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Дійсно, до буденного, тобто в нас час вечері, повечеряти можна одразу під час перегляду нашого поєдинку, де Грузія проти України, буквально за 4 хвилини все це розпочнеться. Що цікавого я вам скажу, це дійсно 10 замін в порівнянні з попереднім поєдинком. Кого можна впізнати? Ну, Ваната можна впізнати з попереднього матчу. У нас на воротах Анатолій Трубін, в захисті у нас Михавко і Едуард Серапій. Праворуч поставили Бондаря, пам'ятаємо, що був Рубчинський. Дебют Богдан Михаліченко ліворуч, Піхальонок виходить, також Зубков, друзі, виходить. Бачу Єгора Назарину, Максим Хлань дебютує і під нападником розташовується Ванат, нападником буде Пономаренко. Цікаво спостерігати, друзі. 10 замін, знаєте, але для цього є товариські поєдинки, хоча статус Ліги Націй не має товариського поєдинку. Загалом турнір, який нам подарував щось таке цікаве, 2 тижні матчі збірної, в нас такого ще не було насправді. У нас є хвилина, якщо прогноз від Орес. Та йди, якщо ти вже прийшов, то давай, в нас є буквально ще 1,5 хвилини. Дмитре, вмикай Орес та Орес Білоскурський разом з нами. Прогноз на сьогоднішній поєдинок. Можна.
2: Вітаю слухачів, які слухають Володимира Буська в картині дня.
0: Нижче трохи.
2: І ще десь. Ну що, я вже подивився стартовий склад, я подивився студію, подивився їхню розминку, тому все найцікавіше ми очікуємо в другому періоді, в другому таймі, як кажуть футболісти, де будуть найцікавіші заміни, де я прогнозую, що має вийти Ярмоленко, має вийти Єремчук, і вони в другому періоді, в другому таймі зроблять всю картину дня.
0: Цікаво. А те, що він зробив, у нас 30 секунд, те, що він зробив ті 10 замін, це, власне, такий хід?
2: Пам'ятаєш, ми з тобою в минулому ефірі казали, що Юрген Клоп крутий чувак, грав у футбол-менеджер, і ми тепер бачимо, що Малдея теж вміє грати у футбол-менеджер, тому в тебе 4 гри, в тебе 27-28 футболістів, тому щоб не робити таку класну ротацію. Більше того, я б ще декого навіть в Грузію не ганяв, щоб вони не змучили, залишав би їх на базі в Тарнаві, де ми будемо грати. Щоб вони взагалі суперсвіжі були.
0: Результати Клопа нагадати, якщо не знаєш, то сказати, як
2: зіграли.
0: Вони
2: 1-1 зіграли.
0: А ще один матч?
2: А другий матч, напевно, там 7-0, 8-0.
0: Угу. Програли 0-1 Греції, якщо що. Отаке, друзі, це все дискусійно. Поговоримо в середу обов'язково про це. Залишайтесь з нами. В нас попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія влада». А ви вмикайте потихеньку трансляцію буквально 1,5 хвилини до старту поєдинку «Грузія-Україна».
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра моя. Сестра плакала, звісно, зараз. Як ти там, все нормально. Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і щоб вбити, бачити його своїми очами.
4: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Слухай Київ. Київ
7: ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про просування українських бійців на Східному фронті, першу закупівлю модульних укриттів від Київпастрансу, а також про футбольний матч Україна-Грузія. Перша звістка з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальді» повернули під український контроль ще понад півсотні квадратних кілометрів. Звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Найміцніші ворожі укріплення підірвали радянськими БТР-60, які перетворили на роботів-камікадзе. Оборонці ввели противника в оману та атакували з несподіваного боку. Ліквідували 2000 рашистів, ще понад 250 поповнили обмінний фонд. Росіяни здавалися цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами та артилеристами. До слова, Нове – це ключовий хаб. Хто контролює висоту довкола, той і володіє ініціативою на плацдармі. Далі про безпеку. «Київпастранс» закупить мобільні укриття. Тендер на перші 14 одиниць вже оголосили, повідомили у КМДА. Модульні бетонні сховки на півсотні людей. Кожен. Планують встановити на зупинках громадського транспорту. У приміщенні має бути два входи – освітлення та вентиляція, вогнегасники, а також місця для сидіння та майданчик для людей на кріслах колісних. Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів урядовця, фахівці удосконалюють системи тарифної політики задля справедливого та прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на вівторок, 29 вересня. Американська валюта скине 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні 81 копійка. Євро подешевшає на 16 копійок. Курс на вівторок – 50,97. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги Націй. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андрея Мальдери сьогодні грають проти команди Грузії. Нині саме початок матчу. У стартовому турі українці мінімально перемогли Угорщину з рахунком 1-0. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 13 із позначкою плюс, вночі до 10 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. Дякуємо Кирилові. І вже завтра давайте подивимося, кого ми завтра зустрінемо. Завтра зраночку маємо зустріти, який завтра день, 29 вересня, Сергій. Сергій Одаренко має до нас зраночку прийти, потім має бути Діана Млянець. Так що чекайте, я знаю, що у нас є певні такі поціновувачі там когось одного, потім когось іншого, тому залишайтеся і приходьте до нас завтра. Вже почалося. Збірна України грає проти збірної Грузії, так що паралельно, знаєте, має бути кілька екранів, і відповідно от в нашого звукорежисера теж екран на планшеті вже йде трансляція, ми в сусідній студії вже теж все готово, там зібралися, так ви вже зрозуміли, Орес Білоскурський, наш аналітик на місці, Олег Грищак, ведучий футбольної програми Common Play, теж буде стежити за цим поєдинком, і мені бажано теж, друзі, за цим спостерігати. Але наразі давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з напрямку туди, на Троєщину. Доволі комфортно можна зараз їхати від Севастопольської площі в бік до Рогожичів, потім доволі комфортно їдемо далі до епіцентру. І також в бік Північного мосту немає ускладнень. Пам'ятаємо, що були певні труднощі на Романа Шухевича в бік Воскресенського мосту, Воскресенського проспекту, мосту прямо, і також в бік вулиці Братиславської. Залишаються вони, ці ускладнення. Щодо того, як там на Подолі, один квартал тільки залишається від вулиці Почайницької, тобто змінилася ситуація. В попередніх випусках, пам'ятаємо, два квартали від вулиці Волоської довелося тягнутися, а тут тільки один. Щодо мосту метро і мосту Патона, давайте туди заглянемо. Здається, міст метро все ок, стало набагато краще. Дорожньо-транспортна пригода на Хрещатику вже прибрали. Її цієї позначки вже не бачу. Щодо мосту метро зрозуміло, щодо мосту Дарницького ускладнення можливі безпосередньо на мосту. Щодо мосту Патона, друзі, давайте подивимося, що тут. У нас перед мостом Патона на бульварі Миколи Міхновського тягнемося. Тягнемося від заправок, від Укрнафти, ну або від Сокарової, туди до Старонаводницької. Ну як тягнемося? Там насправді не такий великий шматок, але коли там немає великого потоку, то його можна швиденько проїхати. Насправді зараз може бути не дуже швидко, але я думаю, що не сильно ви затримаєтеся. Отож, питаєте, чи каву до перегляду футболу приготували? Та знаєте, я зараз так, як на голках, хочу вже розуміти, що там відбувається. У мене тут немає трансляції, просто якщо я вімкну зараз на своєму гаджеті трансляцію, то, відповідно, на іншому може пропасти, бо я як справжній, знаєте, я не те, що намагався зекономити, але в нас один акаунт, я думаю, що у вас теж схожа ситуація, коли ви користуєтесь одним акаунтом, але вас двоє, та? Тобто, відповідно, якщо я зараз ще включу третій пристрій, то може когось викинути, або викине тих, хто дивиться, власне, десь в іншому місці, або когось з нас тут теж викине, тому що має бути тільки два пристрої, не три. Третій викидає, який саме може бути рандомне викидання. Я думаю, що такі лайфхаки у вас теж є. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі, картина дня триває. Сподіваюся, ви доїжджаєте і все у вас ок, і ви встигнете налаштуватись і доєднатися до перегляду трансляції поєдинку Грузія-Україна. Тому, друзі, бачите, вже і голос в мене останні 15 хвилин змінився, я вже в такому запалі, знаєте, вболівальницькому, бо хочеться, щоб сьогодні те, що зробив Андреа Мальдера, ці 10 замін, вони спрацювали. Тому, друзі, залишайтеся з нами, картина дня триває, наприкінці цієї години там завершення першого тайму, можливо, буде вкраплення, якщо все буде гарно, все буде чудово, то трішки про це поговоримо. Залишайтеся з нами.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, 19 година 9 хвилин на студійному. Всі ті, хто ще не доєднався, бігом ставити собі трансляцію «Україна-Грузія», точніше «Грузія-Україна». Вболіваєте за нашу збірну. Можете ставити без коментатора. Залишайтеся з нами, бо «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом.
7: Ну що ж, друзі, будемо продовжувати зараз картину дня. І замість традиційного антикора трошечки порозбираю візит Сі Цзіньпіна і Трампа. Тому що до нас сьогодні долучиться Артур Харитонов, а він, як відомо, спеціалізується саме на Сході, на Китаї, на політиці, геополітиці китайській, на Пацифіки, на цьому регіоні. І він, ви ж, напевно, не раз вже чули його в наших етерах, він якраз з нами сьогодні поговорить і розбере до деталей оцю зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа, але я хочу поговорити про те, що побачила я, тому що те, що побачила я, це достатньо цікаві невербальні сигнали, які лідери двох країн надсилали одне одному. І ці сигнали, вони в етикеті, в дипломатії, дипломатичною мовою, є, напевно, дуже яскравими і інколи говорять яскравіше, ніж звичайні слова. Отже, те, що я побачила, були в основному конфузи з боку Дональда Трампа. Цей повний розбір конфузів я зробила на моєму YouTube-каналі, можете піти подивитися. Але те, що я хочу розказати зараз, це, ну, власне, мова тіла і вся оця невербаліка з точки зору профайлінгу. Ну, ми з вами тоді розбирали, що прийом біля Трампа – це був безпрецедентний випадок, коли Трамп став за 11 років першим президентом США, який особисто з Меланією зустрічав Сі Цзіньпіна. І що цікаво, що там сталося, коли Трамп зустрів Сі Цзіньпіна, вони потисли одне одному руки, там були діти. І діти вручали квіти Сі Цзіньпіну і його дружині. І от це вручення, коли саме діти вручають квіти, це достатньо такий сильний і потужний сигнал. Сигнал того, що ця зустріч – це така родинна історія. І Трамп з Меланією, і Сі Цзіньпін зі своєю дружиною Пен Лі Юань. І вони, якби діти, ну це такі, це такий інструмент, який використовується в політичній психології, для того, щоб олюднити диктатора. І коли Трамп з одного боку просто хотів показати цим врученням квітів саме дітьми Сі Цзіньпіну, що у нього чисті наміри, начебто, ну, протранслювати принаймні, да, така маніпуляція, то Сі Цзіньпін використав це, і його дружина використала це на свою користь для того, щоб олюднити свій диктаторський достатньо кровожерливий режим. Далі ми бачили, як Трамп широким кроком ішов до машини, точніше, спочатку вони йшли до площадки, де вони фотографувалися, і він штовхнув Меланію так незграбно і... Власне, коли він це зробив, він трошечки перелякався і там щось їй прошепотів, напевно, це було якісь вибачення. Вона втрималась і достатньо стійко, оскільки у неї є така, да, вона відтренована модель, вона вміє ходити на шпильках, а я вам скажу, там у неї були лабутени, можете погуглити, що таке лабутени, які це туфлі, на 12-сантиметрових, а то 10-12 сантиметрів шпильки такі тоненькі, і на них ще треба вміти встояти. Тобто фактично жінка ходить на ціпочках в цих лабутенах, вона встояла. І там в неї така професійна модель, да, така витримка професійної моделі, вона загасила цей удар холодною такою, з холодним виразом обличчя, і Трамп вибачився, до речі, для нього це аномально вибачатися, просто він злякався, бо для нього нема нічого страшнішого, ніж постати перед камерами таким незграбним літнім чоловіком, який завалюється на власну дружину. А це був маленький конфуз, але далі відбувся великий конфуз, який можна було назвати просто поразкою альфа-самця на арені. Трамп влаштовує класичне американське шоу сили. Там звучить американський гімн. Трамп віддає честь, у нього рука так біля скроні. Над головою проносяться важкі надзвукові бомбардувальники. І звісно, що мета Трампа – це вразити Сі Цзіньпіна. Так само він робив в Анкоріджі з Путіним, до речі. Нагадаю, що все це дійство відбувається на базі Ендрюс. І от в той момент, коли звучить американський гімн, проносяться ці важкі надзвукові бомбардувальники, у Трампа спрацьовує просто рефлекс. Так він зазнає фактично фізіологічного фіаско. Він жмуриться і кривить обличчя, так наче його оглушило. Ну, його, схоже за все, і оглушило. Його долоня, яка там гордо віддавала честь біля скроні, вона просто навіть судомно теж зігнулася. Ну, тобто видно, що людина переживає шок і втрачає контроль над власним тілом. Одразу після цього Трамп повернувся до Сі Цзіньпіна знаєте, шукав підтвердження, що не він один оглохнув, що Сі Цзіньпін теж має певні проблеми. Але Сі стояв от просто як кам'яна стіна, у нього жоден м'яз не шелохнувся, він навіть оком не моргнув, не повів бровою. Жодного переляку на його обличчі не було, бо більше він просто проігнорував слова Трампа, які там до нього щось говорив, навіть не повернув до Трампа голови. Ну, тобто, якщо так говорити, да, образно, то він йому, ну, такий меседж сказав, ну, мене не лякають твої всі ці страшилки, ти дивись, ти сам переляканий, і це смішно. Ну, а коли Трамп усвідомив, що він такий спалився на цій слабкості, він, звісно, почав по плечу Сі Цзіньпіна там хлопати, торкатися його спини, а Трамп зазвичай такі рухи домінування використовує для того, щоб повернути собі свій альфа-статус і показати, що він господар ситуації, що він там поплескує, що він в батьківській позиції, що він старший, він домінант, він молодець, а той, кого він поплескує, ну, то так, там, трошки нижче статусом, а він такий собі дозволяє там торкатися, порушувати межі людини і її персональний простір. Ну, далі був цікавий момент, коли Сі Цзіньпін, і це був, до речі, єдиний момент, який вловили камери, принаймні, ну, принаймні те, що я побачила, коли Сі Цзіньпін розрядив обстановку, і вони стояли на балконі, дивилися на виступ військового оркестру морпіхів, і Трамп почав показувати Сі Цзіньпіну на галявину, запрошувати його туди подивитися, і Сі Цзіньпін раптом взяв і так лайк йому, знаєте, палець догори виставив, підняв так і сказав, типу, ну, круто, молодець, класно, взагалі, супер. І ви б бачили обличчя Трампа, ну, серйозно. От просто цей жест Сі Цзіньпіна, він повністю роззброїв Трампа. Зникла його оця суворість, оця якась альфовість, оця якась не, там, домінантність. Ну, просто Трамп розплився в такій підлітковій азартній усмішці, і було видно, що він, ну, просто розтанув. Там навіть йому Пен посміхнулася, дружина Сі Цзіньпіна перекинулася з ним якимось там словечками. Ну, і, власне, Трамп, що ви знаєте, коли він отримує такий наркотик, як публічне схвалення, то його нарцис внутрішній отримує поглажування, і він стає таким задоволеним, там, готовий до, не знаю, там, до поступок і так далі. А потім наступний момент був дуже цікавий, коли Сі Цзіньпін і Трамп гуляли біля гелікоптера, Трамп показував гелікоптер, тому що він прилетів на базу Ендрюс в гелікоптері і вилетів звідти також, Сі Цзіньпін поїхав в автомобілі. От, і він показував Сі Цзіньпіну свій вертоліт, на якому він літав. Ну, і ви ж знаєте, що Трамп там любить руками махати, показувати пальцями, тиснути, плескати, лапати, заводити руку за спину, маркувати територію. Ну, одним словом, це його звичка так домінувати, вона дала збій. Тобто він почав, наче хоче торкнутися Сі Цзіньпіна, але руку осмикує. Тобто раз, і мозок дає команду на домінування, а тілесна оця стіна Сі Цзіньпіна просто транслює Трампу якусь заборону. І Трамп просто не наважувався його там підштовхувати. І в цей момент, коли він наважився на речі, то Сі Цзіньпін йому дав відповідь. І там теж його по руці там доторкнувся до нього. Трамп після того теж перестав свої руки розпускати. Ну і, власне, це така, знаєте, певна теж невербаліка, яка видає те, що Трамп зламався, його паттерн домінування, він просто така капітуляція без жодного слова, тактична, ну, тактильна, так, тактильна на рівні тіла відбулася. А далі була державна вечеря. І там ми побачили, що лімузин Сі Цзіньпіна під'їхав, Трамп почав йому аплодувати, робити кроки назустріч, і коли ця поведінка, вона видала просто в ньому такого захопленого шанувальника, він не міг приховати свого дитячого, напевно, трепету перед правителем з абсолютними повноваженнями. І тут, як не згадати, о той момент, коли так само Трамп аплодував Путіну в Анкоріджі. Тобто перед автократами його така альфа-маска, напевно, кудись зникає. Ну і взагалі було цікаво спостерігати на війну дрес-кодів, яку влаштували перші леді, ну і сам Трамп із Сі Цзіньпіном. І інколи дрес-код говорить більше, ніж всі прес-конференції, але про це, напевно, поговоримо трошечки пізніше або іншим разом. А зараз у нас на зв'язку вже є Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артуре, вітаю, слава Україні!
8: Герон, слава, доброго вечора!
7: Артуре, хочу поговорити з вами сьогодні, звісно, про зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. Сі відвідав Вашингтон зі своєю дружиною. У нас тут повітряна тривога. Друзі, якщо ви чуєте нас, то, будь ласка, спускайтесь в укриття. Артуре, я сподіваюся, що ви в безпеці і ми можемо продовжувати, так?
8: Так, можемо продовжувати.
7: Отже, я хочу поговорити про цей візит. Мені цікаво дізнатися вашу думку, як ви його сприйняли, і які у вас були загальні враження.
8: Насамперед, варто розуміти, що це переговорний епізод, а не переговори комплексні, бо від початку року було зрозуміло, що Дональд Трамп розтягуватиме цей процес до кінця року. І якщо в травні, можливо, в нього ще були якісь сподівання завершити все за один епізод, то стало зрозуміло, не вийде. І нинішній етап став черговою підготовкою до наступного епізоду, що відбудеться в Шенчжені на саміті Азійського економічного тиханського партнерства, які будуть самі по собі серйознішими, бо чимало речей вже на той момент буде зрозуміло. І також, якщо доведеться продовжувати цю розмову, буде ще одна зустріч на саміті G20 у Майамі.
7: Артуре, а чому відтягує Трамп? Що він хоче побачити?
8: Питання не в тому, що відтягує Трамп, а в тому, що Америки бракує якихось інструментів або можливостей, аби негайно примусити Китай до якихось дій, в яких має інтерес Білий Дім. І якби вони мали можливість впливати негайно, вони б це робили, але так воно не складається з низки причин, і тому буде зустріч ще одна в Шенчжені, де, ймовірно, відбудеться тристоронній саміт між Сі Цзіньпіном, Путіним і Дональдом Трампом.
7: Якщо вони залучають Путіна, чи означає це, що будуть говорити про війну Росії в Україні? Бо на цьому саміті, так, здається, нічого не було.
8: Очевидно, будуть. Я б не говорив би, що на цьому саміті нічого не було. Я сказав би, що багато речей просто залишилися за кадром, і ніхто не планує нам їх озвучувати. Але очевидно, що цей візит не відбувався для того, щоб всі просто з'їздив і погуляв по Вашингтону. І з того, що ми маємо, з тих коротких нотаток, були обговорення ключових економічних питань, тих самих рідкісноземельних металів і тиску подальшого на Китай. І всі регіональні питання звучали, починаючи від України і Близького Сходу, і закінчуючи Тайваном і рештою таких, скажімо, гарячих місць, які є на планеті.
7: Знаєте, Артуре, я коли аналізувала, що відбувалося візуально суто, по цим відео, картинкам, фотографіям, у мене склалося таке враження, що Трамп облизував Сі Цзіньпіна. Він намагався йому показати, що він його сприймає як свою сім'ю. Це якийсь такий прийом, де діти вручали квіти в аеропорту, де вони з дружинами, там якесь чаювання в червоній кімнаті. Все так чемно, але раптом там, ці дрес-коди, війна цих дрес-кодів, але раптом потім Трамп одягає червону краватку, а це такий сигнал, що він готовий до серйозних агресивних переговорів і вже до кінця візиту її не знімав. Чи дійсно намагався Трамп улестити якось Сі Цзіньпіна, чи йому це вдалося? Тому що в Америці просто я бачила деякі відгуки і говорила з паном Добрянським, він каже, що американці були здебільше в шоці від цього цієї зустрічі в аеропорту, від того, як він себе поводив.
8: Тут важливо розуміти сам психопортрет такий і Трампа, і Сі Цзіньпіна, до чого була ця червона доріжка і ця історія. На мою думку, зустріч Сі Цзіньпіна в аеропорту – це такий збиття всього того протоколу, до якого є звиклим Сі Цзіньпін. Тому що Сі Цзіньпін, він сам по собі вкрай лякливий всього, що виходить за межі узгоджених дій. Він боїться, коли до нього близько підходять, він боїться, коли йому щось там нашепчують, натрушують, дьоргують його десь. Та все має бути згідно з його порядком денним, де він як лялька проїхав і як лялька поїхав, і нічого не сказав. А Трамп ламає це від самого початку. Дійсно, далі він підлещується, але ми маємо не забувати, що Дональд Трамп, крім того, що він професійний спекулянт в сфері фінансів, він ще і шоумен, актор, людина, яка грала в «Один дома», та, ну, тобто він дуже добре розуміє, як відігравати свою роль. І, власне, це також його стиль. Всі чудово розуміють, що йому не подобається Китай, йому не подобається Сі Цзіньпін, вони на порозі там в середньостроковій перспективі війни. От. Але він робить те, що він робить для того, щоб створювати незрозумілу атмосферу довкола Сі Цзіньпіна. І, зрештою, він там до нього підходить, там, ми не знаємо, як це відбувалося, і каже, а давай ти купиш американську зброю. Ну, очевидно, що це було несерйозно. Це було несерйозно, але це такі речі, які вибивають Сі Цзіньпіна з колії, і що він там йому говорить, що він йому натрушує, це, звісно, велике питання. Але це його тактика взаємодії, його стиль, і знову ж таки, він не вийшов зі стейтментом і не повідомив нам, до чого вони домовилися, крім того, що буде продаватися американська там картопля, вугілля, медикаменти і косметика до Китаю. Ну, це, звісно, чудово, але не про це було, бо якби мова була тільки про косметику і про картоплю, ну, там, не знаю, якийсь заступник міста торгівлі літав би в Китай, і на цьому все закінчилося. А тут були досить такі багаторівневі переговори із міністрами фінансів, і потім вже ширшими делегаціями, і те, що Трамп пролонгував тарифне перемир'я до 10 січня, тобто під кінець фактично саміту G20 в грудні, і потім після різдвяних свят, щоб щойно запрацює Білий Дім, в нього вже на столі було рішення, що робити далі.
7: Ну, цікаво, я зараз знайшла цю фоточку, де Трамп грає в фільмі «Один вдома», в такому ж пальто стоїть, ну, як і прям...
8: Ну, я ж про це ще кажу.
7: Як він зустрічав Сі Цзіньпіна і його дружини. А що можна сказати про його дружину, дружину Сі Цзіньпіна, Пенні Лі Юань?
8: Це дуже нехороша людина. Дуже нехороша людина. Вона співачка, але вона співачка Народно-визвольної армії Китаю, генералка-співачка. Курує публічно творчим процесом, а насправді це така велика клептократична комуністична система, де вся родина Сі займається корупцією, звісно, найвищого гатунку. Тільки за останні підрахунками минулого десятиліття родина Сі контролювала понад $380 мільйонів. Це ще коли Сі тільки починав свою кар'єру в високій китайській політиці. Скільки він контролює зараз, я думаю, що він в рази багатше, ніж Путін, і його родина вочевидь також. Вона відома, ця співачка, ця дружина, тим, що вона плясала на площі Тяньаньмэнь після того, як були розстріли студентів. Тобто вона підбадьорювала китайську армію, коли вони розстріляли молодь, яка виступала проти комуністичної партії. Це тисячі, десятки тисяч людей. І вся це найбільша площа в світі, яка була залита кров'ю. Ну, власне, це те, про що про неї треба знати. Абсолютно не хотілося б, щоб вона, ну, з нею якось перетинатися, та, чи щоб вона колись з'явилася в Україні разом з Сі Цзіньпіном, бо я думаю, що нам кривавих комуністів вистачило, а враховуючи роль Китаю у російській війні і те, що кожна грань 5 шахед складається з китайського цього двигуна і меж системи, яка дозволяє робити з Києвом те, що робиться. Абсолютно не хочеться, щоб китайці тут коли з'являлися.
7: Артуре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», сьогодні з нами в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і нашу країну.
9: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Про людей. людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Герой з найстражденнішого міста в історії 21 століття – Маріуполя. Заступник командира окремого загону спеціального призначення «Азов» з бойової та спеціальної підготовки старший лейтенант Віталій Грицаєнко, позивний «Гоголь». Народився у Полтаві, навчався у Харківському університеті внутрішніх справ. Добровольцем став до лав «Азову» у перші роки тоді ще неоголошеної російсько-української війни. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віталій зі своїми бійцями утримував рубежі в районі Маріуполя. Його підрозділ знищив понад два десятки танків та бронемашин російських окупантів, відбивав численні атаки рашистів, не давав їм висадити в Маріуполі морський десант. А у ніч з 18 на 19 березня група бійців «Азову», до складу якої входив Віталій Грицаєнко, здійснила успішний рейд в тил противника. Воїни знищили ворожий командний пункт, підірвали склад з боєприпасами та знищили кілька десятків російських окупантів. На жаль, ціною цієї блискавичної операції стало життя відважного офіцера. Під час запеклого бою він зазнав смертельного поранення. 2 квітня 2022 року старшому лейтенанту Віталію Грицаєнку присвоїли звання Герой України посмертно.
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Соціальна реклама.
11: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та praca.in.ua.
12: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
3: Соціальна реклама.
7: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберальна демократична ліга України». Говоримо про візит Сі Цзіньпіна до Трампа. Артуре, ще хочу останнє питання щодо цікавинок. Що цікавого ви помітили? Можливо, там щось таке, що в нашій культурі там око не побачить, але от якщо знати там специфіку китайського етикета і взагалі китайської дипломатії, то це є дуже важливим.
13: Чесно, нічого. Вони, ці китайці, їхня делегація, Сі Цзіньпін, це дружина, це його перший помічник, вони всі ведуть себе настільки протокольно і маріонетково, та, що вони абсолютно не цікаві. Проблема в тому, що вони ухвалюють рішення в своїх кабінетах, спускають їх на всю китайську цю державну машину, і вона починає брати все в оборот, починаючи від якихось провокацій проти Сполучених Штатів і закінчуючи, власне, постачаннями компонентів для російських шахедів, ракет і всього того, що вбиває українців.
7: Ну, а ці дві панди?
13: Ну, панди, розумієте, ну ця панда-дипломатія – це око замилювання. Очевидно, що коли вони привозять панд у пересічних людей, які взагалі не займаються там політикою, нічим не цікавляться і не думають про жодну війну в світі, включно з війною в Україні, ну, вони там бачать цих панд, ой, прекрасно, от панди такі хороші, і якщо панди хороші, то і Китай хороший. Ну, от. Але ну, я вважаю, що це дуже погано, тому що люди починають думати, що кривава система, автократична система, вона якась позитивна, бо це панди. От це так само, знаєте, якби там, не знаю, кудись в Латинську Америку Путін привіз би бурого російського медведя, да, і всі б дивилися, який хороший медведь. Ну, от це те саме.
7: Мішка. Да, був такий мішка у них олімпійський. Артур, якщо говорити про Україну, які результати для України взагалі ми отримуємо з цього процесу, з цих перемовин між Трампом і Сі Цзіньпіном? Чи є якась тут динаміка? Чи взагалі ми там звучимо? Чи хто ми там? Яке наше місце? Трамп нас використовує як карту? Чи Сі Цзіньпін навпаки нас використовує карту проти Трампа? Який зараз там розклад?
13: Ну, все разом. Я б сказав, що питання та російської війни в Україні, вочевидь, звучало на цих переговорах, а й навіть ми не знаємо деталей. Також зрозуміло, що якщо відбудеться тристороння зустріч у Шенчжені, вона буде про війну в Україні, її зупинку або пролонгацію. От, я б говорив би про те, що Китай, звісно, максимально та використовує російські бойові дії для власної вигоди, і не планує зупинятися, тому що поки це його найкращий козир, це та ситуація, в якій ніхто нічого не може зробити, крім як вступити у війну, а цього ніхто не хоче робити, і, власне, ми ходимо по цьому замкненому колу. Американський план полягає в тому, щоб прихопити вплив на Росію. Також Шенчжень буде про це, тому що прихопити вплив реально не вдається, Путін не хоче цього, він хоче більше Китаю надалі. Ну, це вже просто про китайське майбутнє Росії. Тому це може бути якась угода, пов'язана з тим, що Америка буде конкурувати частково, мінімально з Китаєм в російській юрисдикції, задовольниться цим, але в тому числі за умови зупинки бойових дій в Україні. Ага, тобто... Це також пов'язано зі зняттям санкцій з Росії. Да.
7: Угу. А щодо санкцій Росії і взагалі там ми бачили реакцію Сі Цзіньпіна, ну, Китаю офіційного, і реакцію офіційного Кремля на закон Лінсі Грема. Яка була взагалі в Китаї реакція, от якщо там більш детальніше на це подивитись?
13: Дуже негативно. Це дуже поганий для них закон, і Трамп чудово знає ту силу, яка в нього зараз знаходиться. Просто це до питання того, яким чином він застосовуватиме цей закон. Бо будь-які тарифи і будь-які санкції працюють на кількох рівнях. І найперший рівень – це превентивний рівень, коли санкції чи тарифи не застосовуються, але ними сильно залякують. І зараз цим активно займається Дональд Трамп. Тобто оця розмова вся, яка була зі Цзіньпіном, це була розмова про тарифи, про санкції, і це великі тарифи і санкції, які можуть порушити китайську економічну стабільність, якої вже і так нема. А враховуючи там останні розслідування проти китайської банківської системи, як вона брала участь і в сприянні Росії антисанкційному і іншим автократіям, у Америки є інструменти, як покарати Китай, тобто зробити ціну російської війни для Китаю занадто високою. Просто наразі ці речі не застосовуються, тому що так простіше. Легше залякати і щоб не отримати жодного удару у відповідь по американській економіці, ніж застосувати і потім потрапити під якісь контрсанкції в рідкісноземельних металах, які так чи інакше нівелюються Америкою, але це тривалий процес. І, ну, і тому це перетворюється в таку довготривалу історію, а не так, що Трамп проїхав, вдарив по шиї Сі Цзіньпіна, і от він завершив російську війну. Хоча всі чудово знають, хто є хто в цій історії, і всі розуміють, що сенс говорити вже з самою Росією, ну, нема. Росія буде продовжувати, допоки Китай дає цю можливість, а Китай не просто дає цю можливість, а дає більше, більше і більше. І мені здається, що весь цей жах, який сьогодні відбувається з містом Києвом, він якраз про відпрацювання Китаєм тактики оцієї війни в цивільному домені, бо Сі Цзіньпін ще в 23-му році ухвалив цю нову стратегію, що коли Китай почне як велику китайську війну, тобто третю світову війну, на якій Росія буде на боці Китаю, знищуватись буде вся цивільна інфраструктура проти. Тому це дуже вкладається в ту доктрину, яка була на папері в Сі Цзіньпіна, зараз росіяни її застосовують. Для ради, звісно, своєї та розваги, і я не знаю, як це вони все сприймають, власне, знищення України. От. Але для китайців це спостерігають, бо російського шахеда нема. Коли це по деталях йде. Усі ключові деталі, весь цей двигун, меж-система, все це китайського виробництва, китайськими брендами. Це все є на порталах «Війна і санкції», це все досліджено аналітиками, просто про це дуже мало говорять. А ще сьогодні бачив стрічці і знову згадую, що це іранські шахеди, хоча це «Герань-5» вже близько біля Ірану вже не стояло.
7: Артуре, а чи є якісь документи, які підтверджують, як саме ці реактивні двигуни опинилися у росіян? Я чую різні версії. Дехто говорить, що там була певна кількість, там до 2000, яку росіяни закупили у китайців. Але потім через якісь там канали ця лавочка прикрилася, тому що там знову це було виявлено, і вони бояться, китайці бояться санкцій. І, мовляв, такого не буде більше масштабування, і ці там 2000 відлітають, і все. А інша версія те, що Китай, якби, або там, не знаю, якимось чином росіяни, чи з Європи, чи з Китаю, де вони подіставали ті 3D-принтери, і вони масштабують ці реактивні двигуни. Я, правда, не знаю, як можна на 3D-принтері реактивний двигун роздрукувати, але тим не менше. От що відомо вам про створення цих реактивних шахедів? Ну, можливо, ви читали якісь документи, можливо, якісь розслідування саме з китайської сторони?
13: Ні, ну з китайських сторони розслідувань не було, але давайте будемо дивитися правду в очі. Кількість російських шахедів, ракет не зменшується. І вона тільки збільшується. За 5 років війни вони відстріляли таку кількість усього, що воно мало б давно закінчитися. Але воно множиться, множиться і множиться. І воно вдосконалюється, що найголовніше. Тому що про ці всі Герані 5, Герані 4, Герані 3 мова була ще в 23-24 роках. І попереджалося, що це буде. І що Північна Корея там буде залучена. І що Північна Корея це буде збиратися з китайських компонентів. Про це все була мова. Ну, не будемо йти занадто сильно в розбір цих помилок. Тут питання просто в тому, що Китай жодного разу не збавляв обертів постачання чогось на Росію. Цього ніколи не було. А той, хто так каже, що воно згортається, той просто брехун, або видає бажане за дійсне. Все це постачається системно, бо як

0: продані Китаєм. В принципі, в світі нема більше іншого продавця для Росії, крім Китаю. Все інше – це вигадки. Так, є, звісно, третя юрисдикція, там, як Мальдіви, ще якась специфічна історія. Та як росіяни щось можуть завести, крім Китаю? Але це завжди китайська історія. Якщо оці от двигуни або меж-системи – це чисто китайська техніка китайського бренду на китайському заводі, тобто подарована, поцільована Сі Цзіньпіном на вбивство українців, то коли мова, наприклад, про якийсь американський чіп, цей чіп не був, ну, я майже повністю впевнений, що він не був зібраний на американському заводі, бо диверсифікація почалася от буквально під час повномасштабної війни. Американці мають потужності в Китаї, японці мали потужності в Китаї, європейці мають потужності в Китаї. Воно з Китаю і не виїжджає. Тобто, якщо це завод, уявімо, Huawei продає в російській зброї, це історія про Huawei. Але якщо це якась компанія, ну, уявімо, Samsung, скажімо, та, чи якась інша компанія, будь-яка, це я зараз вигадую, вона все одно має завод в Китаї. І це через китайські трейд-центри продається. На якусь там ліву прокладку, яка знаходиться там чи в Китаї, чи в Гонконзі окупованому, чи на Мальдівах, де китайські інтереси, чи Казахстан, який під китайські. Не так це важливо. Воно доїде до Росії, на Росію, але все одно природа буде китайська. І ці розмови, як я кажу, це на всіх переговорах, насправді, за зачиненими дверима йде отака розмова. Воно просто не ретранслюється в належній кількості українцям, і тому в нас складається враження, що це в Росії з землі в них виростає реактивний двигун, бо Росія багата і якась сильна.
1: Ну, власне, так, да, є така історія. Більше того, говорять, після того, як Зеленський попросив Трампа попросити Сі Цзіньпіна, попросити Путіна завершити війну в Україні, стали говорити про те, а нам би наш трек переговорний з Китаєм розвивати і просити Сі Цзіньпіна про це напряму.
0: На щастя, президент України нарешті синхронізував позиції з Білим домом. Це та теза, яка б мала звучати ще за Джо Байдена, і дуже добре, що вона прозвучала зараз, тому що будь-яка спроба будувати сепаратну дипломатію з Китаєм обернеться тільки ще гіршими результатами. Ніколи Китай не піде на жодні речі позитивні для України, хіба що ми проміняємо російську окупацію на китайську. От, власне, і все. Оці всі ілюзії, вони обертаються граннями 5. Тому що в цій весь цей час слідувалася ця сепаратна дипломатія, що от ми хей-хей, візьмемо, там підемо, і десь там Сі Цзіньпіном зможемо його в чомусь переконати, заглянемо йому в очі, і от йому так буде шкода українців, що він одною рукою буде давати Росії зброю, а іншою буде нас гладити і казати, що ми захистимо Україну. Ну, видно, що це не спрацювало абсолютно. Російська техніка множиться, китайські технології вдосконалюються, передаються, і хай що там робила українська дипломатія, окремо воно не працює. Тому ми сильні тоді, коли ми синхронізовані, подобається нам Білий Дім чи не подобається, подобається нам політика Європейського Союзу чи не подобається, але на сьогодні між Америкою, Єврокомісією, Японією дуже багато є суміжних речей, пов'язаного з Китаєм. От. Тому добре, що була оця ретрансльована історія про запит до Трампа щодо Сі Цзіньпіна.
1: Ну що ж, Артуре, дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику і широкий погляд. Завжди цікаво з вами спілкуватися. Друзі, Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, був з нами в цій годині. А зараз Володимир Бузько розкаже якісь новини.
2: Якісь прям.
1: Да. Але сигнал спочатку.
2: Мікрофон, знаєте, як цей, відповідно. Давайте дамо зараз сигнал відбою повітряної тривоги. Можна...
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Чудово, друзі. Це ознака того, що можна бути в безпеці. І пам'ятаєте, я вам 45 хвилин тому, десь, можливо, 40 хвилин тому казав, що ми збираємося, як і я вам завжди пропоную, збиратися в компанії, дивитися і вболівати за збірну. Хотілося б сказати, вболівати і за київське «Динамо», але не в цьому сезоні.
4: Чому?
2: Олег Грищак, амбасадор київського... Ні, давай так. Амбасадор захисту київського «Динамо» захищає завжди, навіть коли, прям здається, безпросвітна історія. Але Олег захищає. Звідки ти береш резерви?
4: По-перше,

0: По-перше, добрий вечір, так, всім нашим слухачам, слухачкам. І не можу, звісно, не відзначити цей момент, то що Київське Динамо – це команда з найбільшою кількістю активних вболівальників в Україні, як кажуть певні аналітичні дані, навіть ми без Ореста тут впорались в цій ситуації. Тому це народна команда для багатьох. І для киян, знову ж таки, і всіх, хто живе в Києві, як я завжди кажу, вже, здається, скільки років нашому проєкту Common Play, завжди не втомлююсь про це казати. Не лінуйтесь підтримувати команду міста, в якому ви живете.
1: 100%.
0: Тому от Київське Динамо.
1: З приводу Київського Динамо, в складі Київського Динамо, точніше, в складі збірної України, сьогодні скільки киян? Скільки? Давайте рахувати.
0: Низка.
1: Низка. Тарас Михавко, раз. Так. Піхальонок, два. Пономаренко, три.
0: Так, як мінімум три станції.
1: Майже 30%.
0: Ще можемо рахувати колишніх,
1: які є
0: в заявці.
1: І в заявці, так.
0: Так, зі школи Київського Динамо. О, це ж дуже цікава тема.
1: Ну, звісно. У нас є і Шапаренко, відповідно, і у нас є Ярмоленко. Ну, тобто всі.
0: Так, в заявці
1: Брашко.
0: Немає. Так,
1: тобто всі. Всі в заявці. Троє, які можуть ще потенційно вийти на заміну. До речі, на думку нашого аналітика Ореста Білоскурського, в перерві саме відбудеться якась глобальна зміна, тобто вийдуть кращі з кращих, бо ми з вами вмикаємося вже, ну, майже по завершенню першого тайму, якщо можна так, знаєте, такими якимись загальними мазками сказати. Це, мабуть, не те, що ми очікували. От хотілося б, ну, в порівнянні з тим, що ми бачили в першій грі, де дійсно з'явилася якась така історія про те, що говорять вболівальники і фахівці, про те, що хотілося побачити якийсь малюнок гри, як кажуть, знаєш, це таке. Щось було подібне, це було цікаво поспостерігати за цим. От, в поєдинку проти Угорщини. А сьогодні, от в першому таймі, цей малюнок, наче він був, ну, от є полотно, але от пензлика немає, от або навпаки. Тобто щось одне є, а іншого немає. Поки не бачу цієї картини, власне, от ви в картині дня, але картини, яку малює Мальдера в сьогоднішньому поєдинку проти Грузії, який наразі триває і в першому таймі поки що нулі, не бачу. Олеже, можливо, ти бачиш.
0: А я хочу якраз підхопити твій цей тейк і трошки його теж зі свого боку відкрити, так як я це бачу. Мені здається, ти знаєш, от і запрошую до дискусії, можливо, слухачів наших теж, які можуть до нас долучитися через студійний вайбер.
1: Аж дві хвилини.
0: Так, дві хвилини. Тоді дуже тезово. Мені здається, навпаки, Угорщину перемогли емоцією. Саме тим, що збірна України повернула собі свою емоційну складову і оцю морально-вольові якості. І ми можемо, звісно, от як ми зараз щойно дискутували перед нашою включкою про момент з цим конфліктом наприкінці матчу, так що показали жагу до гри. Натомість от зараз, в першому таймі матчу проти Грузії, я бачу навпаки прагматизм. От деякі наші колеги, зокрема там Орес Білоскурський, каже, нуднувато, каже, грають. Я би сказав, прагматично. От тут більше прагматики, тут менше емоцій зараз, от, на мою думку. І тому, можливо, десь не вистачає цього нерва, оці натягнутих жил, більш такі шахова партія. Тому що сказати однозначно, що якась збірна сильніша за іншу, от я не міг би. Обмінялись люб'язностями в першому таймі обидві команди, що збірна України, що збірна Грузії. Таке моє коротеньке бачення і резюме по першому тайму цієї гри.
1: Ти знаєш, коли Орес заходить і махає рукою ось так, типу, соу-соу, типу, там, підтримує, не підтримує цю думку, та? Саме так, мені здається, треба трактувати. Ти що, вже йдеш, чи що? Друзі, дякуємо Оресту, був з нами, в середу повернеться. Знаєте, що я вам скажу? Зараз шириться відео сейву Трубіна, і маю можливість переглядати його. Дуже класний сейв. Власне, це навіс, тож виконання штрафного від Кварцхелі, майбутнього володаря золотого м'яча, на думку
0: Мальдера.
1: Та, через кілька років. От. І потім удар партнера по команді, і Трубін дійсно сейвить дуже класно. Подивимося, що буде в другому таймі. У нас буквально хвилина до завершення картини дня. Ми вам обіцяємо, що цього тижня Common Play повертається. У нас буде більше, звісно, про гру збірної, і загалом буде багато рефлексій. Дуже багато.
0: Дуже багато.
1: Овер дуже багато. Ти мало Дмитра зараз не травмував. Ну, нічого. Ми вам кажемо, щоб ви береглися, насправді, тому що зараз був відбій повітряної тривоги, та, і сподіваюся, якось нам буде легше найближчим часом. Олег Грищак.
0: І Володимир Бузько.
1: Так, і Дмитро Ольшанський за пультом, і ми вам кажемо до завтра. Я дуже сподіваюся, насправді, що сьогоднішня ніч буде, насправді, як ти кажеш, комфі. Ну, дуже би хотілося, щоб була комфі. Так. Бо я, знаєш, так дивлюся на те, що відбувається, і розумію, що в нас не комфі ні вночі, ні вдень. Так, давай.
0: Я 10 секунд, 10 буквально, секунд. Щойно в гастрономі. От заходив продавчині, кажу, гарного вам вечора. Вона каже, навряд. Я з нею вступив прямо в дискусію.
1: Це в форі?
0: Ні, в бадьорому. І от я з нею вступив в дискусію, намагався її підтримати, трошки підбадьорити.
1: Давай про це в четвер. Обов'язково. Ти розкажеш цю історію.
0: Так.
1: Добре?
0: Так.
1: Друзі, ми рухаємося далі. У нас попереду наш проєкт «Говорить Стратком».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Два російських оборонних заводи опинились цієї ночі під українськими ударами. Як повідомив президент України, йдеться про підприємство ВПК у Тульському та Воронезькому регіонах. Також українські підрозділи завдали уражень по об'єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. Є також ураження цілі в Чорному морі. Окрім цього, за даними СБУ, їхні дрони успішно уразили 4 нафтобази у Краснодарському краї. Ці об'єкти забезпечують нафтопродуктами російську окупаційну армію. Третій армійський корпус повідомив про звільнення 3 населених пунктів та відновлення контролю над ще 2 як завершення 3-го етапу операції «Вівальді». Українські воїни звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також повернули контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Втрати противника сягнули понад 2000 осіб. Бригадний генерал Андрій Білецький зазначив, що росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового. Для прориву оборони противника 3-й армійський корпус застосував власний винахід. Радянські БТР-60 перетворені на роботизовані комплекси камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога. Від початку операції корпус повернув 176 квадратних кілометрів української землі. На фронті 229 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів на Костянтинівському напрямку – 25 атак російських загарбників. На Покровському – 20, на Гуляйпільському – 12, на Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У неділю противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8845 дронів камікадзе та здійснили 2918 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали 10 населених пунктів Сумщини. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження живої сили та 4 пункти управління БПЛА противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2090 осіб. Також знешкоджено 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1382 безпілотні літальні апарати, 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий у неділю доповів президенту України про результати наших військ на Лиманському напрямку в рамках операції «Вівальді» та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї операції активної оборони. Зазначається, що загалом за минулий тиждень на всіх ділянках активних дій фронту українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими. Глава держави подякував українським воїнам за результати. Разом із головкомом ЗСУ визначили подальші активні кроки. Низку важливих військових об'єктів російської армії уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, у Брянській області наші воїни влучили у ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2». Окрім цього, у тимчасово окупованому Донецьку завдано удару по місцю запуску ударних безпілотників, а на Запоріжжі – по пункту управління БПЛА та тимчасовому пункту дислокації підрозділу противника. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України. 112 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Це дані від командування повітряних сил Збройних сил України. Загалом для атаки противник застосував 165 дронів, з них 79 – реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Визначені прототипи перехоплювачів, які можуть стати основним засобом захисту проти російських реактивних дронів. Про це заявив президент України у відеозверненні. Він запевнив, що їх виробництво найближчим часом буде масштабоване.
6: Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахет, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахетів. По звичайним шахетам більш ніж 90% збиття.
4: ППО, дрони та далекобійна артилерія. Україна на конференції рамкової програми розвитку оперативних сил представила партнерам ключові потреби сил оборони на цей рік. Як повідомило Міноборони, окрему увагу сторони приділили необхідності прискорення постачання озброєння. Також на конференції обговорили розвиток можливостей української оборонної промисловості. До учасників звернувся головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий. Участь у конференції взяли близько 100 генералів із країн НАТО та Перської затоки.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: America stands with you and the world stands with you.
4: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
4: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
4: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
4: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
6: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову. Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями. Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутись до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
7: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
6: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно загально вам скажу.
7: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім пояснюю, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Віткофа і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого, з моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому трейці. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, але це були слова. Але після цих слів ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви і Києва, причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, би це цього разу так само склалася ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажемо, після того, як вона сварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто в неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю у Путіна, Кенді Совніс приїжджала до Москви не так давно, і вона вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас. Я приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні, так, безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Вітков та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала? Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Ні, все можливо, все може бути, там, що давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер Вітков до Києва, то вона репостнула свій пост від липні і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а й до української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російські чи українські, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може не бути. Верніше, як? А з точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно, тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто фактично період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Вітхова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США, Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Бо більше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент, що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настало оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після цієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже жартома сказав, що чекаю прильоту по Луб'янці, відповідь була, ну добре, скоріш за все, отримаєш його. Так що подивимось, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
6: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо... Умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось це от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві, і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
7: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, як би Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна б вже була бути. І багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли також довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах. Для громадян Росії зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в YouTube-блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово, Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці, все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше, виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну, це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто, всі можуть змирятися з цим результатом, але скажуть, ну, ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші. І що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знов-таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але, слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми його не виконуємо. Ну, слухайте. Ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальті ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, роблю паралель, можна повернутися до призначення 11-метрових, так і в російському житті можна відновити оцю мобілізацію, причому хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить оці заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну ходять вони, що в разі цієї посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені, вони будуть направлені проти країн Балтії. А Сувалський коридор або Нарва, ну важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Вітхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. І понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви. У нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбувається зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну я думаю, що колись ми про це дізнаємося.
6: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін?
7: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, що або ви це робите і забудьте про нашу допомогу, або, ну, ви це робіть, інакше не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США, вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну, але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається, попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми то не проти вашої капітуляції, але й примушувати вас до цієї капітуляції ми не будемо. Тобто, якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то в принципі може бути мир. Хоча знову ж таки, от позиція України. Причому знову ж таки, ще одна важлива деталь візиту Вітхова також на до Києва. Там ще було 3 серії перемовин. Перша серія Україна Вітхов Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхов. А третя, ну її не розкривали, це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було 3. А це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великої Британії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто США запитали України, чи готові боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? Європейці сказали, так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хоче грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні. Але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю «произраїльське», яке уособлює Лора Лумбер, вони ж починають казати, що ні, треба далі допомагати Україні, тому що Росія допомагає Ірану, Іран допомагає, верніше, Іран вбиває наших солдатів, а Росія допомагає Ірану це робити, тому треба все ж таки не забувати про Україну і треба шукати і оці інтерсептори для балістичних ракет і інші засоби, які продовжують Україні воювати. Публічно, можливо, про це говорити не будуть, але щонайменше інформацію будуть давати. Тому що в мене ось, подивимось знову ж таки, коли про це будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на Приморське та Услуг. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше, дали сигнал світовому ринку, що, бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цьому, на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським розсвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска, і удар України по заводу «Прогрес» дуже сильно зупинив цей проєкт. І багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Масками. Тут прилітають ці ракети, либо ці там невідомо, що пролетіли, і проєкт, ну, принаймні, загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, на Україну все списали, але підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика, вона така.
6: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську Міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних – це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
7: Ну, дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить Європу. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятися. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну, ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більш впевнений, Україна використовує в перемовинах з представниками Трампа і, безумовно, європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік, Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, І Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча, скажімо так, тоді ж в вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний основний участок вже під контролем, то далі буде швидше, можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться. Агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть США казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалось росіянам. Але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо їй все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України ж, вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре, все те, що захопила Росія з 2014 року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то наказали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території. Нічого вправна Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння. Тобто я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що, в принципі, це росіяни розуміють, тому вони, власне, і проти подібного сценарію, але тут, скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може протриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, не те, щоб вже відомо його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Внешэкономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Це взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаження не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування борхів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив. І тоді на нього не дослухались, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто пропонував своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйони дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому, що її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
0: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму маєте мова, щоб Росія зупинилася?
7: Дивіться, в Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент, можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. А що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 6,44 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, хоча раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенню цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення з банку країни, тоді було легше, був Збірбанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках банка, оце буде якраз включення зворотнього відліку, причому Радянський Союз тоді проіснував 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія протримається більше. Ось коли буде цей момент, то ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року. Чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни отримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити цим рішенням, і невідомо, що гірше. Але, тим не менше, це буде індикатори того, що реальні проблеми проявляються. Поки що, ну, як на мене, 6,44, повторюсь, велика цифра дефіциту. Почекаємо фінальну версію цієї цифри на кінець року. Думаю, що буде 10, якщо не більше, знову ж таки. Кумулятивне за роки повномасштабної війни тоді буде точно 25, якщо буде за 10. Ну і дійсно, як російська влада буде реагувати на цей дефіцит, тобто скаже, живемо так і далі, або будуть змушені закривати дуже багато напрямків, які ще відкриті. Тут же в Росії вже інвестиційна пауза всі говорять. А що, ну, якби дуже мало заробила Росія, вірніше, не заробила, взагалі витратила на інвестиції, що інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це, знову ж таки, США, Росія попереджають, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
0: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
7: Війну міст, так. Трошки мене нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт фактично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна місць. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни воно немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на п'ятому році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, що економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно, це буде той самий крах російської економіки. Тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що у вас не буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти Федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але ну, це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
0: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
7: Ну, дуже просто сказати те, що те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, тоді вже покійний і мій батько, і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хто успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, ти нічого не пробував? Може, де партія, там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, при тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Ви знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони говорять, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, чого досягли, те і планували, я думаю, так і буде.
0: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його така, весь його картель, вся його така картельна сім'я якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської?
7: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. Тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутня, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все, верніше визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко, з пальним, які стояли під біля Мурманську, тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізацію по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, а вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна пролітає по їх

0: Доволі жорстко фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росією, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись, але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що це втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
1: Ну а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
0: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. То хто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану? Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто раніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ, тобто ну щось там відбувається. Тобто класична війна метрополії, колонії або Великобританія, коли вела війни по всьому світові, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі. Територіально це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столиця-центрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б перелетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім в Москву в точку Б. А тут виходить, що все, цей важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і безумовно економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила від рішення по закриттю, від навіть заяви Зеленського по закриттю неба, це буде доволі значна цифра.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час, долучилися до ефіру. Завжди буду радий з вами записати ще інтерв'ю.
0: Дякую, до побачення.
1: Так, і на завершення також додам, що усю інформацію, яку ви зараз почули, зможете почути в ефірі «Київ.ФМ», ну і, звісно, на наших сторінках в соціальних мережах. Ми завжди говоримо про міжнародну політику, долучайтеся і надсилайте свої питання нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання і на ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі «Київ.ФМ» на хвилі 98.0.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ. 98 ФМ.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 21 година.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Вітаю, це 300+, проект, який заснували спільно Радіо Київ ФМ, телеканал Київ 24 та протезно-реабілітаційний центр Титанові. Мене звати Леся, і тут ми говоримо з військовослужбовцями і ветеранами про їхній шлях, бойовий досвід, про травми, які вони пережили, і потім процес реабілітації. І сьогодні в моїй студії Олександр Іванов на псевдо Фінік. Так. Я рада тебе тут бачити. Дякую, що зайшов.
3: Я теж радий. Доброго дня.
2: Олександр проходить зараз реабілітацію в протезно-реабілітаційному центрі Титанові. Олександр має досвід російського полону. І це немало. Це 4 роки, 1 місяць і 3 дні.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да. 1495 днів.
2: Ти рахував кожен день?
3: Звісно.
2: А як ти рахував? Відзначав десь?
3: Ну, понятно, що в камері не на зарубками. Да, в голові. Там, ну, типу, мозок працював трошки по-іншому, тому рахувалось. Я колись знав, скільки це було місяців, тижнів, і хвилин, годин і так далі. Десь навіть записано, але такі вже файли мозок видаляє з голови. Там будь якось так.
2: Якщо я буду заходити кудись не туди зі своїми запитаннями, повертай мене назад.
3: Добре, без
2: питань. Я постараюся бути коректною. Да. Але все ж таки.
3: Просто є питання, на які не дуже доцільно відповідати просто.
2: Я знаю, ти мене попередив, да. Саша попередив, що про якісь жорстокі моменти ми не говоримо.
3: Не говоримо, тому що це дає дуже негативний вплив в суспільство, і особливо ми маємо просто пам'ятати, що наші побратими, наші герої досі перебувають в полоні, і про них треба говорити. І кожного з них є мама, є дружина, дитина і так далі. І слухати зайвий раз їм про що там відбувається, типу, зайвий раз розказувати, що таке Російська Федерація, а у нас там цензурна передача, тому будемо якось намагатись. От, не треба, тому що це всі прекрасно знають. Всі знають, як в полоні сидять окупанти в нас в Україні, і всі знають, як наші герої сидять в полоні, там, де не може ні Червоний Хрест туди достукатися, ніхто. Тому зараз це казати, не, ну, я не вважаю, що це доцільно.
2: Ти завжди усміхнений?
3: Да.
2: А це чого, маска?
3: Чого? Ні. Просто це, ні, можливо, це просто, мабуть, захисна реакція на це, можливо. От, але, типу, я проходив службу в бойовій бригаді, і в мене в бригаді в Маріуполі дуже багато було 200-х, дуже багато 300-х, на жаль. І після Маріуполя я потрапив в полон, з полону я повернувся додому, де мене дочекалася дружина. А зараз дуже багато таких моментів, коли людина повертається з полону, а замок вже не той, або дружина ще десь. У мене дружина дочекалась. У мене син росте, якого я дуже сильно люблю. У мене сім'я, у мене друзі, у мене от новий колектив Титанові, якому я отримую задоволення від реабілітації. Вони дуже от і хлопці, і співробітники цього центру допомагають психологічно реабілітуватися за ці ампутовані 4 роки життя. Тому, типу, чого плакати? Да, типу, час зараз такий, але скрізь, мабуть, треба шукати позитив, тому що без позитиву дуже важко триматися в цьому світі.
2: І я дякую, що ти такий, і що ти от цим настроєм заряджаєш і наших пацієнтів. А ще Саша дуже смачно готує.
3: Ну, як виявилось, так, да.
2: Це вже тут? Да. В процесі реабілітації?
3: Ні, я просто згадав старі навички. Колись цим полюбляв цим займатися. Ну так, не дуже часто, але було таке. А тут вже якби було цікаво згадати, знаєте, як...
2: Накормити колектив.
3: Да, да.
2: Давай повернемось до полону, ми трішки пройдемося.
3: Да,
2: все ж таки,
3: без питань.
2: Я дуже хочу, щоб всі розуміли, хто такі Російська Федерація. Що, чим змінив тебе полон? Що ти думав, коли перебував в ньому? І чи вийшов ти інакшою людиною уже?
3: Звичайно, інакшою. Ну, тому що в полоні люди не стають ні кращими, ні кращими фізично, ні там здоровішими.
2: В російсь... Ти втратив понад 30 кілограмів?
3: Так, да, да, я втратив понад 30 кілограмів в полоні. Так, але полон це він закалив. Він трошки дав переосмислити, і не тільки мені, багатьом, я можу там говорити за деяких, і також моїм побратимів, дає там дуже багато часу для аналізу своїх дій, своїх думок і своїх помилок. Тому полон дає можливість, я не кажу, що це, ну, я не рекламую в жодному разі полон, ні, ніколи, якщо нема такого досвіду, лучше, краще його не отримувати. Але вже якщо це трапилось, це, можна сказати, це життя дає другий шанс, реально, тобто, проаналізувати свої помилки і йти рухатися далі вперед. Тобто ти виходиш, в тебе все з чистого листа, дай Бог, є сім'я і так далі, підтримка. І що робити далі своїм життям? От тут головне не допустити дальних подальших помилок.
2: Тому... Які основні висновки ти зробив для себе, все це аналізуючи і дивлячися, що в тебе зараз тут є?
3: Основні висновки я зробив, тому що, по-перше, це те, що немає хороших росіян. Оце міф, який я вважаю, це опять моя суб'єктивна думка. Коли я зараз дивлюся ці відео, як записують ці страдальці про те, що от, а нам зачем, а почему по нам, а ми ж мирні жителі. Згадуйте, що вони записували, які відео в 22-му році. Коли по ним не прилітало, а коли кацапи нищили нашу інфраструктуру, вбивали наших дітей, наших жінок, наших людей. Вони раділи і сміялися. Тепер ответка прилетіла. Хороших росіян нема. По-перше, у них в кожного є телевізор. І кожен з них ходить і голосує за цього Волан-де-Морта, якого не можна називати, ну, грубо кажучи, да? І вони ходять на вибори і скачуть від радості, то, що в нас якась біда. От. Оце я зрозумів в полоні. Якщо, для мене, ну, для мене війна почалася, да, в 15-му році. Тому що, ну, в 14-му розпочалася у нас війна, але в 14-му ще був курсантом військового інституту, в 15-му я потрапив до служби морській піхоті. І відразу до міської піхоти, і відразу потрапив в бойовий батальйон. І я постійно проходив службу з людьми, які виконували завдання тоді ще в антитерористичній операції, потім операцію обінесили і так далі. Але все одно тоді були якісь такі думки, типу, ну, там військові, там політика, ну, таке було там, типу. А є там якась людина, яка росіяна, який живе в Геленджику, там, і не має жодного відношення.
2: Тобто в той момент, 15-16, так, рік, коли ти сам уже захищав нашу територію, ти все одно розумів, що є люди, не дотичні до військової
3: можливо.
2: Справи.
3: Я отак, можливо. Отаку помилку я робив в своєму житті. Да, оце помилка, про яку я, ну, типу, переоцінив за час полону, що виявляється все значно глибше. І коли ти 4 роки спілкуєшся з цими, як їх, наглядачами, будемо казати так, які тебе, за тобою дивляться в цих СІЗО, цих в тюрмах, в цигарнях в російських, і ти розумієш, що людина ця не має жодного відношення до війни, він не учасник в бойових діях, ти проти нього не воював. Він, по суті, твоя його задача прийти і просто там відкрити камери, роздати тобі їжу, вивезти на прогулянку, все. Це вся його задача, яка від нього вимагається. А він відноситься до тебе з лістю, з ненавистю і так далі. І ти розумієш, що у них вся країна така. Ну, всі 140 мільйонів – це просто от якоїсь черні, які мають, от, ну, чому от ще один приклад, да, там росіяни, навіть, наприклад, які там проти режиму Путіна, наприклад, да, все одно, типа, це не, ну, для мене особисто, у нас просто різні цілі, бо ціль їх убрати Путіна і знову, щоб Росія стала великою. А особисто для мене бажання, щоб просто цієї держави, не до держави, не існувало на карті світу. От це те, до чого я прийшов в полоні. І насправді мені здається, що це такі от моменти, це є частково причинно-наслідковий зв'язок, чому це все у нас зараз відбувається. Тому що оцей шлейф Радянського Союзу, да, коли ми там братні республіки і так далі, і постійно це насаджування братія, а на виході утворилася така штука. І навіть от під час війни були моменти, коли вже повномасштабка почалася, коли на тебе наступає, ну, я не за себе, я просто буду казати так, але це реальні історії, якби, от, коли людина стоїть біля пулемета, да, кулемета, от, на нього йде росіянин зі зброєю, і йому кажуть, відкривай вогонь, і він каже, ти що, а там же ж люди. Ну, типу.
2: І це ти справді бачив таке,
3: да,
2: на фронті?
3: Це справді така історія є. Да, тобто, це не означає, що наш військовий якийсь поганий далі. Це означає, що він виховувався в такому от руслі, що, типу, ну, вони ж теж ж такі люди.
2: Ну, ми це все зараз відчуваємо на собі, да? Дійсно. Да? І російські війська продовжують бомбити і цивільні наші міста. Ми бачимо атаки на Київ і на інші
3: і
2: міста.
3: І кошмарять шахедами, постійними цими тривогами. Це дуже серйозний психологічний тиск на людей.
2: Це правда. Хочу все одно повернутися до твоєї особистої історії. В одному інтерв'ю ти сказав, ти справді не говориш про звірства, про катування, але ти сказав Можливо, найпростіше, що людина переживає в полоні, але це також малює картинку, наскільки жахливо все це відбувається. Тобто, це зрозуміло, людина ти говорив про те, ти завжди дивишся в підлогу. В твоєму випадку 4 роки ти дивився тільки в підлогу. Ти відчував, коли до тебе говорять зневажливо завжди. Ти відчував, що ти не маєш права ні на що. Як не зламатися в такий момент? Що ти собі говорив або що тобі допомагало?
3: Ну, по-перше, спершу це було дуже насправді тяжко, якби я людина з освітою, трошки маю якийсь там рівень IQ більш-менш, да, і я звик до спілкування з нормальними, адекватними людьми. А коли ти просто розмовляєш, до тебе звертається, будемо називати гомос, ну, типу людина, от з таким підходом, це насправді психологічно, по-перше, дуже важко. Але до кожного я навчився до багатьох моментів, можна і на них звертати увагу з різних сторін. Тобто я тут відносився до того, що типу оцей не до... Зараз я трошки тут пі-пі-пі, от це і так далі. Він просто за рахунок того, що я беззахисна людина на території Росії, яка не може нікому не поскаржитися, не дати йому в бороду, ні якось відповісти, він намагається за рахунок мене реалізувати комплекс неповноцінності своєї. Він якогось задрипаного села в якоїсь там газифіцированій країні великій, да, якого газу нема, да, він закінчив срочку в Росії, на Росії, да, вот, і прийшов додому, роботи немає. Куди йти? А, в СІН, це Федеральна служба ісполнення наказань. Це у них це служба, яка займалася якби доглядом за нами. І він приходить в тюрму, ну, працювати там.
2: Тюрма, і реалізовує себе.
3: Ні, він не реалізовує себе. Він іде до зеків. А зека треба на свіданку з води, посилку принеси, нос підітри, ні слова йому не скажи, тому що ти обслуговуючий персонал. І тут він на місяць приїжджає до полонених, про яких він слухав, що вони там звірі, насильники і так далі. І тут оцей маленький недоразвитий чоловічок з комплексом Наполеона починає реалізовувати себе. Дивіться, я поставив його до стіни там, і так далі, і там йому щось сказав. Тобто, ну, ми підносилися до цього, що ти просто, ну, радій, через тиждень ти повернешся до себе, блін, і будеш далі там за зеками бігати, там соплі витирати. Ну, от якось так. Да, це насправді психологічно дуже важко, але якщо ти коли ти до цього приходиш і починаєш навіть у цьому темряві шукати якісь світлі моменти, ну, світлі, як якось те, що піднімає тобі настрій. Це важко розказувати, що треба не паятися, не думати про щось погане. Це дуже важко. Але знаходити якісь позитивні моменти, ну не позитивні, навіть позитивними моментами важко назвати, знаходити якісь там моменти, які хоча б трошки піднімають тобі настрій. Оце, в принципі, от якось так.
2: Я знаю, чим ти підіймав настрій собі і побратимам, ти переказував Гаррі Поттера в полоні.
3: Так, да, це вже історія, якби тут
2: звучала. А вже нашумівша, да, але вже... це дуже цікаво. От.
3: Окрім Гаррі Поттера, насправді, по-перше, треба теж розуміти, що по-перше, це робив не тільки я. У нас це така типова в полоні штука. Там розказувати якісь фільми і серіали, і книжки і так далі. Це насправді скрізь і поруч є така штука. Просто єдине, що я цю сагу знаю, типу, дослівно, грубо кажучи, так. Да? Інші серіали переказував, там і книжки, і побратимо, да, була така штука. І так от ми піднімали один одному хоч якось настрій відвернутися до цих всіх моментів, які тебе оточують, і якось виходило трошки.
2: Це дуже приємно. Ти творчий хлопець, я знаю, що окрім цих переказувань, ти також і писав тексти.
3: Так, да, колись репом займався. Репом, музикою колись
2: і
3: займався.
2: І я пам'ятаю, коли я тебе вперше, ти пам'ятаєш, попросила, а чого ти не виступаєш перед хлопцями? В нас же ж створений культурно-мистецький центр для реабілітації ветеранів. Це наш хаб для всіх ветеранів, тут дуже важливо зазначити, не тільки для титанових, не тільки для тих, хто з протезами. Бачите, Сашко теж у нас проходить реабілітацію, він до нас теж приходить і в культурно-мистецький центр. Ми запрошуємо всіх ветеранів туди. І я так підходила і до Сашка і кажу, а чому ж ти не виступаєш? І ти пам'ятаєш, що ти відповів?
3: Чесно, ні.
2: А ти сказав, це не для всіх, я не готовий читати для всіх.
3: А, так. Да, да.
2: Але тепер ми готуємо творчу програму, де Саша виступить, і ти навіть вже читав перед хлопцями.
3: Да, да.
2: Ось це процес реабілітації і соціалізації, який відбувається. Мені дуже приємно за цим спостерігати.
3: Я казав хлопцям, я колись хлопців на цей виступ запрошував, до Дня Незалежності було, я їм сказав, що це моє повернення на велику сцену. Велика сцена просто, ну, типу, це не розмір сцени, це не его того, хто виступає на цій сцені, або якийсь його там стиль, або якийсь статус, а сцену визначають люди, які його слухають. І коли до тебе, ну, типу, я от титанових проходжу реабілітацію, з хлопцями спілкуюся, ми живемо якось ним життям. І ну це реально круті пацани. Це реально, ну просто це щось неймовірне для мене.
2: Тобі було страшно перед ними виступати? Ти ж кожного дня говориш з ними.
3: Ні, мені не було перед ним страшно виступати. Це, ну типу, як би це пафосно, може, не звучало, це було честь. Ну, типу, це класно, це круто. І приїхали хлопці, і послухали, і ну, класно було, насправді. Це було дуже цікаво.
2: Чекайте Сашу з великим концертом на ще більш масштабні сцені.
3: Можливо, можливо.
2: Це я вже проанонсувала.
3: Дякую.
2: Треба готувати.
3: Так, насправді, плани трошки інші.
2: Про що твої? Ми про плани зараз поговоримо, але давай ще про тексти. Про що вони? Щось наболівше, щось з минулого життя, щось, що ти бачиш потім. Що, про що ці тексти?
3: Про все подряд, насправді. Там є і, ну, в творчості кожен реалізовує, шукає щось своє цікаве. І я колись займався і про кохання писав, якусь лірику і так далі. Потім мені оці батлова тема сподобалася. Ну, типу, як бокс, безконтактний бокс, типу, знаєш, такий. От. Різне. Поки я ще, вони поки ще тільки наброски. Наброски, я ще, от до цього ще я десь от підходжу тільки. От мені Льоша Гроза постійно агітує, ну, от поки я до цього підходжу.
2: А як ти вважаєш, що ти можеш сказати про ось такий вид реабілітації через мистецтво, через спорт, коли ти наче сублімуєш цю енергію? Ти це на собі відчуваєш?
3: Да. Ти постійно відволікаєшся. От дуже багато, от я хотів би закликати от своїх побратимів, які повертаються з полону, можливо, побачать це відео. От, ти повертаєшся до життя, коли ти можеш ходити рівно, дивитися на сонце, і в тебе всі можливості відкриті. Дай ці роки неможливо викинути з голови, але просто можна перестати на них звертати увагу. Світ великий, красивий, насправді, серед всього-всього мотлоху, який зараз відбувається, з нашого північного недосусіду летить, все одно можна знайти красиві барви. Люди ходять, люди гуляють, кіно працює, театр і так далі. Реалізовуйте, пускайте свою енергію в якесь приємне русло. Відволікайтесь від цього всього. Всі можливості є. Любіть сьогодні, кохайте, танцюйте, складайте вірші, там, я не знаю, стрибайте з парашутом, ну, там, я умовно кажучи, банджі-джампінг, різні всякі є. Реалізовуйте себе якось, от витрачайте свою енергію на щось позитивне. Що просто завтра, дійсно, як би це не було, типу, завтра може не наступити. На жаль, це реалії, які треба приймати. І колись і для мене полон там або повномасштабка здавалася якоюсь там, в військовій структурі 2008 року, щоб мені 2008 році хтось сказав, типу, що якась війна буде, особливо з Росії, я б ніколи в житті в це не повірив. Але, ну, типу, життя змінюється кожен день, і кожен день може, на жаль, стати останнім. Тому цей день абсорбуйте максимум, що можна позитивно. Проживайте один день як тиждень. Ну, типу, 4 роки не було, значить, кожен день я маю прожити як тиждень, як місяць, ну, типу, неважливо. Але по максимуму заряджатись позитивною
2: енергією.
3: Саша,
2: давай відверто. Ну, бувають моменти, коли важко.
3: Так, да, бувають.
2: Коли згадуєш, що було. Коли, ну, можливо, да, що да, ти можливо, прийшов, побратимів. Що ти робиш в такі моменти? Як ти себе...
3: Я намагаюся знайти
2: себе. Чи даєш ти собі можливість, і, вибач, я тебе перебила, пережити це?
3: Я намагаюся відразу знайти собі якусь справу. Книжку якусь взяти, там, я не знаю, кіно якесь включити, дружині дзвоню. От сидимо, розмовляємо, там дружина уроки робить з малим, там я, на жаль, от єдиний такий не дуже зручний і приємний момент, що от якби повернувся додому, але дружина знаходиться трошки далеко від мене, от в іншому місці, і немає поки можливості нажити разом, поки я тут повністю свою голову не приведу до порядку. Да? От, оце так. Да. Але дзвонимо з відео, все, ми нарешті ми можемо хоча б по відеозв'язку побачитись, десь приїхати хтось один до одного, там якісь вихідні і так далі. От. Я намагаюсь просто перемкнути свою увагу. Так, Саня, тебе пає спокуха. Все, давай щось чимось займемося. 50 раз від підлоги відтисну. Ну, 50 відтискань від підлоги. О, звісно, працюю. Зал піти сходити. Я не знаю, кави собі зробити. З кимось піти пограти в нарди. Ну,
2: головне не грузитися, так?
3: Ні. Ну, це моменти, вони індивідуальні для кожного. І те, що там підходить до мене, можливо, не піде до когось іншого. Тому що, наприклад, хтось пройшов бойові дії значно страшніші і важкіші, ніж я. Ну, типу, кожен досвід. Хто в когось полон різний був. Тобто у всіх різний полон, різні історії потрапляння в полон, різні бойові дії. Тобто кожна історія, вона унікальна по-своєму. Да, є щось спільне, але кожного є свої унікальні моменти.
2: Я нагадаю, що Олександр досі в реабілітаційному центрі, тобто ти фактично під наглядом все одно фахівців.
3: Да. 100%.
2: І це Правда, дуже важливо
3: лікарі, фізіотерапевти, да, я
2: не залишатися самому в цих моментах. І класно, що ти сам також вмієш з собою працювати. Що з сином? Розкажи, як ти його зустрів після полону?
3: Це було щось, ну, типу, я
2: а йому
3: багато...
2: скільки було?
3: Йому було 3,10, коли я останній раз його вже, ну, бачив, а наступний раз ми з ним зустрілися, йому було вже 8. І це ще один момент, який треба теж нормально давати собі звіт, те, що я заново знайомлюся зі своїм сином. Тому що тоді це був один хлопчик, зараз це хлопчик, який вже ходить в школу, в нього є друзі, дівчата подобаються, музику яку слухає, в якісь ігри грає. І це, на жаль, да, це, на жаль, такі реалії. От, треба дуже от, просто зняти шляпу і віддати шану моїй дружині. Вона всі ці 4 роки його виховувала. Мене син знає про... Мене син – це дитина, яка, це наше нове покоління, яке вже ненавидить Росію. І це плюс. Він знає, що вони прийшли зі зброєю на нашу державу, що вони вбивають людей, що вони забрали в нього батька. Він це все знає. Він знає, що в 9-й хвилині треба вшанувати загиблих. Це теж, ну, це виховання дружини, це виховання школи і так далі. От, і він це все знав, і він теж був готувався до, тобто мама йому пояснила: "Тато в полоні, о, тато приїхав, тато повернеться". І коли я перший раз обійняв, ну, я не знаю, це якби я всі книжки світу перечитав, мене б словникового запасу не вистачило це описати. Це щось
2: неймовірне. Ви будете сьогодні доводити до сліз кожен мій герой, з яким я сьогодні спілкуюся, мене очі на. При тому, що я з вами кожен день спілкуюся. Хлопці, дякую вам за цю щирість. Саша, тобі особливо дякую. Це дуже гарно. Зараз, чи питає в тебе син якоїсь поради, можливо, ставлення? Тому що мені моя 7-річна дочка задає запитання. А що відбувається? А чого Росія на нас напала? Мені 7-річна дитина таке питання задає.
3: А він знає. У мене син знає відповідь на це питання. Ну, типу, він це все знає. Так, позвонити, спитати якісь поради, да? Звичайно. Він знає, що в нього є батько, да? Він тато, він трошки далеко, але... Типу, завдяки, знову ж таки, дружині, да, от віддати їй належне. От, при відсутності 4 роки батька, авторитет в батька в сина малого є. Ну, тобто, він нікуди не дівся. І навіть коли він там починає там щось там вреднічати і так далі, ну, діти всі там. Каже, я зараз папі позвоню, татові позвоню. Ні, будь ласка, тільки не татові. Ну, типу, в такому плані. Є,
2: це гарно. Там. Про плани на майбутнє.
3: Плани на майбутнє? Угу. Зараз реабілітацію пройду, ну, коли вона вже закінчиться. І далі служити, проходити службу далі. Ми ще не перемогли. От ми переможемо, тоді можна буде думати про звільнення там і так далі. А переможемо ми однозначно, любов завжди перемагає. Любов завжди перемагає усьому. Я люблю казати цю фразу, вона може трошки вже заїжджена, але я її дуже сильно люблю цю фразу казати. Бо кацапи вони воюють за території, за гроші, за того Волан-де-Морта і так далі. Ми воюємо за любов до батьківщини, за любов до своєї сім'ї, до своїх дружин, дітей.
2: Олександр Іванов, захисник Маріуполя, пройшов російський полон і сьогодні з нами в цій студії. Дякую тобі за твою історію, за твій приклад.
3: Дякую.
2: Я дякую вам, нагадую, що це 300+, це спільний проект радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Нас ви чуєте, бачите і також можете подивитися і на наших ютубах «Київ-ФМ» та «Титанові». До зустрічі!
3: Їжте кашу, слухайте маму, любіть Україну!
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення. «Київ» 98 FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Мої вітання, ви слухаєте та дивитеся програму «Лікар знає» на Києві 98 FM в студії Наталка Сопіт. І сьогодні будемо розбиратися, чи існують насправді якісь метеозалежності, чи дійсно впливає на наше самопочуття зміна погоди, які метеофактори найчастіше мають значення, ну і найголовніше, з'ясуємо, чи є дієві методики оздоровлення для доброго самопочуття за будь-якої погоди. Для цього ми запросили до нашої студії кандидата медичних наук, головного лікаря науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максима Прошу. Добрий день,
2: добрий день,
1: Максиме. Дякую, що завітали і дуже вчасно. Поясню зараз, чому. Нашим глядачам ще розповім про те, що якщо раптом у вас з'являться ще питання, які ми не встигнемо обговорити з нашим гостем у нашій програмі, то ви обов'язково можете їх поставити безпосередньо самі, звернувшись до науково-виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хориба, 4 у Києві. Зателефонувати можна 096-695-0453 і також ще знайдете для себе корисну інформацію на сайті ecomed.com.ua. Чому дуже вдало ми сьогодні з вами зустрічаємося, пане Максиме, тому що на землі розпочала свою роботу потужна магнітна буря, і її потужність уже 5 балів. Це от напередодні, сьогодні лабораторія сонячної астрономії XRAS про це повідомляє. І що в першу чергу кажуть, що метеочутливі люди в період підвищеної активності можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загальний дискомфорт. Але я як оце подивилася, що, в принципі, вчені по сьогоднішній день сперечаються, чи є дійсно якийсь вплив погоди на наше самопочуття. Що на сьогодні відомо, чи дійсно це самонавіювання, чи реально є люди, які метеозалежні, і на них впливають сонячні якісь сплески і от такі геомагнітні бурі?
2: Ну, так, дійсно, тут, як і скрізь, різні думки є, і офіційні джерела можуть щось і заперечувати, і вчені досі сперечаються, і мені зараз можуть зауважити, що нема такої хвороби вегетосудинної дистонії, і нейроциркуляторної, і серед списку сучасних хвороб вона відсутня, але ж чомусь кожна третя людина в середньому, особливо багато таких людей в містах, там може бути ще і більше, мало не кожна друга, відчуває ось такі регулярні зміни свого самопочуття, які ні з чим іншим, ніж з метеофакторами, і не пов'яжеш. Тому хвороба є, а пояснення її, і навіть назви для цієї хвороби офіційної нема. Називають такі терміни, як нейроциркуляторна дистонія, метеозалежність, вегетосудинна дистонія, термін старий, звичайно, критикується. Ну і більш сучасно соматоформна дисфункція. Тобто людина сама собі трошки щось навіює, і різні концепції виставляють на перше місце різні сторони метеозалежності. Десь більше ставлять як головну рису це панічні атаки. Дійсно, це одна з сторін впливу метеофакторів, в тому числі, на нервову систему, на нашу свідомість практично, на наші емоції. Ось десь більше на вегетативні механізми звертається увага, тобто нестабільність в роботі серця, нестабільність артеріального тиску, десь на відчуття в тілі. Наприклад, мурашки по шкірі або біль в області серця, яка не має собі якоїсь основи в змінах кардіограми, або якісь відчуття просто слабкості нарешті, яка невідомо до чого відноситься, мабуть, все ж таки від мозку, вона йде від голови. Ось, але тут можна подумати і про метаболічні або гормональні також причини. Слабкість може бути і за різних причин.
1: Або не виспався.
2: Весь організм працює нестабільно, і тому сказати, від чого, який симптом тут береться, не завжди легко. Які симптоми первинні, які вторинні. Так чи інакше, хвороба розповсюджена, але чому одні люди відчувають це, другі ні? Ну, тому що люди всі різні. По-перше, значить, є тому генетична схильність. Є сім'ї, де метеозалежність успадковується в поколіннях, і є образ життя різний. Сільське населення набагато менше це відчуває, і там рідкість навіть знайти людину, яка відчувала погоду із-за змін тиску.
1: Ось, моя мама серед... з вами не погодиться.
2: Так, так. А серед містян, то таких випадків дуже багато. Це пов'язують частіше з низькою фізичною активністю, з тим, що мало перепадів температур. Люди просто не закаляються, можна сказати, і мало фізично працюють. І тому ось такі зміни навколишніх умов перебування їх, навколишнього життя, на них дуже може різко впливати. Організм не адаптований, не, ну, нема закалювання, скажімо так, і пристосування до навколишніх умов при їх різкій зміні.
1: Я чому пожартувала, що, точніше не пожартувала, згадала свою маму, от вони як... коліна крутить, чи тиск якийсь, перепади тиску вона відчуває, чи голова болить, зразу каже, ну це якісь магнітні бурі, точно, треба подивись мені, чи є вони сьогодні. От якраз, що от ви перерахували, да, із таких більш проблем, які можуть виникати в організмі, і на що люди можуть звертати увагу. Чи дійсно от коліна в першу чергу крутить, і голова? Я чому за це питаю? Тому що от магнітні бурі – це коливання магнітного поля Землі, якісь причинені сплесками на Сонці, наприклад, корональними викидами маси. І коли такі спалахи досягають землі, змінюється магнітосфера, виникають сильні електричні та магнітні коливання. І от оці всі коливання, вони так чи інакше, напевно, що впливають на ті атмосфери, які довкола нас. От найперше, коліна крутять. Це точно про, можна, ну, можна витимити то фактори, да, які найчастіше мають значення.
2: Да? Я в преамбулі про це не сказав, але дійсно посилюються больові відчуття в області суглобів, м'язів, зв'язок. Там хребет, суглоби стають більш чутливими. Ну, це має таке пояснення, ну, таке найбільш наукове, що змінюється, коли атмосферний тиск, то тиск тоді всередині суглобу якось, він залишається деякий час попереднім, і тому він суглоб, так мовити, розпирає зсередини, можна сказати, коли падає атмосферний тиск, і тому больові відчуття стають сильнішими. Але ж, чи такий самий механізм є у м'язових болях, наприклад, то невідомо. І крім того, не тільки на зміну атмосферного тиску загострюються ревматичні хвороби, на ті ж самі магнітні бурі теж буває, але тут такого механічного чисто фактору нема, тому це трошки під сумнівом. Можливо, просто загострюються, посилюються запальні процеси в організмі. Прозапальні фактори, які завжди балансуються протизапальними факторами, вони з рівноваги виходять, і тому можуть достатньо швидко ось це, процес самого запалення стати більш активним. Ну, приблизно такий самий механізм, який після перемерзання буває, коли на кілька днів починає щось боліти, чи поперек застудити можна, чи там коліна починає боліти, коли там після промерзання, то це більш зрозуміла ситуація, тому що у випадку холодового стресу і взагалі є такі білки холодового шоку, не тільки теплового, але і на холод теж змінюється сама структура білкових молекул. Ці білки стають алергенами, на них виникає алергічна аутоімунна реакція, і запалення посилюється. Але ж буває не тільки при перемерзанні. Перемерзання може бути за вікном, холодна погода, в квартирі тепло, але чомусь все рівно посилюються больові відчуття. Так що, да, це яскрава ознака якраз теж метозалежності, активізація ревматоїдних процесів.
1: А щодо головних болей, слабкості, от періодичного запаморочення при змінах погоди, про що ви вже теж згадували, то це має значення, наприклад, якщо от такі запаморочення, чи там суглоби крутить, або і те, і, чи, наприклад, у сердечників, ну, умовно кажучи, да, тих, хто страждають на серцево-судину, на проблеми з серцево-судинної системи, мінливість в її роботі. Для них, всіх, для цих людей, якісь різні методики позбавитися, да, від цих відчуттів, поки там магнітні бурі, чи перечекати і так далі, чи просто краще залишитися вдома, а там, я не знаю, поспати, в кого є така можливість, чи, ну, перетерпіти, чи що робити?
2: Не завжди лікарняні листки дають за таких скарг, як скарга на погоду, і тому залишитись вдома і не піти на роботу, наприклад, це не вихід. Треба все рівно якось жити повноцінним життям. Для цього є засоби, звичайно, і чисто фізичні, тобто зміна образу життя, те ж саме закалювання, впливи холодної води. Ось, до речі, навіть в перемерзаннях цієї зими можна прошукати щось позитивне. Мені багато пацієнтів кажуть, що, по меншій мірі, після того, як перемерзнуть вдень, то вони сплять добре вночі. А якраз розлад нічного сну – це одна з сторін ось тієї ж самої метеозалежності. Біоритми виправляються, виявляється, коли людина періодично переносить вплив низьких, високих температур, які чередуються. Контрастний душ так самий. Так званий, це коли можна, ну, ж таки в штучних умовах натренувати свій організм і свою вегетативну систему, щоб
1: це
2: вона стала більш стійкою.
1: Білі, так, і слабкості.
2: Тобто
1: так.
2: Регуляторні системи організму можуть бути вразливими із-за того, що вони не треновані. Їх треба просто тренувати. Треба трошки мерзнути, трошки розігріватися, фізично більше працювати, знаходити собі можливості, фізично більше пішки ходити. Ось, ну і, само собою, уникати стресів надмірних, зберігати душевний спокій. Тому дихальні вправи або медитації теж називають серед засобів протидії метеозалежності. Ну і, звичайно, не треба забувати про, про впливи медикаментозні. Але так як це тема така функціональна, функціональних хвороб, і вони дуже мінливі, і вже через годину, через дві стан може змінитися, то приймати щось сильно діюче, наприклад, якісь при спазматичній головній болі, якісь дуже сильні протибольові засоби, мабуть, недоцільно. Можливо, треба допомогти розслабити просто судини спазмовані в голові, і тому головна біль таким чином теж пройде. Таким чином треба починати і спробувати підібрати собі дієві препарати, перш за все в галузі натуральної медицини. І я можу порадити фітопрепарат Тропонорм, який якраз для цієї цілі і створювався. Як протидію ось таким вегетативним порушенням і нестійкості регуляції гормональної і нервової, яка керує нашим організмом. А керує ця регуляція, в першу чергу, серцево-судинною системою. Це артеріальний тиск, який може легко або підніматися, або легко падати, і тоді якраз слабкості буває. Або вплив більше йде на психіку, слабкість або знервованість і чередування їх між собою, порушення сну. Ось, неприємні відчуття в роботі серця, або серцебиття, прискорене серцебиття, або просто відчуття в серці, які нічим не можна пояснити. Все це має під собою різні варіанти регуляторних порушень. І якраз є ось такий універсальний засіб, який може всі ці порушення зменшувати суттєво, якщо його пити для профілактики, не чекати, коли це вже почнеться при зміні погоди, а пити весь час, тим більше, що він має помірно заспокійливу дію, покращує сон і зменшує ось такі перепади функції організму.
1: От це важливо було, чому я і казала, да, тих, кого голова болить, там крутиться глоби, і серцева судинна все ж таки система, здається, да, це все має значення, головне, щоб, як то кажуть, не зашкодити в першу чергу і обрати для себе профілактичні також і методи, і препарати. Та нагадаю нашим слухачам, що ви можете звернутися до нового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою вулиця Хорива, 4, або ж подзвонити за телефоном 096-695-0453 і на сайті ecomed.com.ua також є багато цікавої інформації. Можете звернутися і поцікавитися як і препаратами, і, власне, проконсультуватися. Також інформація прозвучала на правах реклами. І також хотілося б з цього приводу ще поточнити, пане Максиме, часто можна чути скарги на ломоту у суглобах, і не тільки після перемерзання, як ви вже зазначили. І також, наприклад, от ми говоримо в день, коли вже є, да, магнітні бурі, а за здалегідь таке може бути, що от до якихось змін погоди за якийсь час крутити ті ж такі суглоби, таке може бути?
2: Ну так, звичайно. Ми ж про це і казали, що тиск падає атмосферний, і це передбачає зміну погоди, можливо, тільки на наступний день. Ось, барометр так званий падає, це було вже давно відомо. Ось, і погода може помінятися, ну а старі люди своїми колінами це відчувають. Вони можуть сказати, що ось, мабуть, завтра буде дощ, бо вони коліна болять. І це такий прогноз погоди народний, він має теж, тобто, право на існування. Тому так, дійсно, наперед, я вже розказав можливий механізм цього. Ось, але як цьому протидіяти? Ну, тут потрібні трошки інші препарати. Тут ми поки що розмовляли про засоби для покращення регуляції, для покращення роботи серця, для зняття спазмів судин. Тут для цього є теж в нас рослинні засоби, кордовіт, кришталь. Але тут є в нас інший клас препаратів, який спрямований на запальні процеси, на опорно-рухову систему. І такий засіб рослинний, як ревмосан, це від слова ревматоїдні процеси чи ревматизм. Ось це саме ревмосан, це натуральний засіб якраз для того, щоб зменшити больові відчуття. І це не просто зняття болі, тому що рослини якраз так сильно не діють, як медикаменти, а це вплив на самі механізми запалення. імунна система, так би мовити, заспокоюється, можна сказати, перестає працювати проти власних тканин, це зниження аутоімунних так званих запальних процесів, і таким чином наші фітозасоби, деякі як Ревмосан або Лізорм, ще один препарат цієї групи, вони можуть бути дієвими якраз при таких загостреннях. Угу. Тобто ця сторона метеозалежності, болі в суглобах, в хребті, вона трошки відрізняється по механізму від функціональних змін, таких як зміни стану судинної системи або серця, або навіть, тут ми не казали про це, і шлунково-кишковий тракт, він теж регулюється, і такі дискінезії його, такі як дискінезії жовчних шляхів або синдром подразного кишечника, це також чисто функціональні зміни, і які теж можуть бути після перенесених стресів активізуватися, після якихось надмірних психологічних впливів, а не так сильно від харчування, як ми звикли думати, що якщо в животі щось не так, це значить, що щось не то

0: Інших людей це більше спостерігається, чи просто молодші люди не звертають на це увагу. А тут є якесь от
1: Переважно з віком
0: розмежування.
1: З віком посилюється, тому що з віком трошки порушується регуляція в цілому. Угу. Розвивається вікова так звана гіпертонія, хоча це не варіант норми, це все рівно хвороба, просто вона з віком дуже часто буває, і все рівно її треба лікувати, само собою ж. Тобто, далі, судини кровоносні змінюються, атеросклероз, наприклад, їх уражає, вже прохідність судин зменшується, еластичність стінки артерії знижується, вени, навпаки, схильні до розширення, до варикозного, наприклад, розширення, і це зміни вже стійкового характеру, не функціональні вже, а органічні. І на цьому фоні будь-які порушення регуляції відчуваються, звичайно, сильніше. Тому настільки популярний препарат є для літніх людей на основі заспокійливих компонентів, але який впливає на серце. І всі чомусь думають, що це серцевий препарат, такий як корвалол чи валокордін, так званий, і всі ці на основі м'яти, різні м'ятні таблетки, той самий там валідол, наприклад, да? То це препарати, по суті, які допомагають розслабити спазмовані судини і заспокоїти нервову систему, а не вплинути якимось чином на саме серце. Ось це регуляція серця, ми таким чином покращуємо. І тому саме такий засіб може дуже швидко, буквально за хвилини, зняти серцевий біль, зняти серцебиття, зняти неприємні відчуття якісь в області серця, дискомфорт. Саме тому, що це мова йде про кардіоневроз, а не про напад ішемічної хвороби, де так легко не розширюють ці судини такими засобами, тому що, якщо подивитись, то всі компоненти там для нервової системи, а не для серця.
0: Ага, тобто через заспокійливий такий ефект. Я, чесно кажучи, навіть не звертала увагу на такі препарати і не замислювалася, як вони працюють. А дехто навіть порівнює, скажімо так, свій стан із фазами місяця. Чи дійсно і місяць впливає не тільки там погода, зміни чи магнітні бурі, а ще місяць впливає на наше самопочуття?
1: Ну так, звичайно, впливають всі біоритми. Місяця. Тобто тут можна легко метеозалежність прив'язати до порушення біоритмів людини, по суті. І розлад нічного сну – це якраз яскравий приклад. Міняється денний біоритм. Ось, але ж так, да, ну і сезонний, про сезонний теж можна поговорити, тому що зима, літо – це різні температурні режими, і якраз ті сезони, які між ними, тобто весна і осінь, якраз тоді і виникають ось ці порушення адаптації організму. Тоді якраз і імунітет може впасти, не тоді, коли ми мерзнемо, а тоді, коли ми пристосовуємось або до низької температури, або після низької, навпаки, до теплої. І саме тоді адаптація зменшується, і саме тоді організм може бути більш вразливим. І ці порушення, наприклад, роботи шлунку дуже відомі весною і осінню, або якісь там осінні депресії, це в цьому виражається зміна саме такого річного біоритму. Ну і фази місяця теж впливають, і так як у жінок до цього ще і цикл менструальний прив'язаний, то він теж дуже сильно може впливати з-за гормональних змін періодичних. І все це, звичайно, впливає на стан серця, судин, нервової системи і інших органів і систем. І тому є багато людей, які саме пов'язують, наприклад, головні болі з повним місяцем. Якимось чином це теж фактор впливу. Не все це розшифровано як слід, тут більше бачимо наслідки цього, і якось таких наукових робіт ще не було в цьому напрямку переконливих проведено, які б довели причинно-наслідковий такий зв'язок, тільки чисто статистичний. Ну, але ж універсальним механізмом цього є, я ж кажу, зміна образу життя, закалювання, уникання стресів, опиратися на натуральні препарати, так чи інакше, якщо ви помітили будь-який вплив зовнішніх факторів на ваше здоров'я, коли він чомусь міняється, коли сьогодні так, а завтра ви себе інакше почуваєте, хоча їли те ж саме, на роботу ходили так само, але чомусь у вас і сил якось інакше менше чи більше, і серце не так працює, тоді треба подумати, чи не ви не є метозалежною людиною.
0: От тут хотілося б уточнити, і ходили так само, ви кажете, а скільки насамперед треба ходити кроків, особливо людям, яким протипокази якісь до фізичних навантажень, я не знаю, в спортзалі чи до спорту, наприклад, або тимчасові і так далі. От, тому що, знову ж таки, дуже багато різної інформації з цього приводу. 10 тисяч кроків – це ота норма, яка, в принципі, і для серця, і для суглобів такою, в принципі, профілактикою буде.
1: Ну, норма для кожного своя, звичайно. Але так, що були протипокази саме до ходьби, ну, то це дуже велика рідкість. Переважно ходити треба, бігати, може, не всім треба.

0: Тут треба робити поправку на стан суглобів і хребта. Ось навантаження через боль, через біль не можна робити. А і коли коліна просто болять, то ніяких присідань, ніякого бігу, звичайно, робити не треба. Спочатку треба запалення зняти. Для цього є, я ж кажу, і натуральні засоби, не обов'язково зразу медикаментозні призначати. І так само серце і судини. Через міру навантаження для серця можуть бути небезпечними. З віком так і інфаркти можуть бути, коли людина не прислуховується до стану серця і думає, що як в молоді роки, я там ще попрацюю, ще там на один поверх холодильник занесу, наприклад, да? Або ще пробіжу там до автобуса, і все потім пройде, віддишусь і все. А раптом в цей момент перекривається якась артерія в серці, і омертвіває частинка серця або мозку, тобто інсульт, інфаркт, це те, що вже трошки незворотне.
1: І принагідно нагадаю нашим слухачам та глядачам, що ви передзвонити ви можете за номером 096-695-0453 або ж завітати безпосередньо до наукового виробничого об'єднання «Екомед» за адресою Хорива 4. І також корисну інформацію ви зможете знайти і на сайті ecomed.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. І завершити хотілося б, знаєте, яким запитанням, чи дійсно можна вирівняти розбалансовані біоритми, які існують, да, от апарати і методики, на вашу думку, чи це постійна вже історія на все життя? Якщо людина метеозалежна, це, як то кажуть, не лікується, з цим треба просто навчитися жити.
0: Можна в будь-якому віці, можна собою почати займатися, оздоровлюватись. І ось такі чисто фізичні фактори оздоровлення, навіть не про препарати, а про такі методики, як купання в холодній воді в ополонці, наприклад. Після цього багато людей стверджують, що припинили вони відчувати погоду повністю. У них припинили, наприклад, боліти голова чи стрибати тиск. Ось, ну там імунітет там, можливо, зміцнився, і вони менше стали хворіти за студами. Ось, тобто, навіть ось такий один єдиний фактор, сильне таке пікове чередування холодних температур і розігрівання організму, він вже має таке тренувальне значення для регуляторних систем організму. І так само можна собі виробити методику, яка більше вам підходить. Можливо, такі шокові такі заходи, як пірнання в крижану воду, це не для вас. Можна обійтися контрастним душом. І кожний день чередувати протягом 5 хвилин всього лише теплу і холодну воду. Або хоча б просто на ноги її лити, цю холодну і теплу воду, з цього хоча б почати. Але все це через кілька тижнів і тим більше кілька місяців буде мати обов'язково здоровчий ефект. Тому займайтеся фізичними навантаженнями, тренуйте свій організм, ось уникайте стресів, для цього теж є підтримка заспокійливих засобів рослинних, натуральних. І якщо є необхідність, то підтримуйте або своє слабке серце, препарат Кордевіт, або схильність до гіпертонії, фітопрепарат Кришталь, це відповідні фітокомплекси, які в цих галузях працюють врівноважуючи, або впливаємо на першу причину, на метеозалежність, і тому регулюємо, скажімо так, область гіпоталамуса і гіпофіза, це центри мозку, звідки здійснюється контроль всіх функцій практичного організму.
1: Спасибі вам, Максиме, що розібралися в цій непростій темі про метеофактори, да, і як погода впливає на наше самопочуття. Я нагадаю нашим слухачам, до нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Я Наталка Сопіт. Всім дякую за увагу. До зустрічі.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: як тебе, щоб розуміти на півслові.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
2: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю. В студії Євген Магда. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика», і ми сьогодні вирішили поговорити про базис і надбудову, адже можна заперечувати теорію марксизму, але заперечувати той факт, що на економічний базис спирається політична надбудова, за великим рахунком, надзвичайно складно. І, власне, це один з елементів пошуку нашого місця в сучасному світі, тому що Україна продовжує бути, ну, я б сказав, не просто державою, яка веде війну виснажливо проти потужного агресора, але й державою, яка продовжує шукати себе в цій ситуації. Сьогодні я запросив кандидата економічних наук, асоційованого експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна» Івана Уса для того, щоб поговорити про економічний вимір нинішньої міжнародної ситуації. Пане Іване, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
4: Вітаю вас, пане Євгене, і вітаю всіх, хто нас слухає.
3: Отже, головна подія минулого тижня – це візит Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, який проходив паралельно засіданням Генеральної асамблеї ООН, але не був частиною його участі. Він якраз проігнорував цей факт. Нас більше цікавить, що Сі повіз додому.
4: Ну, безумовно, всі розуміють, що зараз такий момент, коли задаються всі питання, а хто зараз основна економіка у світі? Тобто це США чи Китай? Тому що якщо ми повернемось прогнози, які були у 2019 році, які давав PricewaterhouseCoopers, наприклад, дуже впливова світова аудиторська компанія, вони казали, що якщо нічого не зміниться, то якраз коридор 2025-2027 роки – це буде період, коли щонайменше за паритетом купівельної спроможності Китай обійде Сполучені Штати Америки у якості найбільшої економіки в світі. І ось зараз якраз відбуваються процеси, коли багато хто задається питанням, а хто у нас така основна економіка? Якщо за номіналом США лишається основною економікою, але Китай їх наздоганяє. Якщо брати той самий паритет, то вже відчуття, що саме Китай зараз основна економіка в світі, США лише другий. Це, безумовно, дуже хвилює Сполучені Штати Америки. І зараз багато хто починає казати, а які треба правила мати світовій торгівлі, щоб, скажімо так, вони влаштовували цих двох гравців. Іронія в тому, що апріорі правила в світовій економіці вони визначали Штатами і частково Європою, але Штатами насамперед, і вони були, скажімо так, грали на них. Насамперед, лібералізація світової економіки. Зараз ситуація змінилася. Лібералізація не грає на США, лібералізація не грає на Європу, але вона грає на Китай. Просто для розуміння того, що відбулося за останні 25 років в світовій економіці, і чому, можливо, санкції проти Росії не так спрацювали, як на то розподівалося в Україні, тому що якщо там в 2000 році країна Великої Сімки, це було 65% світового ВВП, то зараз це приблизно 40%. То ми розуміємо, що дуже сильно випали, скажімо так, з гри американці і європейці. І, власне, згаданий мною прогноз, він казав, що якщо все рухається, як рухається, 50-й рік, Китай – економіка номер один в світі, з великим відставанням від них на другому місці буде Індія, Лише на третьому місці будуть Сполучені Штати Америки. Що стосується країн Європи, то найбільша економіка ЄС Німеччина буде 9-ю, а на 10-му місці буде Велика Британія, країна, яка вийшла з ЄС. Тобто, фактично, ЄС взагалі буде представлена в 10-й однією країною. Велика Британія буде відставати від неї, але також не в топ 3, чи 5, чи 7. Навіть.
3: Тоді це буде ера глобального півдня, я правильно розумію?
4: Абсолютно. Тобто, ера глобального півдня, де Китай, Індія і... Ну, тоді ж це був 2019 рік, а тоді казали, що і Росія, і Бразилія, вони всі будуть в 10-ці. І вони, звісно, посунуть країни Заходу. Частково це відбулося, тому зараз то те, про що я казав, що країни Великої Сімки, це вже на 65, тобто дві третини, а 40 менше половини світового ВВП, це значить, що Росія може спокійно собі існувати, маючи відносини з країнами глобального півдня, і цього вистачатиме для того, щоб триматися. І ось тут, на тлі всіх цих подій, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, і фактичне питання, чи будуть Сполучені Штати Америки зупиняти лібералізацію світової економіки і лібералізацію світової торгівлі. Під лібералізацією мається на увазі скасування різних правил, вимог, відсутність високих мит і таке інше. А Сполучені Штати Америки, ми бачимо, як хочуть повернутись до класичного протекціонізму, який традиційно США критикували, але чому критикували? Тому що він їм був невигідний. Зараз він їм, скажімо так, він дуже вигідний Штатам, протекціонізм. І я думаю, що зараз будуть змінюватися підходи в аналітичних установах країн Заходу. І будуть казати, що ні, що не треба нам лібералізацію, треба протекціонізм. Просто тому, що змінилось, знаєте, колись був такий мер Омельченко, покійний в Києві, і в нього був заступник Голубченко. І він колись...
3: Ну, Голубченко не просто був заступником мера, він перед тим був віце-прем'єром.
4: Так, так, в нього гарна біографія, але він серед іншого війшов в історію однією гарною фразою, яку він позичив у Карла Маркса, але трошки інтерпретував. Він сказав, що так, заняття визначають поняття. Тобто у Маркса життя приділяє сознання, а Головченко сказав, заняття визначає поняття, і в цьому плані можна зрозуміти ті країни, які виступали за лібералізацію раніше, а зараз будуть проти. Тому що їм вже не вигідна лібералізація, їм потрібен протекціонізм. Тому зараз на тлі всього цього ця зустріч відбулася, був красивий прийом, який влаштував Трампа.
3: Ефектний.
4: А невідомо, як це ще спрацює на Трампа. Тут ми трошки з економіки на політику перескочимо, тому що шалена була критика від республіканців цього прийняття, тому що Трамп же він казав, що коли ви будете 2 листопада голосувати за там кандидатів від республіканської партії, голосуйте за них як за мене. А тут виникає ситуація, що якщо Трамп розстелився перед Сі Цзіньпінем, то американським реднекам, а це є ядерний електорат республіканської партії, націоналісти американські, це їм не подобається. І вони тим більше не будуть голосувати за республіканців, адже Трамп сказав, що голосуйте за них, як за мене. А за нього вони голосувати зараз не будуть.
3: Ну, Трамп же теж реднек, тільки у нього карк червоний від перебування на полі для гольфа, а не на перебування на кукурудзяному полі.
4: Абсолютно. І виходить так, що для Трампа ця історія, ну, така дуже неприємна в тому плані, що зараз великий ризик того, що саме через порівняння фігури Трампа і кандидатів від республіканської партії, я маю на увазі шалений негативний рейтинг, здається, 32% зараз рейтинг сприйняття Трампа. Це найнижче, якщо не помиляюсь, за всю історію Сполучених Штатів Америки.
3: Для себе хочу зрозуміти один момент. Виходить, що на сьогоднішній момент, на зараз Китаю вигідно бути залаштунками військових дій і в російсько-української війни, і, скажімо відверто, конфлікту в Перській затоці. Тому що він такий спосіб реалізує власні інтереси, він спостерігає за тим, як конкуренти витрачають ресурси на війну, А він може все-таки зміцнювати власну економіку.
4: Безумовно. Ну, взагалі, дуже гарна була стаття в гонконгському виданні South China Morning Post, в якому розповідали, що під час зустрічі очільника дипломатії Китаю Вани і очільниці дипломатії ЄС Каї Калос, Вани сказав фразу, що нас влаштовує тривалість війни Росії проти України, тому що це відволікає увагу від нас. Тобто всі дивляться на війну Росії проти України, і ніхто не дивиться на нас, верніше, дивляться менше. І, безумовно, це має свій негативний вплив для іншого світу, і це має позитивний вплив для Китаю, що є увага від нього. Взагалі, якщо подумати, який кінець війни Росії проти України влаштує Китай, то в мене таке відчуття, що там будь-який варіант їх влаштовує. Тому що триваюча війна, це значить дивиться на цю війну на Китай. Перемога Росії, це значить, що перемога представника, давайте, Ліги глобального півдня, і це поразка Заходу. Перемога України – це послаблення Росії. І як би росіяни не казали, що ось, що ми з Китаєм і з Індією, ну, по-перше, казати ми з Китаєм і з Індією, що люблять, до речі, робити росіяни, це дуже-дуже не подобається індусам. Тому що включався на індійське телебачення, і там прямим текстом російському хостю задавали питання, що ось ви заявляєте, що у вас таке ж безмежне, ви хочете безмежне співробітництво з Індією, яким ви маєте з Китаєм, але у нас є проблеми з Китаєм. Тобто ви нам говорите, що у вас є безмежне співробітництво з країною, з якою у нас є проблеми, і нам це не подобається. Це з приводу того, що там немає єдності глобального півдня. Що стосується взагалі треку «Китай і Росія», то не випадково був острів Даманський свого часу, опіумні війні, пам'ятають, Тива, яка була Китаєм, а зараз Росія. Тобто Китай, це повертаючись до того, що варіант поразки Росії у війні, це не те, що не задовольнить Китай, тому що у разі поразки Росії Китай зможе відновити територіальну цілісність свою, тобто повернути території, які Російська імперія ще забрала під час опіумних війн. Тобто тут інтерес також присутній, тобто тут треба розуміти, що вони для себе прораховують, що їм вигідніше. І інша велика проблема, що зараз Китай більше думає про політику, ніж про економіку. Тобто те, що традиційно допомагало Китаю зростати економіку, економіка, ось зараз вони хочуть більше про політику, і тому війна, яку США ведуть проти Ірану, Трамп то сподівався, що Китаю вона невигідна, і Китай буде тиснути на Іран, а Іран ні, не збирається це робити. Навпаки, під час зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня, він сказав, що не можна допускати перекриття торгівельних маршрутів, це так був каміння на адресу Ірану, але й не можна санкції проти Ірану і Куби. Тобто, фактично, США поставили в ситуацію, коли вони змушені і відмовлятись і від війни в Ірані, і від планів по Кубі. А ось тут є таке обережне відчуття, що Дональд Трамп, який дуже успішно розпочав 2026 рік, коли, як жартують, Мадуро переїхав жити в Нью-Йорк, нелегально, можливо, тому що його заарештували, то тоді Трамп подумав, що якщо ми так швидко можемо вирішувати ці питання, давайте швидко з Іраном. З Мадуро за півгодини вирішили, викрали все. Ну, там певний час, щоб домовитися з Делсі Родрігес і іншими. А з Іраном не вийшло. А після Ірана, в принципі, Куба планувалась. І тут ми бачимо, що про Кубу вже забули. Хоча тоді були настрої такі, що ось треба жорстко там щось вирішувати. А зараз Китай говорить, ні-ні-ні, забудьте. І ось тут, власне, у Трампа після цієї доріжки для Сі Цзіньпіня питання, а як американські виборці сприймуть таке, ну, практично підлабузництво під Сі Цзіньпіня, враховуючи, що багато хто каже, що це була передача естафети лідерства, естафетної палички, що раніше США були лідером в світі, зараз, схоже, Китай стає, і Трамп є той президент, який це робить. І вже починають казати, принаймні зараз я нещодавно, ну, чув, не читав, але чув про інтерв'ю Тіля, це один дуже впливовий бізнесмен, який стоїть за Джеді Венсом, німецькому виданню, політологу німецькому, він сказав, що ні, що Трамп це не той варіант, який потрібен Америці. Тобто вже ми маємо розчарування людей, які зробили Трампа президентом, Трампом президентом.
3: Не можу тоді не поцікавитись, чи Трамп в такому випадку не сприймає прийдешній мідтермс як ва-банк. І чи не тому він так гостро бореться за зменшення ціни на пальне?
4: Безумовно, для Трампа це важливо. І ми бачимо, як він починає Україну звинувачувати в тому, що високі ціни. Але це, знаєте, це перекладання, скажімо так, проблеми на сторону, яка не має ніякого відношення до цього. Бо більше це створює Трампу дуже гарне вікно можливостей. Тобто він говорить, що ось це все через Україну, я просив Зеленського це не робити. А потім говорить, ось Зеленський обіцяв мені це не робити. І далі... Якщо ціни лишаються високими, а вони лишаються високими не через Україну, а через Ормузьку протоку, Трамп завжди може сказати, ну я ж просив Зеленського, ось він не виконує те, що я його просив, те, що він обіцяв зробити, тому ціни високі. Але ж Трамп розуміє, що якщо ось змоделюємо ситуацію, Україна припиняє бити по російським нафтопереробним підприємствам. Чи вплине це на зниження цін на американських бензоколонках? Ні, тому що причина не в Україні, причина в Ормузі. І тоді до Трампа...
3: Ну, тоді, якщо причина в Ормузі, то Трамп має визнати власну провину.
4: А в тому-то і справа, Трамп не хоче перед мідтермсами визнавати свою провину.
3: Не лише перед мідтермсами.
4: Абсолютно, ну це не в стилі Трампа. Тобто для Трампа головне, що я все роблю, я со всіми домовляюся, але всі такі погані не виконують те, що мені обіцяють. Так що ну, для Трампа, повертаючись до питання важливості мідтермсів, вони реально дуже важливі. Тому що все, що я бачу, траєкторію, давайте так, 30, Лора Лумер сьогодні написала, 36 днів лишилось до midterm elections. Тобто проходить midterm election, добре, там інаугурація, все таке, це буде січень. Якщо демократи беруть палату представників, а тут, як то кажуть, не 50 плюс один шанс, а давайте так, 90 мінус один шанс, що візьмуть демократи палату представників, а там ще в Сенаті. Там третину переобирають, подивимося, який буде розклад, кого переберуть, кого ні. Перше, що робить палата представників нового складу, це відміна надзвичайного стану в економіці США. Я нагадую, що з моменту інаугурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року в США запровадили надзвичайний стан в економіці, який розширює права президента. І Трамп вирішив, що в нього дуже широкі права, настільки, що він почав порушувати те, що встановлено розширеними правами, і суд американський почав його, як то кажуть, бити по руках.
3: Так, рішення Верховного суду, де, до речі, більшість належить висуванцям республіканців, вони стали цікавим сюрпризом для Трампа.
4: Абсолютно, тому що Трамп цього не очікував, але ж Трамп то думає як. Якщо це наші люди, то вони будуть робити те, що ми їм скажемо, а не те, що говорить закон. А щоб там не було, Сполучені Штати Америки закон є закон, бо більше. Навіть висуванці республіканської партії, вони ж починають думати, а як дії Трампа вплинуть на майбутнє республіканської партії. Ось є там такий сенатор, йому 93 роки, до речі, Чак Граслі. А він ще в квітні, можливо в травні 2025 року сказав таку фразу, що взагалі-то в історії Сполучених Штатів Америки було два випадки, коли президент-республіканець робив те, що зараз робить Трамп. Це з приводу підвищення мита, це протекціонізм. В обох випадках це завершувалось погано для республіканської партії. Адже наступні вибори, особливо після хвилі протекціонізму 20-х років, дуже стрімко зросли. Скажімо так, зросло негативне відношення до республіканської партії. Як він написав, що протягом, здається, 40 років республіканці не могли одночасно контролювати три ключові точки в США. Це президент, палата представників, сенат. Ось десь у демократів, але або президент-демократ був, або в Сенаті, або в Палаті представників. А так, щоб три контролювати, як зараз, не було. І він, власне, Чак Раслі тоді сказав, що мене хвилює, що зараз республіканська партія може третій отримати випадок в історії, коли на тривалий проміжок часу вони будуть позбавлені цих трьох місць. Тобто, оскільки там двопартійна система, то це значить, що демократи можуть взяти не лише один з трьох цих, одну з трьох складових американської політики, а можливо дві, а то й три. Тобто контролювати президента, і сенат, і палату представників. І це, звісно, не найприємніші новини для республіканської партії. І тому, я думаю, що судді республіканців, вони розуміють, що зараз Трамп – це не синонім перемоги, Трамп – це синонім поразки. А коли ти думаєш, що Трамп – це синонім поразки, то ти усіляко прагнеш, скажімо так, відмежуватись від нього. Тобто сказати, я не знаю, хто це все, як то кажуть, це все очільник партії, це не прості, скажімо, співробітники. Я розумію, що тут багато хто може процитувати того ж російського письменника Довлатова, коли який сказав, що Сталін, звісно, був поганою людиною, а хто ті 5 мільйонів, які написали доноси? Це ж не Сталін писав, це люди писали. Але факт в тому, що буде прагнення представників республіканської партії, скажімо так, відмежуватись від Трампа. А зараз те, що і тільки казав в інтерв'ю, і аналітики говорять, що є великі шанси не просто програти мідтермс, а й президентські вибори. Що зараз таке відчуття, ось, власне, Тіль сказав, що ані у Джейді Венса, ані у Марка Рубіо шанси невеликі на те, що вони переможуть на наступних президентських виборах, а там лишається трошки більше 2 років.
3: Це при тому, що демократична партія теж в напіврозібраному стані.
4: Абсолютно. У них нема лідера, у них нема розуміння, що вони, як вони, але бажання цього класичного протестного голосування, коли ми не голосуємо за демократів, тому що вони хороші, а тому що вони не республіканці, а нам треба голосувати проти республіканців, воно дуже велике. І Трамп фактично зараз, я думаю, що йому пояснить його оточення, що він створює ситуацію, за якою все більше і більше людей думають, що ні. Ну, Трамп – це не те, що нам потрібно, а тут ще й перед Китаєм зіграє. Тобто, зігравання перед Китаєм – це якраз не подобається класичному електорату республіканської партії. Тобто, він втрачає і один, ну, ліберали – це демократи, а такі реднеки-націоналісти, республіканці, які не хочуть за нього голосувати, тобто, говорять, що цілком можливо, що дуже велика кількість людей просто не прийде на вибори на мідтермс. А демократи прийдуть. Ось вам, будь ласка, і результат.
3: До речі, от ви вже торкнулися того, що економічна політика Трампа, ну, така, скажімо, екстравагантна.
4: Так.
3: А от як виборці, насамперед республіканці, ставляться до його персонального збагачення на посаді президента?
4: Знаєте, я не думаю, що там настільки оце сприйняття корупції високе у республіканських виборців. Тобто там якраз дещо можна зачинити очі на те. Ну, по-перше, він не був мільярдером до. Тобто не можна сказати, що він був бідна людина, яка збагатилась за рахунок перемоги на виборах. Але все рівно, коли все більше впливає історії щодо інсайдерської інформації, щодо того, що достатньо людей знали, який буде завтра вчинок чи твіт Трампа, як це вплине на ринки. І маючи цю інформацію, знаючи, наприклад, що завтра, там, через 2 години Трамп напише, що я домовився з Іраном, значить ціни підуть вниз, наприклад, на нафту. Тобто треба готуватися з низьким цінам. Чи навпаки напише, що а я не можу домовитись, вони такі погані, бомбардування починаємо за 5 хвилин, це, звісно, ці ціни підуть вгору. І що Трамп продає цю інформацію. Тобто це про те, що я не відчуваю такого вже дуже сенситивного відношення саме у республіканського виборця, на відміну від демократів. Від таких історій все рівно відчуття того, що Америка якось втрачає роль лідера, це не те, що їм буде потрібно. І це не те, що потрібно тим, хто сприяв президентству Трампа. Там навіть дехто каже комітет 20, дехто комітет там 6, 12, тобто різні чув цифри. Але всі люблять комітет, тобто натякаючи на провідні бізнесмени IT-індустрії, що саме вони йому допомогли. Ну, взагалі, є такий економічний жарт в Америці, що партія республіканців – це партія виробників. Партія демократів – це партія фінансистів. А в нашу епоху є ще айтішники, бізнесмени в комп'ютерній сфері. І по великому рахунку це гарне підґрунтя для трипартійної системи в США. Тому що
3: Фоні кризи існуючих двох.
4: Так, на фоні кризи існуючих двох. На фоні того, що є реально от не лише фінансисти і промисловці, а є ще оці IT-індустрія, індустрія послуг, давайте так. А що це вимагає нову партію. Ілон Маск частково про це згадував, найбагатша людина в світі. Я думаю, що ці ідеї вони не будуть закинуті. Інше питання, чи готовий хтось зайнятися партійним будівництвом, як то кажуть. Але, ну, те, що потреба, ось є відчуття того, що в Америці про це говорять, що треба відмовитись від цієї традиційної двопартійної системи, це присутнє, але єдине, все ж таки, я не бачу того, хто реально це може зробити, але, ну, було б, гроші є, було б бажання, зробимо.
3: Очевидно, варто спитати про вагомий політичний інструмент резонансний, який з'явився в руках Дональда Трампа зовсім нещодавно, це закон Лінсі Грема про пекельні санкції. Це ж особистий закон Грема, який особисто для Трампа був зроблений, правда?
4: Безумовно. І в чому логіка? Дивіться, Трамп, коли отримав надзвичайний стан в економіці, він робив багато чого, що він хотів. В принципі, що і в цьому законі написано. Але суди це відміняли. Чому? Тому що це було вихід за повноваження. І тому що це було незаконно. І покійний Лінсі Грем, я більш ніж впевнений, він сказав Трампу, що дивись, якщо цей закон буде прийнято, то ти будеш підвищувати мито не тому, що тобі так хочеться, а суд потім відміниться, а тому, що буде законна підстава. Вже не можна буде казати, що це незаконний крок. Це абсолютно легітимний крок, який завжди можна відстояти в судах з посиланням на цей закон. І тому він потрібен, і тому Трамп його підписав. Інше питання, чому демократи голосували проти, ну, більшість демократів голосувала проти, тому що він прописан так, що він дуже грає на користь Дональду Трампу. Тобто, тут же відмінність в чому?
3: Іди? Він сам вирішує, так, запроваджувати санкції, ні, в якому обсязі. Тобто йому дали в руки інструмент, цей кийок, яким він буде діяти навряд чи як скальпелем.
4: Абсолютно. Тобто по великому рахунку відмінність в двох словах. Обов'язок – право. Написали так, що це право. А право можна скористатися, можна не скористатися. На відміну від обов'язку. Коли обов'язок, це значить, що ти зобов'язаний це робити, хочеш ти цього чи ні. А право ти, якщо хочеш, робиш, не хочеш, не робиш. Тобто тут все логічно, все законно. Так що тут виходить, що для Дональда Трампа це, звісно, вигідний йому закон. І він якраз чому зараз був прийнятий, тому що мені здається, що все ж таки аналітики, які працюють у Трампа, вони говорять, що дивись, що ти поки що можеш там гратись мита, там суди можуть обмежувати, але все рівно, поки в тебе контроль над обома палатами, то все нормально. Але ж проходять мітермси. І в тебе, ну, щонайменше, палата представників не буде під тобою. І я, до речі, не виключаю, що і Сенат. Там теж хитка ситуація. Там будуть перебирати переважно демократів, але все рівно там десь республіканці одного не переберуть, а оберуть демократа, а там, як то кажуть, 51 на 49. Тобто 50 на 50 – це ще контроль, хоча були історії, коли 50 на 50, і тоді за американським законодавством віце-президент
3: так,
4: Джей Ді Венс мав. А якщо буде 51 на 49 на користь демократів, все, у демократів спікер Сенату, вони його обирають, і ніякий Джей Ді Венс не буде присутній в цих процесах. Тому тут, щоб уникнути цієї ситуації, звісно, Дональду Трампу не бажано не мати законних підстав, і цей закон, він йому ці підстави дає. Тобто є зараз закон, і він може на підставі цього закону діяти. Інше питання, як будуть на цей закон дивитись партнери Дональда Трампа, і має на увазі його республіканська партія, чи вони залишать всі норми такими, що прописані під Трампа, чи почнуть думати, що Трамп тягне нас вниз, і треба, скажімо так, позбуватись його, як, ну, Трамп у нас любить карти, от давайте так, погану карту, яку бажано скинути. Ось і для нього ризик, що республіканці приймуть рішення, що ця карта не потрібна в нашій колоді, нам потрібна якась інша.
3: Тобто, як я зрозумів з нашої розмови, економічне лідерство Сполучених Штатів в світі та політичне лідерство Трампа в країні – це речі, які слабко одна з одною корелюються.
4: В тому-то і проблема, що США звикли бути економікою номер один. США звикли, що, по-перше, валюта номер один в світі – це долар. Тобто, що взагалі? Колись був такий гарний жарт, що США можуть нічого не виробляти, крім одного, крім друкувати власну грошову одиницю. Тому що вона всім потрібна. А дії Трампа, які призводять до складнощів з партнерами, Вони підштовхують світ до дедоларізації світової економіки. Тобто, коли будуть казати, чого ви це все це в доларах вимірюєте, давайте якась інша грошова одиниця, тобто не долар, а щось інше. І це для Трампа, звісно, буде дуже-дуже сумна історія. Тому що фактично це буде означати, що, ну, не лише для Трампа, для Сполучених Штатів Америки, що основний важіль впливу США в світі, він втрачається. І що треба шукати щось інше. Треба шукати, по-перше, шукати альтернативу долару. А якщо шукати альтернативу долару, то питання, навіщо Сполучені Штати Америки? Це ж основний козир їх в світовій політиці. Ось вам, будь ласка, прямо безпосередній зв'язок економіки і політики. Втрата долара як основної валюти в світі, значить, що США вже не є основним гравцем в цьому світі. І це, безумовно, така неприємна для них історія.
3: Давайте повернемось все-таки до українського контексту і нашого головного економічного партнера на сьогодні, до Європейського Союзу. Чому Київ з Брюсселем все частіше говорять на економічну тематику, ну, на підвищених тонах?
4: Розумієте, Україна, вона розуміє, що потрібно американцям. І не лише американцям, європейцям насамперед. Це, щоб Україна трималась. І відповідно, через це ми думаємо, що нам гроші дадуть. Європейці говорять ні. Ви повинні реформи робити, ви повинні виконувати те, що ви обіцяли. Ви повинні робити непопулярні рішення. Тобто скидувати, скажімо так, скидувати цю планку на посилки, знижувати, щоб оподатковувати.
3: Ну, ухвалювати рішення, які не подобаються значній частині українських виборців.
4: Абсолютно. Тобто, що треба на популярні рішення. А депутати цього не хочуть. І тут, як на мене, велика проблема, що ми маємо на увазі уряд, сподіваються, що європейцям потрібно підтримувати Україну, тому що там розуміють, що впаде Україна, війна проходить Європу. Ну, не буде ситуації, що все, там програла Україна, Росія проходить, захоплює Україну, і на цьому мир. Знаєте, є історичний досвід. Є там Чемберлен, який колись в 1938 році, коли без відома Чехословаччини, давайте так, віддали Судети Гітлеру, прилетів з папірцем домовленості, між ним забув лідера Франції Мусоліні і Гітлера. Далдія. Мусоліні і Гітлера, і сказав, я привез вам мир на наші часи. Ну, як історія показала, наші часи тривали 11 місяців. Вони рік не тривали до наступної світової війни, до Другої світової війни. А Європа це пам'ятає. Окремі лідери Європи пам'ятають. І тому вони говорять, що слухайте, так, Україна не виконує те, що ми її просимо, але нам треба її підтримувати, щоб війна не прийшла до нас. А інші європейці говорять, ні, треба, щоб всі виконували ці правила, і треба, щоб, скажімо так, йшли в певні конвії. І, власне, через це проблема комунікації України і ЄС на поточній стадії, що ми думаємо, що їм потрібно, щоб Україна трималась, а отже, вони нас будуть підтримувати і далі. А Європа все ж таки хоче, щоб ми робили те, що ми зобов'язувалися робити. Як виходити з цієї ситуації, коли у нас такий специфічний депутатський корпус? Знаєте, я люблю жартувати, що завданням прем'єр-міністра Корецького повинно бути постійні перебіжки через дві вулиці. Через вулицю Грушевського, нагадую, будівля уряду, навіть не в банку є справа, а вулиця Грушевського – це перша вулиця. А друга вулиця – це вулиця Садова. Тому що Грушевського – це безпосередньо уряд і Верховна Рада України. Вулиця Садова, а конкретно 4, 5, 6 порадні уряду, вони, особливо 4, ні, 5, здається, 5 там, напроти входу в Садову 3А. Це комітети Верховної Ради України. Ось треба постійно ходити на комітети і пояснювати народним депутатам, що це рішення потрібно державі.
3: Через призму їхніх інтересів.
4: Абсолютно. І найголовніше – брати на себе відповідальність за це рішення, щоб депутати не хвилювалися, що ой, ось ми прийняли рішення, яке по нам больно вдарить. А якщо уряд бере на себе відповідальність, тобто депутати скажуть, що ми, звісно, проти, але оскільки уряд просить нас це зробити, то ми робимо те, що нас просить уряд. Тобто перекласти відповідальність на уряд. Це, ну, це треба робити для того, щоб отримати це рішення. Тому що ми розуміємо, що якщо не буде оцих всіх потрібних голосувань депутатів, європейці в якийсь момент можуть сказати ні. Ще в 2023 році ходили в певних кабінетах розмови про необхідність проведення стрес-тесту. Тобто уявити, що буде, якщо зовнішньої допомоги взагалі не буде. Буде нуль.
3: А я правильно розумію, що переформатування так званої монобільшості та створення уряду, я б сказав, технічного, який орієнтується на парламент, а не на президента, годі очікувати?
4: Ну, за чинних ситуацій дуже годі очікувати, тому що ми, по-перше, тут же ж чому ще дуже багато звинувачень вже на адресу депутатського корпусу, це втрата суб'єктності.
3: Ну, її не було, її не можна втратити,
4: не можна втратити, чого не було. Погоджуюся. Але факт в тому, що поки що немає відчуття того, що ось вони все, скажімо так, роблять, як планували робити. А що таке враження, що там є вказівки, що їм говорять, і вони, знаєте, комітет затвердження прийнятих рішень, а не обговорення і прийняття цих рішень.
3: Так вони ж не ухвалюють навіть своєчасно, так. Тому що монобільшості де-факто нема, і так. немає... Вже, ну, не перший рік, не там те, що в місяць.
4: Ну, взагалі, велика проблема українського парламенту, я нагадую, що за Конституцією 450 депутатів – це конституційний склад Верховної Ради України, більшість від якого приймає рішення. 450 депутатів у нас немає з 2014 року. Як на мене, це велика проблема з точки зору прийняття рішень в державі. Тому що треба прийняти конституційний акт, не знаю, як його назвати, що оскільки ми не можемо фізично мати 450 депутатів через те, що ми не можемо провести вибори в одномандатних округах на окупованих територіях, то треба або провести ці вибори серед внутрішньопереміщених осіб, але скажу так, я цю ідею пропонував ще за часів попереднього президента Порошенка, очільниці управління в адміністрації тоді ще президента по зв'язкам з Верховною Радою. Вона мені прямо відповіла, що ти уявляєш, як це буде виглядати. Тобто ми збираємо цих внутрішньопереміщених, там їх невелика кількість, і вони обирають депутатів. Але тоді було б 450. Другий варіант – це добір за списками, але тоді питання, по якій квоті, як це розподіляти. Тобто прямо, ну, тобто тут треба обговорювати, але найголовніше, що тоді ми виходимо на цифру 450. У нас її немає.
3: Через... Ну, у нас же біля 10% депутатського корпусу склали свої повноваження, так. Фактично дезертирували, бо
4: абсолютно.
3: Вони приймали присягу,
4: так.
3: І в умовах воєнного стану один з депутатів, вже зараз не пригадаю хто, пішов з депутатського корпусу з формулюванням «отримав кращу пропозицію».
4: Ну, то взагалі, то, слухайте,
3: скажімо... Це його пряма мова.
4: Не розумію, так. Тобто, ну, це з приводу якості депутатського корпусу, давайте так. Це ж не найкраща історія. Але все рівно ми розуміємо, що ну, в тому безумовно є. Тобто їх обрали там на певний проміжок часу, на 4...
3: На 5 років.
4: На 5 років, так. Але, ну, через військовий стан це все продовжується. Ніякого закону про те, що робити з тими, хто вибувають по мажоритарці, у нас нема. Хоч по спискам там легше, там підняли список і все, і наступного завели. А там, де мажоритарка, це складніше. І це все не передбачено, як ця конституційна цифра, не передбачена 450. І тут, звісно, хочеться якось підкоригувати, але при цьому не хочеться, щоб це була маніпуляція в певних політичних руках, тому іначе буде звинувачення на адресу, ну давайте Банкової, що вона буде маніпулювати. Тобто тут якийсь середній варіант треба знайти.
3: Тим тут, нам... Ви знаєте, пане Іване, проблема, мені здається, ще в тому, от ви кажете, низька якість. Низька якість політикуму в цілому, це правда. Так само правда, що це депутати, яких обрали наші співгромадяни.
4: Так.
3: І це ж не інопланетяни, якісь, не якісь, ну, прибульці і так далі. Але мені видається, що позиція нашої влади була хибною. В якому сенсі? Вбачалося, що ми за рахунок євроінтеграції, за рахунок прискореної, я там п'ятирічку за 3 роки, євроінтеграцію за 2 роки, ми закриємо всі питання. І ми відкриваємо кластери, перший і шостий, забуксували в інших кластерах, завдяки Угорщині в тому числі. І при цьому ми не розуміємо, що відкривши кластери, ми нашим європейським партнерам кажемо, ну ви ж тепер можете дивитися, що у нас відбувається.
4: Ну так. Так що тут дійсно, що було, ну взагалі було відчуття того, що думали, що на цій ситуації ми проскочимо. Абсолютно, до речі, правильне рішення було 27 лютого 22-го року щодо подачі заявки. Тут повністю підтримую, тому що
3: це і було... Молдову навіть затягнули з собою.
4: Ну так, тобто тут своєчасно це зробили, і тому в лютому 22-го, верніше, давайте так, проміжок 24-27, було два моменти, які дуже важливі. Тобто, на жаль, початок повномасштабної війни – це безумовно негатив, а ось те, що було 27-го, це, в принципі, абсолютно вірне рішення. Інше питання, що це поставило дуже багато запитань до тієї ж ЄС загалом. Тобто, як себе вести в цій ситуації. Тобто, тут треба особливі рішення, хоча не скажу, що їх не можна прийняти, хоча б чому-то є досвід побудови єдиної Європи і досвід розділеної Німеччини на схід і захід. Тобто, була Східна Німеччина і Західна Німеччина. Західна Німеччина спокійно інтегрувалася в всі структури. Східна Німеччина, ну, скажімо так, під контролем СРСР довго не могла нічого робити, так, як вона хотіла б того. Так що тут, безумовно, треба якісь спеціальні процедури, спеціальне рішення, але мені здається, що європейці не знають, що робити. Ось реально в цій ситуації. Казати, що не, як колись, 2004 року, був навіть жарт, що чому тоді Руслана Лжичка перемогла на Євробаченні, тому що десь за тиждень до Євробачення Романа Проді, італійський політик, який очолював, здається, її Єврокомісії, чи, можливо, і Європейську Раду, в нього була посада, він сказав фразу, що Україна ніколи не буде в Європейському Союзі. І це, якби, не сподобалось в самій Європі такий вираз, і вирішили, давайте Україні дамо перемогти на Євробаченні. І, як то кажуть,
3: як компенсаторний механізм.
4: Так, так. Тобто, ну, ось якось не сприймайте, що ми сказали ні, але тим не менше, ось внутрішнє це питання, а чи бачить Україна складової ЄС, європейці, ось все виникає питання, тому що, ну, немає відчуття такого, що ось кажуть, що точно ви будете в ЄС, тобто так, кластери будуть, перемовини будуть, але, ну, слухайте. Тут треба визначення, чи готовий ЄС брати Україну, чи готовий не лише Україна. Білорусь.
3: Ну, добре, так, і Білорусь, і Молдову, так. І, ну, тут є ще такий момент. Давайте скажемо про такий парадокс, що з одного боку, без України європейський інтеграційний проєкт буде неповним. Ну, найбільша держава Європи за територію, яка в центрі

0: хочуть давати удочку.
1: Так, тобто там тримають на певній дистанції, чітко зрозуміло, що далеко не все буде, як ми хочемо. Плюс, давайте, ще є одна головна, плюс одна головна боль – це угода з Меркурсор Європейського Союзу, це великий постачальник агропродукції. Там буде конкуренція з Україною і будуть проблеми, безумовно, у разі реалізації. Тобто, ну, тут треба ще дивитися, але, тим не менше, є декілька моментів, які, ну, скажімо так, насторожують щодо можливості України бути в ЄС. Знову ж таки, зі свого досвіду, в травні місяці виступав на Балкансько-Чорноморському безпековому форуму в Бухаресті. І так трапилося, що я був на одній панелі з очільником Асоціації фермерів Румунії. Я дуже багато чого почув, які ми не те виробляємо, не так виробляємо.
2: Не та якість продукції.
1: І я так розумію, що дуже хвалюються. І це підкреслює, це очільник румунських фермерів. Я мовчу про польських, про угорських, французьких,
2: нідерландських.
1: Так, ті, що більше, скажімо так, на це дивляться. Тому що Румунія, вона якраз, як на мене, більш помірковініша зараз. Ну, принаймні, з усіх чотирьох сусідів України.
2: Ну, тут є такий момент, що... фермери в Європейському Союзі, я на цю тему теж сформулював жарт, вони обробляють ділянки, які український фермер може для ранкової гімнастики використати. Тому що там у нас, як правило, обробляються набагато більші ділянки землі, і родючість її вища.
1: Так. І ефект, і безумовно, і тобто хвилює ті країни, вони дуже сильно хвилюються, що ну, Україна – це занадто високі конкуренти, якщо згадаємо, що є спільна аграрна політика, є такий механізм.
2: Тому відповідний кластер ми ще довго не відкриємо.
1: Абсолютно, там конкуренції дуже багато, і тут треба прямо спілкуватися із Брюсселем як столицею, але як і провідні столиці, такі як Берлін. Провідна економіка. З французами складно, але все рівно. Тобто, взагалі, треба згадати, ось колись, вже колишня віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції Оля Стефанішина, вона казала, що приєднання України до ЄС сприятиме підвищенню рівня автономізації Європейського Союзу. Ось по великому рахунку треба використовувати цей аргумент, що, слухайте, що наше приєднання до вас підніме ваше значення у світі. Плюс транзитні можливості, які, в принципі, може Україна робити. Це нещодавно була Карпатська вісімка, там Угорщина, щоправда, веде себе дуже складно, але ну, ми розуміємо, що легко у нас ніколи.
2: Сербія теж себе веде складно, надавши громадянство Новинському.
1: Абсолютно, але, до речі, також учасник цієї ініціативи. І там дуже така тонка історія, тому що у нас же з Косово через це погіршилось відносини з Прищиною. А чи не найбільша підтримка України на європейському континенті, я можу по собі це сказати, була саме від косоварів. Принаймні на різних форумах, коли був присутній поза межами України, косовари, вони чітко демонстрували прихильність України, і навіть не лише там форуми, елементарно там якусь, вибачаюсь, їздив на екскурсію водій автобуса косовари, він мені казав, о, з України ми вас підтримуємо, все таке. Тобто ми розуміємо, що ігри з Сербією, вони нам створюють оці складнощі з ними. А, і тут треба також, як то кажуть, місцевою харібдою проходити в цих моментах, але зрозуміло, що якщо ми говоримо саме про фермерів Європейського Союзу, буде дуже важко з цими країнами, і тут треба, щоб саме цей аргумент, що Україна підвищує автономізацію ЄС, значення ЄС в світі, щоб він саме був якості головного аргументу, чому Україна потрібна ЄС. Тому ж завжди говоримо, чи навіщо Україна йде в ЄС, як нам це потрібно. А треба ще і друге питання задавати. А навіщо Україна Європейському Союзу, що ЄС отримує від цього? Тому що свого часу, це був 2011 чи 2012 рік, при Януковичі, президенті, тоді піднімалось таке питання, що Європа хоче, щоб Україна була в ЄС, не тому що там розглядає її як європейську країну, а тому що не хоче, щоб вона була в іншому блоці. Тому що вже тоді розуміло, що оце протистояння, яке було з часів Холодної війни, воно нікуди не зникло. І тому бажано, щоб все ж таки максимальна кількість країн була з нами, а не з ними. А коли ми чуємо таке холодне відношення до України, то одразу питання, так ви що хочете, щоб, ну, ми там, зрозуміло, не будемо зараз, але, ну, скажімо так, в перспективі бажано, щоб ми все ж таки були саме з європейцями, а не якийсь варіант, який, згадуючи першу, другу, вибачаю, світову війну, Німеччина захопила Чехію,

0: І чехи воювали на стороні німців проти всіх інших країн. Ось навіщо європейцям, щоб нас захопили і нас використовували як гарматне м'ясо проти них? Ну і це не нам, не ним не потрібно, і тому треба шукати варіант.
1: Так, більше того, Росія зараз намагається задушити Україну економічно. А в Європейському Союзі це розуміють?
0: Я думаю, що розуміють. Я думаю, що розуміють, що по великому рахунку те, що ми, на жаль, щодня спостерігаємо по всій Україні, всі атаки на дата-центри, на лікарні, на навіть Академію наук України, це все демонстрація того, що Росія хоче абсолютно повністю знищити Україну, знищити її економіку і створити неможливість саме через економіку бути в цій війні. Тобто, ну це може цинічно, це абсолютно нормальний підхід до війни на виснаження. І ось тут завдання нам розуміти, що нас хочуть саме через економіку підкорити для того, щоб як гарматне м'ясо використати для наступних війн. Тобто нам ні в якому разі не можна здаватись. А європейцям треба розуміти, що все ж таки бажано підтримувати Україну, причому в цьому контексті, що я очікую від європейських партнерів, це прийняття рішення, що під всі атаки на український бізнес, вони всі, верніше, будуть зафіксовані, і дані про них будуть в реєстрі збитків, які нагадує в Газі. Під це випускаються цінні папери, під які європейські партнери дають Україні гроші. А погашення цих цінних паперів повинно лежати на Росії, верніше, треба прописати. І що я очікую від європейців, що в наступних санкційних пакетах пропишуть, що зняття санкцій з Росії можливо лише після погашення оцих цінних паперів, які будуть створені під збитки, завдані Україні.
1: Це реально.
0: Це важко, але це потрібно, тому що якщо це зробити, ось наслідки, Росія буде розуміти, що кожен наступний їх удар збільшує суму, яку їм треба буде заплатити. Якщо все ж таки європейці підуть на це рішення, що без погашення цих паперів не буде зняття санкцій з Росії, там задумується не Путін і його оточення, а задумується, скажімо так, економічна еліта Росії, що саме через дії їх керівництва їх борг збільшується. І ось тут виникає вікно можливостей для табакерки, якого особисто я дуже очікую.
1: Ну, у них же офіційна ідеологія, що ми перемагаємо. І Путін заявив, що сприймає голосування на так званих виборах до Держдуми як підтримку планів перемогти.
0: Ну, безумовно, у мене питання, ці результати, коли вони були готові за тиждень, за місяць до виборів.
1: Немає значення, адже Захід проковтнув. Ну,
0: Захід,
1: санкції тільки
0: так.
1: проти депутатів, які обрані на окупованих територіях.
0: Абсолютно.
1: Але в цілому, ну, парламент, тобто Захід зробив вигляд, що в Росії обрали Державну Думу.
0: Абсолютно закон. Тобто, на цьому проблема, знаєте, ось я тут цитую пана Навроцького, з яким у нас складні стосунки президента Путіна, який сказав, що велика помилка закладена в ООН була при її створенні, що не було прописано відповідальність і покарання тому, хто порушує правила ООН взагалі. І тому зараз, коли Росія порушує правила, які створювала, щоб не допустити Третю світову війну, вона не просто лишається в ООН, вона лишається в Раді безпеки ООН, і це все всі спокійно сприймають. Я розумію, що у нас дуже багато запитань до Навроцького, але абсолютно підтримую цю фразу, що слухайте, ну треба ж було прописати цю відповідальність, і треба готовим бути притягати навіть таку країну, як Росія. І навіть коли всі бояться це робити, ну навіщо тоді створювати міжнародні інституції, якщо право не працює, що ми боїмось когось проти кого його застосувати.
1: Яким є запас міцності російської економіки?
0: Отут гарне питання, тому що, знаєте, є дуже гарний вислів, що є питання, які поділяють людей, роблять природній розподіл людей на оптимістів та песимістів. Тобто оптимісти скажуть, що до завтра вона скінчиться, песимісти говорять, да, вона ще десятиріччя може воювати. Ну, істина зазвичай посередині, інше питання, де та середина. Я не думаю, що Росія може вічно воювати одразу, кажу. І як я не думаю, що вона розпадеться до кінця цього року. Що стосується року наступного, ну, по-перше, зараз в Росії, як в Україні, подали проект бюджету на наступний рік, і там цікава цифра дефіцит. 5,5 трильйони – це планований дефіцит, це абсолютний рекорд, це 2,2% ВВП, при тому, що тут же дивишся не на саму цифру, що запланували, а прораховуєш, а яка вона може бути. Тому що, наприклад, на цей рік в Росії 3,8 трильйонів дефіцит. А вже він вище 5, а А ще навіть 3 кварталів не пройшло. І оцінки, які лунають, говорять про 10. Тобто, грубо кажучи, ну майже в 3 рази, вибачаюсь, реальний дефіцит вище того, що заплановано. Тобто, якщо ви плануєте 5,5, ну, слухайте, там до 20 трильйонів може дійти кінцева цифра, якщо збережеться це співвідношення запланований до реального дефіциту. Коли у вас дефіцит 20 трильйонів, ну він не так вже, я скажу, як під десятку, це не дуже приємно, тому що вже в Росії змушені підвищувати податки, цікаво, лише тільки, ще навіть результати.
1: Офіційно Державна Дума не почала працювати.
0: Не почала працювати, а вже говорить, треба підвищити податки, треба прибрати збори, треба там додати нові там пасивні доходи обкладати, нові податки. Ви знаєте, є в Росії такий утилізаційний збір. Все просто на цифрах. Китайська автівка, яка коштує 770 тисяч рублів в Китаї, в Росії коштує 1 400 000. Вдвічі більше. Тому що 617 тисяч це утилізаційний збір. І він фіксований, що для автівки 700 тисяч, що для автівки 1 400 000. І зараз Росія шукає оці можливості більше заробляти. І це, до речі, не те, що буде подобатися Китаю. Тому що Китай то хоче Росію контролювати через те, що більше товарів їм дає. А тут, виходить, ніхто не хоче брати китайські автівки, тому що якщо автівка коштує 700 тисяч, за неї треба 1,5 мільйона заплатити. А там, ну, окрім утилізаційного збору, є звичайні збори, є ще інші податки, тобто є ще маржа виконавців. Ну,
1: це... Дякую. На цій оптимістичній ноті маю дякувати. Наш час вичерпано. Іван Ус, Євген Магда. Ви слухали і дивилися, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу, на все добре.
0: Дякую, пане Іване.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю в сторону.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про рік від закону про військового омбудсмана. В цій студії сьогодні експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Насправді, в цій розмові ми дуже багато вже говорили про різні категорії заяв, які до вас надходять. Але тут хочу запитати, можливо, про ті, які найскладніше вирішувати. Я вірю, що у вашій статистиці не було жодної заяви, яка не була вирішена. От якраз хочу про це запитати, чи все-таки були такі заяви, які не вдалося вирішити. Але більше хочу переадресувати на те, що немає нічого неможливого, і розумію, що певні категорії, вони дуже складні для вирішення. А як ви їх вирішуєте, і як це відбувається взагалі?
3: Окрім от те, що ми вже сьогодні проговорили з приводу там дистанційного ВЛК і таких системних змін, мені здається, мабуть, найскладнішим у вирішенні залишається питання довготривалого перебування на позиціях. Свій час Ольга Кобилинська піднімала це питання на рівень головнокомандувача, і відбувалися, внесилися зміни у попередній там попередній головнокомандувач носив зміну свій наказ з приводу ротаційних заходів. І ми бачимо, що ці проблеми, вони залишаються. Ми розуміємо, що ми як офіс, тут дуже такий, знаєте, дуже чітка ніби межа має відслідковуватися, тому що на кону стоїть життя і здоров'я військовослужбовця. І всі розуміють, що ну у нього є відповідні права, у нас є статути, які визначають.
2: Там ще втрачена комунікація, наскільки я знаю, в цей момент.
3: Є різні обставини. Є втрачена комунікація, є не втрачена. Є просто, де військовослужбовці отримують там логістику, озброєння, медикаменти, харчування, але перебувають на позиціях дуже тривалий час. Ми бачимо це постійно в новинах, до нас звертаються родичі таких військовослужбовців. Але в той же час ми розуміємо, можливо, не так, як державний орган. Ми, звичайно, завжди вказуємо на те, що це є порушенням прав військовослужбовця, таке довготривале перебування, тому що воно не відповідає керівним документам того ж Генерального штабу, для прикладу. Але в той же час ми розуміємо, що обстановка на полі бою може змінюватись. Як військовослужбовець, я безпосередньо, у нас в офісі військового омбудсмана є певна кількість військовослужбовців, які відряджені і проходять службу в офісі військового омбудсмана. Ми всі приймали участь в зоні бойових дій, виконували бойові завдання, і ми розуміємо, що не завжди ми можемо здійснити там евакуаційний захід або здійснити ротацію, і можливо для того, щоб відбулася ця належна ротація, необхідно зараз в силу розвитку там технічних засобів ситуація покращується, але в той же час все одно такі випадки, вони не поодинокі, на жаль, вони трапляються. І отут треба вже трошки зміщати межу, розуміючи на те, що в залежності від тих обставин, в яких перебуває зараз військовослужбовець, який довготривалий час перебуває на позиції, наскільки командування готове дійсно забезпечити евакуацію, наскільки ця евакуація буде безпечна, тому що виникають дуже часто ситуації, коли евакуювати військовослужбовця або здійснити ротаційні заходи більш небезпечно, ніж залишити його на позиціях. І ми тут для себе знайшли однозначно відповідь як державний орган, що це порушення прав, і ми про всі такі випадки інформуємо безпосередньо головнокомандувача, про кожен такий випадок скеровуємо листи за наявними фактами Офісу військового омбудсмана. Ми налагодили взаємодію з усіма органами військового управління у вигляді там корпусів, відповідних органів військового управління Національної гвардії, комунікуємо з ними напряму для того, щоб командири знали, що питання на контролі. Разом з тим, ми завжди говоримо, що ви маєте діяти відповідності до оперативної обстановки і можливості забезпечити життя військовослужбовцям під час їх виведення з позиції.
4: Так, я тут підтримую, це дуже чутливе питання, тому що одне діло це там знайти винуватого, притягнути до відповідальності, інша справа це зберегти життя особового складу, які перебувають на позиціях. Це насправді найскладніша категорія. Але тут ще додам по складнощам, це, звісно, будь-які категорії, коли є нестатутні відносини і стосунки командир-підлеглий, тому що з одного боку є військова ієрархія, якої треба дотримуватися, з іншого боку, люди перебувають разом 24/7 дуже довгий час, відповідно, це вже впливає на якісь людські відносини і дуже складно розбиратися в таких випадках. І ще додам, що, по-перше, це системна проблема в Україні, не просто війську, робота правоохоронних органів, тому що коли справа доходить до того, що є наявні факти кримінального правопорушення, то тут, ну, можна піти до Головного управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони, можна піти до Офісу військового омбудсмана, до кого хочеш, але все зводиться до одного. Це дія правоохоронної системи, дія судів, відновлення справедливості. І в нас не поодинокі випадки, насправді, в нашій практиці, коли це не стосується кримінальних правопорушень, але, наприклад, коли вже є рішення суду про виплату, там, не знаю, додаткової винагороди, але військова частина його не виконує. І фактично там ми впираємося в цю стіну. З одного боку, ми розуміємо, державі бракує грошей, і це серйозна проблема, це нікому не секрет. З іншого боку, вже є рішення суду, вже ну мали би відновити права, вже використані будь-які заходи правового захисту, та а ну ситуація не виправляється. Тому, да, от мені важливо зараз тут озвучити, що дуже часто проблема не в органах державної влади, виконавчих органах державної влади, Офісі військового омбудсмана, а те, що є юридична процедура, і десь просідають інші органи, і це проблема не тільки війська.
2: От насправді щодо кримінальних навіть не будемо, я навіть не пропоную говорити про військові суди, про ідею взагалі створення, бо це розмова на багато годин. Насправді хочу ще уточнити про таку категорію, от я сподіваюся, що ви так само скажете, це про терміни проходження служби. Наскільки багато до вас звертаються? Це питання до обох, бо знаю, що це питання дуже актуальне для військових.
3: Давайте я, якщо можна, почну. По-перше, хочу зазначити, що, скажу від себе, треба позицію керівництва з'ясувати, ми в департаменті юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана проти створення військових судів. Я хочу, щоб ви це зафіксували.
4: Ми теж, я підтримую.
3: Ми точно підтримуємо надання повноважень, розширення повноважень військової прокуратури, ну, там, відповідно, прокуратура, вона зараз там має іншу назву, створення ефективного дієвого органу досудового розслідування, там у вигляді військової поліції, неважливо, яка це буде назва, або надання повноважень там ВСП, але щоб це був дієвий орган. Тому це окреме питання, точно і точно надовго. Але це важливо, що ми маємо про це говорити кожен раз, коли є майданчик, тому що створювати неефективні інституції, ми не посилимо взагалі жодним чином захист прав військовослужбовців. З приводу вашого питання по чітких термінах служби. Питання неймовірно складне. Ми коли створювали Офіс військового омбудсмана, нам здавалося, що ми розуміємо, як можна швидко вирішити зазначену категорію, ну, проблему взагалі, і категорію військовослужбовців, які були там призвані або добровільно мобілізувалися на військову службу у 22-му році. І ми створили робочу групу в Офісі військового омбудсмана, в яку залучили представників Міністерства оборони, Офісу президента, громадські організації, які найбільше ці питання постійно піднімали і порушували перегляд перед там офісом президента. Є така громадська ініціатива «Чіткі терміни служби». Ми так само їх залучили. І виявилося, що проблема набагато складніша. Не з точки зору того, що ніхто не хоче, щоб військовослужбовці на ротаційній основі мали можливість проходити службу, а з точки зору того, що кожен якийсь крок, який зробить держава з можливістю того, щоб військовослужбовець звільнився з військової служби, він несе за собою дуже велику кількість, за ним стоїть дуже велика кількість проблемних питань, які пов'язані з мобілізацією. І ми починали напрацьовувати цей механізм з попередньою командою Міністерства оборони, тому що без належної мобілізації, без належних мобілізаційних заходів і зміни процедур взагалі мобілізації, те, що ми бачимо в країні, це ненормально однозначно. Ми не можемо говорити, на жаль, не можемо говорити про чіткі терміни служби для військовослужбовців, які є зараз в Збройних силах або в інших військових формуваннях. Ми точно працюємо над цим, і я дуже сподіваюся, що на другу річницю, можливо, коли ми з вами будемо зустрічатися, ми не будемо це питання піднімати, тому що воно буде вирішено, але насправді воно потребує, знову ж таки, те, що зазначала колега сьогодні, що є питання, які потребують великої системної аналітики. Без цієї аналітики неможливо прийти до якогось єдиного знаменнику. І коли ми збираємося на робочих нарадах з представниками Міністерства оборони, громадськості, народні депутати, всі зазначають, і у всіх є достатньо слушні ініціативи, ідеї і позиції. Але є одна проблема, вони суперечать позиціях інших там органів за цим напрямком. Але ми точно хочемо, скажімо, можливо, не так там, як органом, який вирішить цю проблему, але лідером за цим напрямком і взяти це лідерство для того, щоб це питання точно врегулювати.
2: От, Анастасія, до вас залишаю так само це запитання, але з уточненням, трохи, мабуть, перейду навіть на наступне запитання. Я хотів якраз розпитати про законодавство, хоча про нього вже на початку трохи говорили. Наскільки громадський сектор, наскільки, за вашим спостереженням, допомагає ситуації, от, в тому числі з вирішенням термінів? Тому що, от, як почули, якраз дуже багато різних, як і законодавчих органів, так само сюди долучається.
4: Так, по законодавству ми працюємо багато. По-різному можемо входити в робочі групи при міністерствах чи інших органах. Можемо, наприклад, за результатами аналітики написати рекомендації. В рекомендаціях ми бачимо, що якесь законодавство потребує змін. Відповідно, ми вже робимо проєкт закону, порівняльну таблицю, все-все. І просто приходимо до народних депутатів і питаємо, ви хочете підтримати цю ініціативу? Якщо народний депутат України зацікавлений або зацікавлена в тому, аби просувати цю ініціативу, то, відповідно, йдемо таким шляхом. З термінами служби. Як сказав Олександр, дуже складно, і тут зроблю поправку, що я, як цивільна жінка, не можу говорити, що всім треба мобілізуватися або всім треба відпустити, тому що я не військова, я не беруся оцінювати. І це позиція нашої команди, що ми не можемо говорити за військових, саме тому в нас є аналітика, щоб цей принцип «нічого без нас для нас» був застосований таким шляхом. Так, коли ми маємо якийсь пул інформації, великий, дані з інтерв'ю, опитувальників і так далі, тоді ми можемо казати, щось треба від військовослужбовцям, а щось не треба. Тут ми наразі не залучені до цього питання, просто тому, що складно. Дуже комплексно все. Знаєте, армія, вона дійсно є таким живим організмом, де ти починаєш розбиратися з чимось одним, а вилазить щось інше. І так само з термінами служби, бо це і питання ротації, це питання навчання, цивільного населення, в першу чергу, які мають бути готові замінити людей на фронті. Це питання призову, якості навчальних центрів, ВЛК, загалом медичного забезпечення у війську, питання придатності до військової служби, та? Тобто це, не вирішується просто так, що от сьогодні ми приймаємо рішення і відпускаємо третину, і все. Тому, тут я дуже обережна завжди в будь-яких коментуваннях. З персональної точки зору, мені дуже хочеться, щоб мій чоловік повернувся додому. З такої державницької позиції я розумію, що не всі рішення в державі можуть робитися так просто, тому що хочеться. Ну, дійсно хочеться.
2: Ну так, насправді так воно і відбувається. Якраз, Олександре, хотів вас запитати, що вас обмежує сьогодні, от як офіс, з законодавчої точки зору, яку можна було би десь змінити? Тут особливо до вас питання, як до юриста, чи є можливість якісь в зміні законодавства для того, щоб облегшити роботу офісу військового омбудсмена?
3: Ну, така можливість завжди є, тому що ми розуміємо, знову ж таки, що ми лише зараз знаходимося на етапі розвитку як інституції, і зрозуміло, що була велика кількість питань, які нам здавалися, коли там, в тому числі і я, і велика команда працювали над законопроектом про військового омбудсмена, нам здавалося, що це буде працювати дуже ефективно. В роботі це показує, що потребує трошки покращень певних. Те, що от прям дуже вагома і важлива історія зараз, у нас, на жаль, трапляються випадки там невиконання вимог офісу військового омбудсмена. Законом передбачена відповідальність. Разом з тим, коли наш законопроект про військового омбудсмена заходив в парламент, аналогічно з ним був законопроект про встановлення конкретної відповідальності, внесення змін в Кодекс про адміністративні правопорушення, в Кримінальний кодекс України, і визначення конкретні механізми притягнення і встановлення конкретної відповідальності для осіб, які перешкоджають діяльності військового омбудсмена або не виконують вимоги законів військового омбудсмена. Наразі цей законопроект до сих пір перебуває в парламенті, він пройшов перше читання. Ми дуже очікуємо, намагаємося зі своєї сторони завжди нагадувати народним депутатам за можливість і спільної роботи про те, що ми дуже очікуємо прийняття цього законопроекту, тому що дійсно, тобто ми тут навіть, знаєте, питання там не того, що офіс проробив певну роботу і є висновок офісу, і він не виконується. Питання в тому, що військовослужбовець звернувся до офісу надії на те, що його питання буде вирішено, він отримує інформування про те, що інституція, до речі, орган президента, встановив, що є факт порушення, але нічого далі не відбувається. І у нас, на жаль, є такі випадки. Ми поки що не прийнятий відповідний закон, і цей законопроект, про який я зазначав, перебуває у Верховній Раді. Ми зараз скерували лист з цією проблематикою до Міністерства оборони, і міністр оборони виніс окреме доручення, яким визначив, що кожних 3 місяці відповідальний структурний підрозділ, це Головне управління захисту прав військовослужбовців, буде доповідати особисто міністру про невиконання вимог Офісу військового омбудсмена, і за результатами цього міністр може вирішувати своєю владою у відповідності до 608 наказу про призначення службових розслідувань по таких командирах, і відповідно там у подальшому разі встановлення цих фактів вже там притягнення до відповідальності. Це такий, знаєте, ми знайшли механізм в обхід процедури, яку ми закладали на етапі, коли створювався офіс. Тому ми, звичайно, очікуємо, що офіс в найкоротші терміни з'явиться можливість складати там протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності. Ясно, що ми би дуже би не хотіли би, я вам скажу відверто, це робити. Тобто ми налагоджуємо зараз комунікацію, взаємодію з усіма органами військового управління якраз для того, щоб не складати ні по кому протоколи і нікого не притягати. Це не задача Офісу військового омбудсмена. Ми не ставимо перед собою таку саму ціль. Але якщо особливо безвідповідальні командири не реагують на жодні взагалі аргументи і на жодні запити, і не лише Офісу військового омбудсмена, я кажу, взагалі загалом ми бачимо, що є, іноді трапляються, на жаль, люди, які займають посади, але вони взагалі не відповідають, я маю на увазі, з точки зору навіть не командирських якостей, а з точки зору людських якостей, займаній посаді. Відповідно, ну, ми вважаємо, що у Офісу військового омбудсмена має бути такий механізм для того, щоб точково питання поновлення прав, або в майбутньому ми говоримо про неможливість їх порушення, да, взагалі не вилювати.
2: Ну, насправді у вас роботи дуже багато, залишається у нас дуже мало часу. На завершення буквально по 30 секунд до кожного, такий як невеликий підсумок, але насправді хочу запитати, от продовжуючи ваші слова якраз попередньої відповіді, щоб заяв було менше, щоб у нас менше порушувалося прав військовослужбовців, що сьогодні держава або громадський сектор може зробити, от якщо буквально по тезисно?
4: Я думаю, що це Ну, як все, що ми тут говорили, це дуже комплексне питання. Ми нещодавно зробили невелике аналітичне дослідження, де порівняли скарги до Головного управління захисту прав військовослужбовців, Офісу військового омбудсмана, юридичної сотні і принципу. Дуже дякую всім, хто долучився до цього дослідження, маю подякувати. Але для нас зрозуміло, що держава має мати дані і аналітику, на основі якої треба робити рішення. Ми помітили, що різні органи по-різному кластеризують і категоризують звернення, і їх порівнювати дуже складно. Якби були спільні якісь напрацювання щодо виявлення ризик сигналів, аналітики, такої сумісності аналітики, це би допомагало далі війську змінювати підходи і приймати, можливо, кадрові рішення. Частково це вже є, наприклад, в Армії Плюс, тому що в Армії Плюс можна відслідковувати, скільки рапортів на переведення приймається, і можна на основі цього призначати, наприклад, перевірки, якщо з якоїсь військової частини люди дуже великою кількістю хочуть перевестись. От нам потрібен такий підхід. Але тут не впадайте в пастку, тому що те, що кількість звернень до Офісу військового омбудсмана збільшується, не означає, що кількість правопорушень збільшується. Це означає, що рівень довіри зростає. Та, це шкода, що вам доведеться більше працювати, пане Олександре, але тут ми дуже чітко адвокатуємо за створення конфіденційного каналу для повідомлень про порушення прав військових у війську, саме щодо питань, які стосуються життя і здоров'я. Тобто, і тоді, якщо у нас буде цей конфіденційний канал, кількість звернень зросте в рази, але це не значить, що кількість правопорушень зросте в рази. Просто люди почнуть більше звертатись.
2: Пане Олександре.
3: Да, Настя такі дуже конкретні приклади зазначає. Знаєте, я, мабуть, відповім на це питання дуже філософське. Держава має всі механізми, будь-який механізм, він можливий. Його або треба створити, або він вже існує в державі. Я, як посадова особа, відповідно, є теж представником держави, скажу, що для того, щоб досягнути результатів, треба просто закатити рукава і зранку до вечора робити те, в що ти віриш, доносити свою позицію всім, кому це необхідно, і змінювати державу на краще, світ на краще. І тоді будуть результати. Якщо люди не на своїх посадах і не на своїх місцях, а, на жаль, так іноді трапляється, результату не буде ніколи, буде лише шлях. Тому хочу всім нам побажати працювати до перемоги, а там далі, після перемоги, вже будемо трошки відпочивати і насолоджуватися життям.
2: Так, головне, щоб результат був. Дякую вам за вашу роботу, за те, що такий результат є, який сьогодні ви якраз розказали за цей рік. І сподіваюся, як вже говорили, що через рік, коли зустрінемося, знову ж таки поговорити про другий рік роботи військового омбудсмана, кількість все ж таки скарг буде меншою. І через те якраз, що правопорушень буде зменшуватися. Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про рік від закону про військового омбудсмана. І сьогодні в гостях були експертка напряму захисту прав військовослужбовців правозахисного центру «Принцип» Анастасія Криштанович та директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана Олександр Пашинін. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
0: Слухай Київ.
1: Київ ФМ.

0: Смачне. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Сьогодні про тих, хто повертає життя туди, де ворог залишив лише руїни. Вони не чекають на кращі часи, вони беруть до рук інструменти і виїжджають туди, де щойно пролунали вибухи. Від лагодження за розтрочених домівок до порятунку вікових пам'яток у самому серці столиці. Про те, як волонтерський рух перетворився на потужну силу відбудови, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішня гостя, керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута. Вітаю вас.
2: Дякую за запрошення.
1: Насамперед, знаєте, завжди розпитую всі організації про саму історію, тобто як ви утворилися, в чому ідея полягає, але, мабуть, у вашому випадку у вас така дуже складна, скажімо так, діяльність відновлювати те, що знищив ворог, і допомагати якраз людям, які якраз втратили найдорожче, ну, частково це житло. Розкажіть краще, як формувалася взагалі перша команда, як і де познайомилися оці люди, які на сьогодні є благодійним фондом «Сміливі»?
2: Складне, насправді, питання. Все це почалось у 22-му році з подій окупації близько до Києва територій. І це об'єднання хороших знайомих, скажімо так, колег, громадських активістів. На одній біді треба щось робити. Об'єднались активні волонтери, почали думати, як можна допомагати, як тільки було деокуповано територію навколо Києва. Ця група людей почала виїжджати для того, щоб проводити демонтаж і відновлення зруйнованих будинків, щоб люди могли повертатися до себе і жити, ну, продовжувати жити, і не було потреби виїжджати. Це такий перший блок. Але з часом організація розростається, відповідно, викликів стає більше, і ворог нам додає роботи, і можна назвати таких три ключових етапи. От перший – це 22-й рік, а потім наступним етапом – це вже поїздки по Україні, відновлення соціальної інфраструктури, шкіл, ЦНАПів. Нещодавно закінчився проєкт по відновленню гуртожитка. Щось в цьому роді. Це другий великий етап. І третій етап. В минулому році ми об'єднались навколо нового виклику. Це збільшення кількості обстрілів Києва і руйнація вже житла в самому Києві. Тому що раніше це було більш умовно спокійно. А з минулого року значно зросла інтенсивність, і наш фокус ще сюди був кинутий. То можна сказати, у нас такі три ключові гілки розвитку нашого фонду і об'єднання між собою людей. І всі ті, хто долучались до команди на кожному етапі, це ті люди, які вірили в те, що не можна залишати людей в біді, і потрібно допомагати тут і зараз, і об'єднювали не тільки волонтерів і активних громадян України, а й залучали ще іноземців, і об'єднювали їх для того, щоб вони допомагали тут нам з зруйнованим житлом.
1: Насправді, про географію ви практично відповіли, тому що ми не зосереджуємося тільки на Києві. Насправді, я особливо бачу от у вас в соціальних мережах, де ви робите виїзди в різні міста, про що ви якраз уже частково розказали, і про це я трохи пізніше запитаю, але тут, мабуть, більше про сам алгоритм от від моменту прильоту. На жаль, от особливо останнім часом в Києві дуже збільшилася кількість прильотів, ворог не зупиняється, він нас атакує все більше, але ми розуміємо, що там, наприклад, там брати будь-які день, там вночі, зранку та в будь-який час на сьогодні взагалі обстріли відбуваються вже цілодобово практично в Києві. Як взагалі ви реагуєте на ці прильоти? Тут більше хочу запитати про алгоритм, дві такі частини. Перше, це алгоритм. От ви дізналися про якийсь прильот, ви збираєтеся, ви їдете, допомагаєте. Але таких прильотів може бути декілька в один той самий час. Як ви можете зрозуміти, де допомога потрібна першочергово, а де трохи пізніше, або десь хтось інший може допомогти в даному випадку?
2: Класне питання. Тут моя подвійна роль відіграє насправді важливу вагу, називаємо це так. Ми дізнаємось про прильоти від мене, в першу чергу, тому що я є координатором екстреного реагування в місті Києві і співпрацюю якраз з громадським сектором. Відповідно, моя команда координаторів об'їжджає всі локації, визначає, де зараз найактуальніша допомога. Якщо там це одне місце, де потрібно розгрібати завали, то всі фонди їдуть туди. Якщо це декілька місць, то координатори визначають, хто куди їде. І зараз почастішили випадки, коли посеред роботи в нас з'являється нова локація, відповідно координуються між собою фонди, хто вже закінчує потенційну роботу і міг би переїхати мобільною групою на нову локацію. Але ну, це там виклик останнього місяця, тому що раніше ми все-таки працювали один день, працюємо на одній локації, за потреби на наступний день вже переїжджаємо на іншу. І відповідно наш фонд отримує певну локацію для виїзду, координатори виїжджають туди з інструментом, оголошують в соціальних мережах збір волонтерів, хто може. Ми не чекаємо вихідного, ми не чекаємо там якогось зручного дня, ми виїжджаємо в той же день, коли сталося пошкодження, і відповідно, хто може там відпроситись з роботи, має вільний час, він долучається до нас, і таким чином ми долучаємось до ліквідації наслідків.
1: Насправді, от готуючись до програми, я довго ставив собі запитання, і насправді ще й вуглив розуміння, що таке екстрене реагування, от напрямок екстреного реагування. Але насправді я це не просто хочу озвучити як запитання, що означає напрямок екстреного реагування, а піти трохи далі, бо ви вже говорите про команда долучаються, і насправді бачу у вас, ви проводите і толоки. Перш за все, познайомте з вашою командою, хто ці обличчя, хто ці люди, які працюють, я ж розумію, що є ядро команди, є, можливо, волонтери або навіть дружні організації, з якими ви співпрацюєте. Ну і знову ж таки, наскільки я розумію, толока – це небайдужі люди, які можуть так само долучитися, стати волонтером там разово, наприклад. І разом з тим, що потрібно, окрім бажання, для того, щоб долучитися до вашої команди?
2: Таке питання на декілька годин, насправді. У нас, насправді, команда і велика, і невелика одночасно. В нас є різні напрямки в фонді, є проекти відновлення, є проекти як толоки. До прикладу, ми в Ставище допомагали громаді дитячий садочок реорганізовувати під житло для ВПО. Це окремий проєкт. Є окреме екстрене реагування, відповідно, в кожному напрямку є свої мікрокоманди, називаємо це так. Є ключові люди, як засновники, це Альона, Віталій, зараз долучився Євген, ну, вже певний час в команді, Леонід, і є далі менеджери, скажімо так, кожного напрямку, які займаються тим чи іншим напрямком. Безпосередньо в моєму напрямку це Тимур, Олена. Ми працюємо щодня, напевно. А на супорті в нас є Іван, який технічно допомагає все це робити. І далі вже наша команда складається з волонтерів-координаторів, які допомагають якраз от волонтерів долучати до цієї ініціативи. І до нас в цьому році доєднався іноземець Адам, що ну, теж про це варто сказати. Людина приїхала з Америки і вирішила лишитись тут. Він своє майбутнє бачить саме в Україні, і він допомагає нам залучати більше іноземців. І в нього це класно виходить, тому що іноземна спільнота дуже потужна в Україні, не тільки в нашій організації, а загалом. Тут хочеться до киян звернутися, що давайте трошки активніше, тому що у нас вже кількість іноземців більше, ніж волонтерів киян. Ця наша команда з цим працює. Координатори, які працюють з волонтерами, їх задача якраз координувати роботу на місцях виїздів, але ну, вони це на волонтерських засадах виконують. Щодо блоку питання, як долучитись і що для цього потрібно, звісно, треба тільки бажання і час, але наша організація забезпечує всім необхідним, починаючи від там рукавичок інструменту необхідного, і в нас є певні правила і техніки безпеки, тому ми постійно наголошуємо на тому, що сьогодні ви долучились до волонтерства, це класно, але волонтерство класно працює системно, але щоб системно працювати, скажімо так, допомагати людям, дуже бажано проходити навчання. Ми безкоштовно проводимо навчання по зашиттю вікон нарізки матеріалу. Це там одноденне навчання на декілька годин, де будь-який бажаючий може прийти познайомитися з інструментом, тому що дуже часто люди бояться приходити допомагати, бо не знають, як працювати з інструментом. Ми цьому вчимо. І нашою метою є, щоб людина не один раз долучилась, а прониклась цією темою і залучалась періодично до волонтерства, якщо там дуже стресово для людини екстрене реагування, то можна долучитись до толоки. Якщо на толоку на вихідні складно, можна долучитись там до якоїсь пам'ятки культурної спадщини чи ще чогось, або поїхати в табір там на те ж Закарпаття і відновлювати реабілітаційний центр для ветеранів. Є великий спектр, але дуже бажано, щоб люди до цього підходили правильно з точки зору, що треба все-таки вчитися. Ми це навчання даємо. У нас є і відеоуроки на нашому навігаторі Покроково, як це все робити і як можна з цим познайомитись, і плюс у ці офлайн навчання. І, до речі, це навчання проводиться як для людей з Києва або з усієї України, так і англійською мовою для іноземців. Тобто ті іноземці, які сюди приїжджають, ми теж дбаємо про техніку безпеки, навчаємо їх тому, що ми робимо на виїздах.
1: Давайте зараз пропоную розвіяти певний міф, тому що знаю, що нас зараз здебільшого слухають кияни, і, як ви сказали, що іноземців вже стає як волонтерів все більше і більше. І все-таки, не знаю, наскільки це міфом можна назвати, але ви вже зазначили, що у вас є правила безпеки.
2: Uh-huh.
1: І тут виникає питання, чому, ну, я зі слів оточення, там, наприклад, знаю, чому бояться, наприклад, іти, тому що це небезпечно, тому що тривога, наприклад, не закінчилася, а можливий повторний приліт. Тому хочу вас запитати, які виклики і ризики от стоять перед вами, і як ви з ними справляєтеся от під час вашої діяльності?
2: Ну, зараз найбільший виклик – це тривоги під час ліквідації наслідків, тому що ці тривоги останнім часом не припиняються, і вони дуже часто, але в наших правилах є ключовим – це зберегти життя волонтера і нашої команди, тому ми відверто кидаємо будь-яку роботу, щоб люди не робили. Ми людей переводимо в укриття або в безпечне місце, і тут задача якраз у тих координаторів, про яких я говорила, зібрати всіх, бо в нас всі реєструються, є всі контакти, ми знаємо, в якій квартирі там чи в якому будинку знаходиться людина. Якщо вона не відповідає, то координатор буде шукати фізично для того, щоб людина перейшла в безпечне місце або в укриття. А це такий один з перших ключових викликів, а другий виклик насправді, коли людина дуже хоче допомогти, приходить, береться за інструмент, іде, не зізнаючись, що не знає, як це робити. І отут для нас виклик пояснити людині, що нічого страшного в цьому немає, краще прийди, скажи, що ти новачок, координатор витратить там годину часу на тебе, але навчить всьому цьому, покаже, як працювати з інструментом, видасть те, з чим ти точно справишся, і будеш поступово адаптуватись, там, здобувати нові навички, і за цілий день вже навчишся значно більшому. Але не треба боятись зізнаватись, тому що дуже часто, на жаль, зараз така гендерна штука прозвучить, чоловіки соромляться сказати, що там, ну, я циркуляркою ніколи не працював. Беруть тут циркулярку, йдуть, мучаються, не можуть там владнати з тим інструментом щось зробити. Але,
1: до речі, у соціальних мережах у вас бачив там лозунг такий був, що відновлення – це жіноча справа.
2: Ну, бо зараз чоловіки на захисті, тому ми мусимо залучати до цього більше жінок, бо хлопці нас оберігають там, ми маємо тут тримати цей фронт хоч якось. Але чоловіки теж долучаються, і тут оцей міф, він дуже частий, що соромляться сказати про те, що чогось не вміють, не треба цього боятися, бо нам же з техніки безпеки важливо, щоб людина точно знала, що вона робить, і робила це ефективно для себе в першу чергу, щоб вона не поранилась. Тому це таких два найбільших, напевно, виклики, які є. Бо забезпечуємо абсолютно всім, вчити можемо будь-чому, плюс на цей рік планується ще професійні навчання для волонтерів, вже ремонтним роботам, штукатурка і так далі, будемо вчитись, щоб ще більше допомагати людям відновлювати своє житло. Якось так.
1: От ви частково вже почали говорити про штукатурку, скажімо так, але я хотів запитати взагалі, які види робіт ви виконуєте найчастіше, бо розумію, що це є розгріб прильоту, але разом з тим ви кажете, що ви ще й відновлюєте саме помешкання. Ну, от якщо зараз говорити про житлові приміщення, якщо говорити про те, де люди живуть, чим ви саме допомагаєте?
2: Тут треба розділити на два вектори, бо є професійна відбудова, це там, де ми беремо проекти по відновленню тої самої соціальної інфраструктури, але туди заходять переважно вже професійні підрядники або ті волонтери, які або були будівельниками, або мають відповідні навички, просто їх треба там трошки підтягнути. Це один вектор, і там все це відбувається вже таборами, називаємо це так, це не на один день, а там люди їдуть на тиждень, на два, на певний вид варіант робіт під наглядом професіоналів, з супроводом професіоналів. І є другий вектор, це от як тестовище, про яке я зазначила, ми туди заходили на демонтаж. Це ми класно робимо, ми дуже класно демонтуємо все, що треба демонтувати. Це не просто там розвалити, а розвалити правильно, відключаючи все, що потрібно, сортуючи види там на вивіз різного сміття, називаємо це так, складання цього і вивіз. Але після цього зрозуміли, що волонтери готові йти далі, готові вчитися, їм теж це цікаво. І от ми зараз розробляємо підпроект, називаємо це так, це навчання координаторів тому ж мистецтву штукатурки, мистецтву там прокладання електрики і так далі, щоб вже могли ми самі теж вчити волонтерів під наглядом професіоналів. Але це новий виклик, тому що часу не так багато. Через щільні обстріли в нас реагування все-таки переважає зараз, ну, більша частина часу йде на це. Ну, тому не встигаємо все одразу, але будемо намагатись це робити.
1: Насправді ви їздите, наскільки я знаю, в різні громади, і це не лише Київ, але разом з тим, коли приїжджають, ну, наскільки я знаю, там невеликі громади, коли приїжджають невідомі люди, спочатку якось

0: домовляєтеся з місцевою владою, наприклад. Так само, як і в Києві, я розумію, що вже ДСНС, наприклад, вас уже в обличчя, мабуть, знає, коли ви приїжджаєте, вони розуміють, що це свої люди, які допомагають. Як у вас відбувається взаємодія?
1: Якщо говорити про виїзди в громади, то там дійсно ми не їдемо по громадам, не шукаємо собі додаткової роботи. До нас звертаються за допомогою і виїжджають наші менеджери того чи іншого напрямку на огляд того чи іншого запиту, спілкуються з тим, хто написав цей запит, спілкуються з місцевою владою, вирішують, чи є для нас тут можливість для співпраці, чи вона буде двохстороння, чи дійсно там потрібен той об'єм допомоги і потрібен там той ресурс, який ми можемо надати. Таким чином ми в партнерство заходимо з громадами, які до нас стукаються за допомогою. Викликів багато, а запитів теж багато, але останній рік більш дружньо це відбувається, тому що люди вже якось звикли до того, що є стороння допомога, і це не соромно про неї попросити, і щоб приїхали люди, допомогли зробити той чи інший вид робіт. З приводу Києва, так, ми з ДСНС співпрацюємо, відповідно, ті фонди, які залучаються на місця ліквідації наслідків, це з дозволу, в тому числі, ДСНС і штабу ліквідації наслідків. Там, насправді, ви правильно сказали, у людей доволі часто зустрічається, навіть десь трошки ворожа, десь з опасінням, хто ви такі, що ви тут будете робити. Багато дуже питань, а чи точно це безкоштовно? От люди перші там декілька годин, ми навіть ходимо поквартирно, пояснюємо, що є от волонтерський штаб, там вам безкоштовно допоможуть отримати, нарізати матеріал, зашити ваше вікно, там, не знаю, там, порихтувати вашу фурнітуру, винести сміття. І ми витрачаємо декілька годин на те, щоб людей трошки розшивлити і показати їм, що ми свої, можна до нас підходити, ми допоможемо зробити те, що ви б робили там декілька днів, або довелось би за це платити кошти. Здається, відповіла.
0: Ну, так, я тут просто хочу доповнити, що насправді у людей дуже недовіра, і не лише останнім часом, загалом, коли намагаються знайти якусь вигоду. Ну, тобто, якщо людина допомагає, то, звісно, має бути якась вигода. Ну, це така от думка у більшості людей. Насправді, вже багато говорили про ваші проекти, про те, чим ви зараз займаєтеся, але тут, можливо, я хочу, не знаю, наскільки це реально порівняти, наскільки це реально поговорити, але розумію, що у вас є таких три вектори, можна сказати. Вектор житлових приміщень, там, де є прильоти. Далі відновлення вже, ви сказали, це трохи відрізняється, там це соціальні певні об'єкти, це лікарні, школи, дитячі садочки. І третій такий об'єкт, про який ми ще практично не говорили, це культурні історичні пам'ятки. Спосіб відновлення усіх трьох моментів, я розумію, дуже багато відмінностей, але якщо коротко, сказати, от які підходи до кожного з цих категорій?
1: Складно про підходи говорити. Насправді, ми зараз відклали пріоритет залучення нашої допомоги на пам'ятки культурної спадщини і все, що туди може відноситись, тому що це потребує дуже кропіткої роботи, дуже багато рівнів погодження і дуже багато рівнів комунікаційних. Відповідно, це значні затрати часу, а є більш там нагальні потреби у нашого міста, де ми можемо бути корисними тут і зараз. Тому в цей вектор ми зараз залучаємось, наприклад, жовтневий палац, ми долучались до прибирання, до зашиття вікон. Те, що ми дуже професійно робимо, і це теж наша там пам'ятка архітектури, це важливе місце в місті Києві, ми там долучаємось прибирання. Ми не ліземо в відновлення, ми не ліземо в те, що дуже багато часу забирає, треба професійні скіли. Тому тут підход буде, напевно, звучати таким чином, що чи вистачає в нас на це ресурсу, чи вистачає в нас для цього знань, професійності, чи є партнери, які нас тут можуть супроводити і провести по цьому напрямку. Якщо ми будемо говорити про відбудову, тут суто професійний підхід. Наш пан Леонід суперпрофесіонал в цьому питанні. Він дуже швидко може оглянути приміщення, сказати, скільки буде по часу тут відновлення, що тут треба буде робити, чи готові ми за це братись, і чи є в нас на це теж ресурс. Тому тут головне привести пана Леоніда, щоб він на це подивився і сказав своєї професійної точки зору. З ліквідації наслідків особливість підходу тут буде... На жаль,

0: через значну кількість об'єктів, де потрібно залучення волонтерів, доводиться обирати, кому це більш потрібно. Тому що є будинки, в яких купа пенсіонерів і людей, допустимо, там мами з дітками, чоловіки на фронті, літні люди, люди з інвалідністю. Там пріоритет роботи. Є будинки, де ну проживає молодь, відповідно, вони могли би об'єднатися і самостійно закрити той чи інший будинок. І тут уже буде спецпідхід з нашого боку правильно оцінити і навіть десь комусь відмовити, що зараз ми тут працювати не можемо, бо в пріоритеті буде інший будинок і інший об'єм квартир. Напевно, так.
1: Ну, насправді, про історичну спадщину я хотів там цілий блок присвятити, але, на жаль, у нас залишається вже дуже мало часу. І під кінець запитаю такі от, знову ж таки, алгоритми, або це така практична, практичний момент для тих, хто нас зараз слухає, тому що, насправді, ми не застраховані від того, що від тої небезпеки, яка зараз відбувається. І там, коли я розумію, що біля мене там не було прильотів, але от днями, наприклад, сусідній будинок був прямий приліт. І знову ж таки, завжди виникає запитання, що робити в цьому випадку, коли твій будинок постраждав, якби, і або хтось, якийсь будинок поруч постраждав, що робити, бо, знаєте, давайте використаю два таких кейси, це з особистого життя. Коли я бачу в районі задимлення відбувається, і я розумію, я чув цей звук прильоту, і розумію, що вже десь був приліт, вже щось горить. Що треба зробити? Тобто, я розумію, перше, що я роблю, це телефоную 101, тому що треба викликати рятувальників для того, щоб допомогли з цим. Ну, і взагалі повідомити про цю ситуацію. Разом з тим, там, в сусідньому будинку був приліт, сусіди довго скаржилися, що вони не могли потрапити назад в квартиру. Тобто, чекали. От давайте, якщо... такі короткі, давайте зробимо так, короткі просто алгоритми, що робити людям, от зараз слухають, для такої загального покращення інформації, от в таких випадках, від яких ми не застраховані насправді.
0: Ну, крок перший, якби там не було вже смішно, але багато хто забуває це зробити, це дійсно подзвонити до наших служб, або 101, або 112, тут неважливо, який номер там на пам'ять прийде в стресі, але потрібно покликати на допомогу з чітким поясненням, що сталося, де сталося, яка саме допомога потрібна. Друге, заспокоїтись, оцінити ситуацію, зібрати документи і перейти в безпечне місце. Це 100%, бо зараз прильоти відбуваються один за одним, тривога продовжується, відповідно, ніхто не застрахований від повторного влучання. Коли вже буде розгортатися штаб і будуть надзвичайники на місці, дуже важливо з ними координуватись, що робити. От ви озвучили важливий фактор, що люди можуть довго не можуть попасти до себе в квартиру, але на те є причини. Відбувається ліквідація наслідків і оцінка руйнації, бо дуже часто візуально людям виглядає, що та що ж там таке, я можу зайти, а насправді плита тримається там на холодильнику чиємусь, і від зайвого руху або вібрації того самого ПВО, чи ще чогось, воно може рухнути далі. Тому тут важливе питання, як тільки буде отримано допуск до помешкання, потрібно зробити фото-відеофіксацію, займатися вже оформленням всіх належних видів допомоги, і після того приступати до ліквідації наслідків. Тому що поки не буде здійснено фото-відеофіксацію, не написана заява в поліцію, нічого прибирати і забивати не можна. От як тільки вже зробили фото-відео, тоді вже можна займатися прибиранням і так далі. Але ну, це такі там перші ключові кроки, які потрібно зробити.
1: Дякую вам за такі поради, насправді, за нашу розмову, ну і загалом за вашу діяльність, те, що ви не стоїте, не є байдужими і намагаєтеся допомагати тим, хто цього потребує. Нагадаю, сьогодні керівниця напрямку екстреного реагування благодійного фонду «Сміливі» Катерина Рапута була в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Касети, фіолет. Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав, коли життя було безмірно кольоровим, коли я олівцем касети на ходу мотав.
4: Навчу тебе кататися на ровері. Я сам колись під рамою літав.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ-ФМ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Тара Барва, я кажу так. Катя, 9 років. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

0: Київ FM.
1: Київ 98 FM.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.